0: er NRK Nyheter klokka 3. Etter en middag med Frankrikes president Macron I Versailles, sier USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtalen om fred med Iran. Og det sa Donald Trump til media I Versailles. Også en talsperson I Irans utenriksdepartement bekrefter avtalen som signert elektronisk og dermed har trådt I kraft. Ifølge Pakistan, som har vært megler I forhandlingene, har begge parter signert den offisielle avtaleteksten, som I neste forhandlingsrunde skal få slutt på krigen I Iran. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal USA legge til rette for et gjennombygningsfond på 300 milliarder dollar. Det planlagt en seremoniell signering I Schweiz fredag. Ukrainas hovedstad Kyiv blir angrepet med raketter I natt. Øyenvitner har hørt eksplosjoner I byen, ifølge Reuters. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også Zaporizjzja går luftvernsirene, ifølge byens ordfører. En domstol I New York dømte onsdag en 62 år gammel mann til livsvarig fengsel. Mannen har innrømmet å ha drept og partert 8 kvinner. Drapene skjedde mellom 1993 og 2010. Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall I Førdefjorden ugyldig. Klimadepartementet må vurdere saken på nytt. Naturvernet jubler etter 18 års kamp.
1: Et jubelbrøl for klimabevegelsens seier over staten. I 18 år har det vært strid mellom miljøorganisasjonene, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom og staten. I dag konkluderte landets øverste domstol med at staten sitt ja til gruvedumping I Førdefjorden ugyldig.
2: Dette en gigantisk seier.
3: Hva skjer nå?
2: Det blir jo egentlig litt opp til regjeringen. Vi feirer. Regjeringen blir nødt til å stoppe den dumpingen som foregår, for den ulovlig. Den har ikke tillatelse.
4: Høyesterett har jo slått fast at tillatelsene ugyldig. Det betyr ikke at produksjonen må stanse. Det har Høyesterett vært tydelig på. Det dette betyr at departementet må vurdere saken på nytt.
0: Det sa advokat Karen Melingen hos regjeringsadvokaten. Og vi hørte også leder I Naturvernforbundet, Truls Gulofsen. Reporter her var Hedda Solbakken. Og du kan lese mer om høyesterettskjennelsen på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

Ingen gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Etter en middag med Frankrikes president Macron i Versailles, sier USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtale om fred med Iran. Sa Donald Trump til media i Versailles. Også en talsperson i Irans utenriksdepartement bekrefter avtalen, som er signert elektronisk og dermed har trådt i kraft. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart opphøve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal også USA legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar, og det er planlagt en seremoniell signering i Schweiz på fredag. Ukrainas hovedstad, Kyiv, blir angrepet med raketter. Øyenvitner har hørt eksplosjoner i byen ifølge Reuters. Luftforsvaret sier at minst to raketter ble skutt mot Kyiv, mens en annen ble skutt mot Poltava-regionen sentralt i landet. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja går luftvernsirenene ifølge byens ordfører. I fotball-VM avgjorde Ghana mot Panama nesten fem minutter på overtid. Da dukket Nordsjælland-spilleren Caleb Jirenki opp inne i femmeteren og skåret kampens eneste mål. Og dagen etter 4-1-seieren mot Irak måtte landslagssjefen ta Martin Ødegaard i forsvar. Ståle Solbakken mener Norges lagkaptein er preget av en trøblete sesong.
1: Altså, vi ser på trening at han er på rett vei, altså, så jeg er ikke så bekymret.
2: På pressekonferansen fikk Solbakken spørsmål om en trøblet sesong i Arsenal fortsatt preger 27-åringen fra Drammen.
1: Det er nok litt preget av at han har vært mye ut og inn med skader, og det er ikke så rart, det hadde alle vært. Men så synes jeg han får mer og mer fysikk, og plutselig så kanskje vi sier at neste kamp at han er banens beste, ikke sant? Og der det er løst.
2: Og Solbakken hyller også Ødegaard som kaptein.
1: Han bidro voldsomt i garderoben både før, under og etter kampen. Han er super kaptein og guider og backer de andre non-stop uansett.
0: Reporter Gunnar Grindstein, og en 20-årig mann som skal ha kappkjørt med en jevnaldrende på E18 ved Drammen, er fratatt både bil og førerkort. Han ble målt til å kjøre 214 km i timen. De to mennene fikk førerkortene beslaglagt, opplyser operasjonsleder Marius Daffinrud Fosvold. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. I Versailles bekreftet USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtalen om fred med Iran. Sa Trump etter en middag med Frankrikes president Macron. En talsperson i Irans utenriksdepartement bekrefter avtalen som signert elektronisk og dermed har trådt i kraft. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Ukrainas hovedstad Kyiv ble angrepet med raketter i natt. Øyenvitner hørte eksplosjoner i byen, ifølge Reuters. Luftforsvaret sier at minst to raketter ble skutt mot Kyiv, mens en annen ble skutt mot Poltava-regionen sentralt i landet. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja gikk luftvernsirenene. En person ble drept og to andre såret i et droneangrep i Rostov sør i Russland, det sier guvernøren i regionen på Telegram. Angrepet førte til branner i næringsbygninger, og et lokomotiv ble skadd da droner rammet byen Gukovo. Israelske bosettere satte i går fyr på to moskeer på den okkuperte Vestbredden. Det ble skrevet slagord på veggene til en av moskeene. Lederen for landsbyrådet sier til AFP at bosettere tente på moskeene. Moskébrannene skjedde i to landsbyer, blant annet i Jila, nord for Ramallah. Israelske militære IDF bekrefter ildspåsettelsen og graffitien, men vet ikke hvem som sto bak angrepene. Onsdag ettermiddag åpnet Oslo Pride med flaggheising og markering utenfor operaen. Festivalen i hovedstaden varer i 10 dager og byr på konserter, debatter og parade gjennom hovedstaden.
1: Dette den 52. gangen Pride markeres i Norge. Første gang skjedde på Universitetsplassen i Oslo i 1974. I dag har markeringen vokst til en 10 dager lang festival med debatter, konserter og en stor parade fra Grønland til Kontaskjæret.
2: Det føles sterkt, og det føles viktig. Det handler om folks liv, og det det vi prøver å markere her i dag, at dette her handler om friheten til å leve sånn som du ønsker og elsker den du vil, uten at du skal oppleve hat og trusler.
0: Sa kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri, og reporter var Ole Reinert Omvik, NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

If This Is It, en av Julius store slagere fikk åpne tidlig I morgen denne torsdags morgen, den 8. juni skriver vi I dag. Nils Åge Nonstad som vanlig på plass her I studio og ønsker deg en riktig god morgen.

16:05 er klokka, dette var Narum. Jeg påstår jo I sted at det en av verdenshistoriens beste låtskrivere som har bursdag I dag, og det synes jeg godt vi kan kalle Sir Paul McCartney. For maken til antall lekkere og evigvarende melodier som han har laget, det vel nesten ingen som kan måle seg med, og mange av de også da I samarbeid med John Lennon I

This One, dette var Paul McCartney det. Nå har han feire 84 årsdag I dag. Gratulerer. Og straks skal jeg feire en norsk låtskriver og artist som også har bursdag, men denne damen mye yngre.

Sweet Love, sang Anita Baker, og fornøyd, det et låten til Fredrik William Olsen du hørte før det. Og nå det sannelig sånn rysta som i gang, og tar oss fram til nyheteren halv seks.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. I Versailles bekreftet USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtalen om fred med Iran. Sa Trump etter en middag med Frankrikes president Macron. En talsperson i Irans utenriksdepartement bekrefter avtalen som er signert elektronisk og dermed har trådt i kraft. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barnas beste, men målet er å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: Nå skal vi utrede helt konkret 2 forslag. Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundærflytting.
0: En person ble drept og 2 andre såret i et droneangrep i Rostov sør i Russland, sier guvernøren i regionen på Telegram. Angrepene førte til branner i næringsbygg, og et lokomotiv ble skadd da droner rammet byen Gukovo. Ukrainas hovedstad Kyiv ble angrepet med raketter i natt. Øyenvitner hørte eksplosjoner i byen, ifølge Reuters. Luftforsvaret sier minst 2 raketter ble skutt mot Kyiv, mens 1 annen ble skutt mot Poltava-regionen sentralt i landet. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja gikk luftvernsirenene. En mann i 20-årene som kappkjørte med en jevnaldrende mann på E18 ved Drammen er fratatt både bil og førerkort. Han ble målt til å kjøre 214 km i timen. Den andre mannen fikk bare førerkortet beslaglagt, opplyser operasjonsleder Marius Daffinnerud Fosvold i Sør-Øst politidistrikt. Mennene ble stanset i en laserkontroll i regi av UP i en 100-sone, opplyser han. I fotball-VM avgjorde Ghana mot Panama med nesten 5 minutter på overtid. Da dukket Nord-Sjælland-spilleren Caleb Jerenski opp inne i Panamas 5 meter og skåret kampens eneste mål. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

det var i 1995 det at Pierce Brosnan var James Bond og Tina Turner sang Golden Eye. Og du fikk den også her i tidlig morgen da. Det så du noe sted stadig på plass. God morgen.

05.42 forteller klokken i det Hayley var ferdig med sin Good Kids, og for det hørte vi Atle. Ja, jeg har jo sagt at to flotte låtskrivere har bursdag I dag, og jeg har jo allerede feiret Paul McCartney, og nå skal jeg hylle Frida Onnevik også, for hun ble født på dagens dato 18. juni I 1984. Artisten fra Hamar har jo bygd opp en solid karriere siden debuten I 2009, med blant annet flere spillemannpriser etter det da. Så da gratulerer jeg Frida Onnevik med dagen, og her kommer hun med en av sine tidlige låter, nemlig den om strået.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Dette var Ramon, og før det Billie Eilish.
1: Så er det på'n igjen. På'n igjen.
0: Nå er det på'n igjen, synger jo Jan Eggum, og i dag er det igjen litt spenning omkring renta da. For 10:30 i formiddag så får vi vite hva Norges Bank har bestemt seg om renta igjen. Så det bare å holde på hatten da, og bli med på reisen.

Ja, Dum Dum Boys jo aktiv på festivalfronten I sommer, og her sang og spilt I tre to for mye her I tidlig morgen, hvor det Frankie Goes to Hollywood som får siste ord og toner, mens Nils Agen Osta takker for laget.

0: er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I Versailles bekreftet USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtalen om fred med Iran. Sa Trump etter en middag med Frankrikes president Macron. Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtalen som er ment å få slutt på krigen i Iran, det melder amerikanske Axios. Om 60 dager skal partene komme fram til en endelig fredsavtale, og tida har begynt å løpe. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene mot Iran, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran og gjenåpne Hormuz-stredet. Og når en endelig avtale om Irans atomprogram er på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Ungdom mangler grunnleggende kunnskap om demokrati, det viser en kartlegging blant norske videregående elever utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten viser at store deler av elevmassen har lav innsikt i hvordan demokratiet er bygget opp og fungerer, sier professor Oddveig Storstad ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.
1: Det tror vi finner litt sånn generelt er at det er litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem i en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
0: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barnas beste, men målet er å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Fagforeningen Parat er kommet til enighet med Virke i HUK-overenskomsten for stats- og kommuneansatte innen helse, utdanning og kultur. Avtalen sikrer reallønnsvekst for medlemmene, ifølge forhandlingsleder i Parat, Bjørn Are Sæther. Avtalene omfatter blant annet barnehager, helse og sosiale tjenester, høyskoler, utdanning, virksomheter, museer og kulturinstitusjoner, og forhandlingene om HUK har omfattet flere tariffavtaler samtidig, der ulempetillegget har vært sentralt i forhandlingene. I fotball-VM avgjorde Ghana mot Panama nesten 5 minutter på overtid i natt. Da dukket Nord-Sjælland-spilleren Caleb Jirenki opp inne i Panamas 5 meter og skåret kampens eneste mål. Kampen endte med 1-0 seier for The Black Stars fra Ghana. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
2: Dette er Morgen i Østfold på NRK P1.

0: Østfold, just another day. Men det jo ikke en hvilken som helst dag. Det torsdag, det sola skinner. Og etter hvert så skal Espen lage nygurske nudler.
1: Det bare å glede seg. Det torsdag!

0: Jon Cicada, selvfølgelig Just Another Day i Østfold med Beate og Heidi. Riktig god morgen.
1: God morgen, tellerne. For noen er det en måned etter ferie, for andre er det snart bare en dag igjen.
0: Og det er blant andre Beate. Du begynner å glede deg nå, jeg ser det på deg.
1: Ja, det er alltid deilig, men det er viktig å trappe litt ned og følge ned inn mot ferien.
0: Ja, ja, ja. Nå må vi trappe litt slakk for hver dag som går. Så i morgen, aller siste dag for deg og veldig mange andre. Bare å glede seg og se på den dagen utenfor vinduene våre. Sola skinner. Det ser ut til å bli en nydelig torsdag. God morgen til deg også, Rune.
2: Hallo.
0: I dag skal fylkestinget vurdere om vanlige folk kan ta seg betalt for å gi andre vanlige folk en liten kyss, rett og slett.
2: Ja, så hvis politikerne får det som de vil, så kan privatpersoner snart få betalt for å ta med seg passasjerer. I april så bevilget fylkestinget 60 millioner kroner til utvikling av kollektivtilbudet i Østfold. Og i dag så skal de diskutere om kompensasjon til de som fyller opp bilen til samkjøring kan være et godt tiltak. Flere fagforeninger har jo allerede sett på dette her og sagt at dette lukter det litt piratdrosje av. Og ute på gata så er det delte meninger når NRK spør folk da. Noen sier at ja, det kan være anledninger da dette kan passe for dem. Andre igjen er litt mer skeptiske. Hva slags folk er det egentlig som skal kjøre rundt på oss?
0: Ja, ikke sant? Og så lurer jeg jo på hva dem som er taxisjåfører og har det som yrke mener på det da.
1: Jeg lurer på hva man kan tjene,
2: ja. Ja, nei, det er vel kanskje de fagforeningene snakker litt for.
0: Antageligvis, Rune. Takk skal du ha. Holder oss oppdatert på Østfold Nyheter hele torsdagsmorgen.

0: Ed Sheeran og Perfect i morgen.
1: Jeg tror Dag André har en ganske fin morgen også. Han har tatt seg brye med å bruke send inn-knappen i NRK radioappen og skriver god morgen, Østfold. I dag vender snuten mot Asker. Det god flyt på veien, og Oslofjordtunnelen åpen. Og så gleder han seg til idyll i morgen.
0: Ja, da blir det mange gode konserter i Fredrikstad når idyll starter. Åge Aleksandersen, han kom jo ikke dit, for han avslutta jo sambandet foran 75 000 folk i fjor. Han har jo holdt opp til flere avslutningskonserter, han. Jeg trodde han egentlig hadde gitt seg, trodde ikke du da det?
1: Jo, han har jo hatt en avslutningsturné.
0: Jeg trodde han satt i solveggen og snekret, ja. Men nei da! Åge har ikke gitt seg, han har fått seg nytt band. Det var en konsertarrangør i Trondheim som syntes det var så trist at han ikke spilte lenger når de skulle ha Trondheimsnatt på Sverresborg. Og da ringte Åge sine to favorittband, Violet Road og The Impossible Green, og spurte om de kunne spille med han, og svaret ble ja fra begge to. Da klarte han ikke å velge, da, vet du. Så nå har han slått sammen de to bandene, så han har bare fått seg et kjempestort band. Det bare dritmange folk. Og han kaller da bandet for Åge og Svarttrosten. For Svarttrosten betyr mye for han Åge.
1: Ja.
0: Og de skal gi ut ny musikk, så jeg tenkte, åja, de skal det, ja. Men da, nei da, de skal også spille Åges gamle slagere. Åge Aleksandersen gir seg aldri.

0: En podcast fra NRK.
1: God morgen.
2: Og god torsdag.
1: Dette er Frida og Jesper I Kjapt Oppdatert.
2: I dag får vi vite om Norges Bank setter opp renta eller ikke.
1: I tillegg så har USA og Iran nå skrevet under på en avtale.
2: Og nye regler for flyselskapet gjør at blant annet håndbagasje blir inkludert I billetten.
1: Og du kan høre mer om det her I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: på hvor mange som kommer på idyll i helgen.
1: Han har til og med sitert Fredrikstad Blad. 16.000 mennesker tror Dag André det sto på Fredrikstad Blad på idyll, så det blir nok litt folk.
0: Det gjør nok det. Hvordan står det til ute i trafikkene? I går var det jo ingenting, for alle bare sov etter kampen.
1: I dag viser trafikkoversikten til Google Maps at det er mer kø innover mot Oslo, men enn så lenge er det ikke mye å snakke om der på den vante stedene i det du nærmer deg hovedstaden. Men jeg ser det ligger en trafikkmelding, det gjelder da Fylkesvei 117, Dyrøveien i Fredrikstad, der ligger det trær og busker i veien, men det blåste jo greit i går, så vær obs rundt neste sving.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, men målet er å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: Nå skal oss utrede helt konkret 2 forslag. Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad av sekundærflytting.
0: Under en middag i Versailles-palasset i Frankrike i natt så signerte USAs president Donald Trump den utvidede våpenhvileavtalen med Iran, og partene sier avtalen nå har trådt i kraft. Og det betyr at Hormuzstredet, i hvert fall i teorien, er åpent igjen. Samtidig loves Iran store pengesummer og at sanksjonene mot landet oppheves. Korrespondent Peter Svår sier det har kommet reaksjoner på avtalen i Washington.
2: Trump får jo mye kritikk nå, og det som nok svir mest er kritikken han får fra sine egne. Husk at dette er en avtale milevidt unna de amerikanske kravene da krigen startet for 4 måneder siden. Her har USA gått med på et gjenoppbyggingsfond for Iran på $300 milliarder. Disse pengene skal angivelig komme fra andre land i regionen. Iran får fullstendig sanksjonslette. Det fikk de ikke i avtalen Obama inngikk i 2015. De skal få tilgang på fryste midler. Det kan dreie seg om $24 milliarder bare der. Og de kan begynne å selge olje igjen på verdensmarkedet nå nesten umiddelbart.
0: Over 1000 palestinere er skutt og drept i israelske operasjoner på Gazastripen siden våpenhvilen startet i oktober i fjor, viser nye tall fra palestinske helsemyndigheter. Tallet på drepte i krigen mellom Israel og Hamas passerte 73 000 tidligere denne uka, opplyser det palestinske helsedepartementet, som ikke skiller mellom sivile og stridende. En mann i 20-åra som kappkjørte med en jevnaldrende på E18 ved Drammen er fratatt både bil og førerkort. Han ble målt til å kjøre 214 km i timen i 100-sonen, ifølge Sør-Øst politidistrikt. Den andre mannen fikk bare førerkortet beslaglagt. Så er det spilt flere VM-kamper i fotball også i går kveld og i natt. Det ble en drømmestart for England i fotball-VM da Kroatia sent i går kveld ble slått 4-2. Ghana har også kommet godt i gang. I natt slo det afrikanske laget Panama 1-0. Kampen mellom Colombia og Usbekistan er akkurat ferdig spilt. Colombia vant 3-1. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her er Østfold Nytt. Får politikerne det som de vil, så kan privatpersoner snart få betalt for å ta med seg passasjerer. I april bevilget fylkestinget 60 millioner kroner til videreutvikling av kollektivtilbudet i Østfold, og i dag skal de diskutere om kompensasjon til de som fyller opp bilen til samkjøring kan være et godt tiltak. Og folk i NRK har møtt på gata og forteller at dette er et tilbud de kanskje ville benyttet seg av.
4: Hvis jeg plutselig skulle til for eksempel plassen som ville ta meg litt over en time i stedet, så hadde jeg fullt mulig brukt det. Bilene som da må være i bruk, må være i god stand, for det er virkelig viktig.
5: Kanskje på en lørdagskveld?
6: Jeg er litt usikker, altså. Jeg liksom liker å dra når jeg drar og komme tilbake når jeg kommer tilbake.
7: Ja, man vet jo aldri hvem man sitter på liksom, i en bil. Kanskje et problem som vil dukke opp, da. Om det er lojale folk, og de trenger bare et kyss herfra til Sjarsborg, liksom. Så ja, sure, da kan det være et fint tilbud på en måte.
5: Er dette et tilbud du ville benytte deg av?
7: For min del så tviler jeg på at det er noe jeg ville brukt. Da hadde jeg heller tatt buss.
3: Og reporter ute på gata var Elina Karlsen Storheil. Politiet begynner trolig å ha ganske brannsted i VM-veien i Fredrikstad utover dagen. Årsaken til at det tok fyr i går kveld er ikke kjent. Brannen startet i andre etasje i en tomannsbolig i 1930-tiden. Ingen var inne i bygget når det startet å brenne, opplyste politiet en drøy halvtime etter det, når brannen var slukket. Og en mann fra Moss som jobbet i byggebransjen er dømt for bedrageri mot NAV. Han mottok nesten 250 000 kroner mer i arbeidsavklaringspenger fra NAV enn han hadde krav på. Han oppga under halvparten av timetallet han faktisk hadde jobbet. Han er i gang med å betale tilbake, og fordi han også har tilstått så landet tingretten på en fengselsstraff på 75 dager for bedrageriet. Østfold Nytt fikk du av Rune Fredriksen.
8: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: Vet du, fra Wet, Wet, Wet, The Love Is All Around. Og den fikk du i morgen i P1 Østfold med Beate og Heide som, Heidi som smiler fra øre til øre. Fordi det er en sånn en fin dag i dag. Når vi kom på jobben i stad, vi er jo ganske tidlig, da var Glomma helt blikk. Vi kunne ikke se en krusning. Veldig fint å stå på vannski, for eksempel. Men det gikk bare noen minutter, og så begynte det å bevege seg litt. Så nå er vinden her. Og det skal blåse opp utover dagen. Det blir sånn 11 sekundmeter utsatte steder. Og den kommer fra sørvest, så det vil merkes. Men den gode trøsten er jo at vi skal opp i 21 grader. Og det blir mye sol i dag.
1: Ja, nå ligner det. Nå begynner det å ligne på sommer. Og det begynner å ligne på en normal trafikkdag også. For det var helt humor i går. Etter at Norge da hadde spilt sin første VM-kamp midt på natta, slo jo Irak 4-1. Det så ikke ut som det var en bil på veiene. Folk sov ut. I dag er det en mer normal trafikkdag. Du møter den vanlige køen inn mot Oslo, for eksempel. Og så bare tenker jeg, for det har jo blåst en del, blåste ganske godt i går. Ser Vegvesenet har en melding om at det ligger trær og busker i veien, fylkesvei 117 i Fredrikstad. Men jeg tenker at hvis du kjører på de småveiene, altså over Trøsken eller noen av de veiene, vær litt grann opps, for det kan jo fort ha blåst ut en grein midt i veien, og den kan ligge rundt neste sving, den.
0: Jeg så et tre som hadde blåst ned i går, jeg. Det var året du gjorde, men det kunne jo like så godt vært en vei der.
1: Ja, det er gøy. Fort gjort!
0: Fort gjort!

på veien eller i livet generelt som du har lyst til å dele, så gjør for all del det. Da går du inn i appen NRK Radio, der du hører på morgenen, og så legger du inn en melding til oss der.

0: Det her er Trine Reins tårn i morgen. Hvor dere nå skal få høre om en tyrkisk kommentator-veteran som nå er fjernet fra TV-skjermen.
1: Hufta.
0: Ja, han er fjernet. For han blandet New Zealand og Iran under mandagens VM-kamp mellom laga.
1: Å oh, nei.
0: Ja, jeg leser det på NTB. Det er den tyrkiske kringkasteren TRT som har reagert veldig strengt mot den rutinerte kommentatoren Murat Ekrem Zimen. Det ble kunngjort på Expo tirsdag, det her av TV-kanalen selv. Og nå skal du høre grunnen. I starten av fotballkampen tok kommentatoren feil av hvilket lag som var i angrep. Han sa at Irans angrep var New Zealand sine, og motsatt krediterte han New Zealands angrep til Iran, så det varte litt. Og feilen skjedde på grunn av draktvalget. New Zealand har vanligvis hvite drakter, men i denne kampen ble det brukt svarte drakter. Og ettersom Iran spilte i hvite drakter, så forvekslet kommentatoren laga. Han retta jo opp i feilen underveis i kampen, men da hadde han allerede fått kjempestor oppmerksomhet for tabben i sosiale medier. Det bare tok helt av, helt sikkert det, vet du. Ja. TV-kanalen har beklaget feilen og kaller den uakseptabel.
1: Men stakkars Simen, tenk, du mister jobben liksom, i løpet av den første uka ja. av fotball-VM. Stakkars.
0: Jeg synes litt syn på. Var det litt grann strengt, eller?
1: Litt strengt, skal jeg si hva jeg alltid blir forvirret av. Jeg blir forvirret etter pause, for da plutselig laget å bytte side. Det, både under VM, og også når jeg ser mine egne gutter spille kamper, så er det sånn, hæ? Hva spiller ikke feil vei? Sidebytte.
0: Sidebytte. Ja, nei, men altså, jeg synes det var litt strengt det. Jeg må bare få sagt det. Ja, jeg synes han kunne få lov å... Men det kan jo enda få kommentere neste kamp. Det står ikke noe om det. Det står bare at han har tatt av skjermen.
1: Det var strengt.
0: Ja, det var strengt.

0: Og Skyfall.
1: Mot dørlinja. Bob nå finter. Skjold litt tilbake. Blir en avslutning i mål. Og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard er tilbake. Og han smeller den ballen i nettet. Og gir beskjed. Meg kan dere regne med i VM i fotball.
2: Hvor langt tror dere Norge kommer?
3: Nei, nå er det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
4: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Litt før det hørte du Bit av meg med Kløver. Klokka nærmer seg 7. Og etter det, da vet du jo godt hva som skjer. Da skal vi snakke med statsmeteorologen om hva slags vær vi kan vente oss denne torsdagen. Og vi vet vel egentlig allerede.
1: Det blir sommervær!
0: Ja, regner med det.
2: God morgen fra NRK Nyheter. Da klokka 7. I dag blir det klart om Norges Bank setter opp renta eller ikke. Sjeføkonom Marius Gonsolt-Hov i Handelsbanken Norge er blant flere økonomer som tror Norges Bank holder styringsrenta på stedet hvil.
3: I utgangspunkt så tror vi at de holder den i ro.
4: Årsaken er blant annet at Norges Bank har varslet 2 renteøkninger i år, og den ene kom i mai.
3: Så skal det kanskje litt til at vi får en ny renteøkning rett etterpå.
5: Jeg tror Norges Bank lar rento ligge i ro.
4: Sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, lander på samme konklusjon.
6: Jeg er slett ikke helt overbevist om det, fordi det er absolutt gode grunner til at de skal heve rento. Så tror vi at når Norges Bank oppsummerer argumentene, så vil de lande på at det ikke er bråhast med å få rento.
2: Reporter her, det var Vilde Skorpen Vika. Ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati. Det viser en kartlegging blant norske videregående elever utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten viser at mange elever mangler forståelse for hvordan demokratiet er bygget opp og hvordan det fungerer, sier professor Oddveig Storstad ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.
7: Det jeg tror vi finner litt sånn generelt er at det er litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem i en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
2: Pasienter på akuttpsykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehus i Bodø kan ha blitt ulovlig beltelagt. Det viser en rapport fra Sivilombudet. Ifølge Sivilombudet ble blant annet en ung pasient lagt i belter 16 ganger på drøyt 2 måneder. Nesten alle vedtakene om bruk av belter som Sivilombudet har gjennomgått ble fattet av helsepersonell uten den faglige kompetansen som loven krever. Under en middag i Versailles-palasset i Frankrike i natt så signerte USAs president Donald Trump den utvidede våpenhvileavtalen med Iran, og partene de sier avtalen nå har trådt i kraft. Det betyr at Hormuz-stredet, i hvert fall i teorien, er åpent igjen. Samtidig så loves Iran store pengesummer og at oljesanksjonene mot landet oppheves. Så har det spilt flere VM-kamper i fotball også i går kveld og i natt. Det ble en drømmestart for England da Kroatia sent i går kveld ble slått 4-2. Ghana har også kommet godt i gang. I natt slo det afrikanske laget Panama 1-0, og kampen mellom Colombia og Usbekistan endte med 3-1-seier til Colombia. Norges neste kamp i fotball-VM det er natt til tirsdag mot Senegal. Kampen starter klokka 2. Du kan følge den direkte i NRK Sport og NRK 1. Jeg heter Anders Borgen Werring.
8: Her er Østfold Nytt. Blir det flertall i fylkestinget, så kan privatpersoner snart få ta betalt for å ta med seg passasjerer. I april bevilget fylkestinget 60 millioner kroner til videreutvikling av kollektivtilbud i Østfold. I dag skal de diskutere om kompensasjon til de som fyller opp bilen til samkjøring kan være et godt tiltak. Folk vi har møtt på gata forteller at dette kan være interessant, men de stiller seg også spørsmål om hvor sikkert dette er.
9: Hvis jeg plutselig skulle til for eksempel plassen som ville ta meg litt over en time i stedet, så hadde jeg fullt mulig brukt det. Bilene som da må være i bruk, må være i god stand, for det er virkelig viktig.
10: Kanskje på en lørdagskveld?
11: Jeg er litt usikker, altså. Jeg liksom liker å dra når jeg drar og komme tilbake når jeg kommer tilbake.
10: Ja, man vet jo aldri hvem man sitter på liksom, i en bil. Kanskje et problem som vil dukke opp, da. Om det er lojale folk, og de trenger bare et kyss herfra til Sjarsborg, liksom. Så ja, sure, da kan det være et fint tilbud på en måte.
12: Er dette et tilbud du ville benytte deg av?
10: For min del så tviler jeg på at det er noe jeg ville brukt. Da hadde jeg heller tatt buss.
8: Og Elina Karlsen Storheil var NRKs reporter ute på gata. Politiet begynner trolig å granske brannstedet i VM-veien i Fredrikstad utover dagen. Årsaken til at det tok fyr i går kveld er ikke kjent. Brannen startet i andre etasje i en tomannsbolig i 1930-tiden. Ingen var inne i bygget når det startet å brenne, opplyser politiet en drøy halvtime senere når brannen var slukket. Og en mann fra Moss som jobbet I byggebransjen dømt for bedrageri mot NAV. Han mottok nesten 250 000 kroner mer I arbeidsavklaringspenger fra NAV enn han hadde krav på. Han oppga under halvparten av timetallet han faktisk hadde jobbet. I dag mannen I gang med å betale tilbake, og siden han også har tilstått, så har tingretten landet på en fengselsstraff på 75 dager for bedrageriet. Østfornytt av Rune Fredriksen. NRKP
0: Og flere nyheter kan du lese på nrk.no/ostfold. God morgen, Østfold! Det Beate og Heidi her, og straks får vi selskap av selvaste Rafael Escobar Løvdal. Rafael!

0: Amy Winehouse og Rehab.
1: God morgen, Østfold, og god morgen til Dag, som har satt seg på toget, og sola skinner på 0708-toget som ruller innover mot Oslo fra vakre Fredrikstad. Og han gleder seg I dag, for han tror det blir en herlig dag. Den skal avsluttes med sommerfest med kollegaer på jobben. Ha en solfylt dag, får vi håpe.
0: Dag. Ja, det får vi jo håpe, Dag, og vi har med oss Rafael Escobar Løvdal, og det passer jo veldig fint nå. Tror du, Dag, for en fin sommerfest?
2: Hvilken dag å ha sommerfest på, det er jo ypperlig valg. Det sikkert sjekket med oss I forkant, fordi det blir jo veldig bra. Det blir ikke sol fra klar himmel, det gjør det ikke, fordi nå har vi litt skyer som henger inn fra I går, når det regnet. De vil etter hvert forsvinne, og så blir de byttet ut med noen få haugskyer. Men disse haugskyene vil ikke gi noe regn, så det blir oppholdsvær I dag. Det blir varmt, vi får over 20 grader. Og for han som skal på fest I Oslo, der blir det enda varmere, så I Oslo så kan det være rundt 25. Det blir ikke fullt så varmt hos dere, varmere når du kommer deg litt nordover, fordi vi har denne vinden fra sør-vest, som kan ligge på en frisk bris der det tar mest tak på kysten, og vannet jo fortsatt ikke så varmt at det spiller en rolle på temperaturen, sånn at det blir ikke fullt så varmt med denne sør-vesten langs kysten, men kommer dere nordover opp mot Oslo, som han skal på fest, så blir det rundt 25 grader, men hos dere så ligger det nok nærmere 22-23 på de varmeste stedene.
0: Ja, sånn blir det her ute ved kysten, vet du.
2: Ja, men det deilig. I dag det bare deilig med en liten sommerbris, for det blir varmt. Nå det jo VM I USA, så det litt sånn, om ikke Miami vær, så det noe som ligner.
1: Hvor varmt det I Miami?
2: Og det vet jeg ikke, men det sikkert varmt. Jeg har ikke fulgt med på det.
0: Ja. Men I og med at du med oss nå, det jo Idyllfestivalen I Fredrikstad nå I helgen, en kjempestor festival, veldig mange mennesker Oi. Som kommer til Østfold. Ja, så da, hvordan det å ha musikkfestival I helgen, sånn værmessig?
2: Ja, på fredag blir det jo mer skyer enn I dag, så det nok en god... Det mye skyld på fredag, men fortsatt varmt. Litt sånn lommert, og da skjønner jeg at nå det noe gjerne. Så det vil gå noen... Når det så varmt som det nå, så kan det gå noen kraftige byger på lørdagen der, og med torden kan det også være. Men det passerer, og så blir det jo lettere enn da mot søndagen. Men den lørdagen, den vil nok ha mulighet for å ha noen store dråper I seg, og så lynaktivitet kan det fort være.
0: Ok, ja, men da får vi bare passe litt ekstra på.
2: Men I dag I morgen, varmt, og særlig I dag med mye sol, med skyer I morgen.
0: Ja, men det nydelig. Takk skal du ha, Rafael. Ha en fin dag, du også.
2: Takk, like måte.

0: Oslo S. Hva om de tar feil? God morgen, Østfold. Nå skal vi til saken. Hadde sex blant barnefamilier på Bystranda. Vi skal til Skjæralen på Hvaler og Fredrikstad Blad.
1: Amen, huffa meg.
0: Ja, du vet den følelsen. Da funnet jeg den perfekte plassen på stranda. Du skal nyte en rolig sommerdag. Men på Bystranda mandag kveld, da tok strandkosen en ganske uventet retning for både barnefamilier, ungdommer og voksne. For det var da et par som fant ut at det var en strålende idé å ha sex, altså helt åpenlys, midt på den populære Bystranda i Skjæralen sentrum.
1: Nei, det går ikke an.
0: Og var da tilsynelatende sånn helt upåvirket av alle menneskene rundt seg. En mannlig badgjest forteller at situasjonen ble jo en stor snakkis. Altså, tenk, det er ikke så stor heller den Bystranda på Hvaler. Det syns jo, og han, men man må kanskje ikke, altså hvis man ser det, jeg vet ikke, han mann filmet hvertfall. Du kan jo også se den filmen da i Fredrikstad Blad, den er riktig nok sladda. Men jeg tenker sånn, for du har jo ofte tilgang på kanskje en sånn liten sarong eller et håndkle, at man da kunne tatt noen grep for å skjule seg litt, det ble heller ikke gjort altså. Men han mannlig badgjesten sier at personlig, han ble ikke støttet opplevelsen han da. Men, altså du bør tenke deg om to ganger, for at det er politiadvokat Nina Martinsen slår fast at uanstendig seksuell adferd på offentlig sted, det er ulovlig, vet du hva, det er altså bot eller fengsel inntil ett år. Det var jo litt vel, men Og det er rart, og en kollega her på jobben også, etter kveldsvakt, det var sent etter tv-sendingen og sånn, han liksom ser ut av vinduet, og på andre siden av elva her, på brygga, det så han det samme. Det var noen som ikke klarte å styre seg, kledde av seg og holdt på, så jeg vet ikke hva det er for noe med juni i året. Og Hvaler, i Hvaler kommune så er de heller ikke begeistret. Det er en kollega med over, eller i Hvaler kommune da, han har 30 års fartstid, og han har aldri opplevd maken. Så kommunen foretrekker helst da at folk beholder baden.

0: Og snart så skal det handle om Rakkestad og tilstandene der. For over 30 regnbueflagg har jo blitt revet ned og stjålet i Rakkestad på 2 uker. Den bygda har jo på en måte blitt den bygda hvor det ikke er så greit da, å feire Pride. Og derfor så bestemte jo bygdepride-leder Even Kolstad seg for å liksom stille seg opp, for han er så lei av, hvorfor kan dere ikke bare snakke i stedet for å bare gå sånn og i nattens mulm og mørke og rivende flagg. Hva får du ut av det? Burde du ikke heller bare slå med en prat ja, i stedet?
1: Så i går kveld, jeg tror han skulle stå der i 2 timer mellom klokka 6 og 8 i går kveld, har han liksom annonsert, jeg står utenfor Raymonds Diner, kom og snakk med meg hvis regnbueflagget provoserer deg. Men var det noen som kom? Vi skal snart ringe Even. Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

0: Hei, Alessandro og Leiter. Og så var det jo sånn at over 30 regnbueflagg har blitt revet ned og stjålet I Rakkestad på 2 uker. Og I går kveld så stilte jo bygdepride-leder Even H. Kolstad seg opp utenfor Raymond's Diner. Ja, det liksom selvaste dineren I Rakkestad.
1: Inviterte til dialog, han ville gjerne ta den vanskelige praten, helst ansikt til ansikt, gjerne også med folk som lar seg provosere, eller eventuelt ha stjert flagga. Men var det noen som tørte å møte opp? God morgen, Even!
2: God morgen. Det ble litt sånn ensom par timer utenfor Raymond's Diner for meg I går, egentlig.
1: For det var ingen som kom?
2: Nei, det eneste som kom innom var ordføreren som lurte også på om det kom noen folk, og så nei, jeg ble sittende der og drikke kaffen min, og biler kjører forbi, og folk som tuslet forbi, men det var ingen som kom innom for å fortelle at de ikke likte noen regnbueflaggene, så nei, det ble en veldig sånn ensom stund, rett og slett. Helt like før klokka 8, da kom det en kar som bare var helt tydelig på at han ville vise sympati og støtte for at vi hadde regnbueflagg. Så det var det eneste som skjedde egentlig I Men, går kveld.
1: Det var I hvert fall hyggelig at en kom innom for å vise sin støtte da, om ikke annet.
2: Ja, det var jo kjempehyggelig. Det var ikke veldig overraskende når det gjaldt akkurat han heller, for han har også vist det ellers at han støtter og har regnbueflaggene oppe. Men det var veldig hyggelig da. Men det var litt skuffende for så vidt at ikke det kom noen som hadde lyst til å fortelle hva de mente om at regnbueflaggene hang oppe. Sånn ble det ikke. Det var ingen som kom.
0: Nei, det noe med å... Da går man heller I nattens mulm og mørke og river flagget ned. Og hva følte du da du våkna på mandag og så flagget I Storgata var tatt for 18. gang?
2: Nei, det jo bare trist egentlig. Det leit at det sånn. Så, men jeg håper kanskje at noen hadde lyst til å ta en prat, selv om kanskje ikke jeg forventet at de som har tatt flaggene ville komme, men det har jo vært ganske mye stygge kommentarer I feltene på sosiale medier og sånn, så jeg tenkte jo kanskje at det var noen som var såpass voksne at de ville komme og ta en prat og fortelle hva de faktisk mener, og ja, kunne vi hatt en samtale om det, det synes jeg hadde vært veldig ordentlig, men det var ingen som kom, nei.
1: Men Even, hva slags kommentarer, hva er det med regnbueflagget som provoserer folk så veldig?
2: Ja, det et godt spørsmål, fordi vi forstår ikke helt det vi heller, og vi ser jo at det blir lagt ut en del kommentarer som rett og slett som en del feil, og mange som henger seg opp I dette med fri og hva fri står for, og igjen der det også veldig mye feil hva som blir skrevet om hva som skjer I skolen og barnehagen og det veldig vanskelig å forstå at ikke folk setter seg litt mer inn I hva som faktisk realiteten og for oss I Rakkestad Bildepride så har vi en veldig tydelig målet vårt jo bare å synliggjøre at Rakkestad et sted hvor alle velkomne, uansett kjønn og legning og hudfarge, så skal alle være hjertelig velkomne til å bo og delta I samfunnet vårt I Rakkestad. Så det veldig vanskelig å forstå at et regnbueflagg skal være så splittende som noen vil ha det til at det skal være. Da. Så flagget står for kjærlighet, og for oss så står det for åpenhet og inkludering I bygda vår.
1: Og da har jeg jo sett den der, det som ofte blir lagt ut som på Facebook og sånn, som jeg tenker som man jo kan ta med seg, da, at vær litt forsiktig med hvem du hater, for det kan fort være noen du elsker.
2: Ja, det veldig sant. Og det man bør være litt mer varsom, fordi man vet faktisk ikke, og spesielt I forhold til til barn og unge da, så, og det vet jo ganske mange av oss som har funnet ut at vi kanskje ikke var heterofile, men kanskje homofile eller lesbiske, at man kanskje som barn og ungdom da opplever at voksne rundt ja, snakker så negativt da, så det egentlig folk du glad i som, som påvirker deg veldig negativt da, i kanskje i en vanskelig tid når du vokser opp som barn og unge. Så ja, nei, man skal virkelig tenke seg om. Det er flere som har erfart at, at de har, har bommet der, rett og slett, ved at de plutselig så har de en sønn eller en datter, en nevø, eller en i nabolaget, en de er glad i, som, som til slutt kanskje tør å, å si fra om ting, da, at jeg er ikke glad i en gutt, eller jeg er ikke glad i en jente, jeg er glad i en samme kjønn som meg. Så det kan være noe å huske på for alle, å ta litt mer hensyn og være litt mer forsiktig i uttalelsene sine.
0: Even H. Kolstad, viktige ord til slutt der. Takk for at du var med i morgen.

0: Avicii dette her, All Night Long, og ikke en dag uten utdeling av skrapelodd, håper vi da. For etter nyhetene så er det jo tid for dagens viktigste kvarter og jakten I morgen.
1: Dette NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Regjeringen vurderer flytteforbud I opp til 10 år for flyktninger. Urovekkende mangel på demokratikunnskap blant ungdom, viser en kartlegging.
2: De kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke.
1: Nordkorea invaderer Sør-Korea I et spill. Noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, derfor vil regjeringen nå vurdere flytteforbud I inntil 10 år. Selv om det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, så innrømmer arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng at forslaget kontroversielt.
3: Nå skal oss utrede helt konkret 2 forslag. Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt I, når du kommer hit og blir bosatt I et 5-årsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundær flytting.
4: Det særlig kommuner sentralt på Østlandet som opplever at flere flyktninger flytter dit etter først å ha vært bosatt I en annen kommune. Ofte fordi de ønsker å bo I nærheten av venner og familie.
3: Og da det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det målet vårt å begrense den uønska sekundærflyttingen.
4: Forslagene som nå utredes og skal sendes på høring et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder I en gitt tidsperiode, for eksempel I 10 år. Og et generelt flytteforbud fra bosettingskommunen for flyktninger, også I en gitt tidsperiode. Selv om det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, FAFO-forsker Ida Kjeøy betenkt.
5: Gitt at vi vet at flyktninger som flytter gjennomgående sier at de får det bedre.
4: Sarpsborg kommune I Østfold med ordfører Magnus Arnesen I spissen har tidligere slått alarm. I 2024 gikk nær 80% av det kommunen utbetalte økonomisk sosialhjelp til flyktninger I kommunen.
6: Det et ressursspørsmål. Det opplegg for det, sammen med staten de første 5 årene. Etter de 5 årene så finnes det ingenting annet enn våre standardtjenester, og det ser vi at ikke langt nær tilstrekkelig.
3: Og så jeg selvfølgelig opptatt av at her må det være forholdsmessighet. Det betyr at hvis du skal flytte for å få en jobb, for å ta utdannelse, for at gode grunner til at du skal være I nærheten til din familie, så må det selvfølgelig være unntak.
1: Reportere her, det var Kristian Skårdalsmo, Mats Rønning og Marit Sirum Eikre. Ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati. Det viser en kartlegging blant norske videregående elever, utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten avslører at mange elever mangler forståelse for hvordan demokratiet bygget opp og fungerer.
7: Det bare, altså et prinsipp satt inn av filosofen Montesquieu, så handler det egentlig om å begrense overtredelser inne I demokratiet.
8: VG2-elev ved Stavanger katedralskole Bjørn Krosby Torsteinsen har god kontroll på maktfordelingsprinsippet. Det det likevel ikke alle hans jevnaldrede som har. NTNU-professor Oddveig Storstad en av forskerne bak en rapport som viser at andreklassinger på videregående har store kunnskapshull om politiske institusjoner og rettsstaten.
9: Så den der grunnleggende begrepsforståelsen, den ligger liksom ikke I ryggmargen på dem. Det tror vi finner litt sånn generelt at det litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke.
8: Kartleggingen den første som gjort blant videregående elever på 20 år, og blant funnene at den politiske sosialiseringen I hjemmet har stor betydning. Noe som bekymrer kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
10: Da glipper jo skolen egentlig på en viktig del av samfunnsoppdraget sitt, nettopp å lære elevene dette her, og når de ikke har med seg den kunnskapen hjemmefra.
8: Det for lite tid til fordypning I skolen?
10: Ja, vi ser dessverre det at gjennomgående så kan ikke ungene de grunnleggende ferdighetene som å lese, skrive, regne og andre ting også, som også denne rapporten her nå beskriver. Og vi nødt til å sikre at flere lærer seg rett og slett å lese og skrive, og tilegne seg viktige kunnskap for hvordan de klarer seg å delta I samfunnslivet og arbeidslivet når de blir voksne.
1: Til slutt, det var reporter her, det var Berit Helle Jonsbråten. Under en middag i Versailles-palasset i Frankrike i natt så signerte USAs president Donald Trump den utvidede våpenhvileavtalen med Iran, og partene sier avtalen nå har trådt i kraft. Det betyr at Hormuz-stredet, i hvert fall i teorien, er åpent igjen. Samtidig så loves Iran store pengesummer og at sanksjonene mot landet oppheves. Korrespondent Peter Svår sier det kommer reaksjoner på avtalen i Washington.
11: Trump får jo mye kritikk nå, og det som nok svir mest er kritikken han får fra sine egne. Husk at dette er en avtale milevidt unna de amerikanske kravene da krigen startet for 4 måneder siden. Her har USA gått med på et gjenoppbyggingsfond for Iran på $300 milliarder. Disse pengene skal angivelig komme fra andre land i regionen. Iran får fullstendig sanksjonslette. Det fikk de ikke i avtalen Obama inngikk i 2015. De skal få tilgang på fryste midler. Det kan dreie seg om $24 milliarder bare der. Og de kan begynne å selge olje igjen på verdensmarkedet nå nesten umiddelbart.
1: Klokka 10 i dag så offentliggjør Norges Bank sin rentebeslutning. På rentemøtet i mai så bestemte Norges Bank å heve renta til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer har delt seg i synet på om den kommer i formiddag eller senere. Så ble det en drømmestart for England i fotball-VM da de i går kveld slo Kroatia 4-2. Den målrike kampen mellom storlagene ble mesterskapets kanskje mest underholdende så langt. Det får flere til å spørre seg om England kan ta hjem VM-titlen i år.
12: Da kommer Harry Kane igjen! Stangen! Jude Bellingham!
13: England beste lag hittil i VM, eller?
14: Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
13: Det England visste i dag, det var noe av det beste jeg har sett av et engelsk lag i mesterskap på lang, lang tid når det kommer til prestasjon. Et sånn offensivt uttrykk, en tankegang, og veldig mange riktige spillere på riktige plasser. Høy intensitet, det var en sånn... Det var et voldsomt bra kollektiv der, altså i tillegg til at du har stjernefaktor da, med Harry Kane som banker inn 2. Og Jude Bellingham, han så ut som en million dollars. Nei, England, tidlig meldt som min VM-vinner, det kan gå, den kan ta det hjemme i år også.
1: Sa Kristoffer Løkberg i podcasten Bakrommet, reporter Hanna Kolås. Så ble det spilt 2 kamper i natta. Ghana vant 1-0 over Panama. Kampen mellom Colombia og Usbekistan endte med 3-1-seier til Colombia. Og med de 2 kampene i natt så er første runde i gruppespillet i fotball-VM ferdig. Neste kamp nå, det er i kveld klokka 18. Da møtes Tsjekkia og Sør-Afrika til sin andre kamp i gruppe A. Og du kan følge den kampen direkte i NRK Sport og NRK 1. Den nye lederen av Nord-Korea har invadert Sør-Korea, og nå er det full krig. Ja, slik går historien i det nye spillet Call of Duty Modern Warfare 4 som kommer til høsten. Spillserien har vært kjent for å provosere, og Korea-ekspert ved Universitetet i Oslo, Vladimir Tikhonov, mener det er problematisk at Koreas tragedie brukes som underholdning.
15: Who's that, a K-pop star?
16: The new supreme leader of North Korea.
15: Oh shit, that dude looks younger than I am.
17: Det er hele 23 år siden første Call of Duty-spillet kom. Den gang dreide det seg om 2. verdenskrig, men med tiden har det kommet flere grener innenfor det som har blitt en av verdens største spilserier. I en av dem, Modern Warfare, er handlingen satt som navnet tilsier i moderne tid, og denne gangen skal vi til Korea, der krigen mellom nord og sør blusser opp for fullt. Professor ved Koreastudier ved UiO, Vladimir Tikhonov, mener det er betenkeligheter ved å lage underholdning på den pågående konflikten mellom de to landene.
18: Denne konflikten gjorde til at koreansk halvøye ble meget militarisert. Selvfølgelig de kan reagere sensitivt på at deres tragedie ble gjort til global underholdning.
17: Men det er ikke første gang spillserien provoserer. I Modern Warfare 2 fra 2009 fikk spillet mye oppmerksomhet da et av oppdragene oppfordret til å skyte sivile på en flyplass. NRKs spillekspert Rune Fjell Olsen sier han tror det er et bevisst valg fra utgiverne å være kontroversielle.
19: Alt i alt så tjener de nok på at de får denne typen oppmerksomhet. I hvert fall på kort sikt, og så spørs det jo kanskje litt mer på omdømme, men det er de kanskje ikke så veldig opptatt av.
17: Hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad er ikke bekymret for at et krigsspill kan være med å påvirke hvordan nord og sør ser på hverandre på Koreahalvøya.
20: Krig, på godt og vondt, eller kanskje mest på vondt da, har alltid vært underholdning.
1: reporter Håkon Nesse Morå. En mann i 20-årene som kappkjørte med en jevnaldrende på E18 ved Drammen fratatt både bil og førekort. Han ble målt til å kjøre 214 km i timen i 100-sonen ifølge Sør-Øst politidistrikt. Arild Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
0: God morgen Østfold, det Beate og Heidi her, og snart starter jakten, så jeg håper du har mobiltelefonen klar og rede til å bli med. Kanskje det du som vinner skrapeloddet i dag.

0: Erik Våg, Strike snart starter jakten her I morgen, men vi må ta en trafikkmelding først.
1: Dagens mest spesielle trafikkmelding for to esler sperrer veien I Ørje.
0: Sånn. To esler, du?
1: Det Smålendes avis, der I dag morges, 6:10, får politien melding om to esler som står midt I Vestre Rødnesveien I Ørje.
0: Måste man kommet seg dit da?
1: Ja, det kan du lure på. Det var vel fra en gård. Politiet trodde først på sånn, det hester? Det esler? Neida, det esler. De tok hver sin fil, så det var ikke mulig å komme forbi heller. Men nå eierne av eslene kontaktet og skal ordne opp I det.
0: Ja, det bra. De liksom stave også, jeg har hørt det med eslene. Det kan være litt vanskelig å ha med å gjøre. Men nå... Kan du gjøre deg klar, ta fram mobiltelefonen og NRK radioappen der du hører på morgenen, for det der du deltar på jakt.
1: For det sånn, hver eneste dag I morgenen I Østfold 7:45, så jakter vi på en helt spesiell person. Og det deg, ja da det din billett til ekstra penger I sommer. Vi har et skrapelodd, det skal deles ut før 8:00. Og I dag jakter vi på deg. Som har tatt på deg for mye klær.
0: Rett og slett feil klær for dagen I dag. Det deg? For mye klær? Legg inn en melding I radioappen I så fall.

0: Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Og det ikke for sent å bli med på jakten. Vi inne i dagens viktigste kvarter.
1: Det hverdag det, mellom kvart på åtte og åtte. Det potensielt 1 million kroner i potten på skrapeloddet som skal deles ut før klokka blir åtte. Men vi jakter jo en helt spesiell person hver eneste morgen, og i dag det deg som har tatt på deg feil klær i dag. Ser jo kollega Heidi her, du står jo med en ulljakke.
0: Ja, hva jeg driver med liksom? Jeg har valgt feil klær i dag, men jeg ikke med på jakten. Det andre?
1: Jeg tror heller ikke sjefen vår har lov til å melde seg på, men han kom altså inn på jobb i altså en sånn jakke. Det var skjorte, det var olabukse, han hadde syklet fortet til jobb.
0: Var ikke en varm skinnjakke han hadde tatt på seg?
1: Vi kan runde det opp til en varm skinnjakke.
0: Ja, ja, ja.
1: Hadde jo tatt på seg for mye klær, feil klær, i dag blir det varmt. Hva har du tatt på deg? Og kan noe av det kategoriseres som feil? Da bruker du send inn-knappen i NRK Radio-appen der du hører morgenen i Østfold direkte. Og du må forte deg litt.
0: Bare sånn 4 minutters tid så trekker vi en vinner.

0: What about us singer Pink?
1: Og tenk deg da, å ha sex med selvaste Lucifer. I tillegg har han en enorm glittrende penis, og kan holde på med det et halvt år i strekk.
0: Så mye sexing det var i den morgensendingen her plutselig, Beate.
1: Jeg gleder meg så fælt til etter klokka halv ni. Hanna Maria Grønneberg har jo spilt sagan om isfolket på selveste Nationaltheatret i et halvt år. Hvordan har det gått an? Ja, det skal vi finne ut etter hvert her i morgen.
0: Ja, men før det så er det yrkestesten som vi har her på torsdager, og det Espen sin tur i dag. Jeg vet han skulle prøve for å være et kokk, og jeg tror han endte opp med å bli en nudelkokk i dag. Jeg gleder meg.
2: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8. I dag blir det klart om Norges Bank setter opp renta eller ikke. Renta ble sist satt opp i mai. Sindre Heierdal er økonomikommentator i avisa E24.
3: Det er mest sannsynlig at renten holdes i ro i dag, men ingen bør bli sjokkert om også de fem rentesetterne faktisk velger å heve nok en gang. Og hever de ikke i dag, så kan de også gjøre noe med renteplanene fremover, som for eksempel gjør det enda mer tydelig for oss at det blir renteheving i august eller senest på neste hovedmøte i september.
2: Klokka 10 i formiddag så får vi altså vite hva Norges Bank har bestemt seg for. Forsvaret peker på Porsangermoen ved Lakselv som hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal få nye kamp- og stridsvogner, men ikke ennå. Foreløpig så er det over 40 år gamle Leopard-stridsvogner som sendes nordover. Det er ikke midler til å kjøpe nye stridsvogner til Finnmark på nåværende tidspunkt, bekrefter sjef for hæren generalmajor Lars S. Lervik overfor NRK. Brigadesjef Jon Olav Fuglem sier uansett at Porsangermoen er et strategisk viktig sted.
4: Det ligger midt i fylket, det er det ene. Det andre er også at det tidligere har vært en leir der, og at vi har et av de beste skytefeltene som finnes i nordre del av NATO, så det er årsaken til det.
2: Høyreordfører Jo Inge Hersevik i Porsanger sier han er klar til å ta imot flere hundre nye ansatte i brigaden.
5: Nå er det jo sånn at man skal prøve å legge mer til rette for at folk skal bo der hvor de tjenestegjør. Det har både med utslipp å gjøre, det har med økonomi å gjøre, det har med beredskap å gjøre. Så vi skal legge til rette for det, og så skal vi sørge for at flest mulig som ønsker det får muligheten til å bo i Porsanger.
2: Man kan lese mer om Forsvarets satsing i nord på nrk.no nå. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, men målet er å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Under en middag i Versailles-palasset i Frankrike i natt så signerte USAs president Donald Trump den utvidede våpenhvileavtalen med Iran, og partene sier avtalen nå har trådt i kraft. Det betyr at Hormuz-stredet, i hvert fall i teorien, er åpent igjen. Samtidig så loves Iran store pengesummer og at oljesanksjonene mot landet oppheves. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her er Østfold Nytt. Privatpersoner kan etter hvert ta betalt for å ta med seg passasjerer om det blir flertall for det i fylkestinget. I dag skal fylkespolitikerne diskutere om de skal åpne for at bilister som tar med andre på samkjøring skal få økonomisk kompensasjon. Dette kommer etter at fylkestinget i april bevilget 60 millioner kroner til videreutvikling av kollektivtilbudet i Østfold. Espen Hult leder Yrkestrafikkforbundet i Østfold, og han mener dette minner om en form for piratdrosjevirksomhet. Og han sier politikerne knapt har diskutert hva slags sikkerhetsrisikoer dette kan føre til. Men Mattis Minge, som er fylkets fungerende hovedutvalgsleder for samferdsel, klima og miljø, mener det er mulig å finne løsninger på dette.
7: Vi må legge til grunn at folk holder på med lovlig virksomhet, men vi må jo sørge for å ha kontroll på det som faktisk skjer her. Men vi kan ikke unnlate å forsøke å utvikle nye løsninger fordi man tar utgangspunkt i en frykt for at noen kommer til å bryte det. Da må vi finne løsninger som hindrer det.
6: Politiet begynner trolig å granske brannstedet i VM-veien i Fredrikstad utover dagen. Årsaken til at det tok fyr i går kveld ikke kjent. Brannen startet i andre etasje i en tomannsbolig i 1930-tiden. Ingen var inne i bygget når det begynte å brenne, opplyste politiet en drøy halvtime senere når brannen var slukket. Og så har en mann fra Moss som jobbet i byggebransjen blitt dømt for bedrageri mot NAV. Han mottok nesten 250 000 kroner mer i arbeidsavklaringspenger fra NAV enn han hadde krav på, fordi han oppga under halvparten av det antall timer han faktisk hadde jobbet. Mannen nå i gang med å betale pengene tilbake, og fordi han også har tilstått så har tingretten landet på en fengselsstraff på 75 dager for bedrageriet. Det var nyhetene fra Østfold, og de fikk det av Rune Fredriksen.
8: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: time til, nesten hvertfall. Klokka nærmer seg 8:09, og det jo så mye herlige ting som skal skje.
1: Ja, før klokka blir 9. Ja. Vi skal både være med når Espen prøver seg som en slags nudelkokk og skal lage uigurske nudler. Og ikke minst så får vi jo besøk av Hanna Maria Grønneberg, som har stått på scenen i Sagan om isfolket og bare hatt sånn fødsler, død, sexing og drap rundt seg i et halvt år, og nå er eventyret over. Hvordan har hun det? Men hvordan går det med eslene i veien i Ørje, lurer jeg på?
2: Det lurer jeg godt på.
1: For det jo Smålendes avis. Det politiet fikk melding 7:10 om to esler som står midt i Vestre Rødnesveien i Ørje. Så er du i Ørje og har kjørt forbi der, hvordan går det med eslene? For det som var litt søtt og litt typisk esler, føler jeg, var at de hadde tatt hver sin fil, så ikke kan noe komme forbi heller. Politiet sier til avisa at det blir ikke politiutrykning, men da har man opplevd det også, fordi at eierne av eslene er kontakta da, og skal ordne opp i det. Men er du i nærheten av Vestre Rødnesveien i Ørje, eller er du eseleieren? Hvordan går det? Ble det med hjem på gården?
0: Ja, jeg er så nysgjerrig nå. Jeg vil vite alt om disse to eslene, hva de heter, hvor de bor hen, hvordan dagen blir videre for dem, og så videre, og så videre. Så ta kontakt. Skriv en melding inn i appen NRK radio, eller ring også, det går fint an det, 841 41 1.

0: Dette Zacharias. Her låta heter Harmoni. Og i vår serie hvor vi tester ut forskjellige yrker, skal vi i dag inn i en matbod.
1: Ja, for det jo kollega Espen som skal prøve seg som kokk, og det ryktes om at han skal bli nudelkokk. Uigursk nudelkokk, og måtte jo da få hjelp til å finne ut hva kan være en overkommelig arbeidsoppgave, og da måtte han få hjelp av leder av matverkstedet i Fredrikstad, Harald Brevik.
2: Ok, Harald, jeg har lyst til å teste et nytt yrke. Hva tror du jeg duger til egentlig?
3: Nei, Espen, du er mange av mange talenter, er du ikke det? Mange skjultalenter kanskje?
2: Jeg er veldig glad i å lære i hvert fall.
3: Da har du kommet på rett plass i dag. Jeg tenker her i mathallen, så har vi det perfekte stedet for deg i dag. Å bistå Visal, denne uigurske matboden, og lære å lage nudler, håndtrekke nudler altså.
2: Oi, er det sånn, jeg har sett en YouTube-video hvor man driver og snurrer og drar?
3: Ja, snurrer, drar, tøyer, strekker, akkurat som det fysioterapeuten sier når du har ødelagt en albue eller noe, du må jobbe med gummistrikk.
2: Ja. Men det her er en familiebedrift, så skjønt. Hvem er det som driver den?
3: Det er Jari og Shirin, som er far og mor. Og så er det Vidane og hennes lillesøster som er med og står og jobber her støtt og stadig. Og det er moro å se, de kom til mathallen og sa vi har et konsept som vi føler treffer mathallen i Norge veldig bra. Og det er Visal, en ugursk gastronomisk reise gjennom Silkeveien. Og det som var litt spennende var at dette var drømmen deres i lang tid. Og Visal betyr jo drøm på ugursk, og da fikk jo boden det passende navnet, Visal.
2: Den gjengen her, det var en pop-up, og det står fortsatt.
3: Den står fortsatt, den blir nok i hvert fall over sommeren. Vi kommer an på hvor bra du gjør det egentlig, Espen.
2: Ja, vi får se på det. Vidane, hei! Så hyggelig!
4: Hyggelig, hallo!
2: Hva lager dere akkurat nå?
4: Akkurat nå så lager vi stekt ris med scampi. Og da er det pappa som lager det da.
2: Den historien her, dere startet opp i desember, og dere har ikke drevet noen restaurant her i Norge før?
4: Nei, det er første gang, og så tror vi nok vi er de første i Norge som starter opp en uigursk restaurant.
2: Hva er det liksom som kjennetegner den maten som lages her?
4: Det er mange smaker og krydder som man ikke nødvendigvis har smakt før, blandet sammen. Det er kombinert av veldig mye, og det er kanskje det som gjør det så spesielt. Fordi man kan kanskje tenke seg at det er vanlig asiatisk mat, helt til man smaker på det, og da smaker det nesten en blanding av alt sammen.
2: Harald her snakker veldig om disse nudlene. Hvor vanskelig er det å lage dem egentlig?
4: Jeg synes det er veldig vanskelig, så jeg holder meg litt unna de. Men mamma og pappa er kanskje de flinkeste til å lage de. Men det handler bare om at man bruker hendene sine til å strekke ut nudlene, og så... Det var veldig kult, egentlig.
2: Har du prøvd selv?
4: Ja, hjemme så har jeg prøvd. Jeg har ikke tørt å prøve på matboden, men det har gått fint. Men det er så rart at noen har liksom kommet opp med måten å strekke nudler for hånden på den måten. Det er skikkelig kult.
2: Ja, for hvordan gjøres det? Du strekker det ut, og så svinger du det rundt, eller?
4: Først så må man rulle ut deigen, og så må man separere de i ulike deler. Og så bare ender det opp med at de blir så tynne når man ruller de, at man til slutt kan gjøre en sånn spesiell bevegelse med hånda, og så slå de på bordet. Og så kan man begynne å koke de, så det er veldig komplisert. Det er litt vanskelig å si hvordan man gjør det. Det er kanskje litt enklere når man ser det.
2: Harald har ment at jeg kunne klare det, men jeg er litt i tvil akkurat nå.
4: Jo, du hadde sikkert klart det.
2: Det var snilt sagt.
3: Ja, hyggelig. Prøv å være høflig her. Det blir spennende, Espen.
2: Ja, vi får se. Skal vi gå inn og prøve da?
3: Sett i gang. Lykke til.
2: Takk.
0: Ja, heng med litt for å finne ut om Espen finner kjøkkenveien og får håndtrukne disse uiguriske nudlene. Jeg lurer godt på om han klarer, ass.

0: ting jeg lurer på.
1: Og det handler om dyr i veien før vi skal videre og teste hvordan det er når Espen lager uigurske nudler. For i Ørje har det vært to esler som har sperret veien, Vestre Rødnesveien i Ørje på morgenen. Tok hver sin fil, var helt umulig å komme forbi, men eierne av eslene er kontaktet og skal ordne opp i det. Dyr er det også i veien på E6 ved påkjøringsveien ved Missingmyr i Råde, rett mot Moss, så vær obs der også.
2: Og vi er jo godt inne i yrkestesten hvor Espen har vært på matverkstedet i Fredrikstad for å sjekke ut yrket uigurske nudelmaker. Det er litt av en jobb altså. Han får kyndig veiledning av Yarin, Shirin og Virane som driver matboden Visal på Verstetorget. Og nå er jeg spent, for nå skal det håndtrekkes nudler.
3: Jeg synes det er vanskelig bare å ta på handskene.
4: Hva har du pleid å rulle før da, Espen? Baker du mye boller og sånn?
3: Nei, jeg har tvinnet kabler. Det har jeg gjort veldig mye av. På kjøkkenet har jeg ikke gjort så mye. Jeg har stekt egg.
4: Da har du kanskje litt av teknikken inne da.
3: Ja, vi får se da. Ja, hva skal vi gjøre nå?
5: Kan jeg sånn inn deg? Jeg skal prøve sånn.
6: Okay. Rulle det ut. Sånn at det blir litt tynt.
3: Hvor tynt skal du ha den?
5: Det er jo... Tynnere igjen. Ja. Til den blir sånn.
3: Så nå står den og ruller og strekker samtidig.
5: Se her. Den er siden.
3: Ja.
6: På håndsakene. Og så er det jo personlig preferanse på hvor sjukkerheten man vil ha.
3: Å, hjelpes. Hvis jeg ødelegger noe her nå...
6: Det går fint.
4: Så det ligner jo egentlig litt på sånne lissehjul, gjør det ikke? Noen lakrishjul? Så snøre heter det vel?
3: Ja, sånn den marken som kommer opp på stranden da. Har du sett det i vannet?
4: Ja,
3: så den ligner litt på den der her nå. Og vet du, jeg vet ikke helt hvordan det her går. Du ler, du! Ser det rart ut?
6: Nei, ja.
3: Ja,
6: litt.
3: Ja, for jeg tar feil.
5: Du bare bruker denne siden. Her.
3: Bare her?
5: Ja. Da kommer det sånn rundt.
3: Oi!
5: Hvis jeg bare er sånn rundt.
3: Hvor mange sånne lager du om dagen?
5: Forskjellige. Noen dager sånne nye, noen dager sånne selger ris.
3: Ja.
5: Nye sånne der. Ja.
6: Men i hjemlandet vårt så er det i hvert fall de mest populære restaurantene, så er det alltid slik at når man serverer nudelretter, så er det om å gjøre å servere de tynneste nudelbrødene, uten at de skal falle fra hverandre.
3: Ja.
6: Når man drar i det og slår de etter bort.
3: Åja, nå tror jeg skjønte noe her. Jeg skal dra den skikkelig. Sånn!
5: Begynner seg skikkelig, jeg tror det kommer skikkelig av.
3: Føler jeg at det ikke er så gærent? Eller? Kan vel han tenke noe helt annet nå?
5: Sånn. Sånn.
3: Ja, ikke så fort da. Sånn.
5: Ja. Sånn.
3: Sånn.
5: Ja. Etterpå. Lager jeg litt wok, eller?
3: Skal vi lage wok også?
5: Ja.
3: Ja.
5: Vil du ha kylling eller biff?
3: Vi tar en liten kylling, vi.
5: Kylling?
3: Ja, ja. Men hvor lenge skal de nudlene her stå nå?
5: Cirka 2-3 minutter.
3: 2-3 minutter? Ja. Så nå ble det wok også nå, Harald.
4: Perfekt, det. Det er bra, Espen. Nå må du teste her skikkelig. Da har du ukesmenyen klar etter hvert.
3: Dere kom hit i desember. Dere har tenkt å være her lenge, eller?
5: Jeg håper så lenge, men mange folk vet ikke at denne maten ser ut veldig sterk. Men vi har ikke så sterk mat her. Vi bare kommer og titter sånn at maten også smaker den litt bedre av oss. Det er veldig bra. Men ikke sammen med andre maten, det er veldig annerledes. Hvis de spiser en gang, kommer den gjennom flere ganger, alle gjester. Men jeg håper sånn jeg skjønner maten min andre folk.
4: Jeg vet ikke hvordan du betolker Espen, men etter at han vurderte teknikken din på rulleteknikken,
3: ja,
4: så spurte han om du ville lage wok. Og så gjorde han alt. Så jeg vet ikke hvordan det vil vurderes.
3: Jeg tok den.
2: Jeg fikk kjempelyst på nudler, ja, men jeg er veldig glad for at det ikke er Espen som skal lage den woken til meg.

0: Emilie Hallow her med neste stasjon. Og følg med i morgen, for vi får snart en flott gjest altså.
1: Hanna Maria Grønneberg. For hvordan reagerer liksom kropp og hjerne etter et halvt år med drap, øksehugging og sex med selveste Lucifer på scenen? Hovedrollen fra Nationaltheatrets satanistiske fantasy-blockbuster Sagan om isfolket er snart gjest.

0: Tate McRae og Greedy.
1: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Årlige skader på bygg fra skred, flom og storm her i landet kan øke med 32% i midten av dette århundret sammenlignet med perioden 1991-2020, viser en rapport om klimatilpassning som legges frem i dag. Ekspertutvalget som har laget rapporten er oppnevnt av regjeringen. Klimaendringene kommer til å berøre hele samfunnet, og alle har et ansvar for å tilpasse seg, sier leder for utvalget, Ingrid Hjort.
2: Et av våre viktigste budskap er at vi må huske at klimatilpassning, det angår alle. Og vi har alle et ansvar for å drive med klimatilpassning. Og mange ganger så er det til vår egen gevinst. Det er rett og slett økonomisk lønnsomt for oss å tilpasse oss endringene som skjer. Å gjøre tiltak på egen tomt, eller å klargjøre kjelleren for mulig ekstremvær og nedbør, det er noe vi må gjøre selv, og som ikke staten kommer til å komme og gjøre for oss, eller betale oss for å gjøre. Vi peker på at statens rolle er mer å legge til rette for gode beslutninger, og at vi har god informasjon, så vi klarer å gjøre tiltak for vårt eget liv, sånn at vi er tilpasset det klima som kommer.
1: Ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati, det viser en kartlegging blant norske videregående elever, utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten viser at mange elever mangler forståelse for hvordan demokratiet er bygget opp og fungerer, sier professor Oddvei Storstad ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.
3: Det tror vi finner litt sånn generelt er at det er litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem i en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
1: Over 1000 palestinere er skutt og drept i israelske operasjoner på Gaza-strippen siden våpenhvilen startet i oktober i fjor. Det viser nye tall fra palestinske helsemyndigheter. Tallet på drepte i krigen mellom Israel og Hamas passerte 73 000 tidligere denne uka. Opplyser det palestinske helsedepartementet som ikke skiller mellom sivile og stridende. Norge gir 3,1 milliarder kroner til det afrikanske utviklingsfondet, ADF. Bidraget gjelder frem til 2028 og skal brukes i de 37 fattigste landene på det afrikanske kontinentet. Håpet er at de statlige institusjonene i disse landene styrkes og at det fører til bedre økonomisk styring. Om halvannen time så offentliggjør Norges Bank sin rentebeslutning. På rentemøtet i mai så bestemte Norges Bank å heve renta til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer har delt seg i synet på om den kommer i formiddag klokka 10 eller senere. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Hører morgen i Østfold på NRK P1. NRK
0: P1. God morgen, Østfold. Her får du Maria McKee på øret, Show Me Heaven. Og vi sier snart velkommen til vår gjest, Hanna Marie Grønneberg.

0: Heaven, hilsen Maria McKee. Og riktig god morgen til deg som nettopp skrudde på radioen, og alle dere som har hørt en god stund, og klokka har blitt 8:07 denne nydelige torsdagen, som viser seg fra sin beste juni-side. Vi kan kalle det en ordentlig sommerdag, skal opp i sånn 20-21 grader, og det blir sånn sol fra blå himmel, noen skyer nå da, riktig nok, men det kan vi leve med. Så skal det jo blåse litt, det må jeg nevne, det skal opp i 11 sekundmeter fra sør-vest.
1: Og torsdag 18. juni så er det dyr i veien som trender når det kommer til trafikken. E18 Ørje, det er flere dyr i veien i Ørje, da, men på E18 Ørje, ved grensa da, i marker i retning mot Ørje, der er det dyr. På påkjøringsveien på E6 ved Missingmyr i Råde, der er det dyr. Og så lurer vi jo fortsatt på hvordan det går med eslene som sperret veien i Ørje. Det var jo oppe på Vestre Rødnesveien da, i Ørje, hvor hvert sitt esel hadde valgt seg hver sin fil, og de ikke kan å komme forbi, men eieren er varslet da, og prøver sikkert å få med eslene hjem igjen.
0: Og i nyhetene, ordførerne i Nedre Glomma har fått gode nyheter i dag, Rune.
2: Ja, regjeringen varsler jo at de skal se på dette med sekundærflytninger som hoper seg sammen etter at de bor de 5 årene der de må bo det stedet de blir tillett aller først.
0: Riktig,
2: ja. Det har jo vært et problem som både i Fredrikstad og Sarpsborg har blitt tatt opp, for spesielt i Sarpsborg, hvor veldig mange har flyttet til etter at denne 5-årsperioden er over. Men nå vurderer altså regjeringen å innføre at nei, vi kan ikke, dere kan ikke flytte før etter inntil 10 år. Så jeg snakket nettopp med både ordfører Marius Arnesen i Sarpsborg og Arne Sikkelsen i Fredrikstad. Arnesen sier at nå, han føler absolutt at nå har de blitt hørt om dette her. Det haster å få dette på plass selvfølgelig, og en sånn utredning tar jo litt tid, men at dette starter, det er jo veldig bra. Og Arne Sikkelsen i Fredrikstad, han roser arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng for at dette arbeidet settes i gang, og etter å ha hatt en sånn innledende titt på hva de foreslår, så sier han at dette er jo nesten akkurat det de har foreslått, og det er jo et godt tegn.
0: Takk skal du ha, Rune, som har vært ansvarlig for Østfoldnyhetene denne morgenen.

Og nå gleder jeg meg så fælt til å snakke med Hanna Maria Grønneberg, som jo har hatt hovedrollen som Sol i den satanistiske fantasy-blockbusteren Sagan om isfolket på Nationaltheatret i et halvt år. Nå siste forestilling spilt. Hvordan har det vært å være helt gæren et halvt år i strekk?

0: på This Changing med Key.
1: Og tenk deg du, å ha sex med selvaste Lucifer med en enorm glittrende penis, oi. Og det i over et halvt år i strekk.
0: Oi, oi, oi.
1: Og rundt deg foregår det, altså det drap, det fødsler, det den store kampen mellom det gode og det onde. Og det her har jo vært virkeligheten for skuespiller Hanna Maria Grønneberg, som jo har spilt Sol og flere andre roller da. Men Sol var jo hovedrollen i sagan om isfolket på selveste Nationaltheatret. De har hatt forestillinger siden november i fjor, og nå siste forestilling spilt. God morgen, Hanna Maria!
2: God morgen!
1: Altså, jeg har jo vært og sett den forestillingen, og det jo et helt ellevilt show, og den kjempelang, men hvordan reagerer liksom kroppen og hjernen når på en måte lyset slår seg, teppet går ned liksom, og du skal dra hjem etter å ha hatt sex med Lucifer?
2: Ja, hvordan? Altså, jeg kan jo først si at jeg veldig svett da, for at det... hvis det lov å si, fordi ja, man har jo spilt da i 4 timer, og det jo en veldig fysisk forestilling, og roping, og løping, og synging, altså... så jeg liker å gå hjem. Jeg har ikke så lang vei å gå hjem fra teatret. Det hjelper jeg med å liksom roe ned.
1: Ja, det skjønner.
2: Få ned pulsen, rett og slett. Ja.
0: Ja, for jeg lurer på hvordan det går an å hente fram energi og slippe løs alt du har på scenen. Og vi snakker jo, det er vel 8 måneder totalt da?
2: Ja, med øving og alt så har jeg gjort det her i 8 måneder,
0: ja. Det var hemmeligheten, vi lurer ferd. Vi skulle gjerne hatt litt av den energien.
2: Ja, sånn. Vet du hva, jeg tror det så mye adrenalin når det så mange mennesker som ser på. Man går på jobb, og så det 700 mennesker som ser på det. Det gir nok et ekstra sånn adrenalin i seg selv, samtidig som man øver jo å finne fram et formspråk og stil, og man synger og... Nei, det vel ikke noe hemmelighet. Man blir vel revet med, da. Eller jobben min å la meg rive med, på en måte. Så jeg må bare...
1: Og du jo helt nydelig ut på der også. Du jo på en måte en litt liten jente, men med stort, rødt, krøllte hår, og i hvert fall som Sol, så du jo helt... Altså, jeg hadde den plassen satt opp på scenen, så fikk det liksom virkelig på nært hold. Men det liksom litt gøy å få være sånn helt gæren?
2: Det så gøy. Det liksom det å få lov til å være så gal uten at noen tenker at du gal, hvis du skjønner. Altså det at det sosialt akseptert å bare klikke, bokstavlig talt, i 4 timer. Det jo nesten litt terapeutisk, faktisk. Og veldig gøy også, for det ikke alltid man får roller i den alderen. Skuespillere blir ofte litt sånn delt opp i spillealder, så du spiller barn en stund, og så spiller du mor, og så liksom. Men det å spille en så gal heks liksom ikke så ofte at dukker opp, da. Så det var jo også utrolig gøy og befriende at man har fått prøve på det.
1: Og så det er jo både drap, og det også en del sex, og Lucifer, for det var jo også, jeg så det jo oppe på scenen, for han går jo igjen, han har jo liksom på seg en drakt, og har jo en slags sånn enorm, glittrende penis hengende ut der. Men hvordan det å på en måte ha sex, og så det 700 stykker som sitter og ser på?
2: Det litt rart, for man blir helt immun.
1: Åja,
0: blir immun,
2: ja. Ja, man gjør så mye. Vi også innforstått med at vi ikke gjør... For oss har det vært en jobb når vi har øvd på det, ikke sant? Så står vi helt alvorlig og drikker kaffe og sier ja, og så ligger du der, og så står jeg der, og så... Så det på en måte en performance, på en måte, så... Det sikkert i andre situasjoner hvor sånne ting kan være veldig kleint, på en måte, men det stykket her så stort i uttrykket, og alt jo så overdrevet og... blåst opp da, i store dimensjoner, så at det et show, men det mer det at det igjen, det ganske fysisk krevende.
0: Ja, det skjønner vi godt, Hanna Maria, så bare bli sittende, for nå lurer vi jo fælt på hvordan livet blir, når du ikke lenger skal stå på scenen og sekse med Lucifer.
2: Ja, ikke sant?
0: Hvordan blir livet ditt
2: hvordan
0: nå?
2: Hvordan blir livet etterpå, ja.
0: Så bare heng med.

0: og Magnus Grønneberg sammen. Og det jo Hanna Maria som vår gjest ferdig etter sagan om isfolket 8 måneder på scenen.
1: Hvor hun virkelig har sluppet løs alt på scenen, men nå har jo teppet falt, lysene slukka, sagan om isfolket på Nationaltheatret ferdig, og Hanna Maria, det noe litt sånn inni meg, for jeg leste jo alle bøkene som Margit Sandemo skrev, de 47 bøkene om sagan om isfolket når jeg var ung, og det liksom litt sånn inni meg som syns det litt stas, at det har vært en så stor suksess på selveste Nationaltheatret, og jeg kunne liksom ønske at Margit Sandemo hadde visst det.
2: Enig. Det kunne jeg ønske, for det tror jeg hun hadde likt. Og ifølge, det har vært mange slektinger av henne som var på premieren, men som også har sett det flere ganger etterpå. Og de har sagt akkurat det samme som deg, at dette her skulle hun ha visst.
1: Ja.
0: Ja, men det kan du ta med deg videre, må du være godt fornøyd med, da. Det jo litt av en tilbakemelding.
2: Ja, det litt av en tilbakemelding, så det godkjent av familien, det jo ekstra stas.
0: Men nå, altså Hanna Maria, nå har du altså gått rundt på scenen med en Lucifer med glittrende penis og ville kostymer, og nå skal alt av, teppet falt. Hvordan blir livet fremover? Er det en tomhet der nå da?
2: Jeg har ikke rukket helt det, for jeg spiller en annen forestilling parallelt på hovedscenen nå. Så jeg skal spille en uke til, og så skal jeg gå i ferie, og da har jeg tatt meg lang sommerferie, og den skal starte i Fredrikstad.
0: Så deilig.
2: Ja. 10 dager.
0: Og ikke lenger, nei.
2: Jeg kommer sikkert fram og tilbake, men jeg starter med 10 dager helt rolig. Helt rolig i Fredrikstad. Kos meg.
1: Skal du lese en bok?
2: Kanskje jeg skal gjøre det. Altså, jeg har alltid ambisjoner om å lese mer, fordi jeg har alltid min sånn evig unnskyldning, da, at jeg leser så mye manus, jeg pugger så mye, så jeg kan ikke lese. Men jeg har veldig mange kollegaer som veldig flinke til å lese, selv om de bugger manus også. Så at jeg skal, det litt sånn sommermålet mitt, at jeg skal ta det veldig med ro, og så skal jeg på campingplass for første gang i hele mitt liv i Fredrikstad.
1: Oi!
2: Jeg skal på BV camping, jeg leide meg hytte der.
1: Nei.
2: For min sønn på 4 år elsker campinglivet, så da skal jeg elske det jeg også.
0: Det veldig fint, det ute i Torsnes der,
2: ja.
0: Nydelig landskap, fin campingplass det.
2: Strand, og ja, jeg har vært og kjørt ut og sett, så nå har jeg bestilt hytte, så nå skal jeg dit hvert øyeblikk.
1: Det høres helt
0: velfortjent altså. Mm.
1: Men er det liksom, for nå har du jo vært, du har sluppet løs alt, du sa jo at det nesten var terapeutisk å få lov til å være så gæren på jobb, men nå når liksom sagan om isfolket, nå er det jo slutt, men hva tar du med deg liksom videre fra den opplevelsen?
2: Det har jeg faktisk tenkt litt på siden jeg har gjort den så mye så lenge, at den rollen, så, den spilles noen ganger, så ser man ikke så mye på publikum når man spiller, ikke sant? Noen ganger så spiller man i et lukket rom,
1: ja.
2: Som en sjanger. Men den sjangeren her har jo vært veldig at du ser og snakker med publikum, som dere sa at du satt på scenen, ikke sant? Altså, publikum veldig involvert. Og det som også har overrasket meg, at du kan være så gæren, og hvor mye som egentlig er akseptert.
1: Ja.
2: Altså sånn, hvor lett det å sette bånd på seg selv, kanskje sensurere en tanke man umiddelbart får, eller ja, være litt gæren. Man kan være ganske gæren også. Og at det greit. Det veldig deilig å slippe seg løs, og det er ikke så big deal å gjøre det heller.
1: Nei, det synes jeg var et par gode visdomsord fra Hanna Maria Grønneberg, nå som sommeren rett rundt hjørnet. Kanskje vi alle skal få lov til å slippe løs vår indre heks, vår indre sol innimellom, at det må være lov?
2: Ja, det synes jeg må være lov.
0: Jeg tror det får være konklusjonen, Hanna Maria Grønneberg. Tusen takk for at du var vår sommergjest i dag, så var det riktig god sommer og kose deg masse på campinghytta på BV Camping.
2: Ja, takk, det skal jeg gjøre, så må dere ha god sommer dere også.
0: Og hvis man lurer på hva man skal lese i sommer, og gått litt tom for ideer, så kan vi jo alltid anbefale Margit Sandemos 47 bøker, Sagan om isfolket. Den tar du på en sommer, vet du. Lett.
1: Ja, det lett lest. Du klarer ikke å slutte.
0: Kan den? Jeg skal prøve igjen. Har du prøvd å lese dem i voksen alder, Beate?
1: Har ikke det. Nei, jeg lar det liksom være sånn det var i ungdommen.
0: Ja, kanskje det bare skal ligge der. Vi koser oss videre denne torsdagen. Håper du gjør det også. Husk Eftan 3/2. Ha det bra!

0: NRK Nyheter klokka 9. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det blir åpnet for unntak mellom man har knyttet til jobb, utdanning og barn sitt beste, men målet er å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: Nå skal vi utrede helt konkret to forslag. Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et femårsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundær flytting.
2: Hva er det dere vil oppnå med disse forslagene?
1: Altså det vi vil oppnå er jo å begrense uønsket sekundærflytting, fordi vi ser at en del som kommer hit og bor i sin bosettingskommune i 5 år, flytter til andre kommuner, strever med å finne bolig, strever med å finne jobb, og da er det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det er målet vårt å begrense den uønsket sekundærflyttingen.
0: Reporter her, Kristian Skårdalsmo. Pasienter på akuttpsykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset i Bodø kan ha blitt ulovlig beltelagt, det viser en ny rapport. Ifølge sivilombudet ble mellom annet en ung pasient lagt i belte 16 ganger på dryge 2 måneder. Nesten alle vedtak om bruk av belte som sivilombudet har gått gjennom ble fattet av helsepersonell uten den faglige kompetansen som lova krev. Under en middag i Versailles-palasset i Frankrike i natt signerte USA sin president Donald Trump den utvidet våpenkvileavtalen med Iran, og partene sier avtalen nå har tredd i kraft. Det betyr at Hormuz-sundet, i alle fall i teorien, er åpent. Samstundes blir Iran lovet store pengesummer og at oljesanksjonene mot landet blir opphevet. I det nye spillet Call of Duty Modern Warfare 4 går Nordkorea til krig mot Sør-Korea. Flere sørkoreanere har reagert på traileren, sier en Korea-ekspert. De mener det amerikanske spillselskapet bak suksessen bruker kulturen deres og tragedie for å tjene penger.
3: Professor ved Koreastudier ved UiO, Vladimir Tikhonov, mener det betenkeligheter ved å lage underholdning på den pågående konflikten mellom de to landene.
4: Denne konflikten gjorde til at koreansk halvøye ble meget militarisert. Selvfølgelig de kan reagere sensitivt på at deres tragedie ble gjort til global underholdning.
0: Nye Call of Duty kommer til høsten. Reporter Håkon Nesse Morå. Mari og Knut, det er mathistorisk torsdag, og det blir tapas, gjør du ikke?
5: Ja, det rumler allerede i magen min, kjenner jeg faktisk.
6: Ja, vi har helt sikkert noen små godbiter igjen også til deg, Bjørne, når du kommer inn igjen neste gang klokka 10.

0: I dag har vi lagt innholdet I 9-timen opp I noen små skåler opp på fat rundt omkring, og så det bare å forsyne seg da, og gjerne dele litt på godbitene.
1: Ja, for mathistoriker Kristoffer Sjuve, han tar for seg tapas, eller fingermat, som kanskje det nærmeste kommer I norsk definisjon.
0: Ja, og så reporter Øyvind Bekkevold ute og beveger seg I bymiljø, og også han skal plukke ut en tilfeldig favoritt, som skal få skinne på radio.

0: Wow! Får meg til å tenke på det norske elbilmerket Think, som hadde en kortvarig suksess. Kanskje var de litt tidlig ute med bitte små elbiler, men enda tidligere ute var Aretha Franklin og Blues Brothers.
1: Det er gøy at hodet ditt gikk dit, for mitt hode gikk til en workshop som jeg hadde da, den gangen jeg gikk i korps. Og så måtte jeg tenke om, så, meg, om det var... Det kan nok ha vært The Blues Brothers akkurat som holdt den workshopen, men kanskje det var noe sånt The Brass Brothers, eller noe sånt nå. Men det bare kom masse minner til meg hvor vi skulle teste ut alle mulige andre instrumenter enn det vi egentlig spilte til vanlig, og det å stå i en sånn her storband-setting som sikkert, hva kan det ha vært da? 12 år eller noe sånt nå. Så det var der jeg havna, også en slags... følelse av å reise litt tilbake i tid, så sånn er det jo med hodene våre, vi blir tatt i ulike retninger, og så har magen min, som vi sa til nyhetene i sted, at jeg begynte å rumle litt, fordi vi skal jo snakke om ganske deilige matretter i dag, og da begynner det å skje noe nede, altså rumler litt.
0: Ja, det blir jo kanskje en slags blanding av workshop og mat, ja, fordi gjerne, man tar seg en liten pause i workshopen, og da er det noen som har funnet på, ok, la oss bare gjøre det enkelt, tapas. Og da er det jo veldig mange som får nettopp denne rumlelyden i magen siden, og som får lyst på mat plassert i små skåler rundt om kring på et bord.
1: Ja, og så er det jo liksom tida vi går inn i og ferie og sånn, da er det jo med en gang lett å se for seg at man sitter der og har noe lesk i glasset og noe godt på noe små fat. Det er jo den sesongen vi skal inn i. Vi har jo alltid lyst til å ha med deg som hører på selvfølgelig, for jeg tror jo folk har ganske mye forskjellige preferanser på hva de synes er deilig tapas, og hva de kanskje synes ikke nødvendigvis er favoritten, kanskje er ikke artisjokkene som du får servert i noe sitron- og hvitløksaus, din favoritt, men krokettene derimot, eller serranoskinka, eller manchegoen, eller kanskje de litt mer norske lefserullaktige med røkelaks.
0: Og det tenkte jeg på når du sa akkurat med lefse og laks, da, for eksempel, at det er det kanskje der vi får inn noen norske tradisjoner, vi er fort i spansktalende land når vi snakker om tapas, og Kristoffer Sjuve, vår mathistoriker, kommer til å gå helt tilbake til opprinnelsen, men finnes det noen norske favoritter der?
1: Norske tapas-favoritter, ja.
0: Er det nok å stikke en tannpirke inn i et jordbær og tenke, ja, det er min lille tapasrett,
1: ja. Ja, det ville jeg ville tenkt at det nesten, og du kan jo også lage noen varianter av et eller annet du gjør med
0: jordbær. Jeg synes at bare tannpirker faktisk kan være godt på et bord, og sutt litt på den.
1: Ja, det gir jo en egen
0: sånn... Det er ikke et måltid i seg selv, men det er noe med tannpirkeren som jeg synes vi skal hylle.
1: Ja, for den tilfører egentlig også litt sånn karakter. Altså man blir litt mer sånn type når man sitter med tannpirkeren i munnen og liksom tenker litt, kanskje tar tannpirkeren ut og sier sånn, jeg har tenkt på en ting. Ja. Og så setter du den inn igjen. Kan vi kjøpe oss en ny båt?
0: Det er sant.
1: Ikke sant?
0: For en tankemarkør, tannpirker ned, for når du har den i munnen og tar den ut, og tenker alle, nå kommer det noe smart her. Nå er det en som har tatt ut tannpirkeren. Ja, kanskje vi skulle kjøpt oss en ny båt. Så det er et herlig eksempel også. Du kommer her.
1: Det er et triks du kan velge å bruke mer eller mindre aktivt i tida som kommer, det der, Knut.
0: Jeg må ut og finne en tannpirker ute i lokalet her utenfor studio for å se om jeg kan bruke den i dag.
1: Ja.
0: Jeg kan plutselig komme på noe smart og ta den ut.
1: Ja, jeg synes jeg er litt smart nå. Jeg også gir oss litt sånn stemning inn mot det landskapet vi beveger oss mot nå, dere. Litt spansk, Enrique Iglesias.

0: Det er ikke ofte vi er på spansk fortausrestaurant, Mari.
1: Åh, det var så godt å sette seg litt, for nå har vi gått og trasket og sett utrolig mye lekkert så langt i dag.
0: Kristoffer, vi har fått bord her borte i hjørnet under parasolen.
2: Hei, hei, hei.
0: Hallo, senior.
2: Oi, oi, oi, nå skal jeg bare sette meg ned. Her. Du, se på denne menyen. Nå kommer kelleren. Ser dere det? Nå bestiller vi.
1: Hva skal vi ha? Croquetas, det har jeg lyst på.
2: Absolutt. Jeg går for calamares, altså blekksprut. Det er liksom ikke det er ikke hver dag jeg får lov til å bestille det.
0: Men hvis vi skal dele, kan bestille noen kyllingspyd, og så tar vi hvert vårt spyd, og så kan dere få smake på mitt.
1: Ja, gjerne. Jeg elsker litt forskjellig. Kanskje noe serrano,
2: tenker jeg? Ja, patatas bravas. Vi må ha noe som fyller litt.
0: Scampi.
2: Ja. Manchego.
1: Ja.
2: Yes. Da går vi for det.
1: Kanskje. Vi prøver de der artisjokkene da.
2: Artisjokker også?
1: Det ser litt hardt ut.
2: Det er fint.
1: Sardinene, de friterte.
2: Det gjør vi. Almendras, skal vi ha det? Altså mandler?
1: Ja.
2: Det gjør vi.
1: Ja.
2: Deilig.
1: Noe å drikke, eller?
2: Ja.
0: Husk å få regninger etterpå, så kanskje kan vi få refundert noen av utgiftene på denne spanske restauranten, fordi dette var jo en slags form for research. Vi spiste oss gjennom, eller jeg føler å komme oss et stykke gjennom menyen for å komme til dagens tema, tapas. Først og fremst velkommen til eget bord, Kristoffer Schuwe.
2: Å, herlig. Det er så godt å si at det er dekket med alskens herligheter.
1: Ja, nå skal vi skal klare oss underveis i dag.
2: Jeg tror vi skal klare oss. Det er et rikholdig bord her nå. Vi har jo nesten gått gjennom hele liksom, grunnfjellet i det store tapas-måltidet her. Så det er bra. Dere har jo sagt at det er tapas, men kan vi bare for moroskyld si at det finnes jo andre ord for dette også.
1: Ja.
2: Det er jo pinchos, for eksempel, i San Sebastian. Og så har vi andre, altså det er jo, jeg lurer meg ikke, det heter, hva heter det? Bandrillos, er det det heter? Noe sånt nå. Og så finnes det jo mese, som er små retter, og masse sånn. Altså dette er fingermat, småmat, som man setter fram for seg, bare for å få liksom slå fast hva dette er for noe. Og det er jo det som er det herlige med det måltidet, at det er så uformelt. Det er ikke kniv og gaffel, og nå kommer det en forrett, og nå kommer det. Nei, alt er her sånn. Bare forsyn dere, spis med hendene. Og så får man sånne, på spanske restauranter, så får man sånne servietter, har lagt merke til det, som er nesten umulig å tørke seg med. De er sånne...
1: Så pester seg litt.
2: De tar ikke av noen ting, men ja.
0: Sånne. Men altså, den måten å plassere ut dette måltidet på, sånn som du beskriver nå, hvem fant opp den måten å gjøre det på?
2: Det er et stort og umulig spørsmål som vi nå skal prøve å svare på likevel. Fordi det finnes jo, det er jo sånn at i liksom tapas-universet, så er det er så mange myter som er ute og går. Det vi kan si, det som er felles for alle disse, er at de er like sanne som de er løgnaktige.
1: Mm-hmm.
2: Det tror jeg vi kan si om disse mytene. Den første, det vil si det i hvert fall den eldste myten, ja, i hvert fall en av de eldre mytene i hvert fall, da, det skriver seg til en spansk konge ved navn Alfons, men da altså Alfons den tiende. Og han, hva slags fyr var han? Jo, han var en litt sånn tidlig middelaldersk kosmopolitt. Det er ikke ofte man hører de to i samme setning, nei. Men han var liksom opptatt av kunst og kultur og vitenskap. I sitt hoff så hadde han, ikke sant, han hadde jødisk innslag, muslimsk innslag, kristne var der. Han er for øvrig da en av de som liksom har fått æren for å ha etablert det kastilianske språket, som det het den gangen, som nå er egentlig bare er spansk, det vi tenker på som spansk. Han fikk oversatt masse litteratur til det og sånn, altså han var en sånn, ja, en sånn halvintellektuell type. Han blir i ettertiden da omtalt bare som Alfonso den Vise. Han var liksom en smart kar. En dag så blir han syk og blir sengeliggende, og synes at dette er forferdelig, klarer i utgangspunktet ikke å ta til seg noe særlig mat. Men så kommer han på en idé, og det er liksom at han,

0: han liksom ble satt ned til et stort måltid, det funket ikke, fikk ikke i seg, ble ikke det. Men hva med å lage små fristende herligheter? Ja, det var ikke så dumt, og han er jo konge, ikke sant? Så han har jo folk til å gjøre det for seg. Så det kommer da, så han ligger da på senga, kan vi se for oss, og så får han en liten godbit, og et lite glass også, og se der, ja, men nå tar det seg opp. Og så han fortsatte utover dagen at han bare fikk bittesmå munnfuller, bittesmå tapas, bittesmå glass, og da skal du se, da steg jo formen voldsomt, så han blir jo frisk som en fisk.
1: Alfonso kom seg.
2: Bra myte, det skal jeg begynne å gjøre hvis jeg er småsjuk. Jeg får litt sånn slappig, og kan jeg få litt tapas?
1: Får litt glass.
0: Og det er da du får svare på hvor konge du er, Knut.
2: Ja, nettopp.
0: Så sånn er det. Altså, han blir jo såpass begeistret for, hva skal vi si, denne måten å bli bedre på, da, at han plutselig nå pålegger faktisk da kastianske, altså spanske da, vertshus, og serverer mat til drikke. Så du fikk ikke lov nå, så han er helt uten videre å bare selge drikke, du måtte ha noe mat i tillegg. Og så kan det jo hende at det skjuler seg en liten historie her om litt sånn alkoholpolitikk, alt oppi dette. Var det kanskje for å beskytte de fattige, ikke sant? Var det litt mye drikke, altså litt mye vått i forhold til det tørre? Det kan jo hende. Så det var kanskje noe sånt nå også, men det er liksom den eldste myten, og det mener jeg på ingen måte den eneste. En annen myte som er ganske lik da, handler om en annen konge, nemlig Filip da, den tredje. Og nå er vi på cirka 1600. Han så jo at soldater og sjøfolk, det var mye fyll og spektakel og bråk og sånn. Så det han gjorde da var at han innfører, han også da, et påbud om at du må spise noe. Altså du får ikke lov til å røre en dråpe før du har spist.
1: Til der?
0: Ja, for sjøfolk og soldater og sånn, de går jo gjerne rett på børsten. Nei, får ikke lov til det, du må spise litt først.
1: Vi vitner til litt sånn tidlig regulering her altså.
0: Det er god regulering der. Ja. Og så var det en annen myte som handler om at arbeidsfolk, de som jobbet ute på marken, ute på jordene, de skulle man helst ha i sving, ikke sant, hele dagen. Men dere vet, i Spania så er det alltid noen som truer produktiviteten, nemlig den ostore siestaen. Og siestaen, den, hvis du da serverer et godt og tungt måltid til folk, da får de ikke gangen, for da er det varmt, og de er mett, og kanskje har fått tatt tol, ass. Da er det siesta. Så for å unngå det, en slags hold folket i arbeidaktig tiltak, da, så innfører man da småmat og litt rann vin bare, og du får opp humøret, og da holder de helt fram til kvelds. Jeg vet ikke hva slags ternekaster vi gir på den type myte.
1: Altså det var jo på flere vis smart da. Man slipper vi doven å trenge en siesta, og så blir man effektiv arbeidstaker selvfølgelig også.
0: Ternekast 4?
1: Ja, kanskje. Altså,
0: ja. Men hva med neste myte som altså handler om at det er så mye fluer og insekter, at man måtte ha på et lokk, og da, bare for å ha sagt det med en gang, tapar betyr jo da å sette lokk på.
1: Mm-hmm.
0: Så altså et tapa, det er jo da et lokk. Så da, ikke sant, da har du kommet med et glass, kanskje det er søt vin, litt sånn søt, litt sånn som det var mer i gamle dager, så legger du bare, hva da, en skinkebit, en brødbit med noe tomat, eller et eller annet opp på toppen som et lokk, for å holde fluer unna. Det er jo en sånn veldig seiliva myte.
2: Det ville jeg tenkt var motsatt effekt. Altså, det er jo en fluemagnet å legge noe oppå noe søtt fra før.
0: Og det er jeg helt enig i. Og da skal ikke jeg avsløre hva slags ternekast jeg gir på den myten, men dere vil kanskje gi den ternekast.
1: Ja, men samtidig så vil den jo sikkert også ha ført til, hvis det da kommer ekstra mye fluer til, så ender det bare med at man da spiser den biten, og så trenger man plutselig litt mer bit oppå. Ikke sant? Så er du i gang. Da må du ha nye ting oppå.
0: Jeg hører ternekast 3 fra deg, ternekast 1 til den myten for meg. Men så er det da en annen myte som er, hva skal vi si, som jeg fester større litt til, da. Det er nemlig det kommersielle.
1: Mm-hmm.
0: Det at du serverer en liten, men se her skal du få en liten skinkebit, en liten litt oliven, en liten ostebit, og det er jo, ikke sant, hvis du gir noen som sitter og drikker og koser seg, noe salt, vet du hva, da bestiller de mer. Og dessuten er det også kanskje et element av konkurranse rundt her, det er flere barer.
2: Mm.
0: Alle selger jo øl eller vin, altså sherry for eksempel, men på maten kan man differensiere bedre, ikke sant? Så det er jo, den har jeg stille, der er jeg mer på ternekast, 5 kanskje. Ja,
1: businessmodellen der er ikke dum.
0: Men så har du da, men den går jo da stikk i strid med det man, det disse gamle første alkoholtiltaksaktige påbudene om at man måtte ha mat, for da drikker man mindre, ja. Mens her i mat, da drikker man mer. Ja. Så det, går jo, det er jo, går jo mot hverandre dette her da. En fransk myte handler om at dette var etappemat, altså etappé, som da skulle bli, altså det var for soldater, som hadde gått en etappe, og da fikk man litt grann etappa, da, ikke sant? Mm. Og så gikk man videre. Jeg vet ikke. Jeg, som sagt, disse er like løgnaktige som de er sanne. Derfor har jeg også da... tenkt at jeg kan komme med min egen teori, for at den er like god som alle de andre, og min teori er som følger. Jeg vet at Spania var under muslimsk styre i ganske mange år, noe sånt som 800 år. Det var ulike dynastier da. Alkoholregulering varierer veldig fra dynasti til dynasti, periode til periode. De strengeste, de hadde 80 piskeslag for å konsumere alkohol, mens andre, de var bare, nei, så lenge ikke du er full når du er i bønn, så er det greit. Altså, dette var jo til ignorering, helt bare fri flyt. Men altså, i dette bildet så tror jeg det utvikler seg en slags skjulenatur i det spanske. Sånn at man går ut på kveldene, og så er det kanskje en bar der, men det kan jo ikke være en bar. Ikke sant? De må også servere mat, litt rande mat, litt rande, sånn at de kan da drikke. Og hvis for eksempel alkoholpolitiet kommer, så kan de bare putte dette glasset i lomma, eller noe. Og nei, vi sitter bare og spiser oliven. Det er min teori, og jeg synes ikke den var noe dårligere enn de andre. Men når sant er, skal være sant, så er det sånn at selveste tapaskongen, det var han som ville gjenopprette Spanias ære. Han skapte den moderne tapasen på stranden med lakkskoene på.

0: Du skal ikke ha sett så veldig mange hydration breaks under fotball-VM for å ha hørt at denne låta brukes på stadion under fotball-VM, som er med et utvalgt låter fra Toto og The Killers. Det har fått med meg foreløpig av musikk av tribune kaliber. Det spiller selvfølgelig daglig i 9-timen. Kristoffer Sjuve, vi forlot deg og din historie om tapasen sin opprinnelse, da vi hørte om en tapas-konge som skulle gjenopprette Spanias ære. Ja. Han gjorde det på en strand med lakk skoene på.
1: Han gjorde det, vi gjorde det, og han står altså der nå med en lakk sko. Dette er da, han heter Alfonso, den 13. Altså ikke da vår andre Alfonso, som vi kom til å nevne litt tidligere. Så dette er altså en mann. Vi må kanskje bare liksom prøve å sette oss inn i hans lakksko.
2: La oss gjøre det.
1: Og han ble født, hold dere fast, 17. mai, ikke sant, i 1886. Det som skjer, er at han blir faktisk, han allerede da, når han kommer ut av mors liv, så er han konge. Fordi hans far døde da han var i mors liv, 3 måneder ut i svangerskapet, så dør altså faren. Så han skal bli konge, ja, og han skal bli konge med en gang. Han har et par søster, ikke nok, men ikke sant, det er han som skal bli regent her da. Og liksom, hva slags tid er det han blir født i? Jo, det er sånn at noen år, altså da han blir, hva blir det da, 14 år eller noe sånt, altså på slutten av 1800-tallet, så mister jo Spania de koloniene de hadde hatt i Amerika. De mister Cuba, de mister Puerto Rico, og de mister Filippinene. I 1898 er vel det da, så han er ikke gamle knotten når liksom dette skjer. Og det går nok liksom litt inn på han, kanskje. Hvem er, altså du vet hvem faren er, men han har jo liksom ikke anledning til å påvirke han i særlig grad, men det har da moren, den kjempekjedelige Maria Kristina fra Østerrike, og hun er streng og døll, og synes alt bare skal handle om livet på hoffet. Og livet på hoffet, ikke sant, hva er det for noe? Det er hvite duker, hvite handsker, seremonier, altså et sånn slags velregissert hoffliv, som liksom er, du vet hva du skal fra du blir vekt, stille og rolig på morgenen, ikke sant, og noen kommer med, antagelig med litt sånn tissespann, jeg vet ikke, kjempekjedelig liv, mm-hmm. Men det er jo ikke noe for vår venn, kong Alfonso, for han kjeder seg jo her, for han er jo en helt annen type, han er en livlig kar, en livlig krabat, som hun har sagt kanskje, og en intelligent fyr, og det går, han blir kongen da han er 16 år, for det er ikke sant, det er da den kjedelige Maria Kristina som liksom må styre skuta da, ikke sant, frem til han blir 16, og nå kan ta over. Han vil ut av dette så fort han klarer, så veien hans ut av dette er jo å oppsøke det militære. Så han går liksom inn i marinen og inn i hæren, og alt som er litt, han skal jo ha litt action, for å si det litt sånn det er da. Så han omtaler seg selv som en soldatkonge. Og da, som sagt, Spania har nå mistet koloniene sine, ikke sant? På andre siden av Atlanteren, i den spansk-amerikanske krigen, som var i noen måneder, men da er det da de mister alle disse koloniene. Og det er jo da todelt, kan man si, i Spania. Noen vil jo at vi nå skal på en måte gjenoppstå som koloninasjon, mens andre er det ikke. Og da er det er to leire. Den ene heter Afrikanistas, for nå skal de inn i Marokko og ta Marokko. Nå skal vi liksom vise at vi er koloniherrer igjen. Mens de andre da, bare nei, det tror jeg ikke vi skal. De heter Abondonistas. Så de vil ikke det. Og i dette bildet så er det afrikanistene da, som på en måte de får vilja si på den måten at de går faktisk da inn i Marokko. Man får den krigen som heter Rif-krigen, som varer ganske lenge, fra 1920 til 1927. Og vår mann blir kalt El Africano. For liksom, han står liksom litt i spissen, for dette, han sender et sånt berømt brev, hvor det står et eller annet om ekte menn og sånn. Han blir veldig upopulær selvfølgelig, blant abondonistene, alt det der. I dette bildet, så er det sånn at de spanske styrkene har alltid øvelser sør i landet, og nå skal vi ned til det sørvestre Spania, hvor man finner dette hemmelige, mystiske Sherry-triangelet. Okay. Det er 3 byer der, som heter Jerez de la Frontera, Puerto de Santa Maria og San Lucar de Barrameda. Det altså dette som nå ofte omtales som sherrytriangler, for det her man altså lager sherry. En av byene heter jo Jerez, altså Jerez de la Frontera, og det bare for å ha sagt det, det fordi engelskmenn ikke klarer å si Jerez, det ble til sherry. Så derfor det heter altså sherry. Sånn det. Men I hvert fall, han har nå vært på øvelse en lang dag, må vi nå forestille oss. Og nå skal, dette på våren, for det var alltid på våren man hadde disse øvelsene, og så skal han nå ned og slappe av litt for stranden. Som den kongen han så har han nå selvfølgelig ikledd seg en deilig hvit lindress, ser jeg for meg, Panama-hatt, blankskurte, virkelig lakksko, altså det så blanke at himmelen speiler seg I dem, ikke sant? Så han går ned der, og så vet man hvordan det på den varme, deilige vårstranden, så det sånn, du vet at han legger sånne klopper, det tror jeg heter kanskje mest når det en myr I Norge, men nå vi tenker på at vi går på disse tre kloppene ned, som det alltid litt sand på, han går der med lakksko, og så går han ned mot sanden, og så trekker han inn pusten, og tenker at nå skulle det vært godt med et glass. Og da kan man gjøre som bare konger kan gjøre, man bare løfter hånden, for det alltid en eller annen som har blikk på deg, knipser kanskje, og da det jo en camarero som straks på pletten, altså en kellner, og da bestiller han et glass, og kellneren da går tilbake, han ikke navngitt I denne historien, men han går tilbake og blir stresset, fordi det blåser en lett vind, og det så tørt, ikke sant, så sanden den blåser opp, og han jo livredd for at det skal blåse sand opp I kongens glass.
2: Ja, det går ikke an.
1: Vi kan ikke ha sand I skjerrin, det går ikke an. Så hva det da den lynraske kellneren nå tenker, han lynkjapp I hodet, så han tenker, vet du hva, nå har vi altså skjerri, som virkelig Spanias nasjonaldrikk, det går ikke an å være mer spansk enn det. Jeg tar nå en skinkeskive, altså det mest spanske å spise over det mest spanske å drikke. Åh, for en idé. Og han går nå elegant ned til mannen I laksko og Panama-hatt, og sier, Vær så god, senior. Eller rei, vær så god. Her har du den. Og den lekende spanske kongen blir jo veldig glad av dette påfunnet, gliser, spiser og koser seg med skinka, drikker sherryen, nyter den I et par drag, før han kikker på sitt store følge, og så kikker han bort på camareron, så sier han, «Otra tapa, por favor!» Og da får han da selvfølgelig en ny servering av tapa, som altså da betyr lokk nå igjen, ikke sant? Og dermed... det sånn at hele denne bølingen som med han også vil ha dette, og der og da, dere, der og da den spanske, moderne tapasen født.
2: Så dette mer den ekte, ikke den som bare myte og like mye sannhet som løgn, men her kan vi tenke oss at det starter?
1: I nitimen så den sannere enn de andre, og så kan man velge hva man tror mest på.
0: Ligner jo på den lokkmyten der man skulle legge noe for å holde fluene borte fra drikken.
1: Bortsett fra at det var sann. Ja, men jeg synes den mye bedre, for der har vi en mann vi vet hvem han vel til og med litt I norsk slekt her, så vidt jeg husker, eller om ikke det noen koblinger der med...
0: Når du sa bortsett fra at den sann, altså var det... Myten som var sann, eller var det at man ikke fluet den gangen, men dette, nå var det sann som ikke skulle opp I glasset.
1: Si hva du vil, Knut, men denne myten sann.
0: Den sann.
1: Det kommer I hvert fall ikke bort ifra. Den så sant som det sagt.
2: Men det høres ut som, for du ganske stødig I spansk, eller?
1: Ja, veldig stødig.
2: Fordi vi var jo innom en del forskjellige typer tapasretrister, og Elin har skrevet, ikke glem albondigas på tapasbordet.
1: Ja, der albondigas. Det altså albondigas. Det trykk på...
2: Albondigas.
1: På O-en, derfor får sånn strek over. Der må man si, ja. For hvis du sier albondigas, så skjønner de ingenting. Så du må si albondigas. Sånn har det blitt. Men I hvert fall, dette jo en matkultur I Spania som står ekstremt sterkt. Mm. Og det jo noe befriende å komme rundt omkring til disse barene hvor det så uformell og glad stemning som jeg synes det alltid rundt omkring i tapas land, får vi si da.
0: Men Jørdis her skriver, hvor går grensen for å kalle et måltid for tapas I Norge har, eller skråstek, hadde vi koltbord, vi har nevnt fingermat som en slags definisjon, men hun mener at nå kaller alle det for tapas, og at den såkalte norske tapasen også har veldig mye rette fra Asia kanskje, og egentlig litt lite fra Spania.
1: Ja, det mindre og mindre kanskje fra Spania, det jeg enig I. Så dette jo glidende overgang, men sånn det jo mer, liksom, hva skal vi kalle dette for noe, kulturell utveksling, at vi begynner å blande inn og gjøre det til vårt eget, jeg vet om nå tapasbord, såkalt tapasbord, som for eksempel har sushi, ikke sant, på bordet. Mm. Og jeg hilser jo det velkomment, jeg synes, og det ligger jo egentlig I den spanske, hva skal vi si, tapas-sjela, at man skal være oppfinnsomme, og, ikke sant, vi har jo hatt, I Norge var det I hvert fall veldig lenge, et sånn veldig sånn standard, standard bord med tapas. Det disse spanske såkalte da, tapasene, men de blir jo mer og mer norske, synes jeg etter hvert. Og hvis vi drar til San Sebastian, for eksempel, i Nordspania, der gjør de jo, har de gjort dette tapas, tapas-greiene, denne tapas-kulturen mer til en slags altså de har forhøyet den da, og gjort det til en hva skal jeg kalle det, en slags glad konkurranse om å være mest mulig oppfinnsom og skape de beste og, altså, og det å også være åpen og nyskapende da, rundt den kanskje etter hvert litt sånn den tapas-kulturen som var litt sånn støpt og ferdig lagd liksom så det hilser jo vi velkommen da.
2: Absolutt. Så er det noe deilig med å egentlig bare spise nettopp litt her og litt der, og ikke bli sånn stappende smett, enten det er at man blir trøtt og dovende og får lyst til å legge seg og sove eller hva det er, så kanskje vi skal ta med oss der inn i sommeren.
1: Det
2: gå for smårettene dere, inviter om det er inne i hager eller hva noe enn der, en måte å være sammen på, en måte å kose seg på, og kreativiteten. La det råde. Vi benytter anledningen til å si god sommer til deg også, Sjuve, for dette er siste gangen i 9-timen, før du selvfølgelig tilbake igjen til høsten. Vi har fått inn et låtforslag her fra Marte, som jeg tenker vi bare går for, bare for å legge til litt spansk på toppen av historien her, dere. La camisa negra, la Juanes.
1: God tapas sommer.
2: Skal vi ikke da si god sommer da?
1: Jo, god tapas sommer.
2: Kos deg masse.

0: tror dere Norge kommer?
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Jeg liker den låten her. Jeg tar meg selv i å nynne med så godt. Det er en nynnelåt i min bok.
1: Jeg synes også den Juanes-låta gjorde at det var lett å nynne litt med. Så nå er det en nynnbar stemning. Jeg ser at tapasfolket, de er våkne og med oss. Og foreløpig så ser det ut som at brorparten av 9-timelytterne akkurat nå er nettopp tapasfolk. Altså lenge leve tapas. Jeg elsker å småspise. Vi har nemlig lagt ut en liten sånn meningsmåling bare for å se om vi er et samlet folk også når det kommer til tapas, eller om vi er like uenige der som i alt annet vi driver og småkrangler om hele tiden. Ja,
0: jeg synes det er argumentet eller en alternativ at det er for lite mat, at man blir aldri mett. Jeg kan jo selv sette meg en tapas-meny og tenke, ok, jeg må ha noen basics her som jeg vet at er liksom grunnlaget for å bli mett. Og da går jeg gjerne for noen stekte poteter. Det må være med i min lille tapas-pakke.
1: Ja.
0: Men en småspising, det er like det, jeg synes det er superartig å spise på den måten der, og man skal jo ikke bli like mett hver gang, det er jo ikke
1: det, men det er så gøy, for det er noe, det er et eller annet sånn rart urnorsk over det der at man er så redd for at man ikke skal bli mett, det må være nok saus og poteter og så videre, men du, Bella hiver seg på her, vi har jo etterspurt litt sånn hva som egentlig kan være kanskje litt sånn ekstra ja, norsk tapas da, og hun sier da, hva med fenalår, rømme og hjemmebakt flappere? Det synes jeg høres ut som prima norsk tapas, ja. Og kanskje slenge på de der små jordbæra som du var innom innledningsvis, så blir det litt sånn sommerpreg på fenalår, rømme, flappere varianten der også.
0: Ja, og jeg mente jo et litt øyeblikk tidligere dag at bare det å spise på tannpirkeren, i seg selv er et lite måltid, og Grete skriver at en tannpirker er jo faktisk tapas, hvis man kaller den bæver konfekt, altså man, det man gnager i seg som en bæver i elvemunningens dam.
1: Og det er gøy faktisk. Vi tar gjerne imot flere forslag også på litt sånn deilige norske tapasretter, for nå, dere ble vi ikke enige om det i sted, at vi skal gå inn i sommeren med litt mer av nettopp det, småpraten, det sosiale, og de små herlige rettene som vi kan servere utover dagen, eller når naboen plutselig kommer innom i hagen, så tar man fram et par tre små tallerker.
0: Ja. Lenge leve tapas, jeg elsker å småspise. Det er altså det ene alternativet som leder i kampen mot alternativet. Nei, tapas, det er for lite mat, det blir aldri mett. Så ut som jo mer vi snakker om det, jo mer stemmer folk på alternativet lenge leve tapas.
1: Ja, og så synes jeg det bare er litt artig, dette blir jo et lite sidespor for så vidt, men alt henger jo sammen med alt, fordi vi fikk jo høre i sted alle de her forskjellige mytene og historiene til hvordan tapasen oppstod. Og mye av det handlet også om sånn mat versus alkoholregulering. Og så er det jo en lytter her, da, Anja, som husker at da hun flyttet til Norge på 70-tallet, så var alkoholpolitikken sånn at man måtte bestille mat for å kunne bestille en pils eller noe annet alkoholholdig. Skulle ønske at det hadde vært mulig å bestille tapas på dette tidspunktet. Og vet du hva det minner meg om, Knut? Jeg vet ikke om det var sånn i hele landet, men under covid så var det en periode, i hvert fall her i hovedstaden, hvor alt av alkoholservering og barer stengte ned. Og i det de åpna igjen, så kom helsedirektoratet med smitteverntiltak som påla alle skjenkesteder og stuer å ha matservering. Så da har vi et måte tilbake, så alt her går i sirkler.
0: Jeg vet at komiker Kevin Kildren hadde en bar her i Bodø på det tidspunktet der, og satset på vafler, kjøpte vaffeljern, og det var liksom matserveringen som du hadde lov til å servere da, hvis du skulle få lov til å drekke. Og argumentet var jo at hvis du kjøper mat, så beveger du deg mindre rundt i lokalet, og altså mindre dråpesmitte, og mindre sosial omgang.
1: Nettopp myndighetene mente at alkohol alene uten mat førte til at folk ble mindre hemma og glemte smittevernreglene, stimulerte til høylytt prating som spredte dråpesmitte, og lettere skapte trengsel. Ja, det er klart at man måtte dra fram litt mat da, enten det var vaffeljern, noen pølser eller noen
0: tomatsuppe,
1: småretter, ikke sant? Ja. Så sånn her er det altså. Vi kan la det være med det og slippe til litt god kvalitetsmusikk. For det er det også mye av i 90-tallet.
0: Ja, hvis vi skal plukke litt smått her, og der så er det mange som går for det aller største, nemlig Eagles.

0: Vi hadde jo operasanger, operastjerne Lise Davidsen som gjest i Nitimen i går. Jeg tror jo at om 300 år så kommer denne låta til å bli spilt like ofte, kanskje mer enn Mozart og Schubert og alle de Wagner og alt som er klassikere. Herlighet for en låt.
1: Den blir stående. Vi skal holde oss litt i mat. Land, se her, for nå kommer det inn deilige oppskrifter på for eksempel aromachampignon med blåmuggost, litt smør og salt og pepper. I ovnen på 200 grader i cirka 10 minutter, ta ut stilken og litt sopp med en skje først. Alt i en suksess på mitt tapasbord, sier Marte da.

0: Det klokka 10, vi får nyheter. Ukraina gjør fremgang I sine angrep mot Russland, Bjørn Østrem Mjukastein.
1: Nå får droneattack konsekvenser helt inn I hovedstaden. Over 550 ukrainske droner ble skutt ned over Russland I natt, det melder russiske styresmakter. Ordføreren I Moskva sier 180 av dronene var på vei mot hovedstaden. Et oljeraffineri var blant det råka målet. Trafikken på ringvegen rundt Moskva ble stengt ved oljeraffineri på grunn av droneåtaket. Og slike åtak har tidligere vært utenkelig for Ukraina å få gjennomført, det sier korrespondent Fredrik Tomra.
2: Så ser vi det at de gjennom systematiske angrep mot radarsystemer, mot luftforsvar, de har tynnet ut rekkene til russerne, og de har også utviklet egne kapasiteter ved hjelp av vestlig støtte. Nå klarer de å angripe mål der det virkelig føles og kjennes. Dette tross alt et anlegg som ligger ikke mer enn halvannen mil unna Kreml, som hjertet av dagens Russland.
1: Det sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra. Norges Bank held styringsrenta uendret. Det ble klart nå klokka 10. Reporter Trond Lydersen, hva grunngiving har sentralbanken?
3: Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier at den prisveksten og det underliggende presset det faktisk noe høyere enn det de hadde sett for seg nå til og med. Men de velger å holde renta uendret nå, men de ser for seg å komme en økning til høsten.
1: Det betyr at styringsrenta nå blir på 4,25%. Mer om dette kan du lese på nrk.no. Forsvaret peker på Porsangermoen ved Lakselv som hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal få ny kamp og stridsvogner, men ikke enda. Foreløpig det over 40 år gamle Leopard-stridsvogner som blir sendt nordover. Det ikke midler til å kjøpe nye stridsvogner til Finnmark på nåværende tidspunkt, stadfester sjefen for Hæren, Lars S. Lervik, overfor NRK. Brigadesjef Jon Olav Fuglem ser uansett at Porsangermoen en strategisk viktig stad.
4: Det ligger midt I fylket, det det ene. Det andre også at det tidligere har vært en leir der, og at vi har et av de beste skytefeltene som finnes I nordre del av NATO, så det årsaken til det.
1: Høyre-ordfører Jo Inge Hersjevik I Porsanger sier han klar til å ta imot flere hundre nye tilsatte I brigaden.
5: Nå det jo sånn at man skal prøve å legge mer til rette for at folk skal bo der hvor de tjeneste gjør. Det har både med utslipp å gjøre, det har med økonomi å gjøre, det har med beredskap å gjøre. Så vi skal legge til rette for det, og så skal vi sørge for at flest mulig som ønsker det får muligheten til å bo I Porsanger.
1: Det sa Høyre-ordfører Jo Inge Hersjevik. Mer ni-timen nå. Hva står på planen, dykker?
6: Mer deilig mat, I hvert fall, Knut. Vi er ikke ferdig spist enda, vi.
0: Nei, jeg trodde du skulle si mer deilig musikk også,
6: ja,
0: men vi
6: ja,
0: klarer
6: vi
0: jo
6: går for det også,
0: vi klarer kunsten å balansere god mat, god prat, god musikk. Her eksemplifisert av The Boss, Bruce Springsteen.

0: Se for deg følgende akkurat nå, Knut Folkestad. Du heter Svein, og du sitter på din egen Casa Arnesen nede i Alicante og hører på Nitimen. Og har vært innom og hørt om praten om tapas, og legger også da til at du spiser forskjellige tapasretter hver dag nede i Casa Arnesen og Alicante-området da. Pinchos, patatas bravas, iberico, croquetas, og så videre. Fy søren, Svein, det høres ut som du har et nydelig liv på gang der nede i Alicante.
1: Ja, men bare det å bruke, la oss kalle det prefikset casa, ja, til din egen bolig, det er et fint triks som vi alle kan adoptere, ja, med mindre man er i en familiesituasjon der man kanskje bruker ulike etternavn i familien. Det er jo veldig mange forskjellige konstellasjoner der, så da kan det bli krangel internt da, om det i for eksempel mitt tilfelle, er det Casa Folkestad eller Casa Arntzen?
0: Ja, sånt, men Casa Folkestad-Arntzen, ja, det kunne vel også funket. Og det slo meg bare det å bruke Casa og eget navn på den måten. Der er vi igjen inne på sånn karakterbyggende aktivitet, altså litt som den der tannpirkeren inn og ut av kjeften med å holde opp og tenke og komme på noe smart. Jeg liker alle sånne ting som er karakterbyggende, og så synes jeg det er morsomt, og det mener jeg helt oppriktig, å høre om hvordan ting har vært lenge før min egen levetid, og det viser seg at vi har åpnet opp en slags hemmelig portal til nettopp det her med serveringen av alkohol på 70-tallet. Du var jo riktig nok født helt på starten her, men du begynte vel ikke å gå på bar i løpet av 80-tallet selv, tipper jeg, Knut, så dette er kanskje litt nytt for deg også.
1: Det er relativt nytt at man måtte bestille mat for å få kjøpe pils, for eksempel. Frode her, han husker at på 70-tallet så kunne de sultne finne på å bestille karbis, vi andre, et hardkokt egg.
0: Ja. Og akkurat det med egg her, var ikke det noe som gikk igjen i en...
1: Jo, Morten skriver angående alkohol og matservering at han husker i sin spede ungdom et utested som serverte halve hardkokte egg med en stripe kaviar og en reke dandert oppå som man måtte kjøpe for å få servert alkohol. Ingen spiste egget selvsagt, så det ble lagt tilbake i disken, og man kan bare lure på hvor mange ganger de her eggene ble kjøpt og lagt tilbake.
0: Ja, litt sånn tilsvarende historie fra militæret i Nord-Norge på 70-tallet, fordi faren til Ann-Kristin, da, som hører på 9-timen akkurat nå, hennes pappa var da i militæret i nettopp Nord-Norge, og der var også spiseplikt for alkoholserveringen, og de fikk 4 enheter per smørbrød. Har også hørt rykter om smørbrød som da ble fraktet inn og ut av kjøkkenet, ledsaget av en pils, altså ingen spiste, men alle drakk. Mm. Så her, vi har jo alltid måttet være kreative for å komme oss rundt de her reglene som blir satt.
1: Kan man lage det motsatte påbudet på en måte, at for å få fart i befolkningen, at man må drikke?
0: Ja, for å få mat, så må du også drikke.
1: Kan være et tips her. Steinar skriver om en slags snikinnføring av akkurat det, for jeg har veldig hengt meg opp i denne tannpirkeren, som er et eget måltid i dag. Og Steinar, som bor i Tromsø, skriver at han hadde en klassekammerat på ingeniørskola på 80-tallet, tidlig ute med tannpirkertapas. Han la pirkeren i favoritt marinaden, whisky, satt og smatta på whiskymarinerte tannpirkere i løpet av timene på studiet.
0: For et nydelig bilde av 80-tallets glade studieliv, altså å sitte og smatte på tannpirkere dyppa i whiskymarinaden. Det her var herlig å se for seg.

0: Mako sier, Jessica, der, vi kan dra en tur til Folldal også, vi, eller Folldal, se for mamma, ha Dal der, Folldal. Der ble det solgt 10-øres Marie-kjeks for å få kjøpt et glass øl på kaféen, sier Eva til oss. Det har vært mye ulik skjenk- og matpolitikk også i vårt land opp igjennom.
1: Det har vært masse ulikt I dine menneskemøter også, Øyvind Bekkevold, for du vet jo aldri hvem som stopper opp ved din blå mikrofon.

0: rekker opp til ting.
1: Ja. Og på festivaler og sånn, bare rager over.
0: Det veldig greit for meg, ikke så greit for de som står bak, så bak meg det som regel tomrom da.
1: Blir man flau av det at man skygger?
0: Nei, ikke nå lenger. Kommer til, blitt så gammel at jeg fornøyd med den jeg
1: Ja, du har blitt fornøyd med den du ja. For du har blitt 40 år, du ganske tidløs, du kunne vært alle aldre. Jeg jobber jo med det samme, jeg går rundt og tenker at det fint å være tidløs, det skal man kanskje ikke gjøre. Men hvordan det å være tidløs?
0: Et alle for tidløs jo klassisk, så jeg kan trives med å være klassisk, ja.
1: Hvordan, ja, hva vil du si å være klassisk?
0: Nei, litt sånn, alltid på moten, går aldri av moten.
1: Nettopp, og derfor holder seg kanskje litt sånn jevnt da, på en måte, altså at man ikke for hypet, for voldsom, men alltid på moten.
0: Aldri helt inn, men aldri helt ut heller.
1: Nei, nettopp, ja. Aldri helt inn, aldri helt ut, og det kan vi tenke på alle mann. Du, vi går igjennom litt grann meningen med livet. Altså, jeg vet at du stand-up-komiker. Kan snakke litt om det etterpå, fordi at det jo noe som vi mange av oss synes litt skummelt. Andre hadde kanskje synes utegående reporter også var skummelt. Men litt sånn, du var inne om det i sted, meningen liksom var å ha et godt liv.
0: Ja, det, apropos kjenne på alderen, vi må gjøre med noen tanker om hva som skal til for å ha et godt liv, og vi snakket jo litt om det. Sette av ting som betyr noe for meg da.
1: Og hva betyr noe for deg?
0: Være ute, gå tur i skogen, og så stand-up som hobby da, må jeg si. Jeg har en vanlig jobb.
1: Ja, hva vanlig jobb da?
0: Jeg jobber i Equinor, internasjonal avdeling. Ja. Olje og gass.
1: Så du en ganske sammensatt person, fordi at du jo, når du på stand-up-scenen, så byr du jo, vi skal snakke litt om det ganske snart nå, teaser hele tiden, men det der med å by litt på svakheter, ikke sant, som vi snakket om i sted, at dette her skulle gå til dundas, vi vet i forløpig går det ok i denne reportasjen, men litt bussete på håret vi begge to, briller har vi litt sånn, ikke noe dress og sånn på deg i det hele tatt, men altså internasjonal avdeling Equinor og hobby stand-up. Morsomt, for man kan jo ikke lese på disse menneskene man møter, det gjør en glad.
0: Ja, folk mer enn man tror.
1: Du, vi går på stand-up, altså det der med å gå opp hva det betyr for deg, den prosessen, og hvordan du jobber, og hva du, og hvor, ja, hele greia der.
0: Ja, innledningsvis så det jo snakk om kreativt arbeid, da. Observere, altså tenke hva som kan være morsomt, som se noe morsomt i det som ikke åpenbart morsomt, og så lage vitser rundt det, skrive det ned og prøve ut, og så det opptreden da.
1: Og hvordan opptreden? Altså, hvor mange kan det være som sitter der? Er det pubber? Hvor det du
0: Ja, på mitt nivå så det jo små klubber da. Og så har jeg gjort litt på jobb faktisk.
1: Så der kan Equinor?
0: Ja, der kan det være litt større forsamlinger.
1: Er du god der?
0: Ja, det hender jeg blir spurt igjen, så det, altså om å komme tilbake, så det jo et godt tegn da.
1: Og så finnes det å være egentlig, altså på Equinor, for det jo masse penger der. De har råd til å hyre deg igjen, eller gjør du det gratis?
0: Ja, mye pro bono internt da. Jeg får jo lønn, så holder med det.
1: Ja, det holder med det. Den der følelsen av å stå alene på en scene, og skulle være morsom, og vi har jo tatt det mange ganger før, men jeg kan ikke ta det mange nok ganger, det der med hva... Hvis folk ikke ler, hva føler man?
0: Det jo forferdelig. Så etter hvert som vi får litt rutine, så går det jo lenger og lenger mellom hver gang, da, for du har alltid noe materiale å redde deg inn med. Men det jo derfor mange har et sånn elsk-hat forhold til stand-up. Altså de elsker på en måte å drive det, at de gir en mestring og utfordrende. Og så det forferdelig. Altså det jo en valuta som vi sier, det latter. Hvis det ikke latter, så det jo ikke stand-up. Det bare prating.
1: Ja, det bare prating, ja. Og jeg kjenner meg litt igjen i det, for det sånn som når vi står jeg med fremmede nå, det kan jo også folk tenke på når man står og prater ved kaffeautomaten eller hvor enn man det der skal man ta sjansen på å stille et litt annet spørsmål, gå et annet vei, eller skal man sikre? Altså sikre kan jo være været, prate om det, sommerferien, et eller annet sånn, eller skal man ta sjansen alltid egentlig et spørsmål, og det vil jo sikkert ofte være hvis du har ekstra materiale som litt sånn sikkert. Hvor går man videre?
0: Selvironi er et greit å si. Altså det litt som, altså uten sammenligning for øvrig, men litt som å spille musikk da, hvis du har noen hits, så det lurt å ha noen hits i bakhånd til slutten av konserten.
1: Og det kan godt være selvironi. La oss ta et litt eksperiment nå. Nå satser jeg videre her, som i poker. Kaster inn mer penger. Ja. Og hvis vi skal være selvironiske, både jeg og du, og alle folk hjemme kan tenke på, hvis de kom opp på scenen og skulle bydd på seg selv,

0: vært selvironisk. Hva skulle man bydd på? Jeg kjenner jeg gruer meg selv, for jeg skal tenke, by litt jeg. Hva byr du på?
1: Jeg vil ha et eksempel på en vits, da. Ja, det kan gå opp på scenen og si, altså, hei, jeg heter Torgeir, eller som mine nærmeste kolleger kaller meg, Terje. Det litt så selvironisk, for da uttrykker jeg at folk ikke gidder å lære sin alder mitt. Og da, det et godt sted å starte, da får du litt sympati.
0: Nettopp så at du på en måte uvesentlig på mange måter, at ikke du så viktig med deg.
1: Litt sånn ufarlig.
0: Ja. Ja.
1: Og så kan jeg klinge til med noen litt sånn skarpe observasjoner etter hvert.
0: Og ja, hvordan da? Altså på deg selv?
1: Ja, hva det jeg snakker om da? Jeg snakker jo med, altså, det vanskelig å finne opp kruttet på nytt da. Men det går jo på altså, dine erfaringer da, altså mine briller, altså hvordan ser jeg verden? Ja. Da får du liksom en personlig farge på det da, selv om tema kanskje brukt det andre.
0: Nå skal jeg gjøre noe veldig flaut til slutt her. Hva hadde jeg bydd på? Jo, kanskje at det kan bli litt vel på noen ganger som reporter, at det liksom blir sånn overbli overfolkelig.
1: Jeg trodde jeg var trygg, for jeg gikk jo forbi med hodetelefoner og så rett frem, men du kastet deg på, og da tenkte jeg, nå skal jeg gjøre sjansen.
0: Da skal vi ta utfordring. Alle kan tenke på det videre i dag, og dagene som kommer i sommeren kan by på det. Vil man ta litt sjansen, komme litt videre, stille noen spørsmål, by på seg selv, sånne type ting. Det en evig spørsmål hver eneste dag for å skape mening med livet.
1: Ja, god sommer.
0: God sommer, Torgeir, ikke Terje.
2: Eller var det Martin?
3: God sommer, du.
2: God sommer.
3: Du verden, altså.

0: Oi, King Skurk One, vet du, Ira, tenker på deg. Jeg bruker jo ofte å høre på Nyhetsmorgen på vei til jobb for å være litt sånn oppdatert, påskrudd, få med meg alltid litt sånn krangling i politisk kvarter. I dag var Sylvi Listhaug innom blant annet, og så er det nyhetsoppdateringer. Det handler om fotball selvfølgelig, det handler om store og små saker fra inn- og utland, og også et sånt G7-toppmøte som nå har vært i Frankrike, hvor det egentlig var mest fokus på maten som ble servert, og at noen hadde vært litt skuffet over serveringen, at det var liksom kjedelig med noe asparges og noe høne og diverse ting som ble servert, og så var det en veldig fin utannonsering på tampen av Nyhetsmorgen, som jeg tipper jeg ikke var alene om å ha fått med meg.
1: Men så er det jo kunngjort at forumbus
0: skal
1: åpnes fra i morgen, og for
0: reportasjen først her, skal vi komme til det.
1: Europeisk handel, så er dette særdeles viktig å få også økonomien i vater igjen.
2: Anders, jeg håper du får smake på fransk høne du også i Versailles. Det ser fantastisk ut der du står akkurat nå, i hvert fall foran dette slottet ved Paris. Takk skal du ha.
0: Og akkurat her, ikke at jeg hadde noe jeg kunne sette i halsen akkurat der og da, men altså...
2: Anders, jeg håper du får smake på fransk høne du også i Versailles. Det ser fantastisk ut der du står akkurat nå, i hvert fall foran dette slottet ved Paris. Takk skal du ha.
0: Men at jeg koste meg? Ja, det gjorde jeg. Jeg måtte liksom fortsette å tenke litt på det
2: Anders,
0: som egentlig ble sagt.
2: Får smake på fransk høne du også i Versailles. Det ser fantastisk ut der du står akkurat nå, i hvert fall foran dette slottet ved Paris. Takk skal du ha.
3: Og jeg får jo lyst til å være den som overhodet ikke tenker koffert, og gir deg den litt vanskelige oppgaven å fortelle oss andre. Hvorfor er det så morsomt å, med fransk høne?
0: Ja, overfortelle den her til alle de som ikke tok den, mener du?
3: Ja, nettopp.
0: Ja, jeg kan ta den, ellers kan jeg bare la det være
3: med det. Jeg tror det holder å la det være med det. Man kan vel tolke det dit hen at det å få seg høne, kan gjøres på flere måter.
0: Ja, det er godt sagt. Men er det ikke noe, hvis det er noe ekstra morsomt når det skjer sånne type ting i programmer som utgangspunktet er så, de er så innmari objektive og blodseriøse, og alt skal egentlig være veldig riktig, og så prøver man ofte å få til litt sånn hyggelig svung allikevel, og noen ganger da, så går det den veien her.
2: Anders, jeg håper du får smake på fransk høne du også i Versailles. Det ser fantastisk ut der du står akkurat nå, i hvert fall foran dette slottet ved Paris. Takk skal du ha.
3: Veldig bra.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: The Weekend In Your Eyes her I 9-timen. Norge kom jo til slutt godt I havn etter å ha slått Irak 4-1. Det et resultat man tar med seg hver eneste dag I et gruppespill. Noen, inkludert meg selv, mente kanskje at særlig I start av kampen så spilte de norske spillere med litt sånn høye skuldre
1: mm-hmm.
0: og det kan man jo nesten si at ja, men det kunne de se på draktene også men akkurat det problemet vel rettet opp I de draktene de har på seg nå, men en artig sak på NRK.no altså, hvis du først blir gjort oppmerksom på det og det jo masse sånne bilder med sånne røde sirkler rundt, der det helt klart hvor på bildet du skal rette ditt blikk
1: Ja da, for det nettopp til skulderpartiet som du innom, fordi det har blitt gjort en feil på en del av Nike-draktene og det har oppstått horn på skuldrene som ikke skulle ha vært der. Det horn I siden som der ved en stor feil. Dette en morsom sak å kose seg med. Måpar har drakt tabbe aldri sett før. Det et høy temperatur I saken. En mann som kan sin skreddersøm og sine plagg, nemlig skredder Andreas Fet. Han har jo også vært her som gjest for ikke så veldig lenge siden. Han ute med sterke ord egentlig, og måtte egentlig gni seg I øya og tenke at det her skal jo ikke være mulig at det går an å gjøre en sånn type feil. Det pinlig for Nike, og det synd for væra at det blir produsert så mange fotballdrakter som har en feil.
0: Han mener vel syteknisk at det virker som om Nike, altså draktprodusenten, har prøvd på raglan-erme, en type erme der saumen skal gå helt opp til halsen og ikke stoppe på skuldra, og da får du liksom sånn, denne blandingen der, du får en ekstra stoff som setter igjen som et lite horn oppe på hjørnet der på skuldra der, og det gjelder jo ikke bare norske landslagsdrakter. Her ser jeg bilder av Rashford, og jeg ser Mbappé med disse hornene på skuldrene, og kan det være en dommer her også som faktisk har det her.
1: Ja.
0: Så ikke bra.
1: Og jeg skal innrømme at jeg har vel kanskje begynt på et strikketøyprosjekt som også har sånn raglan-erme, men bare for å fullføre det som du var inne på, som Andreas har sagt at de prøvde på da med raglan-erme, så jo også feilen de har gjort at de bare har kuttet den helt av, for raglan-erme notorisk vanskelig å få til, fordi det så vanskelig å få bogen til å forme seg rundt skuldra. Det blir ofte litt stoff på ytterpunktet på skuldra som minner om dette, men her det en enda mer dramatisk feil da, fordi raglan-erme går ikke helt inn. Det bare et halvvegs raglan-erme, og det har jeg aldri sett før, som Andreas da sier. Mm. Så det er en feil inni forsøket.
0: Ja. Og nå vil jo dette være enkelt og allerede fikset for landslagsspillere som har tilgang på ukjent antall drakter, men de som har kjøpt for eksempel en landslagstrøye for å bære den med stolthet så jeg vet ikke, det blir kanskje et slags samleobjekt etter hvert.
1: Har du en sånn drakt nå med horn i toppen?
0: Jeg har faktisk en landslagsdrakt, men jeg kan ikke huske å ha lagt merke til de hornene, men jeg har aldri lagt merke til det før, selvfølgelig, NRK gjør
1: men nå kommer du ikke til å se annet, vet du. Og så kommer alle 9-timelytterne våre nå til å gå og se inn I skapet sitt, eller kanskje henger skjorta der allerede fra du hadde den på deg, fordi du sov på kamp her om dagen. Gå inn og ta en titt, da. Det kan jo også bli, som du var innom, et lite klenodie. Heter det det? Klenodie?
0: Klenodie.
1: Klenodium.
0: Flere klenodis.
1: Ja, klar å være det. Klenodie.

0: Dere er som du. Vi skal igjen til vår mann. Han trasker der gatelangs, og han gjør det året rundt. Vi får liksom ikke sagt det nok, for vi er jo også veldig stolte av deg, vet du, Eivind, der du går, og du vet egentlig aldri hva som venter deg. Og det er det som gjør det så gøy for oss å bare få være med på det. Hvem står du sammen med, og hvor er du akkurat nå?
1: Du, nå står jeg I studentlunden, det hørte så flott ut å si, for en sånn sommerdag med to sommerjenter ved siden av sommerblomster, og måket sitter oppå godeste mannen på statuen der, som jeg står alltid sammen og ikke husker navnet på akkurat nå. Ludvig Holberg, det står det, heldigvis synet virket så vidt bort der sånn I siste. Du, hvordan livet?
2: Livet strålende nå, altså. Nå det jo sommer og sol.
1: Ja, bare utdyp, Mathea. Hva
2: Det jo først og fremst sommerferie, da, som blir veldig, veldig deilig nå. Det siste skoledag I dag, så...
1: Nå skal dere synge hvor?
2: I Philadelphia-kirken.
1: Hele flatte steinerskolen har, bysteineren har et skolekor?
2: Ja, det stemmer.
1: Så hvordan det da?
2: Det veldig gøy, egentlig. Og det høres alltid veldig bra ut. Så det... Ja, det ekstremt gøy.
1: Hvor mange det som med?
2: Cirka 400-500 elever da.
1: 400-500 elever, og det litt rart å tenke på at min datter også da antageligvis med hvis hun på skolen I dag og synger der, for hun går her og møter dere tilfeldig, Mathea og Alva, og blitt 18 år. Og da kommer litt sånn ansvarsfølelsen og litt sånn tankene rundt livet, Mathea.
2: Ja, absolutt. Man føler på et veldig stort ansvar, fordi 18 et litt sånn skummelt tall. For, ja, så man føler jo litt på ansvar da, men så det jo viktig å huske på at man får jo uansett... Det kanskje ikke alltid så stort ansvar som egentlig ligger rundt deg likevel, for man har jo alltid noe man kan spørre.
1: Ja, for du var litt I tvil nå, og dette bra for en foreldre å høre altså, når det kom til penger.
2: Ja, altså jeg har jo egentlig jobb og jo blitt 18 da, så jeg følte litt på det at I går så måtte jeg spørre mamma og pappa om penger.
1: Til
2: fordi,
1: mat?
2: Ja, til mat, fordi jeg skal bort I helgen, men det var heldigvis ikke noe problem da.
1: Så du kjente litt mer flauhet?
2: Ja, jeg ble litt flau når jeg måtte spørre da om penger til mat.
1: Og du tok deg, Alva, I en annen ting der du bor ute I Asker, litt sånn grisgrendt, at du var inne og søkte på noe.
2: Ja, jeg bor jo veldig langt ute på landet, og det ikke så mye buss der. Så jeg har begynt å ta lappen. Og så tok jeg meg selv her om dagen I å sitte på Finn og se til bil. Og da skjønte jeg at jeg kunne stoppe.
1: Nå kan selve modningsprosessen stoppe når man kommer dit. Man leter etter bil, og snart kommer, når du bor der ute I Asker, så kommer båt, gressklipper, barnevogn. Nei, overhovedet ikke. Det viktig å være der man og nyte. Hva slags bil du lett etter forresten, eller så litt på?
2: Nei, jeg har veldig lyst på en Mini.
1: Og det en...
2: Det ja.
1: Det et eget merke?
2: Ja, det et eget merke.
1: En liten bil, med andre ord, da.
2: Ja.
1: En liten søt bil, og hvilken farge skal det da være?
2: Grønn.
1: Liten grønn Mini, der kan vi se for deg der, ute I Tofte, ikke sant?
2: Ja.
1: Hvordan det å jobbe forresten? Dere jobber jo nå, jobber dere I konkurrerende bedrifter, Coop og Kiwi. Prater mye om det når dere sammen som gode veninner.
2: Ja, det egentlig, jeg synes det veldig gøy å jobbe. Jeg begynte jo I den jobben nå nylig, så det fortsatt litt mye å sette seg inn I. Men jeg synes det veldig gøy, og det veldig gøy å kunne tjene sine egne penger, da, spesielt.
1: Og det å skravle om alt mulig, Alva. Nå det bare å glemme denne blå mikrofonen, som kosedyret som vi holder mellom oss her, men det du glad I.
2: Det jeg veldig glad I, ja.
1: Alt mulig?
2: Ja.
1: Det på telefon, eller det med hvem som helst? Det ufiltrert? For det tenker jeg litt viktig noen ganger, å kunne være bare skravle I vei. Altså, vi sensurerer jo, det gjør jeg jo da.
2: Jeg vil si jeg ganske ufiltrert, ja. Det går mye telefonsamtaler, og med kunder på butikken, og med folk på gata, og det alle.
1: Og hva snakker dere om mye, hva går I?
2: Nei, det mye forskjell. Altså, det jo mye bare vanlig dagligdags, liksom.
1: Gutter?
2: Og en del gutter, ja. Det blir jo fort det.
1: Hvordan steineguttene? Altså, steineguttene? Altså, her har jeg pappa til noen på steinerskole, så det lov å si. Men hvordan guttene på Oslo by steinerskole, for eksempel?
2: Nei, de det ikke så mange av.
1: Det ikke det?
2: Nei, det på steinerskole, så det mest jenter.
1: Og hvor mange prosent det?
2: Nei, det vet jeg ikke.
1: Det sånn 60-70%, liksom?
2: Ja, jeg vil tro det. Sånn I klassen vår, vi
1: Og hvordan en typisk gutt av disse her...
2: Nei, det forskjellig, altså. Noen veldig stereotypiske sosser, mens andre litt mer alternative som man ofte tenker på stedet.
1: Hele spennende. Du, hvordan det da, nå tar jeg sånt onkel, rart onkelspørsmål. Ja, nå du spent, jeg ser det. Jeg tittet bort på blikket ditt. Men det der med å gå sånn ut I en sånn sommerby og være 18 år, nå regner jeg med at ingen av dere kjæreste, det?
3: Jo, du har kjæreste!
1: Hvordan det?
2: Nei, det veldig fint og veldig koselig.
1: Hvor lenge har dere vært sammen?
2: Ja, da var det det da. Vi har vel egentlig ikke sagt til hverandre at vi kjærester, men vi sier jo...
1: Da kan du si det nå på direkte radio, Alva.
2: Vi sier jo til alle andre at vi kjærester.
1: Ja, men da har dere jo sagt det til alle andre, og er ergo på en måte sagt det til hverandre.
2: Ja, jeg ville jo sagt at vi var kjærester, og jeg tror han også ville sagt det.
1: Hvor har du møtt han?
2: Nei, det var på Dating App da.
1: Hvor var det det, ja? Hvilken da, nemlig?
2: Det var på Smitten.
1: På smitten, ja. Den har ikke jeg hørt om. Hvordan går det med deg?
2: Nei, det er ikke så mye som skjer i mitt kjærlighetsliv også. Nei. Det er litt roligere der.
1: Ja, ja, men det er jo akkurat 18 år, så det er jo deilig. Og da er det bare å... Og nå florerer jo. Jeg merker jo at det er en sånn starten på sommer, liksom sånn skikkelig nå. Sånn skoler begynner nærmest til skoleslutt, og varmen har satt seg litt ordentlig. Og da er det bare å gå ut og kose seg. Hva gleder dere allermest til når sommeren med sommeren?
2: Det beste blir jo å bade. Å kunne sove lenge, være med venner.
1: Har du badet allerede, eller?
2: Jeg har ikke badet enda.
1: Nei, og du?
2: Jeg har badet to ganger. Jeg har badet i april og i går.
1: Hvordan var det i går?
2: I går var det veldig deilig, for det var jo så varmt i går. Så da var det deilig å bare hoppe ut og kjøle seg litt ned.
1: Så deilig. Og da kjente jeg sånn skikkelig god sommerfølelse når du sa det. Hoppe ut og kjøle seg ned. Tusen hjertelig takk for... Da er det bort å synge i Philadelphia-kirken hele koret. Da roper dere bare høyt ut i rommet. Ophelia! Så blir hun flau.
2: Det skal vi gjøre.
1: Gjør det.
2: Det skal vi gjøre.
1: Ha det bra.
2: Ha det. God sommer.
1: God sommer.
4: Det er bare å si det samme. God sommer.
0: Ja, vet du hva. Og så er det bare å gjøre en ting med den eneste gang, og det er å hoppe i det. Ta et bad.

0: Steven Sanchez, Until I Found You. Vi gjorde jo folk oppmerksom på denne drakttabben som Nike har gjort på masse ulike fotballdrakt og fotballtrøyer, der det blir litt sånn horn akkurat på skuldret der, en søm de ikke helt har fått til. Nina skriver at hun er ute og går tur med hundene, og har da tydeligvis lagt merke til at hun har t-skjorte med horn på skuldrene, om det er en landslagsdrakt eller en annen drakt, men ja. Det er vel tydeligvis noe, men når man først blir gjort oppmerksom på det, ja, da.
1: Det kommer ikke til å gå an å følge med nå utover på VM-møtet uten å legge merke til det, både på supporterne som går forbi og dratt i Boston, og i det hele tatt alle rundt i gatene som har dratt på seg en fotballdrakt. Apropos noe helt annet enn dårlig side fotballdrakter og VM, vi har vært innom tapas litt tidligere i dag, og noen ganger så slår det meg bare hvor spennende liv alle som hører på 90-timen har hatt. For eksempel Kyrre, som på et tidspunkt på 90-tallet bare hjalp til å seile hjem en båt på slutten av 90-tallet. Da seilte han altså denne båten da fra Gibraltar til Norge. Flere stopp oppover spanskekysten og oppdaget da tapas i sin rette land, sikkert også den portugisiske kysten kanskje, vil jeg tro. Fantastiske minner og nydelige retter med riktig drikke til. Og bare det å en eller annen gang i løpet av livet har fått opplevd å være på et seilas. Jeg synes det virker så kult, og det er jo ikke for sent selvfølgelig, altså, men jeg blir bare påmynt gjennom det alle andre har holdt på med.
0: Mm. Ja, det er jo fristende å gjøre noe lignende.
1: Ja, ikke men, ja. Og litt skummelt også.
0: Oh, ja, men det er ikke noe tid og sted og så videre. Det skal liksom klaffe også. Men,
1: ja. Ja, men sånn kan du tenke, og da sier jeg det like mye til meg selv, Knut, ja. Men hvis alltid alt skal klaffe, og alltid alt skal passe, da er det egentlig ingenting vi får gjort da. Og det synes jeg er så trist.
0: Ja, det er sant.
1: At alt bare går unna i sånn der logistikk-kjas.
0: Jo, men det er jo fordi at hvis noe skal klaffe, så er det jo fordi det konkurrerer mot noe annet som allerede ligger der. Og det,
1: men hva er det andre som ligger der?
0: Jo, ja, og det kan jeg til noe som ikke er så artig som å hive seg på en seiltur fra Gibraltar oppover spanske kysten og den portugisiske kyst. Så jeg tenker at det ikke helt krise at det konkurrerer med andre planer.
1: Absolutt ikke, men nå sier jeg det vel egentlig, fordi nå begynte jeg bare å granske, for det er det man ofte gjør da, når man begynner å tenke, så gransker man innover, og jeg har ikke egentlig så veldig mye annet som kommer i veien heller, så jeg er bare dårlig til å ta valg, jeg, Knut. Ja. Og så sitter jeg og drømmer og tenker, og så er det er gjennomføringsemnen, det er noe i veien med, ja. Og bare si, nå går vi for det, la oss dra. Men det er jo stadigvæk greit å ha noe å jobbe med også, eller jobbe mot, sier jeg.

0: Ja, det norsk musikk selvfølgelig fra Ylva med Lover.
1: Klokka 11, du starter med gode nyheter for de som har boliglån I dag, Bjørne.
2: For styringsrenta blir holden I ro. Men styringsrenta blir trolig hevet til høsten. Det beskjeden fra Norges Bank, som I dag altså helt styringsrenta uendret på 4,25%. Prognosene fra Norges Bank at renta fremover vil ligge høyere enn de så for seg I mars.
3: Prisveksten for høy. Og sterk vekst I bedriftenes kostnader de siste årene vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover. Ny informasjon tyder på at inflasjonspresset litt høyere enn vi tidligere har sett for oss. Vi tror det vil bli nødvendig med noe høyere rente for å bringe prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
2: Det sa sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Israel kutter all kontakt med EU sin utenrikssjef, det sier utenriksminister I Israel, Gideon Saar. EU og EU-medlemmer har kritisert Israel for krigføringen mot Libanon og på Gazastripa, samt for den økende voldsbruken mot palestinere på den okkuperte Vestbredda. Saar grunngir stansen I kommunikasjon med at utenrikssjef Kaja Kallas skal ha sammenlignet Israel med det tidligere apartheid-regimet I Sør-Afrika. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det blir åpnet for unntak, mellom annet knyttet til jobb, utdanning og barn sitt beste, men målet å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
4: Nå skal vi utrede helt konkret 2 forslag. Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt I, når du kommer hit og blir bosatt I et 5-årsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundær flytting.
5: Hva det dere vil oppnå med disse forslagene?
4: Altså det vi vil oppnå jo å begrense uønsket sekundærflytting, fordi vi ser at en del som kommer hit og bor I sin bosettingskommune I 5 år, flytter til andre kommuner, strever med å finne bolig, strever med å finne jobb, og da det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det målet vårt å begrense den uønsket sekundærflyttingen.
2: Reporter her Kristian Skårdalsmo. Morten Wold dømt til 24 dager I fengsel. Stortingspolitikeren for FRP ble I påska stoppet på E18 I Bærum med over 2 i promille. Da var han første vicepresident på Stortinget, et verv han trekte seg fra etter fyllekjøringen. Wold vedtok dommen på staden etter tilståingssaken I dag. Han må I tillegg betale en bot på 150 000 kroner, og han har mistet retten til førerkort I 2 år og 3 måneder. Da det klart for landsmøte, og det en spesiell dag I dag.
6: Ja, det jo det.
7: Det siste møtet før I ferien, vet du, Bjørne.
6: Ja. Ja, så nå skal vi kjøre I gang og pace på en siste gang på noen uker.
8: Har du hørt? Her det igjen. Landsmøte på NRK P1.

0: Kjære landsmøte, velkommen til det aller siste møtet før sommerferien. Nå skjer det. Reiseradioen begynner til helga, og da tar jo sekretariatet pause fra disse oppgavene, og så begir vi oss ut på hva en annen sjefen ønsker at vi skal holde på med. Men på denne både internasjonale piknikdagen og internasjonale panikkdagen, så er vi klar for både quiz, hest og kanskje aller størst og viktigst. Vi skal kåre vinneren i Hverdagklubben, denne ville konkurransen som handler om å klare å holde rekka i flest mulig dager. Hvor mange og hvem som holdt ut helt til slutt, det skal du få vite i dette møtet. Produsent Eli Bergman, reporter Mai Reppen, Sam Torfinn Borkhus her i studio, Petter Hjørte med, og jeg heter Elin Åndal Herseth. Men vi mangler jo åpenbart Hans Svein uten i. Har du sett han i dag, Torfinn?
1: Nei, ikke sett.
0: Nei, altså, ikke skal han ha fokus på bursdag og møte han opp på siste sending før sommeren? Nei.
1: Altså, jeg lurer på om det er noe som har om det har skjedd noe.
0: Det kan ikke være at han har møtt opp på Munkholmen i dag da.
1: Ja, det var det da. Oss pratet jo om det.
0: Ja, men, ja vi gjorde jo det, men meldingene har jo fløget oss imellom.
1: Ja da.
0: Så det er ikke det. Nei.
1: Han har ikke svaret på noen melding helt, så det er liksom vanskelig å svi.
0: Ja, du har rett. Nei, vi får forske litt. Velkommen til møtet, dere.

0: Tobias Steen, var det hånd i hånd, og da hadde jeg tenkt at noen skulle bli glad.
1: Nå skulle han Sven være her, ja. Det er jo Tobias Steen.
0: Ja.
2: Kjære møte, oss sender som sagt ifra Studio 14 på Tyholt i dag, stikk i strid med det oss sa tidligere i uke, grunnet trønderværet, som la inn litt skikkelig regn i mellom to strålende solskinsdager.
0: Ja.
2: Slik er det i Midt-Norge. Men også NRK, og snu oss lett etter vær og nyhetsbildet. Så nå sender oss trygt og godt og turt ifra gode gamle Studio 14.
0: Ja.
2: Men ingen vet hvor Sven hen. Du har ikke hørt noe fortsatt, Elin?
0: Nei.
2: Men du, Eli, i produsentrommet, har du hørt noe fra han? Nei, jeg rister på huet.
3: Hei, Sven på linje 2, han vil snakke med dere.
2: Ok, Børge, takk skal du ha.
0: Vent litt.
2: Fær opp linje 2, Elin.
0: Oi,
2: hallo, Sven!
4: Hallo!
2: Hvor er du?
4: Jeg på Munkholmen, selvfølgelig!
2: Nei! Er du på Munkholmen?
4: Ja, det masse, jeg har jo en hel skoleklasse her med unge, og jeg klar for sommersending. Vi skal jo avslutte hverdagsklubben.
2: Ja.
4: Jeg har fått tak i et band som skal spille. Vi skal kåre årets delegat. Jeg har gjort klar munkequiz. Jeg skal ha konsert inne i sånn et... hva heter det for noe, husker du? Nora?
5: Hei, hei!
2: Hei, Nora, er du der
5: også? Hvor er dere? Hvem er jeg her, folkens?
4: Vi har jo planlagt, vi skal avslutte hverdagsklubben, og jeg har tatt med meg Nora til Munkholmen for å ha sommerfest og avslutning og det hele.
5: Og det skal være konsert i kruttrommet her på Munkholmen. Nå går dere glipp av noe, altså.
2: Ja, det gjør oss.
4: Det er jo masse unge her, og det er full fest.
2: Og så er jeg på Tyholt på grunn av værmeldingen, har du ikke sjekket yr?
4: Yr?
2: Ja.
5: Det går ikke an til å forholde seg til yr i Trøndelag, Torfinn. Det regner nesten ingenting.

0: Om 45 minutter, ja. Ok, da kom dere nå med den ferga klokka 12 da, slik at dere får med dere avslutning av kvardagklubben, men kanskje bare løser slik at du gjør det du har tenkt å gjøre der ute du nå I lag med Nora.
1: Jo, vi kan ha monkey-quiz.
0: Ja?
1: Det blir helt topp, og så kan vi kåre årets trønder.
0: Årets trønder.
1: Ja, og det gjør Perfekt. Vi etter innfallsmetoden, ikke sant, Nora?
2: Ja, ja veldig.
1: Ja, og da, det handler ikke om liksom å kåre den feteste trønderen eller den beste. Det bare den trønderen vi finner her, ja. Cirka kvart på tolv.
0: Det høres ut som en metode også har brukt før.
1: Ja, første man til Mølla-prinsippet.
0: Ja. Ja, det perfekt. Ja, men hva driver alle ungene meg ut på her da? Jeg trodde det var regnværsdag og ikke noen folk ut på her.
1: Nei, de leker hauk og du, tror jeg nå.
0: Aha.
3: Ok.
0: Ok.
2: Nå det rødt lys.
1: Det rødt lys nå.
0: Ja. Ok,
1: skal du... Leker rødt lys? Ja, variant. Ja, veldig bra, veldig bra.
3: Tilpasset.
2: Variant av rødt lys lekes.
0: Det finnes jo regionale varianter av rødt lys rundt om I hele landet. Ja, Nei, men det nydelig, Sven og Nora. Da held oss kontakten med dere på Munkholmen, og så fortsetter oss med popmusikk I P1.
3: Ja.
1: Ja, det herlig.
3: Camilla North her, som du I landsmøte på NRK P1.

0: Camilla North, for det som du er. Du er på landsmøte i NRK P1. Vi har med Sven og Nora fra Munkholmen, den bitte lille øya rett utenfor Trondheim. Og så har vi reporter Mai Reppen som har kommet inn i studio.
1: Hei, hei.
2: Hallo, alle sammen.
1: Hei, hei.
0: Hei, dere. Det her betyr

0: Etter mai når du kommer inn, da, det, da skal det være en litt sånn aktivitet.
1: Aktivitet, gjerne med hest.
0: Ja, ok. Ja.
1: Hest, ikke hest. Hest, ikke hest. Mm-hmm. Nå går det jo med sommeren når vi skal vel ut på beite.
2: Ja,
0: okay.
2: Det skal oss. Beite er jo helt fantastisk. Når de slipper ut dyr på beite, det finnes ikke noen finere enn det.
1: Nei, det er sånn, hva skal jeg si, medisin for sjæl. Ja. På.
0: Så når gammel kua blir kalv, liksom.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, mm-hmm. Ja, vi har noen beitepåstander. Dette blir litt teknisk og avansert, så må dere...
0: Ok. Mm-hmm.
1: Og dere kjenner jo reglene, dere får lov til å samarbeide. Mm-hmm. Noe er sant, og noe kan være tull.
2: Ja, ja.
1: Hovpumping og høveren da fungerer som ekstra hjerte når de tråkker rundt der på beite. En påstand.
0: At
1: altså høveren, eller føtten, altså helt nederst.
0: Ja, ja, hoven.
1: Under hoven så har de et eller annet som fungerer som et slags...
0: Ekstra hjerte?
1: Ja, på en måte. Som pumpemekanisme.
0: Jaha.
1: Ja.
2: Hovpumpe, hva det du kalte det?
1: Ja, hovpumping.
2: Hovpumping.
1: Hesten, de døver insektstikk med plantesaft. Det er også en påstand.
0: Oh, ja.
1: Dere har kanskje sett dem rulle rundt.
2: Ja.
0: Ja, de har vært, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Men da, det dere ikke kanskje legger merke til er at de ruller rundt på noe sånn, kanskje noe ryllik eller noe sånt.
0: Oh.
1: Og så driver de også tygg det her, og når de klør hverandre så gnir de denne safta inn i helsen. Mm. Så er det litt sånn lokalbedøvelse.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm. Siste, de kan utsettes for en kløverrus. Det virker som de blir beitehøy. De blir sløv og begynner å sikle.
0: Åja.
1: Mm. Ja, nei, hva dere tror?
0: Jeg tror den første der er bare reinspikket tøv.
3: Men hvis den første er sann, så er det enten evolusjonsmessig veldig smart å ha ekstra hjerter, liksom, eller veldig dårlig hvis du tråkker på en spiker eller noe sånt.
0: Ja, ja. Ja. Nei, men altså, de driver jo å bli hakket på, og de får jo skofestene på der. De kunne jo ikke ha noen hjertefunksjoner i...
4: For det første så tror jeg at vi hadde, hvis det er sånn at hesten har to hjerter, så tror jeg vi hadde lært henne på skolen, for det er såpass gøy på en måte. Gøy
3: eller fem
4: info.
3: Hjerter hvis det er under hver.
1: Ja, ja, ja. Ja. Kanskje heller skal kalle det pumpe?
0: Pumpe, heller kalle det pumpe, sier jo her, Mai.
4: Ja, skal med en pumpe.
1: Slags mekanisk pumpe. Mm. Fire stykker.
4: En mekanisk pumpe. Oh, ja.
3: Nei.
0: Jeg tror du bare prøver å lure oss.
2: Men det er sånn at oss vet ikke nå om det er en eller to eller alle tre påstandene her som er falsk, som er usann. Nei. Jeg tror nok at de kan døve insektstikk med plantesaft.
0: Ja, for jeg innbyr meg at jeg har sett andre dyr stå og slå på seg selv med liksom, sånn plantegreier, og det, hvorfor skulle ikke hesten gjøre det samme? Jeg tror de er smart.
2: Og den kløverrusen.
3: Og det blir høy av gress, det er jo når flere blir...
2: Ja, det er jo det.
0: Ja.
2: Det er et kjent fenomen.
4: Ja. Det er jo ganske morsom, synes jeg. Jeg tok han ikke med i gang, men den er fin. Men den rullinga, det har jeg ikke sett. Altså, det ser man veldig sjeldent. Jeg hadde trodd at det var noe de gjorde ganske ofte. Så jeg tror kanskje det er noe Maja har funnet på. Så tror jeg det der tyggegressegreien, det kan være sant.
3: Ja, ja.
4: Og pumpegreiene, det kan jo være sant. Hun var så forståelig på at liksom, hun drev på meint at det var riktig på en måte.
3: Ja, jeg tror det er veldig skjørt område å ha viktige funksjoner.
4: Ja.
0: Ja, så tror du det er sant eller ikke sant? At de har sånn
3: ikke sant.
0: Nei, ja, nei, ok, da er jeg enig med deg. Jeg tror heller ikke på det første der med de hovene.
2: Skal si at oss tror på de to siste, og ikke på den HV-pumpa.
0: Ja, jeg er i hvert fall med på det.
4: Altså, Nora har jo nesten alltid helt rett i denne konkurransen, så jeg pleier egentlig bare å lene meg på hva Nora sier.
2: Ja,
3: ja, da synes jeg vi gjør det.
4: Okay.
3: Men, to siste er riktig, okay. Den første er feil.
4: Pumpegren er bare tull.
2: Ja. Da sier oss det.
0: Vi er enige med det.
2: Svar avgitt.
1: Svar avgitt. Da kan jeg si at den siste, den er rett. Det er ikke helt en sånn rus da. Men det kan være infisert av spesielle usynlige sopper, som gjør at den blir sløv, og så blir den litt svimmel. Og så begynner de å sikle, så de kan se litt ruset ut.
2: Ja.
1: Så den stemmer.
0: Okay.
1: Dere tok at hoppumping ikke stemper.
0: Ja.
1: Det stemmer.
0: Oh! Nei!
1: De har da sånn, hva skal jeg kalle det for? Det er en sånn strålepute under hoven, som er litt sånn myk.
0: Ja.
1: Når den går, så fungerer det som en sånn pumpe, fordi at de har vist ikke så mye muskler nederst der til å hjelpe til med.
0: I alle dager.
1: Sånn at når de traver og tusler rundt der, så hjelper det på blodsirkulasjonen.
2: Wow.
0: Jeg tenkte det var for godt til å være sant.
1: Ja, det var ikke fantastisk.
2: Ja.
1: Og så var det det med at de døver insektstikt med plantesaft, og det er vel egentlig bare tull.
2: Oh, ja.
1: Ja, de ruller jo i litt gjørme og sånn her for å beskytte seg. Men de driver ikke å tygge det her og smøre de hverandre, så det var litt sånn påfunn fra min side.
0: Okay.
4: Ja. Bra, Mai. Det var den.
2: Ja, bra påfunn.
0: Ja, veldig bra, veldig bra. Ok, da tar vi litt mer musikk her i landsbøttet, og så...
2: Så tenker vi oss ikke mer på at vi ikke gjorde rent
0: bord. Nei, det
1: så... Dere lærte litt, gjorde dere ikke?
0: Jo. Vi får gruvel på dette i sommer, og så blir vi flinkere til høsten.
1: Se på hester på beite.
0: Ok.

0: Jørgen Dahl Move og det, Wherever You Go.
1: Ja, vær så god, vær så god.
0: Nei, det har kommet litt sånn, det har kommet et par replikker inn i innboksen vår. For eksempel Sven, han Pål, han var jo litt engstelig her i stund for at du har takket ja til NRK sin sluttpakke.
2: Ja.
0: Og bare rett og slett funnet, nei, nå var det ferdig. Nei.
2: Nei, jeg hadde rett og slett bare ikke fått med meg at dere hadde avlyst vår tur til Munkholmen, så jeg er rett og slett bare på Munkholmen etter en liten forveksling internt i landsmøtet.
0: Ja.
2: Og nå er jo jeg på Munkholmen,
1: ja.
2: Og på Munkholmen har de en kafé, og her har de visst nok en lokal drikk.
1: Oi!
2: Det er litt artig, som visst nok på en måte er liksom herifra da, så... Mm. Oi, oi, oi.
0: Så du har det ikke så fælt med at du ikke fikk med deg at vi hadde flyttet sendingen inndørs, nei.
2: Og så smakte det, Nora.
3: Oh, wow. Noe av det beste som finnes.
1: Men kan du ikke si litt om hva slags lokal drikk det her er?
2: Nei, det er hemmelig på en måte, for det kommer jo en munkequiz senere. Og da er jo et spørsmål angående drikke da, fra denne øya i en fjord, liksom midt i landet.
1: Ja.
2: Oi, nå... Vet du hva som skjedde nå?
0: Nei.
2: Nå datte ned et polarbrød fra himmelen.
1: Fra himmelen? Det,
2: ja, det er 100% sant. Jeg tror kanskje til og med vi har det på video. Det datte ned et polarbrød fra himmelen.
1: Vet du det?
0: Altså, hva er det som skjer?
2: Det er sant, Dora.
3: Ja, det er sant. Det vi har det på video.
1: Da.
3: Jeg lurer på om det har noe med de her barnehageungene nå,
2: ja.
3: Ja.
2: For jeg tror det er en måge som har stjelt et polarbrød fra en niste.
0: Åh, det skjedde med oss.
2: Det er sant.
3: Ja, ja. Sven ble nesten litt religiøs her, altså.
1: Ja, for han tror jo på en slags gud som har veldig mye polarbrød, ja.
3: Ja, han gjør det. Det han gjør.
2: Jeg er jo veldig opptatt av polarhistorie, ja. Og nå begynner det å regne polarbrød.
1: Ja, det her er et tegn. Tarje, wow. Skriv til oss, skal dere ha ferie i år også? Hadde ikke dere ferie i fjor? Ja, dere får vel under tvil få lov til det da. God ferie, mine venner. Hilsen Tarjei, som ikke heller i år. Ok, jeg hører måkene. Det er fest ut bare nå, ja.
2: Ja, for de vil ha tilbake polarbrød.
1: Ja, for nå roper jo måka på alle måkevennene sine og sier at her regner det polarbrød, folkens.
2: Skal ha.
1: Men Tarjei sier slutten på meldingen. Hilsen Tarjei, som heller ikke i år skal ha noen sommerferie, men jobbe med å fly andre trygt til og fra sine ferier. God sommer til alle.
2: Så hyggelig.
1: God sommer, Tarjei.
0: Vi setter pris på deg, Tarjei, altså. Og Dennis, han sier takk og pris, er det bare siste sending før ferien, og ikke for godt? Driv og bytte tak, og gjennom hørselsvenner så hørte jeg bare siste i morgen, i går. Hipp og god sommer. God sommer til deg også, Dennis. Skal vi ta litt musikk før denne quizzen din, Sven?
2: Ja, gjør det. Nå kom faktisk gitaristen og låtskriveren i band her.
1: Ja, så bra.
2: Han heter Aksel. Han er en legende, vil jeg si, i miljøet.
0: Ok, ja, men hyggelig.
2: Aksel Frønes. Da kan jeg google han.
1: Ja.
2: Jeg har booket han inn til å spille for oss.
1: Ja,
0: men fint. Kjekt det.
2: Ja da. Ja.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.
0: Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Ja, ja. Får du ikke litt lyst på lilla solbriller, Torfinn?
1: Jo, jo, jo, så klart.
0: Anastasia var det med Paid My Dues her i landsmøtet på NRK P1, cirka 11:45 denne torsdagen.
2: Jeg har på med de lilla solbrillene selv. Det er jo et fantastisk vær på Munkholmen i dag, som alltid. Og du hører på NRK P1 på landsmøtet, hvor vi nå skal kåre årets trønder.
1: Det her gleder meg.
2: Ja, og vi kåret jo årets bodøværing i fjor. Ja. Og vi er litt lei i landsmøtet at alltid skal liksom være de som er best, eller at det skal være de som har løpt lengst eller syklet høyest. Så hos oss er det de som møter opp til et bestemt tidspunkt. Det er helt tilfeldig hvem som blir årets trønder. Og nå er det bare 10 sekunder igjen, Nora, til kåringen avslutter.
3: Blir det meg?
2: Det kan bli det. Hvis ikke det kommer noen andre her, skal vi se. 5. Der er det nå. 3. 2, 1. Gratulerer! Wow, kom inn! Det ble to! Gratulerer, årets trønder. Hvem det vi har med oss her?
4: Svane Longner.
2: Svanhild Hogner, hyggelig. Og du heter?
5: Aksel Frønes.
2: Gratulerer, Aksel Frønes. Du har blitt nå blitt årets trønder. Hvordan føles det?
5: Jo, det føles surrealistisk.
2: Surrealistisk. Så bra. Og hva tenker du, Svanhild?
6: Alldeles henrykt. Over at dere kom forbi her på forlatte øya våre.
2: Ja, hva gjør dere på Munkholmen i sommer?
6: Vi reket inn på i fjøl, i pinsa.
2: I pinsa?
6: Og siden det har vi vært her.
1: Fjøla forsvant.
2: Fjøla forsvant?
5: Ja, så nå blir vi her.
6: Så vi står med musikk i kruttrommet, vi har landhandleri. Egentlig prøver å få frem historien på Munkholmen.
2: Ok, så dere driver med historieformidling her.
6: Det gjør vi.
2: Ja, hva annet er denne øya, hva bør man vite om denne øya, bortsett fra at de selger en veldig god drikk her?
6: Det er mye mer her, ja. Norges eldste kloster, vårt fengsel, Griffenfeldt sitt fangehull. Så halvparten av gruppen sender vi ned i fangehullet, mens resten av halvparten står oppe i kruttrommet og får musikk.
2: Ja.
6: Med Vingespenne.
2: Ja, for dere har da jo band Vingespenne, som vi hadde booket inn her. Vi fikk jo dessverre ikke da høre konserten, Torfinn.
1: Nei.
2: For dere var jo ikke her, og det er ikke dekning inne i kruttrommet, men ta det med ro, folkens. Vi har tatt opp en låt og video, så det skal dere få lov til å høre senere. Hva slags musikk, hva er det som er så spesielt med det rommet her, Aksel?
5: Det som er så spesielt er at lyden er så svær at Nidarosdomen blir liten.
1: Oi!
2: Det er såpass, ja.
5: Ja, det tør jeg å si.
3: Jeg kan bekrefte, jeg var akkurat på konsert. Helt fantastisk. Ja.
2: Vi har hørt mye snakk om historien her. Og så vet jeg at Torfinn er veldig opptatt av konspirasjonsteorier. Har dere peiling på om det stemmer at det finnes en hemmelig korridor fra Munkholmen inn til noe i Nidarosdomen eller sånt? Har dere hørt om dette?
6: Definitivt, og alle spør om det når de kommer ut hit. Vi har vært til nedgangen på den tunnelen. De rommene er helt magisk. Du må låse deg ned et høl i bakken, og så kommer du ned der, Aksel Torsen, du følger etter. Jeg sprang ned. Det er 3 store sånne domer nedi der.
1: Oi.
6: Og der er starten til tunnelen.
2: Er det sant? Hvorfor tørte du ikke å gå ned, Aksel?
5: Nei.
6: Selv meg i forveien.
5: Ja. Enn hvis jeg ikke kommer opp igjen.
2: Det er ikke sant.
1: Hadde ikke vært årets trønder særlig lenge.
6: Neste gang kan vi gå ned der.
2: Ja. Hva sa du?
6: Neste gang så kan vi ta opp med ned der.
2: Oi. Ja. Hører du, Torfinn?
1: Ja, ja. Da satser oss på å få til Munkholmens sending til høsten.
2: Den hemmelige korridoren som alle sier at ikke finnes, den finnes. Den finnes, folkens. Og dere fikk høre det fra gode kilder. Det er årets trøndere, Aksel og Svanhild. Gratulerer.
3: Tusen hjertelig takk.
2: Jeg skal selvfølgelig få veskebærere, t-skjorte og altså offisiell årets trøndersang som kommer nå. Hva er det årets trønder for å høre, Elin?
0: I Can Buy You med A-Camp.
1: Ja, på svensk
2: band. I Can Buy You med A-Camp.
0: Ja.
6: Fantastisk. Ja,
2: sideprosjektet til Cardigans.
0: Ja, fantastisk. Gratulerer så mye da.

0: A camp, I can buy you. Vi fikk den her i landsmøte denne torsdagen, som altså er vår siste, før vi tar en sommerpause herfra.
1: Da kom jeg en melding fra Werner, Elin. Elin, når du hører Måsa, får du som meg akutt hjemlengsel til Nord-Norge, skriver Werner.
0: Hvis jeg er ute eller i nærheten av fjord eller sjø, da å høre Måse, da kjenner jeg Nord-Norge. Men ikke når de er rundt blokka.
1: Nei, nei. Så ikke når de er i boligstrøk.
0: Nei.
1: Men når de da er i mer
0: hav,
1: nordlige,
0: ja, da kjenner jeg litt på at det hadde vært deilig å vært nordpå.
1: Ja. Kokken Hans Espen, han er med i Bodø, i byssa, i et nydelig vær. Det er stekt torsk på menyen i dag, skriver kokken. God helg og god sommer. God sommer til deg og kokken.
0: Kjære fint folk, ønsker dere en riktig god sommer. Kos dere masse med det dere liker best. Klem fra Ira. Det var en fin ting å si.
1: Ja.
0: Kos dere med det dere liker best. Ja, men det skal vi gjøre, Ira.
1: Det skal vi sammen gjøre. Mm. Jeg har også lagt ut en liten statistikkundersøkelse i NRK Radio-appen nå.
0: Ja.
1: Skal du ha sommerferie i år?
2: Mm. Så hyggelig!
0: Ja, ok, da tar vi litt med han.
1: Hvor går det, Sven?
2: Det var helt godt.
1: Ja, sånn, ja, okay, takk for vel om årets trønder han. Ja, men det er fint.
0: Ja. Det var den statistikken, ja.
1: Ja, statistikken ligger her. Jeg tenkte jeg skulle hive ut en liten statistikk. Og hvis du synes at jeg bør ta sluttpakken nå når jeg har sjansen, da kan du være med å påvirke avgjørelsen min der.
0: Mm.
1: Kan jeg hive ut?
0: Ja.
1: Og Anne skriver at de var på Munkholmen på søndag og fikk en privatkonsert med Aksel og Svanhild, Vingespenne, i Kruttrommet. Nydelig konsert som aldri hørt noe lignende, skriver Anne.
0: Oh.
1: Anbefales. Så årets trøndere kan du høre ut på Munkholmen i hele sommer.
0: Ja.
1: Spille konsert.
0: Ja.
2: Og der kan vi høre det i landsmøtet snart.
1: Ja, okay. Det vet du.
0: Ja, men spennende.
2: Nora har jo vært på konsert med deg nå og tatt opp film, så da skal jeg få høre litt etterpå.
1: Ja, men
2: nå må vi nå båten.
0: Ja, dere må nesten gå.
2: Skynd deg.
0: Ja, gjør det. Så skal vi ta med oss litt musikk inn mot nyheten her i NRK P1. Her er Marit Larsen. Ja, en god gammel en. Only a fool for NRK P1.

0: Marit Larsen tonet ut her I landsmøtet. Det var Only a Fool du fikk her hos oss. Men nå klokka bekka 12, og du skal få en nyhetsoppdatering, og det handler om Midtøsten.
1: USA og Iran skal møtes for samtaler. De to landene skal nå diskutere hvordan en avtale kan settes ut I livet. Det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet. Møter mellom USA og Iran, delegasjonen derfor starter I morgen I Sveits, altså på et fjellhotell ved Firvaldstättersjøen. I Libanon titusenvis av mennesker på vei hjem til byene og glansbyene sine etter at USA og Iran signerte intensjonsavtale om å stanse krigen. Minst 1 million libanesere har blitt drivne på flukt av israelske bomber bare de siste 3 månedene. Trass I avtalen, sier Midtøsten-korrespondent Yarma Wolasmal at kampene fremleis pågår for fullt.
2: Det ingenting som minner om en våpenhvile her I Libanon. Vi har daglige israelske droner som summer over Beirut. På grensen mellom Libanon og Israel pågår kampene mer eller mindre for fullt. Det litt mindre intenst, men Hezbollah sender droner inn I Nord-Israel. Og Israel svarer alltid med hard hånd og går løs på områder I Sør-Libanon og bomber dem fra luften.
1: En av lederne I det kriminelle nettverket Foxtrot dømt til livstid I fengsel I Sverige. Mannen ble funnet skyldig I å ha bestilt og koordinert flere drap og voldshandlinger I Sverige fra utlandet, det skriver Aftonbladet. Mannen ble pågripen I Irak høsten 2023. Politiet I Oslo har nå pågripet mannen de mener står bak innbrottet på Elkjøp glassmagasinet I Oslo sentrum for litt under 2 veker siden. Det var natt til 20. juni at mannen knuste I rute med en hammer og fikk med seg mobiltelefoner til en samlet verdi av nesten 100 000 kroner. Mannen vedgår straffskyld. Da Harry Kane viste seg frem I VM-premieren I går, føyde han seg inn I rekka av stjernespillere som har imponert så langt I meisterskapen. Argentina sin Messi, Frankrike sin Mbappé og Norge sin Haaland som av stjernene som har storspillet til nå. Og det set NRK sin fotballekspert Vegard Leikvoll Moberg stor pris på.
3: Det veldig gøy å se. Det jo de stjerner du har lyst til å se skår mål. Altså du har heller lyst til å se... Altså med all respekt, men du vil heller at Haaland skårer mål enn at det Wolf som skårer 2 mål. Altså det de største skal skinne, det de gjort til nå, og for Harry Kane å starte mesterskapet med å bli tangere Gary Lineker som tidens toppskårer I VM for England, stort.
1: Det var NRK Nyheter. Nå blir det mer landsmøte, og det skal kåre vinnere.
0: Ja, vi skal det, Bjørne, for vi har jo en gjeng med, ja, jeg skal ikke si, de har vært spesielt interessert I å delta I en konkurranse hos oss. Hver dag klubben vinner, han skal kåres om litt her I landsmøtet og NRK P1. La oss fortsette med litt sånn god P1-musikk da. Dette Roy Orbison, You Got It.

0: Tone som vann dagens og sesongens siste musikkbingo og fikk si låt AHA med Lifelines her hos oss i landsmøtet. Men du Torfinn, det nærmer seg jo sommerferie med stormskritt for mange av oss.
1: Ja.
0: Bilferie, det tror jeg må være min absolutte favoritt.
1: Jaha.
0: Åh, ha god musikk, stopp bilen med bagasje, de du liker best, ha fylte kaffekopper i midtkonsolen og vannflaskene i døren, søppelposen festet i handskerommet sånn at det bare å hive ispapir rett dit, og så suser vi av gårde på nye veier, klar for å se hittil ukjente deler av verden. Da koser jeg meg veldig, veldig, veldig, veldig. Men hvis du har tenkt deg på en sånn tur bort til Florida i sommer, så tenkte jeg å komme med en liten advarsel nå.
1: Ja.
0: For hvis du svinger feil, det vil si hvis du går glipp av avkjørsel N93 til JH Junction, da er vi altså på motorveien i Florida, da kan det koste dyrt både i tid og i drivstoff. For da har du nemlig en av de lengste, mest berykta omveiene i hele det amerikanske motorveisystemet foran deg.
1: Ja. Mm-hmm.
0: De er ikke så veldig gode på tog hit og dit der borte, men veier, det har de mye av i USA. Og det kan altså fort gå fra JH til Buhu i familien.
1: Jaha.
0: Hvis du bommer her. For nå er det også mellom strendene i Miami og alle fornøyelsesparkene i Orlando.
1: Jaha.
0: Et strekke som jeg tippet ganske mange nordmenn har prøvd seg på. Og her er det ikke så veldig mange avkjøringer å ta akkurat på denne veien her, for å rette opp den du eventuelt nettopp glemte å svinge. Lite folk i det sentrale Florida, det er langt imellom knutepunkt, og mye natur som ikke er helt vanlig for oss nordboere. Hvis du bommer, så må du regne med en ufrivillig ekstratappe på drøye 15 mil. Eller 96 miles.
1: 15 mil,
0: ja? Ja. For en nordlending så er jo ikke det voldsomme avstander, men...
1: Nei, det er ikke en voldsom omkjøring engang for en nordlending der.
0: Nei, men må du på do, så må du på do. Hvis det skrikes i baksettet, så ja, det kan være kjekt å få stoppet bilen bare litt. Dette strekket er offisielt registrert som den lengste avstanden mellom to avkjøringer uten mulighet til å snu i hele det amerikanske highway-systemet, hvor du anbefales ikke og bare ta en liten stopp i veikanten hvis det blir behov for det.
1: Nei.
0: For nå er det altså midt i alligatorene sitt jaktområde.
1: Ja.
0: Her er det enorme områder med myr, våtmark, tette kratt og djupe kanaler, og de kanalene som ble grevet ut for å bygge motorveiene, de har blitt sånne vannveier som har blitt som motorveier for alligatorene.
1: Ah.
0: Mm. Og har du tatt en flodetur på vinteren, så, hvis det er vinter når du er der, så kan du faktisk se en alligator som ligger og soler seg på gresset rett opp med veien.
1: Mm.
0: Men det er brennhett om sommeren her, og da er det ikke sikkert at du ser den før du står rett ved siden.
1: Ah.
0: Og da ligger de nemlig og lurer bare og ser på deg i vannskorpa. Følg med på alt du gjør. Hvis du klarer å unngå alligatoren, så har vi jo mygga. Store svermer med mygg, eller lovebugs, bitandes flua. Ah, kjempedeilig. Hvis du klarer å høre noe annet enn myggsvermene, så er det jo fugleskrik fra både hegere og trana her. Og er det skumring, så tror du kanskje det er en sånn lavfrekvent bilmotor som surrer og går der bort i veien.
1: Mm-hmm.
0: Nei, det er han alligatorer som markerer viret sitt.
1: Åja, det høres ut som during.
0: Ja, ja. Mm. Sånn liten påminnelse om at de er der igjen. Nå er det strengt forbudt og direkte farlig altså å stoppe på motorveien utenom i nødsituasjoner. Dyrelivet er en av hovedgrunnene til det.
1: Ja.
0: De er nemlig lynrast i alligatorene. De kan verke sløv, men så eksploderer de i fart over korte avstander hvis de blir skremt eller tror de kanskje kan vanke noe mat der fremme.
1: Mm-hmm.
0: Den største tabben du kan gjøre er å lufte hunden i veikanten her. Det er altså den raskeste måten å tiltrekke seg oppmerksomhet på. For en alligator ser en hund ut som en helt naturlig og enkel matbit,
1: ja,
0: og vil ikke nøle med å skyte opp ifra disse kanalene.
1: Nei.
0: Og hvis du tenker at, ja, ja, alligator, det er ikke så ille, ikke har jeg hund, ikke har noen ting, da kan jeg by på vannmokasinslanga. Cottonmouth er en meget giftig og aggressiv hoggorm som trives i alligatorkanalene. Eller kanskje gribbe er dyre for deg,
1: ja,
0: eller fuglen din. Sett ofte i store flokker, på gjæra, på skilt, på veien og venter på roadkill.
1: Ja.
0: Og du kan tro de har et intenst blikk for alt som måtte røre på seg. Så følg ekstra godt med på skiltingen når du nærmer deg JH Junction hvis du har tenkt etter Florida i sommer. Det er langt til neste avkjørsel i ganske så heftig natur.
1: Er det her en anbefaling eller en advarsel?
0: Det er en advarsel.
1: Det er en advarsel.
0: Jeg ville ikke anbefalt å stoppe her, nei. Nei,
1: men
0: nei.
1: Å kjøre ja, den plassen her.
0: Det er veldig stilig, og du kan jo se mye fra bilvinduet,
1: ja,
0: hvis du har løst det, men du må ikke stoppe bil, nei.
1: Nei.
0: Nei, nei, nei. Det må du gjøre der det er folk, ja.
1: Jeg må jo fly for å komme hit, det er jo helt utelukket.
0: Ja, nettopp, ja.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
4: Dette landsmøte på NRK P1.
5: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Louis Capaldi var det her i landsmøtet. Skal vi se, vi kanskje prøver å gjøre litt sånn, og så... Åja, der har jeg ikke dekket der, vent litt. Er du her, Torfinn?
1: Jeg er, ja, sitter
0: okay.
1: Her.
0: Ok, ja, bare sitter her og...
1: Aina skriver, det er godt, jeg har planlagt biltur til Nord-Norge. Så en liten latter-emoji. God sommer til alle, for det er vel ikke alligatorer i Nord-Norge enda?
0: Nei, nei, vi har ikke så mye over nordfor Saltfjellet. Oi, har du sett? Ganske trygt å fære nordover.
1: Ja, det har jo stor mygg da.
0: Ja, ok da.
1: Det har jeg hørt om.
0: Ja. Jeg bare prøver på noe, jeg tenkte sånn sesongen sist.
1: Har stor mygg og hår.
2: Unnskyld. Hallo, ja.
1: Hallo, ja. Hvem snakker vi med?
2: Nei, det er du redde på, det var du som ringte.
0: Dette er landsmøtet i NRK P1 som ringde.
1: Har du meldt deg på i Trude eller ei i konkurransen vår?
2: Selv sagt, men nå, jeg kobler jo ikke, vet du nå.
0: Nei.
1: Nei, sant. Terje.
2: Ja.
1: Ja, hvis oss hadde sagt hei Terje, da hadde du vært på.
2: Ja, da hadde du vært på, vet du.
1: Påskruvd. Ja, nei, ja. Det var trøstepremie dette her da, Terje.
2: Ja.
1: Du takk den.
2: Sånn er det. Ja. Den takker, vet du.
0: Ja, men det er bra.
1: Jeg helter jo på med akkurat nå, da.
2: Nei, akkurat nå er jeg på i Granåsen på MEFA sin messe med anleggsmaskiner og utstyr.
1: Oi!
0: Hva er det du skal se på der?
2: Nei, må gå så litt på alt mulig.
0: Ok.
1: Er du der med maskiner selv, eller skal du vurdere å kjøpe deg en stor maskin?
2: Neida, vi har egen stand. Vi er noe som heter regionale verdenbudet innen bygg og anlegg, så vi er deler litt brosjyrer og litt på den HMS-biten.
1: Ja, akkurat, ja. Mm. Ja, hva er den mest imponerende maskinen du har sett i dag, da?
2: Det er akkurat åpnet, så vet jeg ikke godt mye, men det er mye bra utstyr. Stort utstyr.
1: Står det liksom med anleggsmaskiner oppover unnarennet på Granåsen, da?
2: Nei.
1: Nei.
2: Det er første gangen jeg oppgjør, men det står fra hovedveien og oppover mot oppbakken, hvertfall.
1: Ja. Nei, men du, da skal du få kose deg på messe, Terje, og få gått litt rundt og sett nå, så dukker det opp noen ting i postkassa di på Vinstra når du kommer hjemme.
2: Det er ikke lenge siden jeg kjørte forbi, selv til det stod Borkhus på el, da, så da vet du hvor jeg kjørte den gode.
1: Da skulle du stoppe og komme inn og ha fått en pultost og soengrøt og greieost.
2: Ja.
1: Derfor blir det neste gang.
2: Ja, det blir neste gang.
1: Ja.
0: God sommer.
2: Ligge måte.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Da kjører vi Taylor Swift, og så er det altså avsløringen. Hvem er det som vinner hverdagklubben 1-0? De her Monkholm-farerne har kommet tilbake, så nå er det snart avsløringen. Wow!

0: En ung Taylor Swift fikk du her i landsmøtet. Our Song var det, og sjelden har vel dette studio vært så stappet med flotte folk, har det vel det? Hei alle sammen!
1: Hei!
0: Reporter Maja har kommet inn fra bakrommet, og Sven og Nora er tilbake fra Munkholmen.
2: Skål!
0: Hei!
1: Hei!
0: Var det en fin tur dere hadde?
1: Fantastisk!
2: Ja, det var helt rått.
1: For ei øy.
2: Ja, og for en båttur.
1: Ja, og så mye artige folk, selv om det var veldig lite folk, det skal sies. Ja,
2: det var kvalitet foran kvantitet.
1: Det var det.
0: Ja, ja, ja. Ja, men så bra. Maja er jo her fordi at hun har jo arvet noe fra deg, Nora.
1: Ja, jeg er så spent på det her, Maja, du aner ikke. Ja,
3: jeg håper jeg har vært en grei, hva skal jeg si, bonusmor til ungene dine.
1: Det håper jeg også.
3: For å sette dem alle sammen og ja, ikke ja, behandle dem dårlig.
1: Ellers så får du med meg å gjøre.
3: Ja. Men vi har jo nå holdt på i 122 dager.
1: Er det sant?
3: Ja. Og det er 10 stykk som ikke har gitt seg.
1: 10?
3: Ja, og de fikk i oppdrag å komme med en sånn siste hilsen.
1: Mm.
3: De skal vi få høre nå, så skal dere få lov til å kommentere.
0: Ok, ok.
4: Hei, hei. Det er Ingrid fra Lønnskog som sjekker inn i Hverdagklubben for aller siste gang.
2: Åh.
4: Og her kommer avsløringen og forklaringen på hvorfor jeg ikke kunne gi meg. Det var nemlig jeg som foreslo klubbenavnet vårt. Hverdagklubben. Jeg kunne jo ikke gi meg da, kunne jeg vel? Det har vært så stas å høre hva de andre medlemmene har hatt å melde på klubbmøtet, og å få ta del i deres små og store hendelser. Hverdagklubben har bundet oss sammen, og hvis jeg hadde hatt adressen til medlemmene, og jeg var i nærheten, ja, da tror jeg fort jeg kunne ha stukket innom for en prat. Klubbmedlemskap har den effekten på folk, tror jeg. Det handler om tilhørighet og det å bli sett. Og det har dere i landsmøtet gjort. Dere har sett oss, lyttet til oss og kommentert. Og det har vært så gøy å følge med hver dag. Radioklem fra meg.
2: Åh! Oi, Ingrid, det går sunn.
0: Er det lov å bli rørt?
1: Ja, Ingrid, jeg savnet deg.
5: Hei, det er Gunn som ringer til Hverdagsklubben. Hver eneste dag jeg ringer inn til Hverdagsklubben med åpen sinn. I 30 sekunder forteller jeg klart om hva som skal skje fra dagens start. Nå er det snart ferietid, og Hverdagsklubben tar pause fra alt vi har å si. Men moro var det så lenge det varte. God sommer alle sammen, og takk for meg.
2: På rim og verste for!
1: Wow!
2: Gratulerer Gunn, vinner av Hverdagsklubben.
6: Klubbmedlem Marianne Heim, med en siste hilsen. Og tusen takk til... Ja, klubbmedlem og programledere som har underholdt meg. Ja, jeg kan se bygget, nye NRK-bygget fra hagen, så jeg vet hvor det holdt det hen.
1: Kunne nesten komme bort.
6: Jeg ønsker dere alle at dere får hvile i fred i sommer, og at vi snakkes til høsten.
0: Ja... vi har et par tell her, vi ganger oss klart.
1: Hvil i fred, folkens, hvil i fred.
2: Det er den koseligste hvil i freden jeg har fått.
7: Hei, Oddbjørn her.
2: Halla.
7: Da har vi kommet nesten i mål.
2: Ja, tenkte
7: jeg. Jeg vil si takk for laget og takk for kampen til den nye andre som har vært med helt til mål.
2: Ja.
7: Men jeg synes egentlig at Nora skulle ha vært et ansvar som har bevist og... Kanskje fortsatt utover sommeren, da.
1: Ja.
7: Ja, ja. Nei, men takk for laget.
1: Jeg hadde jo store ambisjoner.
2: Gratulerer, Oddbjørn. Bra jobba.
0: Veldig, veldig, veldig bra.
1: Gratulerer.
2: 122 dager.
8: Werner, Hverdagsklubben, dag 122. Tre ting. Først takk til alle. Takk til de andre medlemmene. Takk til landsmøtet. Og takk til Nora, som fant på denne syke tingen. Ting nummer 2. Jeg har ikke fått ønske låta mi enda, så jeg ønsker The Heavy med How You Like Me Now.
9: Stemmer det.
8: Nummer 3. Jeg kan ikke slutte å ringe. Jeg har 43 vers igjen av hovedmål, og jeg må bli ferdig. Hvis ikke, så kommer jeg til å bli gal. Så jeg kommer til å fortsette å ringe til i slutten av juli. Jeg rådgjev deg, loddfovne. Råd du taket, nyttig om du nem, god om du gøymer.
1: Okay. Jeg tenker, wow. Kjør på, Werner.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Man må kanskje få den ønskelåta si også da.
2: Ja, ja, ja.
0: Ikke det på sin plass da?
2: Veldig. Ja. Så vær oss høyre resten til vinneren etter The Heavy.
0: How you like me now?
1: Det var koselig.

0: Der fikk endelig han Werner også si ønskelåt på landsmøtet. Det er vi, How You Like Me Now.
1: Vi liker deg godt, Werner.
0: Ja, ja, absolutt. Nora, absolutt. Det her er jo et, det, vi kan ikke si eldgammelt, men i radiomessig er det jo et gammelt prosjekt som har holdt på lenge, det, siden før jeg var, jeg holdt på med noen annen når dere begynte med dette.
2: Ja, vi startet jo 16. februar, fordi det var ingen som ringte inn til replikktelefonen våre. Nei. Og så tenkte vi, hvordan skal vi fange dem inn i en tvangstrøye som de aldri kommer ut av?
0: Ja.
2: Streak, eller rekke, som vi heter på norsk.
0: Ja. Skjønte du hva det var du satt i gang?
2: Nei, jeg trodde at alle kom til å falle av første uka.
0: Ja.
2: Så jeg er så overrasket, og bare helt henrykt faktisk over den gjengen som har holdt ut så lenge.
0: Ja.
2: Og det er jo mange, det er jo ikke bare de tiene her, men det er jo også Arnold som lenge, altså en av mine favoritter, alle mine favoritter, det må jeg bare si. Men Arnold, der fikk høre, Arnold fra Kolsås, der fikk høre at du hadde dotta av, da ble jeg lei meg. Og Karin, da Karin fortalte at du hadde dotta av, og var rett og slett litt på gråten nesten, fordi at hun hadde blitt så glad i det her. Da kjente jeg også på det, for er det noe det her har gjort? Vi har blitt så glad i det alle sammen. Det har vært helt fantastisk å bli kjent med dere. Nå babler jeg bare på.
0: Ja, men, vi er jo 122 dager etter, så har vi har fem stykker igjen. Vi har spilt av fem vinnere, nå har vi fem siste.
2: Ja, det må vi spille.
0: Klarer du dem? Eller begynner du å gråte?
2: Det kan gå til.
0: Vi får sjekke hva som skjer.
2: Men jeg får bare stå i det.
1: Oi, oi, oi. Papir her.
3: God morgen, Sigrid Kjøndren.
1: Ja.
3: Det var det siste dagen vi skulle ringe inn i dag, men jeg tror vi kanskje må ringe i morgen, så jeg er helt sikker. Utfordring til de andre i klubben. Hvis vi tar en selfie og sender inn på e-post til landsmøtet, så kan vi få en bildegalleri av denne gjengen.
2: Ja!
3: Det hadde vært litt trivelig. Hei da!
1: Ja, gratulerer, Sigve! Bra jobba!
0: Veldig, veldig, veldig.
2: Kan jeg bare si, Torfinn, hva er e-postadressen vår?
1: Land@nrk.no
2: Ja, send det inn der.
4: Hei da, Vigdis, i hverdagsklubben. Hver morgen i over 100 dager har vi ringt inn. Nå har vi sluppet fri. Takk for en flott opplevelse. Og takk til dere i studiet for et flott program. Dere er gode. Gleder meg til å ta på happyjakken og kanskje møte noen fra hverdagsklubben. Vi er jo verdt en gjeng. Ha det!
1: Ha det! Gratulerer, Vigdis!
5: Oi. Ditt. Vil flektene sagt dersom han hadde vært klubbmedlem i hverdagsklubben. Kanskje det er jo heller lignende. I full begeistring for den helt sprø ideen om en slik klubb i selveste NRK P1. Heia, Nora. Og skulle det skje, måtte det jo være i landsmøtet. Program som tøyser og opplyser om og med det meste. For hva hadde verden vært uten for eksempel konspirasjonskroken og fififaktaene fra møtet? Hvertfall kjedeligere. Altså, takk for meg, og ha en god sommer alle sammen. Hilsen Arne Kristian, hverdagsklubb-veteran.
1: Gratulerer, Arne Kristian!
0: Imponerende.
1: Og så, hvor er Snertingdalen?
0: Ja, han er jo her, vet du.
6: I Snertingdalen. Ja! Erik Innlærne Rune, ha en fin sommer, hele surven i studio, og alle de ni andre, og de øvrige som har vært med hverdagsklubben. God sommer! Moro å være med. Rapportere om Røyfoss-fotball, Matsus, trening, ski, flyging,
0: løping,
6: dyr, fotball, VM, OL og det beste. Ha en god sommer ifra Snertingdalen, Gjøvik, Inderne, Rune, til alle.
0: God sommer!
1: Det er ingen som sier Hårdagklubben som er Rune.
0: Og da har vi en igjen. Dette er siste medlem av vinneren av Hverdagsklubben. Her er han Pål.
7: Heisann, det her er han Pål som sjekker inn i Hverdagsklubben for siste gang. Da Nora satt i gang det her prosjektet her, så tenkte jeg at det her, det skal jeg være med på. Det blir steikeartig. Og hvis det skal bli god radio, så må jeg by på meg selv.
1: Ja.
7: Og det synes jeg faktisk at alle som har vært med i denne konkurransen har gjort.
1: Ja.
7: Så jeg synes vi alle sammen skal klappe oss selv på skuldra og si vel gjennomført. Og så vil jeg minne sekretariatet om at hun Nora sa ganske ordrett som følger. at premien skulle være den jæveste i landsmøtet sin historie. Det skulle være hetteganser og forundringspose. Hva som dere husker det?
2: Ja, det er bra du minner oss på det.
0: Oi, oi, oi.
1: Forundringspose, ja.
2: Det ansvaret gir vi til deg, Torfinn. Ja.
0: Lille plekter.
2: Det passer jo bra at det huset her, at vi skal flytte, så er det bare å plukke fra veggene.
0: Det er så mye, kan vi si, merch.
1: Nå har Erik Forfot sett at en haug med danceband-vinyl i sporthullet, for eksempel.
2: Wow.
1: Det kan jo være noen ting.
2: Og den kjelleren her, stappfull av gull.
0: Og det selvfølgelig, det blir hettejakke til hele gjengen. Dere ti som var igjen, det skulle bare mangle. Vi skal pakke premia.

0: Frida Amundsen var det med hjem igjen, og det er ordet fritt.
1: Ja, jeg har en del ting jeg vil si. Hør på dette her, blant annet. Hæ?
0: Vårsom klang.
1: Ja. Dette er konserten vi hadde på Munkholm i dag.
0: Å ja, inni denne...
1: Inni krutt. Rom. Ja. Fantastisk rom.
2: Og det er Svanhild Aksel.
1: Ja, Svanhild Aksel som ble årets trøndere. De spilte for oss. Jeg skal legge ut denne videoen på NRK.no land. Og så må vi si god sommer til alle sammen som har hørt på. Og jeg har derfor med en liten sommergave til Torfinn her.
0: Torfinn for gave?
1: Ja, Torfinn har tenkt på noe. Han er blitt så glad i dommeren i fotball-VM.
2: Har fått dommerdrakt.
1: Du har fått dommerdrakt, Torfinn. Hei på dommeren i VM. God sommer. Og denne må jeg takke Henrikke Nervik, som er en av Norges fremste dommere, som har vært og hjelpet meg veldig i utviklingen av denne drakta.
2: Det er lomme til kortet, røde
0: og gul. Det er så blå og fin, den der drakta der.
1: Den kommer jeg ut til å legge ut bilder på NRK.no land, for da ser jeg Torfinn i dommerdrakt. Hvis jeg ser en fyr som går rundt og heier på dommeren i sommer, ja, er det mest sannsynlig Torfinn Borkhus.
2: Det er nok mest sannsynlig med da, ja. Jeg kommer til å gå rundt og dømme. Men nå må vi si god sommer, folkens.
0: Vi må si riktig god sommer til alle sammen.
1: Ja.
0: Dagens er klar i NRK.no. Vi skal finne på andre ting. Og så er vi tilbake igjen til høsten.
1: Vi finner på noen ting, ja.
2: God sommer!
0: God sommer!
1: Passer den, eller?
2: Ja, sommer!

0: Hillary der med Fall Into Place.
1: Dette er NRK
0: P1. Dette er NRK P1. Takk til landsmøtegjengen som rett og slett tar sommerferie. God sommergjengen. Nå, den neste timen på kanalen, så blir det nyheter fra inn- og utland som vanlig. I dag skal vi til Frankrike, hvor president Macron måtte friste med besøk til Versailles for å lokke Trump på visitt. Gir innyndingen politiske resultater, spør vi i dag. Borte i USA, Trumps hjemland, er det jo ikke bare fotballstjerne som får oppmerksomhet, det får også kjærestene deres. Vi skal snakke om såkalte WAGs hos meg i dag, hvor vi også tar en debrief etter dagens rentebeslutning. Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Klokken har passert 13. Vi skal få nyheter med deg, Bjørn Østrem Jukastein, og styret i Tono har nå kalt inn til krisemøte.
2: Ja, det skjer etter hver stjerne melder seg ut av organisasjonen. Styret i vederlagsorganisasjonen Tono har altså kalt inn til et ekstraordinært krisemøte i dag. Det skjer etter at stjerneprodusent Alan Walker og manageren hans Gunnar Greve i går meldte seg ut i protest mot organisasjonen sin maktstruktur og pengefordeling. Tono krever inn penger på vegne av medlemmene for bruk av musikk mellom annet på radio og TV, og midlene blir så fordelt ut. Igjen. Konflikten handler om hvordan pengene blir fordelte, og Tono opplyser at ledelsen vil gjøre greie for konkrete tiltak etter møtet i dag. Stortingspolitiker Morten Wold er dømt til 24 dager i fengsel, bot på 150 000 kroner og tap av førerkort i 2 år og 3 måneder. Det skjer etter politikeren i påska ble stoppet på E18 i Bærum med over 2 i promille. Da var han første vicepresident på Stortinget, et verv han trekte seg fra etter fyllekjøringen. Wold vedtok dommen på stedet og sier han ønsker å se fremover.
3: Det jo godt å være ferdig med dette her. Jeg har jo ikke gledet meg til denne dagen, men det en konsekvens av den dumme handlingen jeg gjorde i påsken. Så nå har jeg vært her, nå har jeg forklart meg, og nå har jeg fått dommen. Så eller bare å se fremover og gå videre, rette ryggen og se folk i øya.
2: Det sa stortingspolitiker Morten Wold, som representerer Fremskrittspartiet. NRK sin tomt på Tyholt har fått nye eiere. Obos og 2 andre eiendomsselskap kjøper tomter der NRK sitt kontor i Trondheim har leget siden 1987. Obos ønsker å bygge kring 650 bostader på tomta, det skriver de i pressemelding i dag. NRK flytter i disse dager inn i nye lokaler i Holtemanns vei. Salen av regionkontoret på Tyholt skal finansiere de nye lokalene. Men det ikke stille på Tyholt enda, for der du, Mathias.
0: Ja, jeg sitter på Tyholt. Jeg lurer på om det kommer til å sitte noen og bo i en leilighet akkurat her jeg har radiostudiet mitt nå. Det kan jo veldig godt hende det, Bjørne. Takk for nyhetene. Flere nyheter får du altså her på Tyholt, fra Tyholt den neste timen. Og så blir det mye musikk da. Skal spille Shakira og St. Moritz og Kygo. Og selvfølgelig det du hører her, dette A-ha med Take On Me.
1: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Men jeg blir jo ikke lei, vet du.
1: Tenker liksom før jeg spiller Hat og den igjen, og så kommer den, og så blir jeg glad. Du fikk Take On Me av A-ha, gitt ut I 1984, og nå skal vi inn I renteland. Vet du hva styringsrenta lå på I 1984? Det var hele 10,8%. Det mye, og så ille det jo ikke I dag. Den ligger på 4,25%. Det jo høyt nok, det mener mange. I dag ble det kjent at renten ikke går opp ytterligere før sommeren. Men for oss med etter hvert ganske store lån, så det nok for tidlig å slippe løs jubelen helt. Altså, sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier en renteheving kan ligge rett rundt hjørnet.
2: Prisveksten for høy. Og sterk vekst I bedriftenes kostnader de siste årene vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover. Går det som vi nå ser for oss, setter vi renten opp på et av de nærmeste rentemøtene.
1: Ja, det sa sentralbanksjefen, og vi går til deg, Sindre Heierdal. Hei, Sindre.
3: Hei, god dag, Mathias.
1: Du økonomikommentator I E24. Hvorfor valgte Norges Bank å holde renta som den nå?
3: De vil kjøpe seg litt bedre tid. De har jo hevet styringsrenten for bare 6 uker siden, og kan da se litt mer an hvordan dette slår inn I våre nettbanker før de da hever igjen. Men de sier rimelig klartekst her at det kommer en ny renteheving, godt mulig alt I august.
1: Og forklaringen på at de vil gjøre noe sannsynligvis allerede da det som kalles inflasjon. Presse som for høyt for oss lekfolk. Hva menes egentlig med det?
3: Det betyr at prisene de stiger mye raskere enn Norges Bank liker. De ligger da langt over, altså inflasjonen ligger langt over målet til Norges Bank, og også litt over hva de ventet at prisene ville ligge på akkurat nå.
1: Når renta går ytterligere opp, hva vil det si for folk flest?
3: Det vil jo definitivt merkes. Denne hevingen I mai, den slår først inn I våre nettbanker, mens vi ligger der I hengekøya I juli, for det en tidsforsinkelse. Bankene har jo varslingsplikt. Og da vil vi jo merke at det blir litt mindre å rutte med, særlig de av oss da, som har ganske store lån, som mange unge og mange barnefamilier har.
1: Ja. Ok, så det du sa nå om varslingsplikten betyr jo egentlig da at den rentehevingen vi fikk I mai, vil jo slå inn over oss nå midt I ferien.
3: Det vil den. Den vil etter hvert merkes godt, altså, hvis lånet høyt nok. Og det jo noe med, du nevnte rentene på 80-tallet, men det norske folk I snitt mye mer forgjellet nå, og derfor biter disse hevingene mer enn før.
1: Ja, for da kunne du få hus til 500 000 på 80-tallet. Det kan du jo liksom ikke akkurat nå.
3: Nei, definitivt ikke. Nei.
1: Men ta oss inn I ferien og sommerøkonomien til folk da. Hvordan vil dagens beslutning påvirke budsjettet? Og hvordan, nå har vi allerede vært innom det, men hvordan vil den forrige renteøvingen gjøre det?
3: Ja, den forrige vil jo da påvirke, og med litt tid og stunder så vil vi merke det på hele låneforfallet, og nå når folk skal inn I ferie, så det kanskje noen som drar utenlands, da vil man jo kunne merke at den norske krona har styrket seg en del det siste året, og en god del siden nyttår, selv om den svekket seg litt det siste. Ja. Så det blir litt mer pizza på paella for pengene I syden, men det kan jo bli en fattig trøst når vi da ser hva som skjer med lånet fremover.
1: Ja, men det at kronekursen har styrket seg, det en direkte konsekvens av disse rentehevingene? Det sånn det henger sammen?
3: Det mye som ligger bak kronen. En viktig ting for norsk økonomi jo at siden denne Midtøsten-krigen startet, og det kaoset som kommet etter, så har da olje- og gassprisene som vi lever så mye av her på Berget, de har da løftet seg betydelig, og det bidrar særlig til å styrke den norske kronen. Men det at Norge også har langt høyere styringsrente enn I alle land rundt oss, det bidrar også til å holde kronen litt oppe.
1: For vi har høyere styringsrente enn landene rundt oss, og høyere skal den også bli. Hva rådet til oss låntakere og forbrukere fremover fra deg, Sindre, for å holde privatøkonomien god fremover?
3: Det å prøve å la det bli en litt penger altså I mobilbanken. Ikke bruke alt for mye nå, for utsikten en eller kanskje 2 nye rentehopp før nyttårsrakettene går av, og det kan være vel verdt å huske på. Og så går det an å prøve å prute med banken, da. Prøve å få renta litt ned.
1: Ja, hvor villige de til det for tiden?
3: Altså, det en konkurranse I bankmarkedet, og det verdt å forsøke. Og så kan man prøve å sammenligne med hva man kunne fått I rente I andre banker, og bruke det som et argument. Det vil ofte være noe som kan overbevise den banken vi har I dag, om at de må litt ned for å beholde oss som kunder.
1: Mer om dagens rentebeslutning finner du på NRK.no, eller ved å se og høre NRKs nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Sindre Heierdal, takk for at du var med fra ferieøkonomien. Økonomien skal vi til sommerværet etter solskinspop, skal vi kalle det det, fra Rebecca Bangfield. Dette Untangling på NRK P1.

0: Maria Mena og svenske Molly Hammar der sammen med låta Can't Let Him Win. Her i dagen så fra krona og lommeboka skal vi til en annen faktor som kan avgjøre hvordan sommerferien blir, nemlig været. Ja, jeg fant frem sommerlydene her rett og slett. Bølgeskvulp og måkeskrik og humlesur. For nå går vi i total feriemodus her og spør, blir det solhatt, sandaler og solfaktor i år? Eller blir det sydvest, støvler og regnfrakk? Nå har vi fått en pekepinn fra Meteorologisk institutt som har lagt frem sesongvarslet for de neste tre månedene. Og statsmeteorolog Camilla Albertsen, du er med meg fra Bergen. Hei Camilla.
1: Hallo.
0: Hvis vi starter med temperaturene her, Camilla, hvordan ligger det an til å bli i Norge i sommermånedene?
1: Ja, altså det sesongvarslet som vi har gitt ut, det dekker de neste tre månedene, så da har vi sett på et gjennomsnitt for juli, august og september, og i de tre månedene sett under rett da, så ser det ganske relativt varmt ut for vår del. Vi forventer at temperaturene vil ligge over den normalen da, i løpet av de månedene.
0: Norge er jo langstrakt. Hvilke områder ligger an til å få finest sommervær, kan vi si noe om det?
1: Ja, det ser vel ut som at sannsynligheten er størst for at det blir minst nedbør i hvert fall, sørøst i landet, på Østlandet og i Agder. Mens Nord-Norge ligger an til å bli den våteste landsdelen for de tre månedene da, som juli, august og september.
0: I fjor lå det jo et sånt rekordvarmt høytrykk over store deler av landet lenge, husker vi. Kan det samme skje i år?
1: Ja, altså det er ikke utelukket, men per nå så kan vi ikke se noe sånn høytrykk komme enda, men det at prognosene viser at det er sannsynlig at vi kan få litt tørrere vær enn normalt i deler av Sør-Norge, det kan jo tyde på at vi får litt lengre perioder med høytrykksdominert vær enn det som vi får med lavtrykksdominert vær. Så det er fortsatt et håp da.
0: Men så dere det i forkant i fjor, at det ville komme, eller kom det som en liten overraskelse da?
1: Vi så vel kanskje tendensene til det, og så er det sånn som du ser etter hvert når det begynner å nærme seg.
0: Mm, ok. Mer uttrykt for regn lenger

0: nord I landet, vil det ligge som en sånn evigvarende regnsky, eller vil det komme med styrtregner? Hvordan blir det her?
1: Det vanskelig å si noe om. Det varslet her jo som sagt et gjennomsnitt over tre måneder, så men akkurat når den nedbøren kommer I løpet av de tre månedene, det kan han ikke si så mye om. Så det kan være at det blir liggende I lange perioder, eller det kan være kortere perioder med styrt regn, men bare litt hyppigere da.
0: Man vet faktisk ikke om det blir lange perioder med regn eller ikke.
1: Nei, vi ser mer på totalen for de tre månedene da, at den nok vil ende litt over det som normalt for den årstida.
0: Ok, så over snittet vått I nord, og over snittet tørt I sør?
1: Det det mest sannsynlige, det stemmer.
0: Greit. Og over snittet varmt I Norge?
1: Ja, det ser sånn ut.
0: For de som skal ut av landet da, nedover I Europa, hvordan blir det?
1: Ja, det ser jo ganske greit ut på kontinentet også, det spørs jo hva man liker da. Men nå, I hvert fall I helga og inn I neste uke, så blir det svært varmt I områdene rundt Spania, Portugal og Frankrike. Så der ligger det jo an til at det kan bli tendenser til en liten hetebølge etter hvert. Ja. Og videre gjennom sommeren også, så det størst sannsynlighet at temperaturene vil bli ganske høye på kontinentet I sommer.
0: Da ble vi jo litt klokere I hvert fall. Du som har dette sesongvarslet under huden her, hvor det du nå legger sommerferieplanene dine? Da blir du I Bergen, eller trekker du østover?
1: Vi skal nok være på Vestlandet I år, men jeg ser på mulighetene for å ta noen tur av østover I løpet av ferien.
0: Ok, et lite pro-tip der fra statsmeteorolog Camilla Albertsen. Takk for praten, Camilla, og god sommer.
1: God sommer.

0: Mark Amber der med Belong Together når klokken har blitt 2:05. Dette dagen, så nå skal du få høre at det kan komme regler som kan hindre flyktninger fra å flytte fra småkommuner i distriktet til presskommuner på Østlandet. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: Altså det vi vil oppnå er jo å begrense uønsket sekundærflytting, fordi vi ser at en del som kommer hit og bor i sin bosettingskommune i 5 år, flytter til andre kommuner, strever med å finne bolig, strever med å finne jobb, og da er det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det er målet vårt å begrense den uønskede sekundærflyttingen.
0: Og det er da særlig kommuner sentralt på Østlandet som har slått alarm. De opplever at mange flyktninger kommer dit etter først å ha vært bosatt i en annen kommune. Sarpsborg-ordfører Magnus Arnesen kjenner problemstillingen godt.
2: Det her er jo problemstillinger som vi har løftet lenge, og også løsningsforslag som vi har lagt på bordet som i hvert fall ligner på dette. Så i teorien så ser dette veldig lovende ut. Men så er det klart det som blir avgjort for oss er hvordan det i praksis slår ut for vår kommune. Og vår evne til å bedre lykkes med å integrere de som har kommet til Sarpsborg, men ikke minst også sørge for at oppgaven ikke vokser i det tempo det har gjort de siste årene.
0: Ja, det sier en positiv Sarpsborg-ordfører, men FAFO-forsker Ida Kjeøy er skeptisk. Hun viser til at 2 av 3 flyktninger fremdeles bor i bosettingskommunen etter 7 år, at de fleste som flytter er aleneboende, og at de fleste har høyere eller samme inntekt året etter at de har flyttet.
3: Jeg tenker at det å lage en landsdekkende regel for å begrense flytting, når man vet at det er mange kommuner i Norge som får stor tilflytting, men som ikke ser på dette som en utfordring, så er det å lage en regel som gjelder hele landet basert på det, potensielt problematisk, gitt at vi vet at flyktninger som flytter gjennomgående sier at de får det bedre.
0: Det sier FAFO-forsker Ida Kjeøy. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng er enig i at forslaget kan virke inngripende å være kontroversielle, men sier nye regler vil være i tråd med nasjonale og folkerettslige forpliktelser.
1: Det er inngripende, og det er jo ganske kontroversielt. Derfor så bruker vi god tid på både, først fikk en juridisk vurdering på handlingsrommet vårt, og så utredde det videre nå, for det skal være forholdsmessighet i det. Et inngripende tiltak må stå i forhold til det du ønsker å oppnå, og så er jo selvfølgelig opptatt av at det skal være innenfor både folkerettslige, altså lover og menneskerettigheter og diskrimineringslovverk og alt, at alt det er på plass selvfølgelig.
0: Ja, du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Her hos meg skal vi se på dagens værmelding etter musikk fra Ingrid Vårvik. Dette er Bare en mandag.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Du musikalsk og glad i både glitter og oppmerksomhet? Da kan det være at du bør stoppe opp litt nå. Kanskje dette din mulighet for i dag? I dag åpnet påmeldingen til Melodi Grand Prix 2027. Frem med gitaren, folkens, og mens du tenker på mulig tekst og melodi til ditt bidrag, tar vi en titt på torsdag. Vi tar værvarsler fra meteorologisk som gjelder for resten av denne torsdagen. Og som i går, så blir det varmest på Sørlandet og Østlandet i dag, og her blir det enda varmere i dag enn i går, faktisk. En høysommerdag er ventet med rett over 25 grader mange steder. Det blir periodevis skyet vest for Sørlandet, og på Østlandet vil det bli haugskyer utover ettermiddagen. Men bortsett fra nord i innlandet i kveld, hvor det kan komme lokale regnbyger, så blir det opphold og mye, mye sol. På Sørvestlandet blir det litt lettere skydekke i perioder, ellers i vest skyet og noen regnbyger. Det blir sørlig liten kuling på kysten. I Trøndelag ventes mindre nedbør mot kvelden, men det blir fremdeles skyet. Sørvestlig liten kuling på kysten. Og i Nordland er det tilskyende fra sør og etter hvert regn sør for Bodø. I Troms lettskyet opphold, vest i Finnmark noe mer skyet langs kysten, men fremdeles en del sol. Øst i Finnmark kommer det litt regn av og til, og det blir nordvest liten kuling på kysten. Så det betydelig lavere temperatur i nord enn på Østland i dag. I Tromsø for eksempel det rett under 15 grader denne torsdagen. For det torsdag. Og så det enda kaldere selvfølgelig på Spitsbergen i og mening, hvor det fortsetter med sludd og snø faktisk, selv om vi langt ute i juni. Straks skal vi utenriks og til Frankrike, hvor det ble holdt middag for Donald Trump i selveste Versailles i går. Først musikk fra Kygo og Labyrinth. Crazy to think that a man can't hurt.

0: Kygo og Labyrinth der du fikk Fragile her I dagen, så vi skal utenriks en tur, for I morgen møtes USA og Iran for videre forhandlinger I Schweiz. USAs president Donald Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtalen, som har som endelig mål å få slutt på krigen mellom landene. Trump signerte da han besøkte det verdensberømte slottet Versailles, like sør for Paris. Dit var han invitert på 5 minutters middag og vin av den franske presidenten. Foran slottet der sa Emmanuel Macron at avtalen ville få slutt på konflikten mellom USA og Iran.
1: Ce soir, une très bonne nouvelle a pu être signée officiellement par le président ici même à Versailles, cet accord entre l'Iran Et les États-Unis d'Amérique.
0: Hormuzstredet skal åpne I morgen, og da starter også forhandlingene om Irans atomprogram og landets missiler, sa den franske presidenten Emmanuel Macron foran slottet I Versailles, etter å ha gjort riktig stas på USAs president Donald Trump. Og Kjerstin Aukrust, du professor I fransk litteratur og kulturkunnskap ved Universitetet I Oslo, det var jo noen som syntes at den franske presidenten gikk litt langt da han inviterte Trump på middag I Versailles. Hva var det Trump fikk oppleve I går?
2: Han fikk jo oppleve selveste solkongens slott, som rimelig spektakulært. Altså, dette var jo et slott som Ludvig den 14. Bestemte seg for å bygge I sin tid, fordi han mente at det forrige hoffet, Louvre-slottet, som ikke så veldig lite det heller, det var ikke stort nok for han. Og det jo veldig spektakulært, som nevnt. Altså, denne store speilsalen som blant annet Macron tok med Trump I, da, den jo... den jo... verdenskjent for utsmykningene.
0: Der mistet vi Kjerstin, vi skal se om vi får kontakt med henne igjen.
2: At dette var jo real gold, så noe som imponerer han stert.
0: Ja, vi mistet deg et sekund, men du
2: ja, hallo?
0: Hei, vi har kanskje en forsinkelse fått, vet du, Kjerstin, men vi hørte deg si real gold, noe som åpenbart imponerte den amerikanske presidenten. Kjerstin, det heller ikke første gang Macron gjør stor stas på Trump. I sin første presidentperiode var USAs president også på besøk hos Macron, og ble jo nærmest behandlet som en kongelig. Spørsmålet om Macron har lyktes med denne metoden, opp igjennom?
2: Nei, altså, det jo det da. Det jo en debatt som går I Frankrike nå om dette her for ren smisking å regne, og Macron gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å fremstå svak overfor Trump, eller om det en smart politisk strategi ved at han nærmest stryker Trump medhårs og gir han det han liker best, nemlig pomp og prakt. Og han har jo vært helt tydelig, Macron, på at han bruker både Versailles og 14. juli og Eiffeltårnet som diplomatiske verktøy I denne relasjonen med Trump da. Og foreløpig så altså, Trump jo blid, det ikke det, men det spørs da hvor politisk, altså om han får noe politisk utbytte av det for Frankrike.
0: Og på menyen I Versailles I går sto det jo fransk vin, men så vidt jeg vet så drikker ikke Trump alkohol over hodet, og tvert imot så vil jo han ha 12 på fransk vin hvis Frankrike skattelegger big tech-selskapene, så her har vi jo en kime til konflikt mellom landene også. Kan du si noe om hvilke reaksjoner det har kommet I Frankrike på at Macron inviterte Trump til Versailles, for her har det jo vært en del?
2: Ja, mange mener at han går for langt, at han slår for mye på stortromma, så å si, og at Trump nærmest som en bortskjemt femåring som ikke har lyst til å bli på det kjedelige G7-møtet hvis ikke han får se det forgylte palasset. Men jeg tror det kan være lurt av Macron likevel. Nå fikk han jo Trump til å bli. Avtalen ble signert I Frankrike, noe som viktig symbolsk for Macron, som ønsker at Frankrike skal ha en veldig sentral posisjon geopolitisk. Men når det gjelder dette med vinavgiftene, som Trump da truer med nå, sette opp de til 100%, så spørs det om dette får noen effekt. Igjen så kan det hende at det blir mindre politiske resultater for Macron utover det rent symbolske.
0: Det var altså utenfor selveste Versailles at Macron kunne kunngjøre at Trump har signert denne intensjonsavtalen med Iran. I morgen møtes USA og Iran til videre forhandlinger i Schweiz, men det hersker fremdeles mye usikkerhet rundt avtalen. Det melder NRKs Europakorrespondent Anders Børingbo.
3: Trump har jo gått fra kolden at en historisk avtale i boks, til at den nå midlertidig, at det må gjøres mer arbeid. Iranerne tar dette veldig ned og sier at det må forhandles mer fra i morgen fredag, så det en veldig stor usikkerhet hvordan dette her blir. Men så det jo kundgjort at Hormuzstredet skal åpnes fra i morgen, og for europæere og europeisk handel så dette særdeles viktig å få også økonomien i vater igjen.
0: Ja, det sier Europakorrespondent Anders Børingbo. I morgen vil veldig mye i nyhetsbildet sannsynligvis handle om disse forhandlingene i Schweiz. Vi gir oss med deg nå. Kjerstin Aukrust, professor i fransk litteratur og kulturkunnskap ved Universitetet i Oslo. Takk for at du ville fortelle litt om Solkongens palass i Versailles og de politiske reaksjonene på at Macron nok en gang har gjort sånn stas på Trump. Musikk på piano fra Elle Maja.

0: fotball-VM.
1: Fotball-VM. Og så skårer Norge i VM! Så det mål! Og det mål! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Norge-Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

0: han låter jo litt som Ed Sheeran han her, men det ikke han altså, det en annen artist som heter Dean Lewis, som har gitt oss låta som heter Be All Right. Nå skal vi tilbake til fotball-VM. Akkurat nå så har de norske landslagsspillerne borte I USA et par fridager, og for flere av de så betyr jo det gode muligheter for å få treffe både familien og kona eller kjæresten, og det de disse fotballstjernene spiller på lag med utenfor banen vi skal snakke om nå. Det britiske begrepet WAGs, som står for Wife and Girlfriends, har nemlig 20-årsjubileum I år, og det hele startet I VM I Tyskland I 2006.
1: When the wives and girlfriends of England's footballers arrived in Germany in 2006, they made more headlines than Sven's men ever did. With the likes of Victoria Beckham, Cheryl Cole and Colleen Rooney descending on Baden-Baden, there was a media frenzy. On which many saw as a distraction to those on the pitch.
0: Ja, her et innslag fra ITV News som fortalte at da Victoria Beckham, Cheryl Cole og Colleen Rooney ankom Baden-Baden I Tyskland til VM for 20 år siden, så fikk altså disse damene her så mye oppmerksomhet at mange mente de gikk utover konsentrasjonen til spillerne på det engelske landslaget. Og motorjournalist Marianne Jemtegaard, du husker det her, hvem var The WAGs?
2: Åh, dette var jo en glansdag for alle oss som opptatt av alt annet enn fotball, men allikevel har lyst til å følge med. Så, ja. 2006, da, dette var jo da inntoget til, som du sier, ikke ledet av Victoria Beckham, britiske kjærester eller koner av fotballspillere, innoljet I selvbruning og med haugevis med extensions, ultrakorte miniskjørt og store glossy designervesker og skinnende pilotsolbriller, så inntok de da Baden-Baden og kjørte opp både restaurantregninger og ikke minst også shoppingbudsjettene til himmelsk, noe som den tyske byen aldri hadde sett maken til.
0: Altså, du beskrev dem jo her nå med extensions og med dyre vesker og det hele. Hvorfor ble det så mye oppstyr rundt disse konene og kjærestene?
2: Det var jo noe ganske nytt I fotballverdenen, at det ble ultra glamorøst plutselig å sitte og se en fotballkamp. Disse jentene satt jo selvfølgelig prima plassert og ble fotografert kanskje nesten like mye som spillerne, og ble jo skjønnhetsikoner og litt sånn yndede sladrepresseobjekter over natten for en hel verden. Og det var jo starten på det som I dag kanskje blitt sånn en veldig sånn profesjonalisert markedspakke. En kommersiell pakke som inkluderer ikke I dag bare kvinner som gift med disse fotballstjerner, men også fotballstjerner selv.
0: Ja, ikke sant? Men vi hørte I dette innslaget at Englands trener på den tiden, svensken Sven-Göran Eriksson, han var ikke helt fornøyd her. Hvordan reagerte trenerteamet på disse kjendiskonenes inntog?
2: Ja, det ble jo noe helt nytt da. Plutselig så var det jo en ekstremt mye større medieoppbud og mer interesse rundt ikke bare spillerne og kampen og det sportslige, men alt det andre rundt. Og det var vel mange trenere som var redd for at dette, nå gikk dette glamourjaget litt for raskt, og det ble litt for mye fokus på festing og det å se godt ut på bilder og gjøre alt mulig annet enn å prestere på fotballbanen. Men I dag så har jo dette blitt, nå kan vi jo se tilbake på det og le litt av det, for nå jo dette en helt naturlig del av, av hele proffpakka.
0: Det jo rett og slett det, når du sier det, og vi har jo noen fotballstjerner for tida på det norske landslaget, og vi har jo begynt å bli litt kjent med kjæresten og konene deres også.
2: Ja, absolutt, og der vil jeg jo si at Haaland briljerer både på og av banen der. Team Haaland jo nummer en også på WAG-fronten, eller glamour-fronten, med dyre designervesker til både han og henne, og ja, mer enn en liten dose av eksepsjonell, luksuriøs glamour, altså.
0: Ja, vi skal høre fra rett og slett kona til landslagstrener Ståle Solbakken, Anniken Solbakken, og hun har jo selv vært fotballfru utenlands og sier her at hun synes fotballfruene har fått et ufortjent dårlig rykte oppover.
3: Jeg synes jo på en måte at mange fotballfruer litt sånn ufortjent får litt tyn, for det klart at det kommer altså I starten der, når man har små barn flytter rundt, du usikker på hvor du skal bo ved neste overgangsvindu det å da etablere sitt eget liv, det kan være ja, det i hvert fall ikke veldig lett. Du har kanskje ikke familie tett på. Du på en måte nødt til å vite at du må kunne stå i hver dag alene. Du kan ikke planlegge for ting som andre kanskje tar som en selvfølge.
0: Ja, det sa Anniken Solbakken, kona til Ståle Solbakken, i et intervju til NRK PN litt tidligere i sommer. Marianne, kan du forstå at det også kan være litt vanskelig å være fotballfrue?
2: Ja, i aller høyeste grad, og det jo veldig relevante ting som hun setter fokus på der, og det at man på, en måte, mange, på mange måter, hvis man velger det livet, også ganske prisgitt mannen sin og det nettverket som følger med han. Nå det ikke sånn heller at de aller fleste fotballfruer eller fotballkjærester er det man skulle sånn kalle for wags, da. De aller fleste er jo helt normale kvinner som lever helt normale liv. Så hvis man, altså, for å få den titlen der, så må du nok gjøre en ganske solid innsats selv for å ende opp der. Så da kommer litt mediekjør med det også, men det er jo nettopp det du ønsker, fordi du ønsker å kapitalisere på det og gjøre det til en del av inntekten din og livsstilen din. Da.
0: Ikke sant? Og for noen så kan jo sikkert på en måte, de har vært gift med en fotballspiller, vært et springbrett til enda større berømmelse enn fotballspilleren du var sammen med. Så har fått spille musikk nå fra en popstjerne som har erfaring som wag. For Shakira var tidligere gift med Gerard Piqué, som spilte for blant annet Barcelona og Manchester United. Nå hun sammen med Burna Boy, ikke ekteskapelig, men musikalsk, for det de to som har laget den offisielle VM-låta som jeg tenkte vi skulle avslutte med her nå, Marianne Hjemtegård. Det 20 år siden WAG-begreppet oppstod. Vi gir ordet til en ex-WAG. Her Shakira.

0: det var Shakira og Burna Boy det med det som den offisielle VM-låta I fotball-VM som pågår nå. Du fikk Die Die I dag, for øvrig starter andre runde av gruppespillet I fotball-VM med fire matcher som kan holde deg våken så lenge du orker. Allerede klokken 18 spiller Tjekkia mot Sør-Afrika, klokken 21 det Schweiz, Bosnia og Herzegovina, og så da klokken 00:00 det Kanada som møter Qatar, og hvis du helt gæren og vi holder deg våken ekstra lenge, ja da kan du se Mexico mot Sør-Korea klokken 03:00. Lykke til med den. De som vært med å lage dagens Jon Arne Hoff Johansen, det Kaja Figenskau, det Kari Stenhjem og Ida Kjøstelsen, ansvarlig for sendingen Anniken Sandekrøvel. Mitt navn Mathias Nylenda. Nå klokken 14, og du får en nyhetsoppdatering av Bjørne Østrem Jukastein.
1: Delegasjoner fra USA og Iran skal nå diskutere vegen videre mot en avtale. USA og Iran skal altså møtes for å diskutere hvordan en avtale mellom de to landene kan settes ut I livet. Det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet som vertskap for møter som starter I morgen. Og I går kveld var Donald Trump på middag jo Emmanuel Macron I Versailles ved Paris. I løpet av middagen ble den utvidet våpenkvillen med Iran signert. Den formelle signeringen I morgen. Korrespondent Anders Børingbo I Versailles og forteller om besøket.
2: Da dette besøket fikk en politisk del her inne på slottet også, hvor da Trump skrev under Iran-avtalen her inne, og de to, Macron og Trump, ringte opp Zelensky om Ukraina-situasjonen herfra. Men så det klart at denne Iran-avtalen har jo preget også møtet, hvor stemningen har gått I bølgedaler. Det så jo veldig positivt ut, mente europeiske ledere at denne avtalen var rett rundt hjørnet. Og så det jo problemer her. Det jo bare en midlertidig avtale, og det må gjøres mye mer arbeid. Og Trump får jo også kritikk I USA for hvordan dette ser ut nå.
1: Norske ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati. Det viser en kartlegging utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten viser at mange elever mangler forståing for hvordan demokratiet bygd opp og fungerer, det sier professor Oddveig Storstad ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.
3: Det jeg tror vi finner litt sånn generelt at det litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem I en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
1: Sport nå, da Harry Kane viste seg fram I England sin VM-premiere I går, føyde han seg inn I rekka av stjernespillere som har imponert så langt I mesterskapet. Argentinas Messi, Frankrikes Mbappé og Norges Haaland noen av stjernene som har storspillet til nå. Og det set NRK sin fotballekspert Vegard Leikvoll Moberg stor pris på.
4: Det veldig gøy å se. Det jo de stjerner du har lyst til å se skår mål. Altså du har heller lyst til å se... Altså med all respekt, men du vil heller at Haaland skårer mål enn at Wolf skårer to mål. Altså det de største skal skinne, det de gjort til nå. Og for Harry Kane å starte mesterskapet med å bli tangere Gary Lineker som tidens toppskårer I VM for England stort.
1: Så tar vi med at det sendt ut farevarsel for mye lyn I Østfold og deler av Agder fra natt til lørdag og ut på førmiddagen. Det kan bli kraftig torevær, mye vind og mye regn. NRK Nyheter. Bjørne Østrem, Jukastein.
5: Dette Efton I Østfold på NRK.

0: Living in a box med nettopp Living in a box. Riktig god ettermiddag, Østfold, og velkommen til Eftan med noe så sjeldent som to menn i studio.
1: To alfahanner, som de velger å kalle det.
0: Ja, for du går for å være mann, du.
1: Ja, sist jeg sjekket. Ja. Det er ikke så mange minutter siden jeg var og presset ut et par dropper.
0: Det så bra ut.
1: Ja, det kan, ikke for å skryte, men yes, baby. Du, jeg kan ta en liten tur ut i trafikken jeg først har åpnet kjeften. Det er i Oslo, på E6 Ryenlokket i retning mot Moss, der er det et kjøretøy som har fått stans akkurat nå. Det påvirker to kjørefelt som er litt rann og opps der. Skal du kjøre tog? R22 mellom Oslo S og Rakkestad. Det er hele 19 minutter forsinket etter Mysen. Er vel ved Heia nå. Og så har du Regionekspress 20 da, mellom Oslo og Halden. Den er 9 minutter forsinket ved Fredrikstad. Så jeg sitter og kikker litt på det der togbanekartet til Bane Nord. Og det ser ut at det er en god del tog som har litt sånne småforsinkelser nå på Eftan. Så har du flaks, så rekker du det toget du ikke rekker. Ja.
0: Når går det neste toget? Nei, det har akkurat gått. Ja, men jeg mener det neste toget. Ja, det er det som akkurat har gått. Apropos at du er mann, det blir mye høy kølle i sendingen i dag.
1: Magnus er ute og svinger seg litt på Mosseputten.
0: Mosseputten, han skal gå gjennom 9 hull. Det er et nytt tiltak i Moss sentrum for å skape litt liv og røre. Du hørte forresten om hun som fortalte om hvordan hun møtte mannen sin.
1: Nei, nå er jeg spent.
0: Ja, ja. Nei, fordi det var på apoteket, og hun ble litt interessert da han skulle kjøpe kondomer og bestilte størrelse XXXX. XL. Ja. Men det viser seg at han bare stamma.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Men ja, det var ganske imponerende bare XL også, egentlig. Håper du har en fin ettermiddag, folkens. Det er ganske lyst utenfor vinduet her. Vi skal komme tilbake til været straks.

0: Tror jeg fell med taus. Heldigvis var det ikke helt taust.
1: Som går det med søvn om dagen, Finn Børge? Det spilles som veldig mye fotball om dagen. Ja, det jo kamper uansett når du skal legge det.
0: Men når du begynner kvart på ti som meg, så kan du få med deg nesten det meste.
1: Ja, du kan starte tidligere i dag. Sjekk av Sør-Afrika klokka 18. Og så det Schweiz-Bosnia-Herzegovina klokka 21 Og så begynner nattkampene, vet du Kanada-Katar, Mexico-Sør-Korea og Usbekistan Nei, den var i natt da
0: Den var i natt
1: Ja, 3-1 til den
0: Ja, ja, ja. Men de skårte et mål i hvert fall Jeg visste ikke at Usbekistan var med i VM en gang Men det litt sprekt med de litt sånn ukjente små nasjonene Som de spiller bra mange av dem også
1: Ja, når du så på Kongo i går Fantastisk at de klarte å holde Portugal såpass nede som de gjorde ja,
0: Det var mye bra spill faktisk.
1: Ja, og så det så deilig den festen som blir på tribunene. Ja. I går så var det jo hele pausa, da stod de bare og dansa på tribunen, og de dansa vel gjennom de neste 45 minuttene, og ikke minst resten av kvelden.
0: Det synes jeg dere som hører på skal gjøre også til Eftan, kanskje ikke dansefoten akkurat til Peder Elias, Row Your Boat da, men nyt den.

0: Row Your Boat og Peder Elias. Gutta i studio er en som skriver her anonymt. Espen, da må det være litt guttemusikk. Hilsen en lytter som er ute på veien.
1: Har du noe å by på?
0: Ja, men det er sånn det blir, vet du. Når damen er borte, da danser gutta på bordet. Kvart over to er klokka hos Espen og Finn Børge på Eftan i dag, NRK P1 i Østfold. Vi har vært i kontakt med statsmeteorolog Siri Wiberg, som er helt enig med oss i at det er veldig mye blå himmel i dag, gitt.
2: Ja, det er riktig. Det er ganske klart og fint. Og noen få sånne sauskyer.
0: Ja, de ser sånn ut.
2: Heter på profesjonelt språk. Eller kumulus.
0: Ulldotter.
2: Ja. Så det er stort sett fint vær. Det er varmt. Ja, for Sarpsborg var det varmeste jeg fant. 22,5 grader.
0: 22,5. Og det lufter litt i trærne her, ser jeg.
2: Ja da, det er litt vind fra en sørvestlig kant med frisk bris da på kysten. Mhm.
0: Og hva kommer vi opp i utover ettermiddagen? Blir det enda varmere?
2: Jeg tror det er sånn.

0: når jeg står til mål.
1: Den låta der skal dundre ut av høytalen på Teksnes når vi tar sending all natt til tirsdag.
2: Godt genok, mitt Blumengarten og Kitschkrig, altså. Eller Kitschkrig først og fremst da. Mosseputten, Espen. Ja. Minigolfbane med 9 hull i sentrum av Moss. Et av kommunens tiltak for å slå et slag for mer liv og røre i sentrum. Og Magnus er ute med kølla for å teste alle 9 hullene I løpet av sendingen, men han ikke alene.
1: Nei, da han har utfordret Julia Pedersen og Henny Weibel Eliassen til en sånn høytidlig puttekonkurranse. Men han har jo ikke tenkt å putte selv akkurat.
3: Jeg skal bare være dommer. Jeg ekspert I minigolf. Julia, du en av deltakerne. Hvordan føles det?
4: Føles bra. Formen fin og værforholdene på plass.
3: Og Henny, hvordan tror du det går?
5: Jeg tror det kommer til å gå helt ok, men jeg kommer til å kose meg.
3: Ok, dere to dere jobber jo egentlig her, så kan du tenke at denne puttekonkurransen blir avbrutt med litt jobbing, for det kommer jo kunder hele tiden her nede. Men Julia, du klar. Bane nummer 1, hvordan beskriver vi den? Den ganske, den 2,5 meter, 3 meter kanskje, frem til hullet?
5: Ja, den rett frem.
3: Den bare rett frem. Det en veldig kjedelig bane. Det mange muligheter til å gjøre feil.
5: Ja, det legges opp til at man skal klare det på første, og det jo også litt skummelt.
3: Ok, Julia, får se om du klarer det på første.
5: Ok.
6: Rett I ryggen.
5: Ja, formen fin.
3: Der ruller kula, eller ballen heter det kanskje?
5: Ja.
3: Ja.
5: Ja, ok.
7: Det var ikke så bra.
5: Det var jo ikke så dårlig heller da. Ok, min tur.
3: Der legger Henny ned en lilla ball.
5: Yes, ok.
3: Du gikk litt mer for den litt slurvete slaget.
5: Nei, det var meningen.
3: Ingen lyktes å komme rett I hullet på første forsøk, men forsøk nummer 2.
5: Yes! Wow. Nei, men det jeg har fortsatt for mitt.
7: Ja, du har jeg sjans til.
5: Det kan at jeg klarer det. Kanskje.
7: Oi,
5: det var litt for hard I slaget. Skal prøve. Nei, jeg tør ikke å ta fra. Ok, nå må jeg klare det. Yay!
3: Ok, hvordan ligger vi an?
5: Da det Julia som leder da.
7: Jeg leder med 1-0.
5: 1-0, ja.
7: Den god.
2: Og vi skal følge hele den 9-huls puttekonkurransen I Kirkeparken I Moss gjennom de neste 2,5 timene her på Eftan. Det var Henny og Julia, det som står I golfbua der og har sommerjobb for kommunen. Her Marius Müller.

0: Marius Müller, den du vet. Og vi er dem dere vet, Espen og Finn Børge, på Eftan her, NRK P1 i Østfold. Klokka er 14.30. Vi er ikke alene, vi har med oss René, som har nyhetene i dag. Og aller først om små nydelige rådyrkje i Østfold, René.
1: Ja, om våren så kommer det jo nye rådyr. Rådyrkjeer, som du sier, de søker ofte ly i norske åkre i samme tidsrom som bonden skal slå åkeren. Tusenvis av rådyrkalver blir i løpet av året redda fra dette. Bare i Indre Østfold så ble 300 kalver funnet med varmesøkende kamera i fjor. Informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskeforbund, Line Lillebø Osfoss, forklarer at flere hundre frivillige jobber for å finne og redde dyra som gjemmer seg blant stråa.
2: Du, det er et kjempeengasjement for dette arbeidet. Vi må tidlig opp om morgenen, fordi vi flyr over åkerne med varmesøkende drone før bonden skal slå, og sånn at vi kan se da kjea ligger og avgir varme, så da finner vi dem ganske lett. I tidligere tider så gikk man faktisk manngard over åkeren, men med da en varmesøkende drone så lettes jo dette arbeidet veldig. Og det er mange hundre frivillige som stiller opp på dette her hver eneste vår.
1: Privatpersoner kan etter hvert ta betalt for å ta med seg passasjerer dersom det blir flertall for det i fylkestinget. Fylkespolitikerne skal i dag diskutere om de skal åpne for at bilister som tar med andre på samkjøring skal få økonomisk kompensasjon. Dette kommer etter at fylkestinget i april bevilget 60 millioner kroner til videreutvikling av kollektivtilbudet i Østfold. Espen Hult, som er leder av Yrkestrafikkforbundet i Østfold, mener dette minner om en form for pirattaxivirksomhet, og mener politikerne knapt har diskutert hva slags sikkerhetsrisiko dette kan føre til. Mattis Minge, som er fylkets fungerende hovedutvalgsleder for samferdsel, klima og miljø, mener det er mulig å finne en løsning.
3: Vi må legge til grunn at folk holder på med lovlig virksomhet, men vi må jo sørge for å ha kontroll på det som faktisk skjer her, men vi kan ikke unnlate å forsøke å utvikle nye løsninger fordi man tar utgangspunkt i en frykt for at noen kommer til å bryte det. Da må vi finne løsninger som hindrer det.
1: Og det var nyheter fra Østfold.
4: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.
0: God ettermiddag til deg som har skrudd på Eftan denne ettermiddagen. Klokka er så vidt over halv tre. Espen og Finn Børge i radioen din. Og har du trafikktips, Espen? Ikke du da, men folk der ute?
5: Ring da, 841 41 eller send en melding i appen.

0: Riper i lakken kan være ille nok det på sjela eller hva som helst, men bilen, det ikke noe gøy med det, eller Espen?
1: Nei, det ikke det, og det kan jo hende at det noen som har fått riper i lakken nå, for jeg ser at det markert av for en trafikkelykke på E6 rett nede for Ekebergparken, Mosseveien, i retning Østfold, og der kan det jo fort bli kø. Jeg ser nå at det ganske rødt på kartet der allerede, køen strekker seg langt. Tenker du at, nei, men da kjører jeg heller E6, jeg kjører om Ryen. Det ikke så lurt det heller, for der står det nemlig en bil som har fått stopp, og den har stått der en god stund. Og ifølge Statens Vegvesen så det to påvirket kjørefelt i retning Moss. Så begge utfartsårene, der det litt gruff akkurat nå. Men ellers så flyter ting greit i trafikken, i hvert fall i Østfold. Pitte litt kø i Fredrikstad og i Moss. Ja da, det bygger seg opp der også på Riksvei 19, men jeg har sett det verre.
0: 800-41-41, du som har trafikktips til Eftan, det blir ettermiddagsrush smått om sen. Apropos riper i lakken, jeg tok ut ny bil her om dagen, kjørte noen få kilometer, og så til min skrekk, da jeg gikk ut av bilen, at hele baklykta, dem går jo nå på nye biler over hele bagasjen, ikke sant?
1: Ja.
0: Der var jo fem sprekker i glasset, og jeg har jo akkurat tatt den ut av butikken, jeg hadde jo ikke vært inne i bagasjerommet en gang, så... Litt spent på hvordan det går. For øvrig så hadde jeg kjøpt en bil uten noen som helst form for spaker eller knapper eller noe som helst. Du må liksom gå inn i skjermen for å skru på vindusviskeren.
1: I alle dager.
0: Ja, jeg tenker liksom
1: trafikksikkerhet på det her.
0: Ja, det akkurat det. Altså, man jo så opptatt av det om dagen. Du skal jo ikke fikle med telefonen. Jeg tenker at det er verre nesten å drive og fikle på skjerm enn å ha en knapp som du etter hvert blir kjent på. Du tar den jo nesten uten å se, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Men sånn det, det skal være minimalistisk, og det skal være rent, og det skal være pent og pyntelig, men...
1: Du har ratt, eller?
0: Så vidt. En joystick.

0: Jason Derulo og What You Say og hva hun sa. Sentralbanksjefen I dag at renta holdes uendret, og da kan du bare planlegge sommeren som du hadde tenkt å fylle like mye drivstoff på båten som du hadde planlagt.
1: Ja, ja det renner jo på den kontoen, så det skal bli godt å få tømme
0: litt. Har ikke du så mye penger på kontoen at du måtte opprette en ny konto?
1: Jo, og så måtte jeg putte noe borte på en øy, så skattemyndigheten ikke fikk tak I det.
0: Ja,
1: nei da!
0: Ja, Espen har så mye penger at han får ikke utgiftene til å strekke til.
1: Der hører du meg. Nei, nå synes jeg vi skal dra tilbake til Moss og minigolfbanen som satt opp I Moss sentrum, for der har vi jo en pågående puttekonkurranse.
0: Ja, og vi tester, eller vil si kollega Magnus, da, tester ferdighetene til Julia og Henny, som egentlig står I bua der, har sommerjobb. Golfbanen ligger midt I Moss sentrum I Kirkeparken, og jo satt opp da for å skape litt liv og røre der. Og da vi kommet til hull 2, hvor Julia leder 1-0 før utslag.
2: Og vi står ved bane nummer 2. Hvordan skal vi beskrive den?
3: Den også ganske rett, kanskje ja, 2,5 meter, men det en hindring. En slags vegg eller bue I midten, som skal gjøre det litt ekstra vanskelig.
2: Og det blir ekstra vanskelig?
4: Ja, for deg. Nei, det blir vanskelig. Det jo litt sånne andre utfordringer her, men det skal jo egentlig gå på et slag, da. Men jeg tror ikke det går på et slag.
3: Man prøver å bruke veggene, da, rett og slett.
2: Jeg hører at det taktikken utsyking.
4: Ja, ja, man må det. Man må prøve å ta ut konkurransen på alle måter, og det begynner nå.
2: Det begynner nå. Ok, slag nummer, eller på bane nummer 2. Og Henny, hva blir teknikken nå? Du gikk for en litt sånn slurvete, slervete variant forrige gang.
3: Jeg tenker jeg skal ikke være så slurvete nå.
2: Nei.
3: Og så skal jeg bruke veggene sånn at jeg skal slå den I veggen, og så havner den perfekt inn I hullet.
2: Litt sånn biljardaktig.
3: Ja, det kan man si. Ja.
2: Vær så god.
3: Oi.
4: Og der gikk den rett ut av banen. Yes! Det minuspoeng, Henny.
2: Nå traff du nesten bane nummer 1 igjen. Og Julia klar.
4: Nei!
2: Neimen!
3: Nå kan ikke du si noe mer, Julia.
2: Altså,
3: dette dårlig.
4: Dette beviser banen. Den vanskelig.
3: Ja.
2: Den hoppet også spratt elegant ut av ja, målbanen.
3: Men rett og slett ikke slå for hardt. Det tror jeg vi har lært nå. For det har jeg gjort.
0: Julia Pedersen og Henny Weibel Eliassen, som altså jobber som minigolfverter I sentrum. Vi hørte her, Espen, at Henny bruker veggene I golfbanen. Ja. Det jo, jeg synes vi bare skal kalle henne her etter Henny Veggene, for det det sørlandske uttrykket. Åh, Henny Veggen. Men vi skal følge denne nihulsbanen gjennom hele sendingen, hvis vi kommer tilbake til hull 3 nå, om ikke så alt for lenge. Men nå først, Synnebo, hun fyller et hull I EFTA-sendingen.
5: Bussen går bare en gang for dagen. Og alle som bor her, de kjenner henne. Det som om tiden står nesten stille.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
4: Og da ryddet på E6 ved Ekebergparken, Mosseveien, I retning Østfold.

0: Fading Away og Ylva Li.
1: Og i dagens morgensending så var jeg faktisk så heldig at jeg fikk være på sånn yrkestest i Finnmørge. Og der skal jeg lære oss å lage håndtrykkende uigurske nudler.
2: Uigurske nudler?
1: Ja, det er vanskelig. Jeg var da i matboden Visal og ble bedre kjent med familien som driver stedet. For det er Jari og Shirin som driver den matboden her. Men så får hun veldig god hjelp av barna sine også. Og da jeg var der så ble jeg liksom guidet rundt av datteren Vidane, og ikke minst da av Harald, som er sjefen på matverkstedet.
3: Vi kom til mathallen, så vi har et konsept som vi føler treffer mathallen i Norge veldig bra, og det er Visal, en ugursk gastronomisk reise gjennom Silkeveien. Og det som var litt spennende var at dette var drømmen deres i lang tid, og Visal betyr jo drøm på ugursk, og da fikk jo boden det passende navnet, Visal.
4: Den gjengen her, det var en pop-up, og det står fortsatt.
3: Den står fortsatt. Den blir nok i hvert fall over sommeren. Vi kommer an på hvor bra du gjør det egentlig.
4: Ja, vi får se på det. Vidane, hei! Så hyggelig!
5: Hyggelig, hallo!
4: Hva lager dere akkurat nå?
5: Akkurat nå så lager vi stekt ris med scampi. Da er det pappa som lager det da.
4: Den historien her, dere startet opp i desember, og dere har ikke drevet noen restaurant her i Norge før?
5: Nei, det er første gang, og så tror vi nok vi er de første i Norge som starter opp en uigursk restaurant.
4: Hva er det liksom som kjennetegner den maten som lages her?
5: Det er mange smaker og krydder som man ikke nødvendigvis har smakt før, blandet sammen. Det er kombinert av veldig mye, og det er kanskje det som gjør det så spesielt. Fordi man kan kanskje tenke seg at det er vanlig asiatisk mat, helt til man smaker på det, og da smaker det nesten en blanding av alt sammen.
2: Det høres jo godt ut da. Du dro altså dit for å lære å lage nudler, Espen, men det ble kanskje mer prat enn nudeldagen, kjenner vi det rett?
6: Kan være sånn med en deg. Vi skal prøve sånn.
5: Prøve det ut, sånn at det blir litt tynt.
4: Hvor tynt skal du ha den?
6: En tynnere igjen. Ja. To ganger blir sånn.
4: Nå står den og ruller og strekker samtidig.
6: Se her, den jeg sier.
5: Ja. På håndsakene. Og så er det jo personlig preferanse på hvor tjukk
4: rundt
5: man
4: vil ha. Å ja, å hjelpes. Hvis jeg ødelegger noe her nå.
5: Det går fint.
3: Så det ligner jo egentlig litt på sånne lissehjul, gjør det ikke? Lakrishjul, så snøret heter det vel?
4: Ja, sånn den marken som kommer opp på stranden da. Har du sett det i vannet? Så det ligner litt på den der her nå.
3: Oi, det. Hvor gammel er man når man begynner å lære dette i deres kultur, Jari?
6: Ofte spiser middagsmaten, den der får vi foreldre lage hjemme. Vi så den voksne etter hvert lettere late den. For vi venter på maten som sånn en bestemor eller mamma som lager mat, vi fyller med den, hjelper til den, og så letter av oss.
3: Okay. Så det har gått i mange generasjoner.
4: Er dere mer her enn dere er hjemme?
5: Pappa er mer her enn han er hjemme. Jeg er kanskje like mye begge steder, litt mer hjemme. Men ja, det blir mye på matboden, og så blir det mye å spise her.
4: Dere kom hit i desember. Dere har tenkt å være her lenge, eller?
6: Jeg håper så lenge, men mange folk vet ikke denne maten ser ut veldig sterk. Men vi er ikke så sterk mat her. Vi bare kommer og tittar sånn maten hos, smaker den litt bedre hos. Det er veldig bra. Men ikke sammen andre maten, det er veldig annerledes. Hvis de spiser en gang, kommer den gjennom flere ganger, alle gjester. Men jeg håper sånn jeg kjenner maten min andre folk.
2: Ja, en hardt arbeidende familie som lagde mye god mat, Espen.
1: Ja, veldig god mat. Jeg er fortsatt mett, rett og slett. Kikker litt på kartet til Bane Nord her. Det er litt forsinkelser i togtrafikken. Region tog 21 som går mellom Stabekk og Moss. 5 minutter forsinka ved Kambo, forventet 14.59.
2: Og hvis du lurer på hvor uigur ligger igjen og disse rettene kommer fra, så er det nordvest i Kina, en provins der. Der har du ikke vært, Espen.
1: Jeg har vært i Danmark, ja.

0: herlig låt fra Four Tops og Loco in Acapulco. Det hadde også vært fint å ta en tur. Det ikke noen eselblokader på E18-Ørje nå.
1: Ikke nå, men det veldig mye båter på elva.
0: Det det. Det sommer.
2: Her noen nyheter klokka 15. Den afrikanske union har fått løfte om nesten 1 milliard dollar, som kring 8,7 milliarder norske kroner, til kampen mot Ebola. Mye av pengene kommer fra medlemslandene I unionen. I følge Verdensorganisasjonen for helse det registrert 193 dødsfall siden Bundibugyo-epidemien oppstod I DR Kongo. Vepne konflikter, masseforflyttinger av befolkning og et svagt helsevesen gjør kampen mot Ebola vanskelig. I tillegg finnes det ikke noe vaksine mot den nye, svært dødelige varianten. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det blir åpnet for unntak mellom annet knyttet til jobb, utdanning og barn sitt beste, men målet å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv. Det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
3: Du nå skal oss utrede helt konkret to forslag. Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt I når du kommer hit og blir bosatt I et femårsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundær flytting.
2: Nora Haukeland sier hun klar for en ankebehandling etter dommen I straffesaken mot Marius Borg Høyby om lagmannsretten tar inn anken. Høyby ble mandag dømt til 4 år I fengsel mellom annet for mishandling I nære relasjoner mot ekskjæresten sin Nora Haukeland. Borg Høyby ble også funnet skyldig I 2 tilfeller av voldtekt og frikjent for 2 voldtekter han var tiltalt for. Høyby anker dommen for de 2 voldtektene og mishandling av Haukeland. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer I organisasjonen. Det skjer etter at stjerneprodusent Ellen Walker og manageren hans Gunnar Greve I går meldde seg ut I protest mot organisasjonen sin maktstruktur og pengefordeling. Tono krev inn penger for bruk av musikk I radio og TV. Midlene blir så fordelt ut til medlemmene. Konflikten handler om hvordan disse pengene blir fordelte. Organisasjonen har nå kommet med tiltak for å gjenreise tilliten til Tono, det sier styreleder Tom Hugo Hermansen.
4: Vi har valgt å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling 1. September for å ta opp igjen forbedre versjoner av noen forslag som styret allerede kom med på årsmøtet 9. juni, som forhåpentligvis vil bedre til å løfte medlemsdemokratiet og inkludere flere, og at de føler at Tono et rett sted å være I fremtiden.
2: NRK Nyheter, I studio, Bjørne Østrem, Jukastein.
5: Dette Efton I Østfold.

0: Cake by the Ocean, DNCI, og det faktisk et slangetrykk, Espen, for å ha sex på stranda. Jeg vet ikke om du visste det.
1: Nei, men nå vet jeg i hvert fall at det låta de driver og spiller på Skjærhallen om dagen, for Fredrikstad Blad hadde en artikkel i går om to som drev og hadde seg på midt på bystranda, blant både badgjester og barnefamilier, og det til og med filmet. Så hvis du vil se videoen om Cake by the Ocean, så det bare å gå rett inn på Fredrikstad Blad. Der ser du humper både opp og ned.
0: Det ikke spesielt genert hvis du holder på sånn. Dette uttrykket, Cake by the Ocean, det oppstod faktisk ved en tilfeldighet i studio da, for bandets svenske produsenter til DNC. De skulle referere til den kjente drinken Sex on the Beach, men blandet ordene og oversatte det helt feilaktig til Cake by the Ocean.
1: Du verden, hva du vet.
0: Jeg skal ut til sjøen i dag, og det blir hverken cake eller noe som helst, men det skal bli reker, sammen med et par kamerater, og det tror jeg blir veldig hyggelig i sola.
1: Ute i trafikken så er det nå rydda i Ryenkrysset, der det stod en som hadde fått stans og blokkert et par kjørefelt. Nå er det rydda der, men det er køer ut av hovedstaden, det skal du være klar over. Det bygger seg sakte men sikkert opp både på E18 og E6. Skal du videre innover til Indre Østfold, tar av Vinterbro, så er det litt rande kø akkurat i krysset der også. Men ellers så flyter ting fint i Østfold. Litt kø i Moss, Riksvei 19. Ja da, det en vinner. Takk skal du ha.
0: Der er det kø hver eneste dag.
1: Jeg skal stå i den køen etterpå, jeg gleder meg.
0: Ja, du står i den hver dag. Men du jo ikke alene om det, ellers hadde du ikke vært kø der.
1: Fint om alle kan droppe på å dra til Moss nå etter en times tid.
0: Slipp Espen fram. Du skulle kjøpe sånn blålys, vet du. Ok, har du trafikktips til EFTA-en i ettermiddagsrushet, så er det bare å ringe oss på 841-41-1. Vidar har sendt en melding til oss og ønsker alle en herlig og varm ettermiddag videre. Selv har han, eller er han travelt opptatt med jobb, så han fornyter det litt grann senere. Men nå skal vi straks nyte middagen, så vi håper det ligger et middagstips til oss når vi snurrer i gang lykkehjulet.
1: Skal finne det fremme, ja.
0: Snakk til seg inn. Litt nynorsk også. Hun skal jo ha litt nynorsk prosent her hos oss. Her Emily Holland.

0: Emilie Hallow og neste stasjon. Og neste stopp hos oss nå, det middagstips lygjule, Espen. Du klar til å snurre I gang? Ja, se der.
1: Og det blir far som skal lage middag I dag. Fiskepinner og pomfri. Klask på litt salat, da, så ser det velsmaken ut.

0: Venus og Bananarama her på Efton.
1: Det litt av en oppsen når du er ute og kjører bil i dag, fordi Øyvind han har sendt oss en melding. Han kom med farevarsel.
0: Oi.
1: Ja, fare for saktegående veterantraktorer på vei til Degernes landbrukslag sitt 130-årsjubileum.
0: Nå? No.
1: De gamle traktorene skal på utstilling og, og mimre som fra gamle dager. Og det starter jo i morgen, men de må jo dra dit i dag.
0: En ja, for det...
1: Litt av fest før selve festen.
0: Ja, så går det vel så sakte at skal du komme frem, så må du kanskje dra i dag. Men rødt farevarsel da, så sakte går det kanskje.
1: Rødt farevarsel for saktegående veterantraktorer. Men, noen av dem bryter kanskje sammen også.
0: Det gult farevarsel for lyn og torden i Østfold natt til lørdag, så tar vi med alle varslene med en gang. Her Hallesby, før vi fortsetter Mosseputten. Vi skal gå gjennom alle ni hullene i den nye minigolfbanen som ligger midt i sentrum.

0: Hallesby er det du hører på Eftan i dag. Det er Espen og Beate som er... Nei.
1: Så grå i håret du har blitt, Beate.
2: Og litt grov i røsten også.
0: Nei, der kan du se, etter mange år er det, 10-12 år, så sitter det begrepet fast i hjernebarken. Espen og Finn Børge er det selvfølgelig som sitter her sammen med deg denne eftan. Klokka 15.20, og vi driver altså en minigolfrunde i Moss sentrum. Han har lagt nye bander.
1: Ja, vi sendte med Magnus ditt, og han har jo fått med seg Julie og Henny, som går på banen akkurat nå. De har jo stått for en jevnspilt kamp, men så var det sånn at begge jentene, de klarte å delge ballen ut av banen på høl nummer to.
0: Og nå ryktes det at de tatt seg sammen og klare for det tredje hullet.
3: Jeg vet ikke helt hva som skjedde med banen nummer to, men den glemmer vi rett og slett.
4: Ja, helt enig.
3: Ja, helt enig. Nå er vi på banen nummer tre, og Julia og Henny, dere er jo på arbeid akkurat nå, men dere har fått litt fri. Det ser ut som det står en kunde der borte som er litt fortvilet, men nå kom sjefen, ser jeg, så jeg tror han ordner opp i det.
4: Det ser sånn ut, ja.
3: Ja, vi
4: det løser seg.
3: Du, hvorfor i all verden skulle du begynne bli hva skal vi si, golfverter?
4: Fordi det gøy, og det jo liksom noe annet enn det vi har gjort ellers på jobben. Liksom gi en mulighet, eller et tilbud til de, alle som vil, i sentrum.
3: Ja. Og hvilke kvalifikasjoner har du?
4: Nei, altså vi har jo ikke noe spesifikt for det her da. Vi er jo egentlig, jobber jo i park, liksom avdelingen, og klipper egentlig gress og sånn til vanlig. Men det er jo sånn for å gi oss unge en mulighet da, til å liksom komme inn og gjøre litt forskjellig.
5: Ja.
3: Ok, Julie 3, hvordan beskriver du denne banen? Det er en smal bane, det er en stor åpning i starten, og så smaler den seg til, og så åpner den seg igjen med et hull 3 meter borte.
4: Nei, den er vanskeligere altså, det vil jeg si.
3: Den er
4: vanskelig. Oh my god! Ja! Ja! Yes!
3: Hole in one altså!
4: Ok, nå er det bare å leve opp til det. Man trenger bare prøveforsøk her. Kom igjen, jeg tror jeg. Oh, herregud. Nå blir det pressure her.
3: Oi! Oi! Oi!
4: Jeg klarte det!

0: Skoa våre sovner og synger vamp I låta Ingeborg, men det sommer nå, Espen. Det jo et par 20 grader ute, og riktig så sommerlig.
1: Ja, og jeg kjenner allerede nå at det eimen av kokosnøttolje. Den siver inn over studio, og jeg står bare og drømmer meg bort, ser utover elva, ser på den båten på, som på vei inn der nå.
0: Oi, oi, oi, oi. Det nesten et cruiseskip I miniatyr.
1: Det ligger så mange millioner kroner langs den brygga I Fredrikstad nå, at kan ikke dere bare gi et par av dem til oss?
0: Vi ikke mer kravstore enn som så. Ok, da takker vi for laget, for nå skal du mønstre av skuta.
1: Ja, nå skal jeg stå I kø I Moss, jeg gleder meg. Riksvei 19, elsker deg.
0: Ja, da får du sende en melding hvis det korker seg het. I appen. Det gjør vi. Appen NRK Radio der du kan sende trafikkmeldinger eller andre meldinger om et eller annet hyggelig, morsomt eller noe du vil bringe til torgs. Du kan ringe oss på 841-41-1.
1: Du blir da litt til du, eller?
0: Jeg får kanskje sitte her til fem da. Ok.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes i Skjønnforening om låta Ein og Kvile Augo på. Vi skal straks vende ørene mot René, som har nyhetene denne ettermiddagen. Bare ta med at vi skal fortsette runden vår på Mosseputten, den nye minigolfbanen på Kirketorget i Moss. Men nå handler det om de små rådyra i åkeren, René.
1: Ja, hvert år dør tusenvis av unge rådyr i møte med slåmaskiner på åkere. Mange dyr gjemmer seg her mot rådyr og andre farer. Informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskeforbund, Line Lillebø Osfoss, sier bønder og frivillige jobber sammen for å redde livet til så mange unge rådyr som mulig.
2: Du, vi synes jo dette er et veldig viktig arbeid. Det handler både om dyrevelferd selvfølgelig, at vi skal unngå at disse små kjea blir kresta. Og så handler det om fôrkvaliteten på det som bonden skal slå. For hvis han får noe kje eller noe blod eller sånt noe i fôret, så blir ikke det god mat for husdyret hans. Og vi merker et veldig tilsig hvert eneste år på bønder som ønsker at vi skal gjennomsøke åkeren deres før de går ut med slåmaskinen. For det er virkelig ikke en hyggelig opplevelse å være så uheldig og kjøre på et rådyrkje.
1: Båtsesongen er i gang, og en undersøkelse gjort av Norstat for forsikringsselskapet Frende viser at 2 av 5 nordmenn slurver med redningsvest, som er påbudt å bruke i fritidsbåter under 8 meter når båten er i fart. I Østfold svarer 51% at de bruker redningsvest hver gang de er i båt, ifølge undersøkelsen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye lyn, som blant annet gjelder for de sørlige delene av Østlandet natt til lørdag. Det er lokale forskjeller i intensitet, men for Østfolds del er det fare for tordenvær med mye lyn, det sier statsmeteorolog Siri Wiberg.
3: Så egentlig så er det natt til lørdag at vi får en veldig ustabil luft sørfra. Det kommer litt sånn varm, fuktig tordenvær luft fra sør i Europa som spesielt kommer inn mot Østfold, så da er det bare å belage seg på at man kan bli vekket av tordenskrall og ganske klam og litt sånn ekkel luft å sove i, vil jeg tro.
1: Farevarslet gjelder fra klokka 3 natt til lørdag til klokka 11 lørdag formiddag.
4: Dette er Eftan i Østfold. På NRK P1.

0: Dagens rockelåt besørget av Audrey Nays bisen for Dream Police, og låta heter så mye som A Wild World. Riktig god ettermiddag, Østfold, velkommen til Eftan. Jeg holdt på å si sørgelig alene her. Det ikke sørgelig det, altså, men det pleier å være et menneske til der. Akkurat I dag så var det Espen som satt her sammen med meg, I hvert fall frem til nå, men måtte stikke av. Katrine fri og kommer tilbake I morgen. Det sånn at det nesten var litt sånn greske tilstander på Vestre Rødnesvei I Ørje I morges. Politiet fikk melding klokka 6.50, 10 på 7 om to esler som sperret trafikken. Og de fikk da kontakta eieren som skulle ta affære, og det ser ut som at det har gått bra, for jeg har ikke fått noen meldinger om at det noe mer blokade der oppe eller andre greske tilstander. Men noe annet som går for seg ute I trafikken, så kan du kontakte oss på 800-4141 en eller sende en melding I appen NRK Radio. Vi skal tilbake til Moss, for vi skal fullføre I løpet av det som igjen av Eftan, denne nihulsrunden med minigolf som anlagt på kirketorget I Moss, Mosseputten. Og vi har med oss, det vil si Magnus, har med seg et par jenter som har sommerjobb I bua der, som tester nihulsløypa.
1: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: I leave.
1: If I'm so bad, sang Joa for deg her på Eftan. 10 minutter over 15:30, 15:40. Og det går unna på minigolfbanen I Moss, hvor Magnus har arrangert en puttekonkurranse I dag. De to deltakerne, Julia og Henny, jo ikke bare proffe på golfbanen, de også ansatt som sommervikarer I Moss kommune.
2: Jenter, dere har jo sommerjobb I Moss kommune nå. Skulle kanskje egentlig ha vært ute og så luka eller klippa gress eller noe sånt nå. Dette her bedre eller verre? Eller?
3: Jeg koser meg på begge steder, men akkurat nå det veldig deilig å stå her og spille minigolf. Det må jeg si.
4: Ja, jeg enig. Det greit med variasjon. Det det som fint da vi gjør litt av begge deler.
2: Dere har startet det som dere kaller for mosseputten. Det en liten bod som dere skal leie ut køller og baller. Blir det noen utfordring I dette her?
3: Unnskyld, hva sa du?
2: Blir det noen utfordring?
3: Å jobbe her? Mm. Nei, jeg tror egentlig jeg bare kommer til å kose meg masse. Jeg føler, altså, alle som har vært her til nå har bare vært kjempeglade. Og vi har jo også et gratistilbud med leke fra Trigonor, så da kan man jo også komme hit uten å betale. Selv om det ikke mye å betale, så det veldig greit å ha gratistilbud også, da.
2: Dere hadde jo ikke akkurat noen sånne spesielle kvalifikasjoner for oss å være golfverter, men dere har spilt golf før da dere var mindre.
4: Ja, eller vi har jo spilt litt før, og kan jo liksom hva det går I, og ja.
2: Det ikke liksom dette her en ultimate sommersyssel?
4: Jo, det jo det. Det jo en veldig koselig jobb.
3: Jeg koser meg masse. Jeg gleder meg til å komme på jobb. Føles nesten ikke ut som jeg sånn. Jobber. Jeg bare blir og står I sola og gir ut golfkøller og baller.
2: Henny, klarer du også å beholde den optimismen foran bane nummer 5?
3: Det må jeg. Jeg har god følelse.
2: Okay. Og hvordan skal vi beskrive banen her, Julia? Det et trangt nåløye, helt der, langt der fremme.
4: Ja, det rett, og så blir det smalt.
2: Veldig smalt.
4: Ja.
3: Veldig smalt. Her må man jo nesten sikte. Jeg har egentlig bare stått og sett på banen og slått, men nå må man jo se.
2: Hvor du slår den?
3: Ja.
4: Oi!
2: Oi!
3: Det var ikke gærlig.
2: Det var stang inn på begge stenger, for å si det sånn.
3: Ja, jeg fornøyd med den, altså.
4: Ja, det var bra, ordentlig bra. Nå skjønner jeg på press her.
2: Jeg så at Henny, du startet med et lite hopp. Du slo såpass hardt at ballen liksom hoppet litt. Det var litt tøft å se på.
4: Kanskje det den hemmelige teknikken for å få ballen gjennom. Vi får se. Fy faen. Nei, sorry.
3: Det rekker dessverre ikke, Julia.
2: Som dere hørte her, så gikk ikke det særlig bra, og da har Henny et lite forsprang her nå. Vær så god.
3: Det gjelder å legge seg litt lavt og ikke ha så høy selvtillit, så kom man krypende. Ok.
4: Det var så selvtillit. Oi! Oi, jeg skal ikke snakke så høyt.
3: I hvert fall... Forbi denne veggen.
4: Så jeg må få inn...
2: du har ikke kommet deg gjennom det trange nåløyet her, så...
4: Jeg på vei.
2: Lykke til.
4: Takk, takk. Der har vi...
3: Det var veldig bra.
2: Og det var nesten rett I hullet.
4: Det var hole in two nesten.
3: Det var ganske bra, faktisk.
4: Jeg sender. Ok.
3: Ja.
2: Det var litt lugge. Ja.
3: Det var nesten bare snitting av ballen. Jeg hadde for mye selvtillit igjen. Jeg tror det triks å ikke ha så mye selvtillit.
2: Nå ligger altså Julia bare 2 centimeter før hullet der.
3: Ja.
2: Dette må gå bra, eller kan det gå gærent? Går det an å syke henne ut, tror du?
3: Ja, kanskje. Julia, du må bare ikke slå ballen. Du må gjøre sånn som jeg gjorde, bare andre vei. Eller bare skyte den hardt andre vei.
4: Nei. Jeg tar takk for tipset, men nei.
3: Jeg hadde gjort det da.
4: Ja, fint. Det derfor du ligger bak.
3: Der.
4: Yes, Henny.
3: Jeg har 2.
2: Ja da.
4: Bra jobba. Fair play.
2: Hvordan ligger vi an nå? Nå Julia forsprang igjen.
3: Ja, 3-2.
2: 3-2.
3: Ja. Det vel... Jeg kan... tar den.
2: Og det bare å glede seg til bane nummer 6 som kommer ganske straks.
1: Og det blir etter Benson Boone og Mystical Magical.

0: Benson Boone, Mystical og Magical. Og det blir magisk å finne ut av mysteriet som utspiller seg på eftan I dag, nemlig hvem av Julia og Henny som vinner minigolfkonkurransen på Mosseputten I Moss. Men der har det nemlig dukket opp et par andre, Nora og Nor Emilie.
1: Og her rett foran bane nummer 6 det vi har kommet til nå, ja, der, yes. nummer 6 ja. Så blir stoppet av to unge jenter fra, hvor kommer dere fra?
2: Moss.
1: Ja, dere nå pauseunderholdningen I dette mesterskapet som, som dere vitne til nå. Hva skal dette pauseinnslaget bestå I?
2: At det veldig bra at det sånn... At man kan gjøre sånn leker og sånn gratis.
3: Ja.
2: Okay. Det veldig gøy, fordi at da kan man liksom gjøre det uten at det koster penger, og så har man på en måte noe å gjøre.
1: Ja, hva skulle dere gjort hvis dere ikke hadde hatt dette?
2: Vi hadde nok kjedet oss litt.
3: Ja, vi hadde kjedet oss.
2: Ja.
1: Nei, men tusen takk for dette pauseinnslaget. Har dere en sang nå til slutt?
2: Ja, hva skal vi si? Tusen takk for oss.
0: Ja, det den korteste sangen jeg har hørt noen gang, men verbal var den også. Men det var flott, ja. To søte der, altså Nora og Nor Emilie. Men Mosseputten, den fortsetter etter nyheten av klokka 16. Nå, Josefin Winther her på Eftan.

0: Josefin Winther.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håla?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Det var Ulrikke selvfølgelig med Talk to me. Har du trafikktips til Eftan I disse rushtider, så ringer du oss på 841 41 1. Det var Alan Walker og Sofia som har jo døra nå.

0: Diamond Heart var det du hørte her nå. Frem mot nyhetene her på Eftan.
1: Dette NRK Nyheter klokken 16. Tingretten har funnet en mann skyldig I gjentatte seksuelle overgrep mot sin egen datter over en periode på 7 år. Han dømmes til 6 år og 6 måneder I fengsel. Mannen har tidligere vært sakkyndig I en rekke rettssaker, arbeidet med forskning på avhør av barn, troverdighetsvurderinger og spørsmål om falske minner. Han har hevdet at datterens forklaring dreier seg om falske minner, men retten ser det som helt utelukket at minnene om overgrep fra faren falske. Mannen nekter straffskyld og har anket dommen. En av lederne I det kriminelle nettverket Foxtrot dømt til livstid I fengsel I Sverige. Mannen ble funnet skyldig I å ha bestilt og koordinert flere drap og voldshandlinger I Sverige fra utlandet, det skriver Aftonbladet. Han ble pågrepet I Irak høsten 2023. Klimaendringene vil berøre hele samfunnet, og alle har et ansvar for å tilpasse seg. Det var ett av hovedbudskapene I rapporten om klimatilpassning, som I dag ble levert til klima- og miljøministeren. Ekspertutvalget, som har blitt ledet av Ingrid Hjort, peker på at vi trenger mer kunnskap for å treffe riktig I fremtiden.
2: Kanskje jeg har vært overrasket over hvor vanskelig det skulle være, og hvor lite kunnskap skal finnes. Også når vi spør... myndighetene selv. Hva koster vær og vind for dere? Hvordan påvirker klimaendringene deres budsjetter? Så har de liten oversikt selv. Så når ingen vet, så blir det vanskelig å regne på det.
1: Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier det gjenstår mye arbeid.
3: De kunnskapshullene, de må vi tette, og det vi I gang med allerede. Vi har fått lagt analysen av hvordan Norge blir I 2100. Nå lager vi analysen av hvordan kommunene I Norge blir I 2100, slik at vi får bedre grunnlag for å gjøre de rette beslutningene, finne de rette klimatilpassningstiltakene. Og så må vi jobbe videre med å fremskaffe mer kunnskap, slik at vi som samfunn kan ta klok og gode valg når vi forbereder oss på et klima igjen.
1: Stortinget stemte I dag gjennom en økning I egen lønn. Rødt og SV stemte mot lønnsøkningen. Den nye lønna til stortingsrepresentanter nå litt under 1,3 millioner kroner. Statsminister Jonas Gahr Støre har fått ny lønn på litt over 2,2 millioner. Like etter votering over en rekke saker sendte stortingsrepresentantene en hilsen til det norske herrelandslaget I USA. Ro I salen, sa stortingspresidenten da markeringen var over. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
4: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.
0: Brian Adams I gang på Eftan. Starten av siste timen klokka 16.03.

Can't Stop This Thing We Started. Det var Bryan Adams, den som hadde litt mer krytt igjen etter en lang arbeidsdag her på EFTA. 7 minutter over 16, jeg heter Finn Børge og skal være sammen med deg helt frem til HC og Andrea overtar nå klokka 17. Først ut I trafikken for på E6 I Råde, mellom Karlshus og Åsgård krysset, retning Sarpsborg, altså sydover, så ligger det ting og flyter I veibanen. Hva vet jeg ikke, men vær litt obs på E6 sydover fra Råde og nedover mot Åsgård krysset. Samme gjelder på E6 litt lenger nord, Storebau I Moss, mellom der og Årvoll krysset det også ting som ligger I veibanen. Helt ikke der vet vi hva det men før det blir ryddet opp, så vær litt opp så bruk øya så du ikke kjører på noe som kan skade bilen din eller dekkene. Trafikktips til EFTA-en, det sender du til appen NRK Radio eller ringer oss på 841-41-1. Denne ettermiddagen har vi via minigolf, for I Moss på Kirketorget så det opprettet en nihulsbane, Mosseputten, og Magnus han har arrangert en aldri så liten konkurranse der I dag, så nå skal vi følge de siste hullene I løpet av den siste timen. Men vi skal også til Ørje, der en gammel erverdig liten skute klar for å trafikere Halden Vassdraget.

0: Cranberries og Linger. Minigolf består jo som kjent av flere baner som forskjellig utformet og har forskjellig vanskelighetsgrad. Og nå har Magnus kommet fram til hull nummer 6, som byr på noen utfordringer for de to konkurrentene Henny og Julia, som egentlig har sommerjobb der i minigolfbua.
1: Ja.
2: Vi har kommet fram til bane nummer 6. Det en ren oppoverbakke og et ganske stort hull, så her burde det jo kanskje gå veldig, veldig, veldig bra. Eller en lurebane?
1: Jeg tenker risikoen her at man slår for hardt, og så skyter man bare som en rampe ut.
2: Ja, det sitter en mann der borte, så pass på at du
1: ikke han må vi ikke treffe.
2: Ok, Julia, vær så god. Og da kommer ballen rett tilbake, nesten helt fram til utgangspunktet. Så her kan det gå mye fram og tilbake, tenker jeg.
1: Ja, hvis ikke man treffer, så blir man jo bare tatt til start igjen nesten. Det var vanskelig bane, altså.
2: Taktikken nå da, Henny?
1: Det blir å slå perfekt styrke. og ikke treffe Julia sin ball, fordi da den litt i veien akkurat nå.
2: Og ikke han mannen heller.
1: Ikke han mannen.
2: Nei. Ok, vær så god.
1: Ok.
2: Det var nesten oppe på et pittelite platå der.
1: Ja.
2: Det går an å legge den der. Og den oppå der, da du trygg.
1: Kødd!
3: Det var så nærme.
2: Det var akkurat som ballen hadde egen vilje.
1: Det var så nær, men akkurat ikke. det var nesten. Kjenner jeg må liksom prøve å...
2: den var nede i hullet, men så spratt den liksom opp igjen. Er det mulig?
1: Det noe som mot meg i dag, rett og slett.
3: Ja.
1: Oi! Yes!
2: Der hamna den oppe på platået. Ganske hullet, nærme hullet.
1: Nærme nok.
2: Oh. Jeg sikta. Hva skjedde nå?
1: Jeg dyttet meg ned igjen. Ok. Da vi tilbake på start.
3: Ja, ja.
1: Ok, nå må jeg bare få den opp egentlig. Ja, og det gjorde jeg.
2: Altså, du manifesterte dette?
1: Ja. Jeg ganske god på det, tydeligvis.
2: Hvordan føles det?
1: Det surt.
2: Det surt, ja. Men vi ikke ferdige enda, for det straks bane nummer 7.
0: Ja, det begynner å nærme seg hull nummer 9 da, så får vi se hvem som stikker av med seieren. Mosseputten, den går sin gang, men nå skal vi straks til Ørje, for der ligger nemlig MS Yrja, ferdig restaurert og klar for Haldenvassdraget, etter Drålsum stasjon.

0: Ja, da er det bedre med en opptur som låta heter. Trollsund stasjon var det som sang her. For en drøy måned siden så var kollegene Beate og Espen på besøk i Ørje, og der fikk de se den nye passasjerferga MS Yrja som skal ut på Haldenvassdraget. Og helt ærlig, ifølge de to så så den ut som et ganske omfattende oppussingsprosjekt. Det var mye som måtte gjøres før den kunne ta med seg passasjerer, men utrolig nok, på en måned har det skjedd veldig mye, og i morgen faktisk allerede så er båten klar for jomfruturen. Mathias Husebrotten fra Bakegården på Ørje, du med oss på telefon. Riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag, det jeg. Nå står jeg og ser ut over Rønnesjøen.
0: Åh, det sikkert et nydelig skue, og ikke minst båten som ligger nede for der, da, klar til å trutle ut i morgen.
1: Ikke minst. Nå begynner det å se skikkelig bra ut.
0: Og det gjorde de jo ikke for en måned siden. Det var mye arbeid som gjenstod ifølge kollegene mine, men hvordan har dere klart å komme i mål så raskt? Jeg har sett bildene, den ser jo nesten strøkne ut.
1: Ja, nei, jeg skal sende stor takk og ære til veldig gode kollegaer som har jobbet mer eller mindre dag og natt de siste dagene nå, så har jeg ikke kunnet være innom her uten å se flere folk i arbeid. Så det ligger blod, svett og tårer bak, da, som med de fleste andre gode prosjekter.
0: Ja, ja, og anslår du antall arbeidstimer og folk som ligger bak denne innspurten til?
1: Ja, det vel vanskelig å vite akkurat, men nå er vi i hvert fall kommet til mål med maling og montering av møbler og kjøkken og alt som hører med. Så vi gleder oss skikkelig til å gå løs på første offisielle tur i morgen. Mm-hmm.
0: Ja, hva slags båt denne MS Yrja?
1: Nei, MS Yrja er jo da et maskinskip, ikke et dampskip som det mange her fra før av i beslutsende parje, som vi har innført fra Sverige for 2 år siden, det snart nå. Og så har vi jobbet en del med henne, og er klar for korte dagsturer, for selskapsturer, kickoffs, alt mulig sånt nå. Først og fremst for å la folk få oppleve naturen på det, og så særlig slusene da, som det mange som etterspør i vår bransje. Vi holder jo til ved vannkanten fra før av.
0: En mindre passasjerbåt med styrhuset foran, og så et langt hus bak med masse vinduer hvor folk kan hygge seg.
1: Helt riktig. En indre salong først når man kommer ned foranfra, og så akterut så er det en salong som kabriolet rett og slett, så der kan vi ta taket bakover hvis man sitter i solen og nytter utsikten.
0: Ja, det gjør det særlig.
1: Så er det åpent helt akterut.
0: Og helt fra Sverige, hva ble den brukt der?
1: Nei, akkurat det samme egentlig. Svenskene har jo en litt annen kultur for kanalferd, så der kunne den ha litt flere passasjerer. Hos oss så tar den 47, men den har vært godt vant til å frakte folk for først og fremst hyggeturer ja, rett inn i Dalsland. Mm.
0: Alt det du nevnte av hva den skal brukes til, altså hvordan blir det en sånn typisk tur som folk kan være med på? Hva får de oppleve underveis?
1: Nei, hvis de har lyst til å komme til oss og ta en av de turene vi har tenkt å kjøre hver dag i høysommeren, så går man på ved bryggekanten på Ørje, og så er man på et par timers tur på Rønnesjøen og ser den fine naturen der, da. Og så kan man sluse ned til Ørje Bruk, til Kanalmuseet og galleriet der.
0: Og hva kan dette her bety for reiseliv og tilbudet rundt Ørje og Haldenvassdraget, tror du?
1: Altså, vi har jo et veldig fint båtmiljø fra før. Det er Norges eldste dampbåtmiljø, og ikke

0: minst Norges Eldste Kanal. Vi som kommer herfra veldig stolt over Engebret Sots arv og all historie som følger med. Men det har ikke vært så tilgjengelig for sånn hopp-off-turer I hvert fall, da man har hatt egen båt de siste årene. Så jeg håper jo at det gjør det veldig mye mer tilgjengelig for mange da. Og at folk kan oppdage dette området også. Indre Østfold jo en godt bevart hemmelighet sammenlignet med for eksempel Telemarkskanal.
1: Helt til slutt, Mathias, dere har lagt ned mange iherdige dugnadstimer her nå. Hva har vært den største utfordringen for å få den opp og stå sånn som den nå?
0: Ja, nei, altså det har jo vært en trygg og god båt hele veien. Vi var jo veldig fornøyde med det kjøpet vi gjorde, og så hadde vi en del papirarbeid med å samarbeide med Sjøfartsdirektoratet for å få lov til å kjøre den I Norge. Og så har vi oppdaget ja, litt grann etterslep på ting ellers også, men vi har pusset godt ned, og nå ser den altså så god som ny ut.
1: Gleder du deg mest, eller du mest nervøs foran jomfruturen I morgen?
0: Jeg var nervøs frem til for 2-3 dager siden for om vi skulle komme helt I mål, og den skulle se liksom skip tipptopp ut, men nå gleder jeg meg bare, altså. Vi har en stor gjeng som kommer fra Schweiz I morgen og skal kjøre hele kanalen nedover, oi, oi. Så vi skal prøve å gi dem en god introduksjon fra Skulerud til Ørje, og så skal de over til gode kollegaer med Engebret Sot og MS Brekk. På vei ned til Halden, så jeg tror de in for a treat, som vi sier.
1: Høres magisk ut. Da sier vi bare skip og høy, og lykke til Mathias Husebrotten.
0: Ja, virkelig, og velkommen til Ørje da.

0: Michael Seer og låta Jessica. Som vi vet, det viktigste ikke å delta, men å vinne. Sånn tror jeg I hvert fall det for Julia og Henny, som har gått helt opp I minigolf-konkurransen som Magnus har lignet opp på Kirketorget I Moss, I den nye banen der, Mosseputten.
1: 3-3?
2: Ja. Vi på 3-3 nå?
1: 3-3, ja.
2: Ja, og vi på bane nummer 7.
1: Jeg føler jeg klarer ikke å stå riktig her.
2: Du skal slå altså 3,5 meter bortover, en rett vinkel, og så det 90 grader til venstre. Den kan bli litt kinkig.
1: Ja, det gikk ikke. Ja, ja. Ja, ja.
3: Kjenner jeg presset?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Det var ikke dum.
1: Det var ikke dum.
2: Det var litt sånn krokket teknikk, altså du dulta bort igjen til hennes ball der.
1: Ja, vi sier det var planlagt.
2: Det var en veldig flott stil og svingteknikk, Henny. Bredbeint over banen. Jeg vet ikke om det lov dette her, men det det kanskje.
1: Jo. Nei, jeg synes jo egentlig skal være annullert da, men
4: jeg tenker det helt greit.
1: Men la det gå. Nei, jeg bare legger opp.
4: Nå burde jeg få det til.
2: Da. Yes. Det var en oj.
1: Det likt. Det likt.
4: Da det
2: Du så håpet ble tent I øynene på henne.
4: Ja. 3-3 da.
2: Veldig nedfor og så bare hva skjedde inne I hodet?
1: Nei, jeg konkurransemenneske. Det jeg elsker å vinne. Og det lever, det likt, så det et til igjen, ikke det? Nei, 2-1.
2: 2-1.
1: 2-1. Ja.
0: Ja, da får vi se hvordan det går med de to siste hullene etter nyhetene. Frem til dem, Tom Hell og One Step Up.

0: Tom Hell og One Step Up. Klokka passert 16.30. Nyheter her på Eftan. Servert av Renny.
1: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, men målet å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. I både Sarpsborg og Fredrikstad har mange flyktninger bosatt seg etter de 5 årene med boplikt er over. Ordførerne i de to kommunene er fornøyd med at regjeringen vurderer å endre reglene.
2: At det kommer grep, det ikke en dag for sent, men at det kommer grep, det skal vi være fornøyde med, for det nødvendig for at vi skal kunne få litt pusterom og jobbe godt med integrering av de flyktningene som har kommet til våre kommuner allerede.
3: Jeg må jo rose ministeren for å ta inn over seg de problemstillingene vi har sendt over. Hun viser jo at man lytter til dem og tar det på alvor, og det skal hun virkelig ha ros for. Og så gjenstår det selvsagt å se hva som vil komme ut av det når dette her endelig behandlet.
1: Det sa ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten. Du hørte også Sarpsborgs ordfører Marius Arnesen, begge fra partiet Høyre. Forslaget skal ut på høring. Hvert år blir tusenvis av rådyrkalver drept av slåmaskiner fordi de gjemmer seg i høyt gress. I 10 år har Indre Østfold Jeger- og Fiskeforening brukt varmesøkende droner for å forhindre dette. Bare i fjor reddet de over 300 kalver. Grunneier Kristine Holmen i Halden blant stadig flere som benytter seg av tilbudet.
4: Det jo så mange rådyrkalver som ville gått med og selvfølgelig fortsatt går med. I førsteslåtten, så jo flere vi kan redde, jo bedre er det. For 2 år siden fant vi 20, så det var all time high. Og i fjor var det 0, det det eneste året vi ikke har funnet den eneste. Og når vi kjørte over i går, så var det 60 da, som vi lå på normalen.
1: Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for tordenvær med lyn, som blant annet gjelder for Østfold. Og farevarslet gjelder fra natt til lørdag klokka 3 til klokka 11 lørdag formiddag.

0: Ingenting på far min og Bråtabrand. Så spørsmålet, hva som venter oss værmessig I morgen? Det svaret kan statsmeteorolog Siri Wiberg gi oss.
1: Jeg tror det ja, en god del skyer, men også litt sprekkere skyrekke, så skyet eller delvis skyet, som vi så fint kaller det.
0: Og temperatur og vind I morgen?
1: Vi blir liggende inne I relativt varm luft, men I og med at det blir en del skyer, så blir det litt sånn lommert et par av 20 grader. Jeg tror det blir kanskje noen sprekker I skydekket innimellom. Vinden stort sett rolig da, med sønnavind.
0: Og lørdag?
1: Da braker det løs. Egentlig så det natt til lørdag at vi får en veldig ustabil luft sørfra. Det kommer litt sånn varm, fuktig tordenvær luft fra sør I Europa som spesielt kommer inn mot Østfold så da det bare bør lage seg på at man kan bli vekket av tordenskrall og ganske klam og litt sånn ekkel luft å sove I vil jeg tro.
0: Kraftig regn?
1: Det kan bli ganske kraftig regn og det kan også bli ganske godt med vindkast I forbindelse med sånne kraftige byger.
0: En søndag, da blir det altså meget bedre.
1: Det gjør det, fordi vi får inn kaldere luft fra vest, og da blir det litt mer stabilt vær igjen, så søndagen ser egentlig veldig fin ut. Vi liker litt sånn vest-nord-vestvind her Østafjells, da får vi mye sol, så søndagen ser fin ut, og selv om det har kommet inn litt kaldere luft, så gjør vindretningen at vi får litt føneffekt, og at temperaturene blir ganske så fine på søndag.
0: Det var gode nyheter fra Siri Wiberg, I hvert fall på den dagen. God ettermiddag, det ikke bare jeg som sier det, men Alf på vei I bil som har blitt underholdt nettopp av Eftan opp mot fjellet på vei inn I Eidsbugarn, så ble det rett og slett hindret av en flokk reinsdyr. Jeg har tatt bildet av det og sendt det I mailen vår, eftan.krøllalfa.nrk.no. Det flere rein som tusler midt I veibanen. Ellers ligger det en båt der oppe og venter på å bli pleiet litt før den treffer vannet, og da lever nok fjelløretten farlig. Gutta, les bikkene, løper fritt og leter etter lemmen, så nå nytes det I hytteveggen med litt fludium I glasset, mens de nyter utsikten. Det ikke mer enn 10 grader, men de ønsker allerede god helg fra Ørneredet.
2: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.
0: Og ta gjerne imot flere meldinger jeg til enten mailen vår eftan.krøllalfa.nrk.no eller til appen NRK Radio. Der tar vi imot det du har både av veimeldinger og andre hyggelige ting. Nå skal vi straks tilbake til Mosseputten og ta de to siste hullene I dagens minigolf-konkurranse, men først The Script og Will I Am. Yeah, yeah.

0: Hall of Fame, The Script, Will I Am. Det drar seg for alvor til i Mosseputten efter hans minigolfkonkurranse på Kirketorget I Moss I regi av Magnus. Det Julie og Henny som klare for nest siste hull.
1: Vi har kommet fram til bane nummer 8, og den er gøyal.
2: Ja, her må man være veldig precis I skuddet, for ellers så blir det jo nedover på andre siden igjen.
1: Den kan være litt mye frem og tilbake, ser jeg for meg.
2: Ja, den var vanskelig her, men her det presisjon som nøkkelen, altså.
3: Ja, nå har vi jo varmet ganske greit opp og fått litt, hva skal man si? Nå vet vi litt hvordan det funker, så jeg føler at det fin oppbygging av golf.
1: Ja, for dette her faktisk første gangen dere prøver hele banen.
3: Ja, det det. ja. Åpnet jo I går ettermiddag, så det I dag, ja. Den helt ferdig.
1: Julia? Det likt her nå, så nå spenningen til å ta og følge på.
2: Ja, det det. Åh, det var dårlig.
1: Der kom ballen tilbake til utgangspunktet. Den ramlet ned bakken. Og Henny legger ned sin lilla lykkeball.
3: Yes. Skal vi se da. Fikk den oppå?
1: Den la seg ganske lekkert opp på toppen der, Julia. Ikke så langt fra hullet. Hva kommer du gjøre nå? Går du for å slå henne ned? Eller?
2: Nei, nå må jeg gå for å sabotere, for nå har jeg ikke noe annet valg. Altså. Jeg må jo prøve å sikte på din, da. Jeg vet ikke, eller så det å prøve å gå for en hole in one. Da. Vi får se hva jeg fikk der. Det en surprise. Ja. Oh. Det kødd? Åh! Oh.
3: Det var nesten I hullet, altså.
1: Ja, det tok en liten runde opp på kanten der.
3: Ja. Det kunne ikke gått bedre.
2: En kommentar. Vi går videre.
0: Ja, da vi straks klare for det siste hullet I Mosseputten. Men vi tar på at Oslofjordtunnelen stengt ifølge en innringer. Mer om hva som skjedd og hvor lenge den kan bli stengt, vet jeg ikke. Men det står heller ikke noe om det I begge retninger, eller I tilfelle I hvilken av retningene. Men Oslofjordtunnelen virker altså stengt ifølge en innringer til 841 41 1.

0: Toy Soldiers og Martika der. Vi skal ut på E6, nærmere bestemt Sandesundbrua I Sarpsborg. Her har politiet meldt om et kjøretøy som har fått stans, og det I nordgående retning, altså mot Oslo. Det mye trafikk på stedet, og det bestilt bergingsbil. Men det grunnen til at du eventuelt står stille eller går sakte der nå. Da skal det hele avgjøres, folkens. Mosseputten til veisen straks etter 9 hull, som vi altså har fulgt gjennom hele EFTA-en I dag. Hvem vinner minigolfkonkurransen, den nye banen på Kirketorket I Moss, Henny eller Julia?
1: Når dere ferdig med sommerjobben, hva kommer til å skje med livene deres da?
2: Nei, da begynner jeg med håndball og skal studere igjen og alt mulig. Nei, jeg studerer økonomi på BI.
3: Jeg skal også studere. Det kommer litt an på hvordan det går. Jeg vet ikke helt enda. Men ja, vi får se.
1: Har det vært en bra greie å gå til det og så vite at du har I hvert fall noe å drive med nå I sommer?
3: Ja, det veldig fint. Vi har jo begge to jobbet her I 3 år nå. Men det første gang vi har gjort noe som dette da. Da får du mest I klipping av grass og sånne ting. Så det ja, veldig fint. Veldig gøy.
1: Nå vi fremme ved... Dette det avgjørende slaget. Ja. Julie, du ligger litt bakpå her nå.
2: Ja, jeg må ha en opphenting her nå. Ja, jeg må syke meg opp og bare komme I solen.
1: Nummer 9 ser, den ser I utgangspunktet veldig vennlig ut. Den liksom rett fram. Men så legger du merke til noen sånne vennlige utstikkere på hver side her, som kommer til å lage mye trøbbel.
2: Ja, det noen hindringer for å prøve å komme meg rundt. Ja,
3: det var ikke det du sa.
1: Den var interessant.
3: Ja, jeg vet ikke om jeg klarer noe bedre enn det. Så.
4: Nei, det var lei.
3: Den var lei. Den gikk ut den. Av banen.
2: Åh. Det var nesten.
1: Det var nesten et helt perfekt slag inn I vantet. Og den skrudde veldig fint I retning hullet, men klarte det ikke. Så Henny, det åpent enda.
3: Det fortsatt åpent, ja. Se.
1: Julia ligger under med en. Henny fikk spilt seg opp igjen på banen. Og her det snakk om 45 centimeter før du treffer hullet, Julia. Lykke til.
2: Takk. Yes! Det likt. Det må avgjøres da. Vi må ha en vinner.
3: Vi kan ikke ha. Hva skal vi gjøre da?
1: Resultatet som følger. Altså, dere likt nå. Og dere har spilt alle 9 hullene. Hva synes dere om denne 9-hullsbanen som Moss kommune har her I sentrum?
2: Det jo veldig gøy. Altså, nå har vi gjort det her. Jeg har koset meg masse. Selv om det har vært litt sånn opp- og nedturer med slaget, på en måte.
3: Jeg føler at jeg har blitt litt bedre på minigolf, faktisk. Ja.
1: Men så jo, I hvert fall Julia, du et barka konkurransemenneske. Du vil at det skal være en vinner her. Og dere holder ikke med likt, liksom.
2: Nei, det klart å være en vinner. Vi kan ikke ha en konkurranse uten en vinner, det går ikke.
1: Hva synes du om det, Henny?
3: Ja, vi kan godt ha uavgjort for min del. Men, ja, men
1: ikke det litt koselig?
2: Nei.
3: Det koselig bare hvis...
2: Det koselig når man på topp, ikke når man
3: på bunn. Det blir ikke koselig hvis jeg vinner.
1: Ok, men hvordan skal vi avgjøre dette her da? Stein, saks og papir?
3: Ja. Det en ganske enkel løsning på det.
2: Ja, det det.
3: Ja.
1: Ok, ja, da får vi se hvordan det går da. Steinsaks og papir.
3: Best av en. Ja. Ok. Yes, klar. Steinsaks, papir. Steinsaks, papir.
2: Seieren. Som det skulle være. Mens vi...
3: Gratulerer.
2: Takk.
0: Ja, du hørte Julia Pedersen på 19 og Henny Weibel Eliassen også 19 som altså måtte avgjøre kappestriden på minigolfbanen I Moss sentrum med stein, saks, papir og jevne saker. Der altså Julia stakk av med seieren. Reporter Magnus Brenna Lund og den banen ble åpnet I går helt ny og altså på 9 hull. Mosseputten heter den. Gabriel nå med synd.

0: Sin og Gabrielle. Så var det kollegene våre borte I gangen her. HC og Andrea klare for to timer sending og underholdning nå etter nyhetene klokka 17. Og hva står på agendaen der, tro?
1: Det ligger en helg foran oss og lokker.
2: Åh, jeg kan lukte den.
1: En sommerhelg.
2: Og denne sommerhelgen lukter... Er det litt fest, eller?
1: Jeg lurer på det. Det jo ikke bare en sommerhelg, det jo en midtsommerhelg.
2: Ja, og vi lurer på hva som en sommerfest verdig.
0: Mer om det får du vite klokka 17, men da må du bidra selv.
3: Nå finter, slår litt tilbake, blir en avslutning I mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1, Martin Ødegaard tilbake, og han smeller den ballen I nettet, og gir beskjed, meg kan dere regne med I VM I fotball.
4: Hvor langt tror dere Norge kommer?
5: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
6: Fotball-VM. Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
0: Og I kveld det blant annet Tsjekkia, Sør-Afrika. Og med det så runder Finn Børge Stenvik av denne eftersendingen. Det gjør vi med Michael Lunch Rock og The Actor. It's

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. Den norske 19-åringen som tiltalt for drapsplanlegging I Storbritannia må I ny rettsak, det skriver Aftenposten. Og krimreporter Mathias Revheim Rafaelsen, hvorfor må det en ny rettsak til?
1: Nei, juryen klarte ikke å bli enige om de mener 19-åringen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra det kriminelle nettverket Foxtrot, skriver altså Aftenposten. Og det blir dermed en ny rettsak, men det enda ikke bestemt når.
0: Og hva vet vi om denne norske 19-åringen?
1: Nei, påtalemyndigheten I Storbritannia mener at en annen norsk 17-åring som nylig ble dømt til 14 års forvaring I Norge rekrutterte denne mannen som tiltalt I denne saken. Og mannen som var 18 år gammel I fjor erkjente da straffskyld for ulovlig våpenbesittelse, men har erklært seg ikke skyldig I tiltalepunktet som gjelder drapsplanlegging.
0: Takk til deg kollega Mathias Revheim Rafaelsen. Den afrikanske union har fått løfte om nesten 1 milliard dollar tilsvarende rundt 8,7 milliarder norske kroner I kampen mot Ebola. Mye av pengene kommer fra medlemslandene I union. Ifølge unionens folkehelseinstitutt det registrert over 200 dødsfall siden den dødelige varianten av viruset oppstod I Kongo. Norges Bank holder renten uendret, men varsler om at det trolig blir nødvendig å sette opp renten senere I år. Det pekes på konsekvensen av stengningen av Hormuzstredet og kronekursen som den største usikkerheten for norsk økonomi fremover. Rentehevingen I mai har ikke gitt full effekt enda, sier Shakib Syed I Odin Forvaltning.
2: De hevet en gang allerede nå I mai, bare for en måneds tid siden, og selv om prisveksten høy, så den ikke så mye høyere enn inflasjonsmålet til at de må heve to på rappen. Og så det også det at nå har du fått en løsning til synelatende mellom Iran og USA, slik at oljeprisen har kommet ned, så prisimpulsene, prisvekstimpulsene derfra lavere.
3: Hvorfor spås det at renten vil bli satt opp etter sommeren?
2: Det rett og slett fordi at prisveksten fortsatt for høy. Vi har et prisvekstmål på 2%. Prisveksten ligger på rundt 3%, så for å få den ned så må renten videre opp.
0: Reporter Kristoffer Klepp Moe. Forhåndssalget av spillet GTA 6 begynner om en uke I dag, det sier selskapet bak. GTA 6 ventet å bli et av de største spillslippene på flere år. Det planlagt lansert 19. November I år. Ifølge spillanalytikeren Convoy kan spillet komme til å selge 25 millioner eksemplarer første dag til en verdi av 20 milliarder norske kroner. Det var NRK Nyheter I studio Brage Versø. Guttormsen.
4: God torsdag, Norge!
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen hit til oss!
4: Så hyggelig at du har vunnet frem hit til hverdagsfesten!
5: Vi har et par timer å sette av til den, og så har vi tre drøye minutter til Diana King.
4: Ja, for hun kommer her med låta Shy Guy.

0: Diana King, og for en hit det var.
1: Ja.
0: Og så lenge siden sist jeg hørte den.
1: Jeg tror ikke den har vært på radio det, siden den var en hit.
0: Shy Guy har vi hørt. Hjertelig velkommen til hverdagsfest.
1: Dette er jo problemet med det som blir sånne veldig landeplager.
0: Ja.
1: Folk tåler ikke å høre det på 30 år.
0: Nei, så men så er det hyggelig.
1: Ja.
0: Ja. Du, det er jo noen ord vi misbruker litt. Både vi og alle andre.
1: Ja. Å nei, har vi fått klager?
0: Nei, ikke klager, men det gjorde meg oppmerksom på det da jeg fikk vite hvilken dag det var i dag. Å få panikk, sier man veldig lett. Mm. Og jeg helt i sjokk, sier man også veldig lett.
1: Ja.
0: Når man bruker de ordene, skal man være klar over at det du opplever, de fleste av oss, er jo ikke nærheten av det de opplever, de som virkelig får panikk.
1: Eller sjokk.
0: Ikke sant. I dag er det den internasjonale panikkdagen.
1: Åh.
0: Ja. Hvert år 18. juni, og formålet er å øke bevisstheten rundt psykisk helse, spesielt panikklidelser og angst. Og en av formålene ved dagen er å fortelle verden om de kanaler hvor man kan få hjelp.
1: Ja, men da synes jeg du skal gjøre det.
0: Hjelpetelefonen 116-123, altså 116-123, eller chattetjenesten sidmedord.no. Hvis du føler at du trenger noen å snakke med på grunn av den psykiske helsen din.
1: Ja, kjempefint. Fin oppfordring.
0: 18. juni, den internasjonale panikkdagen. Men det er jo også Sir Paul McCartneys fødselsdag.
1: Er det det også?
0: Hvor gammel tror du Beatle-Paul har blitt nå?
1: Han er sikkert 82.
0: Når jeg ser bilder av han, det er mulig at de bare bruker gamle bilder, men jeg tenker sånn, nei, du har vel blitt 69, kanskje du har blitt 70 nå.
1: Ja.
0: Han blir 84 i dag.
1: 84, ja.
0: Du var veldig tett på, gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Og gratulerer,
1: Sir på gamle menn.
0: Paul. Ja, det er litt, det er mange års erfaring. Skremmende god på gamle menn. Du,
1: ja.
0: Jeg tror han blir feiret i dag.
1: Ja, det tror jeg også. Jeg tror ikke han lider noen nød.
0: Nei, det tror ikke jeg heller. Nei, kanskje han venter med å ha den store festen til i morgen, hvor det er fredag eller lørdag, kanskje?
1: Ja, kanskje han til og med skal til Sverige og feire.
0: Tenk på det, i morgen altså. De er ikke spesielt gode på nasjonaldagen sin, men midtsommer,
1: ja,
0: den får de til.
1: Det er mye de ikke får til, men akkurat den skal de få.
0: Fridag i morgen. Kanskje du skal feire i løpet av helgen, derfor er vårt tema «Hva må til på en sommerfest?».
1: Ja, noen tips og råd til en sommerfest, det må jo ikke være ting du skal gjøre akkurat denne helgen.
0: Neida.
1: Men noe du liker å flekke fram på sommerfester.
0: Er det silopoteter, eller er det girlandere, eller maistang? Eller noe helt annet.
1: Ja, det er helt opp til deg. Bare gå inn i appen NRK Radio og fortell oss hva som må til på en sommerfest hos oss og andre.
0: Jeg håper jeg blir invitert på sommerfest i helgen. Her er Camilla North, som du

0: du er. Camilla North og Som du er.
1: Sånn kan du komme på sommerfest, forhåpentligvis.
0: Ja.
1: Hvis ikke du synes at det må være lange sommerkjoler da, på en sommerfest.
0: Ja, det er jo veldig hyggelig det, og blomsterkranser.
1: Ja, og det er det vi snakker om. Hva må til på en sommerfest, synes du? Hva er det som skal skape litt ekstra stemning? Vi håper du har lyst til å svare i appen NRK Radio, og så andre.
0: Ja, gjør det. Og så var vi inne på dette med svensk midtsommer,
1: ja.
0: Som altså er midtsommerafton i morgen, fredag 19. juni, og midtsommerdag, lørdag 20. juni.
1: Det er verdt å huske på hvis du har tenkt deg over grensen til helgen.
0: Det er veldig god stemning der nå.
1: Ja, og så pleier det å være ganske stille i byene, for jeg er jo glad i å reise litt ut på landet og feire.
0: Ja, og derfor reiser du til Göteborg i helgen.
1: Ja.
0: Ja, så deilig, det kommer til å bli fint.
1: Hvilken svensk å se.
0: Så har du sankthansaften da.
1: Ja, som er litt mer vår.
0: Ja.
1: Eller altså vår dag.
0: Ja, det er vår dag. Det er den 23. juni, så det kommer jo til uka.
1: Mm.
0: Og så er det Sankthansdagen, eller Jonsok, på den 24.
1: Ja.
0: Ja. Og så er jo spørsmålet da, Sankthans, Jonsok, alt sammen kommer jo av døperen Johannes.
1: Johans.
0: Ja. Sankthans, Sankt Johannes, Jons Messe, Jonsok, det har hatt veldig mange forskjellige navn. Og det kommer altså av Johannes døperen.
1: Ja.
0: Og dette...
1: Du burde jo ha svære fester på Sankthans.
0: Bare kalle det Sankthans Kristian i stedet.
1: Ja, ja. Her har du gått glipp av noe.
0: Jeg liker ideen.
1: Ja.
0: Hadde jeg vært litt mer kreativ da jeg var yngre, så hadde jeg sikkert laget ball.
1: For det tenker jeg at mange kanskje har noen tradisjoner her på angående sommerfest.
0: Ja. Og de må du fortelle oss om.
1: Ja.
0: Så er det en tradisjon som redder sommerfesten din, så må du jo for all del fortelle om det.
1: Mm.
0: Alle har jo hørt denne gamle tradisjonen om at hvis en ung kvinne legger 7 forskjellige blomster under puta sin natten til Sankthansdagen, vil hun drømme om sin fremtidige partner.
1: Åh,
0: mm.
1: Jeg trodde det hadde med fruktbarhet å gjøre, at det var noe sånt man kunne gjøre.
0: Det er så mange ting som er sagt om dette. Det har også vært knyttet til vann, rett og slett.
1: Hva mener du?
0: Det er den letteste natten, den lyseste natten, den magiske natten, og det var også den beste tiden å spå folks fremtid på.
1: Ja.
0: Jenter spiste saltet grøt, slik at deres fremtidige ektemenn kunne bringe dem vann i drømmene sine for å slukke tørsten.
1: Oi.
0: Så da fikk de jo, den som kom med vannet var den de skulle gifte seg med.
1: Ja.
0: Man kunne også oppdage skatter, for eksempel ved å studere hvordan månestråler falt natten fra Sankthansaften til Sankthansdagen. Og den natten, ble det sagt, ble vann forvandlet til vin, og bregner ble til blomster.
1: Oh.
0: Og fant du en plante, så var det en stor mulighet for at den fikk helbredende krefter på den lyseste natten.
1: Hvilken som helst plante?
0: Ja, en del planter, sikkert ikke alle. Nei. Hellige kilder hvor de drakk helbredende vann, det var også et utgangspunkt. Og så var det dette, og det var jo på grunn av Johannes døperen igjen da, som døpte Kristus i elven Jordan. Så da oppsøkte de vann da, for å prøve å rekonstruere det. Og så er det midtsommerbålet, som jo også har vært populært over store deler av Europa. Så nei, det har vært mange, mange tradisjoner.
1: Ja, det er klart det er det. Det kan hende det er nå til helgen at du skal ha sommerfest, men vi lurer på hva du synes en sommerfest må inneholde. Tips og triks til oss andre som kanskje skal arrangere. Er det selvplukkede blomster som må stå på bordet, for eksempel? Det er det vi vil høre om i appen NRK Radio. Søk på oss, Andrea. Klikk på send inn.
0: Og i mellomtiden er det Leona Lewis sin tur.

0: Leona Lewis og sangen Bleeding Love.
1: Hvis man først skal blø, så er det kanskje greit at det er kjærlighet.
0: Kjærligheten. Man kan se sånn på det.
1: Ja.
0: Vi snakker om hva som skal til på en sommerfest i dag.
1: Ja, har du noen hemmelige tips og triks og råd om kanskje noe som funker litt ekstra bra?
0: Ja, så vil vi veldig gjerne høre om det.
1: I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn.
0: Der har Mona vært og gjort akkurat det.
1: Få høre, Mona.
0: Vi har sommerfest hvert år på hytta. I år blir det 26. juni.
1: Oi.
0: Da kommer barn, svigebarn, barnebarn og bonusbarn.
1: Ja.
0: Vi har konkurranser, vi har rebusser ute hele dagen, spiser mat, og i denne rekkefølgen: sild og nypoteter, spekemat og rømmegrøt, ribbe, ost og kjeks.
1: Oi.
0: Og klokka 23 på kvelden, ja, da avslutter vi, og da avslutter vi med norske jordbær.
1: Mm.
0: Vi har det kjempegøy, skriver Mona.
1: Det er notert, Mona.
0: Det virker å være en både velsmakende og kjempemorsom dag.
1: Send oss adressen, jeg tror ikke jeg har så mange planer for neste
0: dag. 27. juni, da er du opptatt nå.
1: Ja, Ola i Bodø, han har et krav. Den ultimate sommerfesten, den må ha midnattssol.
0: Ja.
1: Det er jo vanskelig for noen av oss, men
0: det.
1: Ola i Bodø sier velkommen nordover, alle søringer.
0: Å, det store hjertet.
1: Ja.
0: Tusen takk. Lisbeth Irene skriver at hun akkurat nå er på vei fra Moss til midtsommerfeiring i Bullarebygden familiecamping.
1: Oi, så stas!
0: Ja, så i morgen blir det lang kjole og sommerhatt med blomster i.
1: Ja.
0: Riktig god sommer. God sommer til deg også, Lisbeth Irene.
1: Jeg vet jo at det er forskjell by til by. Mange har jo denne sankthansfeiringen litt større, med store bål og sånn. Men jeg føler at det var litt større før. Har vi tapt oss litt på vår egen?
0: Ja, her hjemme på Sankthans?
1: Ja.
0: Ja, jeg vet ikke, men det har vel sikkert kommet noen regler som kanskje gjør det litt vanskeligere å fyre opp de største bålene, i hvert fall.
1: Det var nok mye søppel som gikk med der.
0: Enkelt områder, kanskje, i hvert fall. Men det er jo fremdeles steder, og det er jo steder langs den norske kysten hvor de bygger bål,
1: ja, det er det jeg mente,
0: i dager og uker.
1: Ja. Reservebergenseren sier at for å få en bra sommerfest, så må man ha en lang spilleliste med 80-talsmusikk.
0: Ja, jeg er helt enig med deg.
1: Ja, du har vel mange, egentlig?
0: Jeg har en spilleliste med 80-talsmusikk.
1: Ja.
0: Men jeg har ikke noe sted å fyre bål.
1: Nei.
0: Men det blir nok midtsommerfeiring. Kjære Håse og Andrea, skriver Einar. I år bytter vi ut Sankt Hans og båtparade i Sandefjord med Saint-Jean. Saint-Jean.

0: Inn, usikker, i Normandie.
1: Åh.
0: Her har de ikke hatt mye tradisjon for midtsommerfeiring, men det i ferd med å ta seg opp, og i år skal det være bål på stranden i Cabourg.
1: Oi, Cabourg. Ja, men så stas.
0: Unnskyld dere, jeg møtte ikke opp i fransktimen. Det skal vi kombinere med noen flasker bobler på terrassen med gode venner. Menyen ikke fastsatt, men jeg lurer på om jeg skal forsøke meg på rømmegrøt på fransk rømme.
1: Oi!
0: Hjertelig hilsen, Einar.
1: Men Einar, det må vel funke på lik måte, skulle det ikke det da?
0: Det er ingen rømme som er som den norske, vet du.
1: Nei, det er sant.
0: Sier vi i hvert fall.
1: Så dyppe noen snegler oppi, så blir det som det skal.
0: Og så er det sikkert hvitløk i den, som i alt annet.
1: Ja.
0: Nei, det er nok ikke det. Men lykke til, Einar, det hørtes deilig ut.
1: Vi koster masse.
0: Hygg dere.
1: Ivar Morten sier at en sommerfest må inneholde grillmat, kald drikke, og en partyhøytaler med god musikk. Men det aller viktigste er venner og eller familie.
0: Det er så sant.
1: Ja, det er jo sant. Selskapet som gjør festen.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Og da kan det jo bli en morsom fest hvis selskapet er stort hos Thor,
1: ja.
0: Som sier at en skikkelig sommerfest skal ha nakenbading.
1: Oi!
0: Ferdig snakket.
1: Hva hvis du ikke har noe sted å bade? Da blir det bare blotting.
0: Jeg vet ikke. Det virker til at Thor har et opplegg på det, så ha det gøy med det.
1: Fortell oss hva du syns må til på den ultimate sommerfesten. Du gjør det i appen NRK Radio. Søker opp på oss, André, og klikker på send inn. Og det er jo så vi alle skal ha en fin sommer med mye fest og moro.
0: Ja, klart det. Med eller uten klær, en sommerfest består helt sikkert også av en del dans.
1: Ja, det gjør det nok.
0: Ja, her kommer Odd Nordstoga med en sang om akkurat den slags. Ja.

0: Sand, og da har vi vært en liten tur i Vinje i Telemark og hørt Odd Nordstoga og Dans, Dans, Dans.
1: Hvor de kan sommerfester, selvfølgelig.
0: Ja, åh, jeg gleder meg til en sommerfest igjen.
1: Ja, men det mange i vendingen som kan sommerfest også. Bente sier at den ultimate sommerfesten, ja, det ganske enkelt faktisk. Folk må bli værende lenger enn det de hadde tenkt. Når noen kommer innom for en liten tur klokka 6, og så plutselig så sitter de der langt etter midnatt, da vet man at festen har fungert. God mat hjelper selvfølgelig, men det er jo de gode samtalene som gjør kvelden.
0: Ja.
1: Åh, jeg elsker også det. Sånn, dere hadde tenkt å dra hjem, dere.
0: Ja, glemte klokka.
1: Ja.
0: Vår venn Olaug i Kvernevik skriver at en god sommerfest, det må ha følgende innslag. Eller den blir det vel da. Gode venner, bobler og norske jordbær, helstekt svinenakke, frisk sommersalat og hjemmelagd potetsalat lagd av min kjære Geir. Det kan ikke bli bedre.
1: Nei.
0: Det høres ut som en perfekt sommerfest, Olaug.
1: Ja, det gjør det. Så lenge Geir lærer seg å blinke.
0: Oh, ja, det er Geir som ikke er så glad i å bruke blinklys. Ja.
1: Hadde blitt bedre, tror jeg.
0: Ja, okay.
1: Siv sier at hennes oppskrift er ganske enkel. Reker, ferskbrød, en høytaler med sommermusikk, og folk i ullgenser når sola går ned.
0: Ja.
1: Det trenger ikke å være så mye mer avansert enn det. Sommer i Norge handler jo litt om å fryse sammen også.
0: Det er godt sagt.
1: Ja, hyggelig det.
0: Ja.
1: Og så sitter man ute litt for lenge, sånn, nå får vi gå inn, tror jeg.
0: Ja. Er det ikke temperaturen, så er det myggen.
1: Ja, det er alltid noe.
0: Ja, det er det, men så deilig det er.
1: Mm.
0: Alvil skriver, det er ikke for mye leker og aktiviteter når vi kollegaer endelig har tid til å prate med hverandre. Og det er også et poeng.
1: Og ikke ha for mye på...
0: Ja, og ta det litt med ro og unne seg og sitte ned og se på hverandre og la praten flytte.
1: Jeg er enig. Mm. Kari foreslår en fest med parrykker i alle farger. Altså en temafest da, rett og slett, at det kanskje er litt mer rom for det.
0: Ja.
1: Og gjerne allsang med Ivar Medås.
0: Der kommer dampen. Da vet du, da tar festen av.
1: Ja, gjør nok det.
0: Alversunds store sønn. Ja, nei, det er fantastisk. Lisbeth skriver, heisan, sommerfest, ja. Fra barndommen husker jeg bål i fjæra og pølser og eggedosis.
1: Wow.
0: Den menyen var det lenge siden jeg hadde hørt, men så koselig.
1: Ja.
0: Ikke alltid sol i Trøndelag, da, men trivelig lel, skriver hun. Og så skriver hun, på bordet må det stå prestekrager og blåklokker, for det er det fineste jeg vet.
1: Ja.
0: God sommer til dere to, står det. God sommer til deg, Lisbeth.
1: Ja, det hørtes kjempefint ut.
0: Hygg deg med sommerfest.
1: Mm. Nina sier du må ha gode lunetepper, og ikke minst le for vinden. Da avsluttes festen godt.
0: Ja.
1: Le for vinden, ja, smart å tenke på. Hvor skal vi sitte den?
0: Ja. Det er kjempelurt å tenke gjennom det før gjestene kommer.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi ta med en til?
1: Ja.
0: Slekten min har alltid hatt sommerfest hver sommer i Nord-Norge. Alle som har flyttet bort eller sørover samles hver sommer i Harstad. Dette har vi holdt på med i 22 år, og det varierer mye hvor mange vi blir. Sjelden blir vi færre enn 30. Vi tar også familiebilder hvert år for å holde kontroll på hvem som var der.
1: Wow.
0: Alle har med mat og drikke, og utover kvelden kommer gitar og trekkspill fram, og vi har all sang.
1: Oh.
0: Det er veldig gøy for alle, fra minsten på 5 år til den eldste på 87. Tenk på det.
1: Ja, så utrolig hyggelig.
0: Ja, hygg dere, Tone.
1: Ja, for en fin måte å bruke sommeren.
0: Ja.
1: Marianne også må alltid ha med focaccia og aioli. Begge deler skal være hjemmelaget, selvfølgelig. Det blir alltid godt mottatt.
0: Ja.
1: Det er det eneste jeg trenger i livet generelt. Hvis jeg måtte leve på én ting, så hadde det vært det.
0: For så det er jo to, da. Ja, men du kan få det smurt på før du får det servert, da, så da er det den ene ting.
1: Ja, det vil jeg ha.
0: Da vet jeg hva du trenger på sommerfest, og så vet vi hva veldig mange av vennene våre trenger på sommerfest. Det var jo akkurat det vi ba om.
1: Så håper vi at det blir noen av dem da, utover.
0: Ja, kos dere veldig, alle sammen. Hverdagsfesten denne sommerdagen fortsetter nå med Hedda. Her er sangen Just By Looking. Musikk.

0: Radiohead, da var det jo Just By Looking.
1: Var det nytt?
0: Det hørtes nytt ut, det hørtes veldig moderne ut, synes jeg.
1: Ok.
0: Ja, det var moderne musikk.
1: Slik moderne musikk.
0: Det var
1: musikk.
0: Litt sånn dunk-dunk, liksom.
1: Ja, ja. Piggtrådmusikk er det noen som kaller det.
0: Ja, det
1: men
0: de
1: er veldig voksne.
0: Ja. Enda voksne enn meg til og med. Vi har fått en melding her hvor det står: Heisan, jeg har det fint, jeg er på elvekrus på Donau i Beograd i dag, 30 grader med gode venner, god mat og godt drikke. Det er Inger som skriver dette, hverdagslig.
1: Wow.
0: Så er hun i Bjogn, nå er hun altså på Donau. På elvekrus, det hørtes flott ut.
1: Ja, det hørtes ut som noe å feire også, tenker jeg.
0: Ja, det gjorde det, og da kan du melde deg på, Inger, hvis du har lyst til det. Og alle andre som feirer nå i dag.
1: Ja, det er ikke et krav om at du må være på Donau. Du kan være på en annen elv.
0: Ja, eller på sykkeltur, eller...
1: Eller i hagen din.
0: Ja.
1: Kanskje du har fått noe i posten i dag som du har ventet lenge på. Kanskje du har bursdag i dag. Kanskje du kjenner noen som har opplevd noe fint.
0: Ja,
1: det er flott, mye å feire.
0: Flotte ting å feire.
1: Ja.
0: Det du gjør da, hvis du har lyst til å løfte fram dette og feire, er å gå inn i appen NRK Radio, en utmerket app hvor du finner blant annet Hose og Andrea, programmet du hører på nå, og så trykker du bare på knappen send inn.
1: Ja, der skriver du hva du feirer, ta med litt informasjon om deg selv, og sørg for at telefonnummeret du kan nås på ligger i meldingen.
0: Viktig.
1: Sånn at vi får tak i deg og får deg inn på radioen. Det er helt ufarlig, det er veldig hyggelig. Du får to glade og takknemlige venner her i studio. Du får en hel vending der ute i Norge.
0: Ja.
1: Og du får premie.
0: Ja, det er egentlig bare et svar på spørsmålet: burde jeg gjøre det? Og det svaret er...
1: Ja!
0: Ja, i går fikk vi superhelten Kjartan som venn.
1: Ja, skadedyrbekjemperen.
0: Ja, vi gleder oss til å finne ut av hvem det blir i dag.
1: Jep.
0: Alt er hyggelig. Nå du, her kommer de.
1: Selvast.
0: Ja. Lars Lillo, Stenberg og gjengen i The Lillos.
1: Lurer på hvordan det er å alltid være i gjengen.
0: Ja, i gjengen, jo, men det er flotte musikere alle sammen. Og det er jo flere av dem som heter Lars også. Fin gjeng.
1: Men ingen nevnt.
0: Egentlig flere, jeg glemte, ja. Men sangen heter Glemte minner.

0: fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder i sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håla?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner i hele sommer i appen NRK Radio.

0: jo stemning når noen av de mest folkekjære norske artistene blir med Nicolai Ram og Markus Neby sammen for Norge.
1: Ja, det er jo mange som feirer VM for tiden,
0: ja.
1: Og det går også an å feire her hos oss. Det er helt opp til deg selv, bare gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Sandra, klikk på sendingen og fortell oss hva du feirer.
0: Sørg for å ha telefonnummeret ditt med i meldingen, og fortell litt, kanskje hvor du er og hva du driver med nå også.
1: Ja, og det er fordi du skal på radioen også, det er ikke nøst, du kan ikke bare melde deg på og så tenke sånn, nå får jeg dette, du må bidra. Ja.
0: Bidra med det du feirer i dag, og vi elsker å feire sammen med dere alle sammen.
1: Ja, det er så hyggelig.
0: Ja, det er det. Det er mange også nå som kan se ut av vinduet og registrere litt sommer. Rop på sommeren, så kommer den, var det vel noen som sa en gang i tiden. Vi roper heller på statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, så kanskje du kan fortelle oss hvordan sommerværet blir i morgen.
2: Ja, det er jo mange som leiter etter sommerfølelsen, tenker jeg. Men jeg tror mange har fått i dag, både på Sørlandet og Østlandet, hvor vi har hatt temperatur over 25 grader, og som blir det også i morgen. Det er riktig nok som i dag en god del skyer, så det er delvis skyet og kanskje mot skyet enkelte steder i morgen. Og stort sett så er det oppholdsvær i det ligger, så det kan jo gå noen dråper. Men det vil være varmt, og det vil jo ligne litt på, jeg ser for meg litt sånn Miami-vær i morgen, at det er varmt, men en del fuktighet til rundt omkring. Så det blir lommert i morgen på både Sørlandet og Østlandet. På Vestlandet, der er det regnbyger, men er du sør for Bergen, så blir det lettere fra om ettermiddagen, og det blir ganske varmt også der med over 20 grader. Vind fra sør med liten kuling på kysten i vest. I Trøndelag, regnbyger, gløtt av sol, og det blir varmere i Trøndelag i morgen enn hva det har vært i dag. I Nord-Norge, der vil det være for det meste skyet, og det er litt regn av og til, og på Spitsbergen, der er det fortsatt kaldt, så det blir litt mindre kaldt i morgen enn hva det har vært i dag, og fortsatt noe snø. Chest to chest.

0: Rihanna med California King Bed.
1: Åh, det er deilig.
0: Er de større I California enn andre steder?
1: Jeg tror kanskje det vanligere å queen size da.
0: Ok, ja.
1: Eller?
0: Jeg har egentlig aldri skjønt forskjellen på det der, men det har det størrelsen å gjøre.
1: Queen size 1,50.
0: Åh, ja.
1: Og king size 1,80.
0: I bredde.
1: Ja.
0: Ja. Ok.
1: Jeg tror det.
0: Takk for det.
1: Vær så god.
0: Da vi I gang med den ikke nye, men svært tradisjonsbundne og høyt elskede programposten torsdagsrullutene.
1: Det vi, og jeg har fått den store æren av å begynne.
0: Og jeg sitter her og gleder meg.
1: Det forstår jeg godt. Jeg har latt meg inspirere litt av denne midtsommer.
0: Ja.
1: Og man kan jo si nesten hva man vil om svensker, men midtsommer, det kan de.
0: Der de gode.
1: Og musikk kan de. Mm. Og Ted Gjerdestad hadde de.
0: Oi, oi, oi, nå setter jeg meg godt til rette.
1: Ja, I kombinasjon musikk og midtsommer så det vel mest den der små grodorna. Ja. Den ikke noe gøy å spille på radio.
0: Nei.
1: Og Ted Gjerdestad jo en svensk nasjonalhelt for en fyr det var, Ted. Og litt en historie, veldig spennende. Jeg så den filmen fra 2018,
0: ja.
1: Ted for kjærlekens skuld. Mm. Veldig fin, morsom. Finn Kalvik dukker opp der, får seg hjem på smella.
0: Ja.
1: Morsomt. Jeg skal spille en av...
0: Unnskyld, Finn.
1: Ja, jeg skal spille en av Teds mange klassikere. En som heter «Jeg skal fange en engel». Ja, den jo da som alltid et resultat av et samarbeid mellom Ted og broren hans Kenneth, som vel skrev de aller fleste av tekstene hans. Den ble gitt ut I 1973, og kom også på engelsk et par år senere. «Gonna make you my angel», het den da. Men den best på svensk, selvfølgelig. Så her den. Det min torsdagstrudelutt. Glad midtsommer til alle som feirer. Jeg håper du klarer å fange en engel.

0: Jag ska fånga en ängel och Ted Gärdestad. Det var en flott torsdagstrudelutt, Andrea.
1: Tusen tack för det. Den var också i den Clark-serien.
0: Ja.
1: Da de var på dansegulvet.
0: Ja.
1: Var det siste episode, man tror? Jeg tror kanskje det.
0: Jeg husker ikke, men jeg husker at det var en fantastisk serie.
1: Ja.
0: Hvis ikke du har sett den, så det altså serien om han, en av skurkene under dette bankranet i Stockholm, som opprinnelsen til begrepet Stockholmssyndromet.
1: Clark Olofsson,
0: ja,
1: eller?
0: Ja, ja. Hvor gislene altså får sympati med den kriminelle.
1: Ja.
0: Morsomt.
1: Ja, veldig bra serie.
0: Vi midt i torsdagstrudeluttene.
1: Ja, det din tur.
0: Ja, det det. Vi skal høre en sang fra en plate som heter Tango in the Night.
1: Oi.
0: Som kom ut i 1987 med et band som jo hylles over hele verden. Stikkord for den gjengen her gjerne talent, tumulter og triumf.
1: Ja.
0: Det tre T-er som har fulgt gjengen, som har hatt mer enn 15 medlemmer gjennom tiden og påvirket flere generasjoner med kjente musikere. Trommisen liksom den ene som har gitt navn til bandet. Han heter Mick Fleetwood. Og så det da en kar som... som heter McVie, John McVie. Og dette bandet startet som et bluesband i London i 67. Da heter de Peter Green's Fleetwood Mac. Peter Green, han ga seg da narko tok overhånd og den mentale helsen kollapsa. Han ga seg, og Christine McVie, som jo hadde vært og var litt til, gift med John McVie. Hun hadde jo allerede en fin solokarriere å ta vare på, og syntes ikke det var så gøy å skulle være med i det bandet, men hun ble nå med og skrev noen låter, deriblant Min torsdags trudelutt, og det også hun som synger den. Det ikke bandets største hit, det en av de som flest husker. Det var den første Fleetwood Mac-låta som kom ut på CD. Til da hadde alt vært på vinyl.
1: Mm.
0: Sangen dukket opp igjen for to år siden, for da skulle PayPal lage TV-reklame, og da var det Will Ferrell, han som så glad i å disse Norge i TV-reklamer, han sang I want to pay with you everywhere. Mm. Mens i sangen vi skal høre så synger de jo I want to be with you everywhere. Dette en kjærlighetssang rett fram. Det min torsdagstrudelutt, Fleetwood Mac, Everywhere.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Storbritannia kan få ny statsminister. Noen få velgere i Nord-England kan i dag gjøre hverdagen enda vanskeligere for en allerede hardt presset Keir Starmer. I Labour er det sterk misnøye med partilederen. Nær 100 parlamentarikere skal offentlig ha bedt ham om å trekke seg. Årsaken til at det er valg er at en Labour-politiker ga fra seg setet sitt i underhuset for å gi Manchester-ordfører Andy Burnham en sjanse til å utfordre statsministeren. For å kunne gjøre det trenger Burnham nemlig en plass i underhuset.
1: Han har prøvd seg på lederjobben i Labour før, to ganger, og har tapt, en gang for Ed Miliband og en gang for Jeremy Corbyn. Han har også sittet i Labour-regjeringer tidligere, tilbake i Gordon Browns tid, så dette er en erfaren politiker. Han er fra dette området, fra Nord-England, og har altså en ganske høy stjerne blant arbeiderklassen her i Nord-England.
0: Det sa korrespondent Gry Blekastad Almås. På NATO sitt forsvarsministermøte i Brussel i dag rettet USA sin forsvarsminister Pete Hegseth kritikk mot NATO-land han mener ikke bruker nok penger på forsvar. USA har flere ganger kritisert Europa for å lene seg på USA sin forsvarsevne. Dette til tross for at NATO-landene har vedtatt å bruke mer penger. Forsvarsminister Tore O. Sandvik mener selv at Norge allerede tar tak i kritikken.
2: Norge følger allerede opp gjennom langtidsplanen. Vi har nettopp rebalansert langtidsplanen. Nok en gang med et enstemmig storting. Det er veldig bra. Det skaper forutsigbarhet og trygghet. Men vi leverer også på det i alliansen. Og i dag så har vi også fortalt at Norge, Storbritannia og Tyskland, vi tar nå et eget initiativ med anti-ubåtkapasiteter for at USA skal kunne da avlastes i forhold til kapasitetene her på det området.
0: En norsk 19-åring som er tiltalt for drapsforbund i Storbritannia må møte i ny rettsak i London. Juryen klarte ikke å bli enig i skyldspørsmålet, og dermed blir det ny rettsak på et senere tidspunkt. 19-åringen er tiltalt for å reise til Storbritannia for å gjennomføre et drap mot betaling, men nekte for at han ville gjennomføre drapet. Nye regler i fotball-VM skal innføres i Eliteserien, det bekrefter dommersjef i Norges fotballforbund Terje Hauge til NRK. De nye reglene som skal motvirke drøying av tid i fotballkamper, for eksempel må et innkast utføres innen 5 sekunder. Hvis det ikke skjer, går innkastet til motstanderlaget. Og Strømmestiftelsen er tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene som samles inn skal gå til å gi barn i seks land utdanning, og det er første gang Strømmestiftelsen har TV-aksjonen. De siste årene har innsamlingsbeløpet vært på mer enn 300 millioner kroner. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Håper Andrea her, og vi skal fortsette å være her sammen med deg i en time til.
5: Kanalen er NRK P1, det gjenstår en time av hverdagsfesten, og Robbie Williams er neste artist ut.

0: You know me, synger Robbie Williams selvsikkert. Og det verste er at han har jo rett.
1: Ja, du kjenner den jo, du.
0: Nei, vi kjenner den jo alle sammen. Det er jo en superartist.
1: Ja.
0: Nå skal vi til noe veldig, veldig mye hyggeligere enn Robbie Williams til
1: ja,
0: og med.
1: Ja, noen vi alle skal bli kjent med. Du heter Gunnar, og det er du som er dagens venn. God kveld, Gunnar.
2: God kveld.
1: Hei. Ja, du feirer noe ganske spesielt. Hva feirer du?
2: Jeg feirer at jeg har kommet hjem etter 4 uker på sjøen.
1: Wow.
0: Velkommen hjem.
1: Ja. Er du sjøsjuk?
2: Nei.
1: Nei. Men hvordan er det hvis du har vært 4 uker på sjøen og stå plutselig på land som ikke beveger seg? Det må jo være litt rart.
2: Jeg har vært på sjøen i 41 år, så det er ikke så rart lenger.
0: Nei, det forstår vi. Og hvor gikk denne 4 ukers ferden denne gang da?
2: Denne 4 ukers ferden gikk til Barentshavet. Fra Barentshavet til Gdansk i Polen, og så fra opp til Norskehavet og til Finland, der vi mønstret av.
0: Riktig.
1: Okay.
0: Okay, ja. Og hvor lang tid tar det når du er med utgangspunkt lengst vekk da, i Barentshavet og til du kommer til Lossing i Finland?
2: Det tar 7 uker. Nei, 7 dager.
0: 7 dager. Og hvor fort kjører du da?
2: Da går vi med 12 knop.
0: Ja.
1: Ja. Hva jobber du som da, ombord i denne båten?
2: Du, jeg er overstyrmann.
1: Ja, ikke sant.
0: Overstyrmann. Ja, så det vil si at det er du som styrer båten. Kapteinen bare er der, han, og sier kanskje hvordan han vil ha det, men det er du som styrer.
2: Det er faktisk litt mer komplisert enn så. Vi er faktisk 4 deksoffiserer.
0: Ja. Fortell litt da, hvordan fungerer det?
2: Du, jeg er ansvarlig for klargjøring for lasting, klargjøring for lossing,
0: ja.
2: Og ansvarlig for at lasten kommer der han skal komme.
0: Ja.
1: Hvor mange hav har du sett?
2: Du, jeg mangler kun Svartehavet, så har jeg vært på alle de 7 hav.
1: Wow. Men i samme jobb som du har nå?
2: Forskjellige stillinger, ja.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Så spennende.
0: Vi har ikke sagt noe om hvor stor båten er ennå. Man ser kanskje for seg en ganske stor lastebåt, men jeg tror den er enda større enn som så er. Hvor lang er båten du er på?
2: Han er 277 meter lang og 46 meter brei.
0: Ja. Ligger ikke til den overalt?
1: Nei. Men kjører du båt, Gunnar, når du ikke er på jobb?
2: Du vet du hva, jeg er så mye på jobb at jeg kjører ikke båten hjemme.
1: Nei, det skjønner jeg godt. Hvor lenge er du hjemme nå da, etter 4 uker til sjøs?
2: Nå skal jeg være hjemme i teorien 4 uker.
1: Ja.
0: Teorien sier du kan bli kalt ut?
2: Det kan bli kalt ut.
1: Og mønstrer du på igjen i Finland da, eller hvordan funker det?
2: Nei, da kan det bli hele Europa.
1: Ja. Men hjemme, det er Bergen.
2: Hjemme i Bergen.
1: Ja. Hvordan bruker du 4 uker hjemme da, etter å ha vært på sjøen så lenge?
2: Nei, altså, jeg har jo en enebolig og hage, så det blir jo hagearbeid. Og så feire litt, og så høre på dere.
1: Ja, ikke sant? For en måte å bruke 4 uker.
0: Ja, det var veldig, veldig hyggelig. Men er det noe annet du driver med som du brenner for, noe du tenker at dette hadde jeg ikke klart meg uten, når jeg først er hjemme?
2: Ja, jeg er jo en troende kristen, så det hadde jeg ikke klart meg uten.
0: Nei.
1: Tenker du at det er ekstra viktig ut på havet, eller?
2: Det er jo viktig ut på havet. Jeg er klar over at jeg skal ikke blande meg inn i de andres ved og vel.
1: Nei.
2: Men de er fullstendig klare over mitt ståsted og min personlighet, og kan komme til meg hvis det er noe de vil.
1: Ja, ikke sant?
0: Så flott. Det høres ut som veldig respekt begge veier, og et godt miljø.
2: Ja. Det er et godt miljø.
1: Det kan jo absolutt bli skummelt nok ute i både Barentshavet og andre steder også.
2: Det kan være veldig skummelt. Og jeg har vært borte i det meste.
1: Ja.
2: Utenom forlis.
0: Ja, takk og lov. Takk og lov. Ja. Med 277 meter langt skrog på en båt og 129 000 kubikkmeter råolje ombord, merkes det at du er i sjøen? Det er sikkert et dumt spørsmål, men den er jo så stor, merker den bølgene. Blir det skummelt?
2: Ja, hvis bølgene er stor nok, så merker vi det litt.
0: Ja.
2: Men ikke sånn til vanlig, nei.
0: Nei, men sånn, sånn må det jo nesten være.
1: Ja, det høres ja. For stort ut for meg.
0: Tusen takk for at du vil være vår venn. Vi kjempestolt av det, og så skal vi sørge for å sende en premie som forhåpentligvis fremme før du skal mønstre på igjen.
1: Ja.
2: Ja, kanskje det. Ja. Og jeg veldig glad å høre dere på radio.
1: Tusen takk for
0: det, Gunnar. Nå ble vi veldig glad, Gunnar. Tusen takk skal du ha.
2: Vær så god.
0: God tur når du skal ut igjen.
1: Kos deg hjemme.
2: Jo, tusen takk.
0: Ha det. Vår nye venn Gunnar, så hyggelig.
1: Ja, super Gunnar i Bergen.
0: Ja, vi glad.
1: Overstyrmann, du.
0: Ja.
1: Ikke det din drøm?
0: Jo. Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar. Alt du trodde skulle være

0: podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK.

0: du kommer fra Bremanger, så har du en sånn en greie I ditt DNA, tror jeg, for lun og fin musikk, gode melodier.
1: Ja.
0: Oddny var det som har fått med seg Maie I sangen Bitter litt.
1: Gunnar hadde vi fått med oss I dag, han var også dagens nye venn.
0: Tenk for en spennende jobb han har.
1: Feiret at han var hjemme etter 4 uker på sjøen og gledet seg nå til å være hjemme sammen med Solveig. Kjærligheten I hans liv og pleie både ho og eneboligen.
0: Ja.
1: Det mye som skal gjøres.
0: Ja, det jo det.
1: Ja.
0: Og veldig fint det. Og så klarte jo ikke jeg å la være å spørre etterpå om dette vi snakket om overstyrmann.
1: Ja, han var overstyrmann.
0: Og om han styrte båten.
1: Ja.
0: Og da fokuserte han veldig på at han klargjorde for lasting og lossing og slik ting, og så fløyte det videre.
1: Ja.
0: Så jeg fikk ikke spurt hvem styrer båten hvis du opptatt med alt annet. Og da var svaret autopiloten.
1: Tenk på det du.
0: Stort sett alltid.
1: Ja.
0: Og så står det en matros ved roret og passer på hvis de kjører med los, sånn at det går an å få gjort noe hvis noe skjer.
1: Fremtiden nå.
0: Nå, det ikke noe å lure på.
1: Nei.
0: Så veldig spennende og inspirerende. Tusen takk for praten, vår nye venn. Det var gull.
1: Ja, det var det. Manglet bare Svartehavet av hav han hadde jobbet på.
0: Ja.
1: Var det ikke det?
0: Jo, da har du sett verden.
1: Ja, det har du virkelig.
0: Fra sjøen.
1: Ja.
0: Og alle havnene
1: og... Nei. Og mye vær, har du sikkert også sett.
0: Garantert mye vær I en stabil båt. Og når vi snakker om verden, og når vi snakker om vær, vi skal snakke med Rafael Escobar Løvdal nå. Jeg vet ikke om dere la merke til det, men det veldig kort tid siden du brukte begrepet Miami-vær, eller Rafael?
2: Ja, Miami-vær, vet du, da har du disse tordenbyene som litt til og fra, og
0: ja.
2: Det nå. Man har kanskje lest om denne varmen som ferdig å bygge seg opp over Sør-Europa. En sånn hetebølge som på vei der, med temperaturer over 40 grader I Spania, kanskje Frankrike også. Noe av den varme lufta trekker nå nordover, og vi blir berørt av det. De sørligste delene av landet vårt, Sørlandet, Østlandet, til dels Sør-Vestlandet, vil kjenne at det varm, fuktig luft. Og natt til lørdag, og kanskje lørdag også, så det gode muligheter for at det kan bli en del lyn, og noen store dråper som kan I mye nede på kort tid på deler av Østlandet ser ut som nå.
0: Ja, okay.
2: Så litt rande Miami-vær, litt sommervær kan man vente seg, og ja, man ser litt etter, men det blir en helg hvor, hvor denne varmen vil betale seg I noen kraftige byger noen stedvis.
0: Ja, ja, det skal jo koste litt.
2: Det er ikke gratis, det ingenting gratis.
0: Det helt sant. Jeg har fått et tips om at det kan være morsomt å spørre deg om det I Alta det har vært varmest til nå I år, kan det stemme?
2: Ja, det har det. 27,6 grader står Alta stolt med nå sikkert. Og de jo varmest til nå I landet. Jeg rotet litt rundt for å prøve å finne ut om, for det ofte veldig, det ofte varmt øst I Finnmark, og I Finnmark kan det bli veldig varmt, men hvilke år på en måte det har skjedd at det varmest registrert temperatur I landet ett år har vært I nord eller har vært I sør, har ikke klart å rote opp det.
0: Nei, ok.
2: Så da solgte jeg kanskje noe du ikke
0: hadde. Jeg ble veldig spent, men det jo ikke typisk norsk, hverken for de fra Nord-Norge eller de fra sør, å tenke at det I Alta det varmest.
2: Nei, ikke sant? Men nå kan det skje en endring. Vi snakket litt om Miami I sted.
0: Ja.
2: Nå det ordentlig varme luftmasser på vei mot sørlige delene av landet vårt, men det mye skyer for det lavt trykk, så vi får ikke den solinstrålingen som vi kunne fått, for da ville det blitt varme, tror jeg. Men med så mye skyer som vi har, så blir det nok ganske likt, tenker jeg, så vi ser om vi kommer over eller ikke. Men jeg tror vi kommer over 25 grader på det østafjellske I dag, og også I morgen. Veldig usikker på om det blir 27,6, som det til nå det varmeste vi har målt I Norge.
0: Ja. Fortsetter Miami her I helgen?
2: Nei, det gjør jo egentlig ikke det. Fordi det blir jo roligere på søndagen.
0: Ja.
2: Fortsatt ganske varmt på Østlandet, det vil det være, og Sørlandet. Men på Vestlandet, der det lavere temperatur, lettere enn det på lørdag med tanke på nedbøren, og I Nord-Norge, der blir det perioder med regn, det mye skyer, og det blir kaldere I Nordland I helgen, og vind fra sørvest med liten kuling der det tar tak. Så ikke så mye som minner om Miami-vær der altså. Det som ligner på Miami-vær I helgen, det det man kan få på del av Østlandet, og kanskje også Sørlandet, hvor det duket for at denne varme fuktlufta kan ha en del tordenaktivitet og store dråper I seg.
0: Ja, og for øvrig,

0: typisk norsk sommervær over hele landet da.
1: Det kan man jo si, at vi har det, men typisk norsk jo også at man får 25 grader og sol med høyere trykk, det det det jo. Men akkurat nå så det skiftende, men varmt stedvis.

0: All Saints var det på sangen Your Shores. Var ikke den med I den filmen med han som jeg nettopp husker navnet på, men har glemt igjen? Leonardo DiCaprio.
1: Det kan.
0: The Beach.
1: Aldri sett The Beach.
0: Nei.
1: Den bra?
0: Mange mennesker som ikke så The Beach etterpå, for den ble jo stengt for publikum, fordi det kom så mange tilreisende at den ble ødelagt altså, på grunn av filmen.
1: Ja, stranda, ja, ikke filmen.
0: Nei.
1: Ja,
0: nei, stranda. Når jeg tenker på All Saints,
1: ja,
0: så tenker jeg veldig ofte på perfekt hud.
1: Ok.
0: De jentene var så flotte I huden sin.
1: Ja.
0: Det jo ofte mennesker, da. Og det får meg igjen til å tenke på hud generelt.
1: Ja.
0: Så I dag har jeg lært at kroppens største...
1: Organ?
0: Ja, mellom 1,6 og 2 kvadratmeter stor.
1: Mm.
0: Det mye hvis du skulle tatt av deg all huden og lagt det utover.
1: Ja, heller slipper du det.
0: Ja, veier omtrent 3 kilo.
1: Alt hud du har på deg?
0: Mm. Noen kilder sier inntil 10% av din totale kroppsvekt. Ja, da veier du 75, da, så det 7,5 kilo.
1: Ja, men da synes jeg 3 kilo var litt lite.
0: Ja, det men det hvis du går på sånne medisinske kilder, så sier de mellom 2,6 og 3 kilo.
1: Hm.
0: Men det klart, det kommer jo helt an på hvor stor du
1: Ja, det nettopp det. Ja.
0: En kvadratcentimeter med hud består av flere millioner hudceller. Du kaster fra deg 30 000 hudceller I minuttet. Og jeg har alltid trodd at når noen sier sånn scrub exfoliating, altså sånne produkter du kan kjøpe,
1: mm.
0: så tenker jeg, ja, ja. Ja, ja, men det har huden fått til I mange millioner år.
1: Og skrubbe seg selv, da.
0: Ja. Men så har jeg lest mye I dag, og det står at ja, du kan få en bedre glød, og da har jeg ikke lest sånn at den og den produsenten av den og den skrubben har sagt det.
1: Nei.
0: Men hudleger, dermatologer, ikke det der?
1: Jeg tror det.
0: Har sagt at ja, med skrubb, så får du mer glød I huden din. Og det sprøeste, to ting som jeg synes ganske sprøtt med hud, I tillegg til det jeg allerede har sagt, det at huden fornyes hver 28. Dag.
1: Ja.
0: Inntil du passerer 40 år, da tar det 42 dager.
1: Det ikke noe sånn at alle cellene dine også har blitt nye I 7 år eller noe?
0: Ja,
1: da du jo I et annet nytt menneske.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hei, det har jeg ikke møtt før.
1: Ja,
0: jo,
1: da
0: har vi møttes for 10 år siden. Ja. Det var ikke meg.
1: Da var jeg en helt annen person.
0: Og hvis du titter inn I huden din, så vil du...
1: I et åpent hull?
0: Ja, det jo ikke så mange åpne hull når du først nevner det. Der går jo huden direkte over I slimhinner. Ja, men sånn det. Huden inneholder og skjuler nesten 18 kilometer med blodårer.
1: Wow.
0: Tenk på det, ja.
1: Ja, det flott.
0: Ja.
1: Jeg glad jeg ikke har den på utsida.
0: Ja, men noen får jo det.
1: Ja, men
0: da
1: har de ikke helt på utsida.
0: Nei, ikke sånn helt på utsida. Tre lag med hud.
1: Mm-hmm.
0: Huden kanskje den delen av kroppen som vi har kunnet mye om lengst. Allerede 600 år før vår tidsalder, eller tidsregning, så kunne de veldig mye om hud.
1: Hva kunne de da?
0: Nei, det har jeg ikke fått med meg, men det var syriske leirtavler.
1: Ja.
0: Det var det oppskrift på forskjellige salver og magiske formularer som skulle være behandling mot hudsykdommer.
1: Mm.
0: Så,
1: fikk jo sår da, vet du.
0: Ja, det klart det. Men det var mye annet vi fikk også, som vi bare rett og slett la oss ned og døde av. Men akkurat hud, da, det klarte
1: de. Jeg vil tro at de prøvde å smøre på mye greier som ikke hjelper.
0: Ja, men det gjør vi fremdeles.
1: Ja.
0: Ja. Kollagen nøkkelen.
1: Mm.
0: Hvis du har bra med kollagenforsyning, så holder huden seg elastisk og myk og fin. Hvis du mister kollagen, og det gjør vi alle sammen, så får vi rynker.
1: Ja.
0: Og da tenker du kanskje, ja, men jeg så på TV-reklama at det kollagen, og da sier... dermatologene at ja, det vel og bra og kan sikkert påvirke noe, men den kommer fra utsiden. Det kollagenet du produserer selv fra innsiden som...
1: Og det helt umulig å få opp igjen.
0: Det shit. Nei, det går sikkert an å få til noe. For å unngå rynker, har de sagt, så nesten det eneste du kan gjøre...
1: Sitte inne,
0: ja,
1: ikke smile, ikke le.
0: Og slutte å bevege oss.
1: Ikke drikke Nei. Med sugerør.
0: Absolutt. Alt.
1: Eller røyke.
0: Det går jo ikke.
1: Nei. Det går ikke.
0: Det går ikke.
1: Ja, nei, vi får tåle å se ut som vi gjør vel, dere.
0: Vær stolt av rynkene dine, de bare bevis for et levd liv.

0: Dette er klart for avreise med tidsmaskinen.
1: Ja.
0: Har du husket alt du skal ha med deg?
1: Jep. Penger, okay. Pass, prevensjon. De tre P-er sa vi alltid.
0: Ja.
1: Nei, vi trenger ikke å ha med det nå. Vi er tilbake igjen før nyheten jo.
0: Ja. Men vi skal reise langt i kveld.
1: Ok.
0: Og vi skal starte med plata Diva som kom ut i 1992.
1: Ja, for 34 år siden var Annie Lennox soloartist for første gang på plate. Det var et vellykket første forsøk, kan vi si. Hun fikk flere hits. Deriblant Walking on Broken Glass.

0: Annie Lennox hadde ikke uten videre troen på seg selv som soloartist. Etter mange år som halvparten av Eurythmics var hun helt overbevist om at hun trengte David A. Stewart ved sin side.
1: Ja, men manager Simon Fuller, han som lagde Idol på TV og jo satt sammen Spice Girls, han var overbevist.
0: Bra.
1: Og han klarte jo også å overbevise Annie om å gi alt alene, og det gikk bra, veldig bra. Walking on Broken Glass, som vi hørte her, det ble jo en digger hit.
0: Ja, og han Simon Fuller der, han har hatt fingrene sine i mange store prosjekter. Ja. I tillegg til Idol og Spice Girls er han også mannen som fikk fart i artistutvikling på TikTok. Han hadde tro på det veldig tidlig. Og det var også han som overtalte de fire i ABBA til å la seg gjenforene som avatarer i ABBA Voyage-prosjektet.
1: I all verden.
0: Ja, han men, er sentral.
1: Ja, men hvem var det han brukte som inspirator for jentene i Spice Girls da, når han som mann selv ikke kunne gå inn i rom og spice opp stemninga?
0: Ja, det vet jeg ikke.
1: Det var Annie Lennox.
0: Er det sant?
1: Ja, så hun er en av arkitektene bak alle Spice-jentene, har han sagt da.
0: Så kult.
1: Ja.
0: Annie Lennox, ass. Ja, vi stoler på det. Nå skal vi til en kvinne som har jobbet en del med den andre kjente manager Simon, nemlig Simon Cowell.
1: Ja, litt lett å glemme eller blande dem.
0: Ja, de to var jo venner, og så ble de forferdelige uvenner på grunn av disse TV-konseptene sine.
1: Ja.
0: Men Simon Cowell er altså han som sa at Kurt Nielsen ikke var særlig pen.
1: Ja, han er jo kjent for å være litt slem, rett og slett. Mm. Og Cheryl Cole, hun fikk jo jobb av han da han startet X-Faktor.
0: Ja.
1: Men så ble de veldig uvenner 3 år etterpå, så da fikk hun sparken.
0: Ja, ferdig med det.
1: Yep.
0: Den gamle Girls Aloud-vokalisten, som hun jo er, har gjort det godt som soloartist hun, og en av hennes største hits er vel Fight for This Love.

0: Vi har hørt Cheryl Cole's første single fra den første soloplata hennes i 2009, etter at hun sluttet i Girls Aloud.
1: Ja, det var jenteband det også. Mm. Kult. Cheryl Cole opplevde at ektemannen, Chelseas toppspiller Ashley Cole, ble avslørt i utroskap på sladrepressens forsider.
0: Ja,
1: men i stedet for å legge ned prosjektet ekteskap, så kjempet de to for kjærligheten og forble sammen en stund til. Mm. Og det kan jo ha inspirert til denne teksten, Fight for this love.
0: Ja.
1: Den kampen varte imidlertid ikke så lenge, for de skilte seg året etter i 2010.
0: Nei, noen ganger er det greit å vite når man skal gi seg også.
1: Ja, det er riktig.
0: Men som vi skjønner, så er jo etternavnet Cole da fra denne fotballspilleren vi nevnte.
1: Ja.
0: Selv så heter hun Cheryl Ann Tweedy for å gifte seg.
1: Akkurat. Mm. Ja. Og de som reagerer på at jeg sier Chelsea, jeg tror også at han spilte for Arsenal. Men jeg tror det var Chelsea akkurat der og da.
0: Ja.
1: Så nok om det.
0: Jeg vet ikke.
1: Nå skal vi videre til en artist som beholdt pikenavnet sitt gjennom både oppturer og nedturer, ekteskap og skilsmisse. Hun heter fremdeles LaToya Yvonne Jackson. Hun er 70 år og fremdeles aktiv i amerikansk underholdningsindustri. Sist gang hun var på overskrifts- eller forsideplan var da hun var produsent i filmen om lillebroren Michael.
0: Ja, vi skal høre LaToyas tolkning av Jimmy Cliff's Reggae Nights vi nå.
1: Ja, hun ga jo ut den på plate i 1991.
0: Mm.
1: Og hun var skikkelig berettiget til det altså. Jeg visste ikke dette før jeg slo det opp tidligere i dag. Hun var jo med på å skrive denne låta for Jimmy Cliff i 1983.

0: Låten med Reggie Nights, en låt som hun altså var med å skrive tidlig på 80-tallet.
1: Ja, jeg trodde det var noen andre, ja, siden Jimmy Cliff-versjonen er mye bedre kjent enn hennes. Nå er hun best kjent som hovedperson i TV-serien Life with LaToya. Det å være storesøster til Michael, selvfølgelig, et par bøker og noen forsider på magasinet Playboy.
0: Ja, godt å blande.
1: Ja.
0: Vi skal fra 1991 til 1990. Nå skal vi høre den største hitten på plata Please Hammer, Don't Hurt Them. Det er MC Hammers signaturlåt. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Det ble mange førsteplasser rundt i verden for MC Hammer og You Can't Touch This.
1: Det skjønner jeg godt.
0: Ja, jeg også.
1: Makan til låt. Her på NRK P1 blir det kveldsåpent etter nyhetene. Det Janne-Helen Juliussen som skal holde deg med selskap utover kvelden.
0: Det bare å glede seg.
1: Hold deg der, din heldig gris.
0: Ja, gjør det. Vi skal runde av med en sommerlåt fra 1999. LFO, eller Light Funky Ones, hadde en debutlåt som ble deres største hit. Den heter Summer Girls.
1: Ble den eneste?
0: Ja, jeg tror det i hvert fall her hos oss.
1: Ja, men da hygger vi oss med den.
0: Ja.
1: Og husk at vi kan være sammen igjen på mandag, vi, hvis du vil. Yeah, I like it when the girls stop by in the summer.

0: Dette NRK Nyheter klokka 19. Visepresident i USA, J.D. Vance, sier Israel må respektere fredsprosessen. Det skjer etter at Benjamin Netanyahu igjen har avvist israelsk tilbaketrekking fra Libanon. De siste dagene har Israel gjennomført flere luftangrep i landet, trass avtaler mellom USA og Iran. Iran har sagt at en endelig avtale med USA krever at Israel stopper angrepet. Ben sier også at de har latt over 12 skip passere den amerikanske blokaden i Persia-bukta. Skipet skal være på vei til iranske hamner. I tillegg sier Ben at det i går kveld passerte 12,5 millioner fat olje gjennom de USA-kontrollerte blokkerte områdene. Og EU-toppmøtet i Brussel starter nå i ettermiddag. På møtet skal de snakke om mellom annet Ukraina-krigen og avtaler mellom Iran og USA. Økonomien i verden står også på møtelista. Dette handler egentlig om hvordan Europa skal forholde seg til Kina, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Hvis man i gang setter tiltak mot Kina, så må kanskje EU gjøre det mot flere land, og da kan det i en gitt situasjon være en utfordring for Norge dette her, at Norge også faller utenfor EUs regler på dette, og også må betale toll på flere ting. Men det et stykke ditt, men det noe som det bekymring rundt.
0: Styringsrenta blir trolig hevet til høsten. Det beskjeden fra Norges Bank, som i dag held styringsrenta uendret på 4,25%. Prognosene deres at renta fremover vil ligge høyere enn Norges Bank så for seg i mars. Økonomiprofessor ved University of Minnesota og Universitetet i Oslo, Kjetil Storesletten, mener Norges Bank burde ha satt opp renta i dag.
2: Det går bra i økonomien. Vi har et handlingsrom, så hvis alt går til plan, så vil vi gå sakte og rolig ned til en inflasjon på 2%. Jeg tenker vi kunne gjøre det litt raskere, og nå har det vært et godt tidspunkt å gjøre det.
0: Og til sist, det norske kvinnelandslaget i fotball har fremleis en sjanse til å kvalifisere seg til VM i Brasil neste år. Nå venter Romania i første omspelsrunde. Vinneren etter de to kampene mot Romania i oktober skal møte vinneren av oppgjøret mellom Albania og Wales. Vinner Norge de kampene også er vi klare for VM. Norge har gode sjanser til å komme til VM i Brasil, sier fotballekspert Karl-Erik Torp.
3: Romania skal vi slå veldig lett i første, og så kan Wales være litt tøffere, og jeg forventer at de slår Albania, men jeg må si det, det gode muligheter for at Norge også skal spille VM neste år.
0: Og Norge har vært med i alle fotball-VM for kvinner siden oppstarten i 1991. Og nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
5: Ja, tusen takk til Kristin for denne nyhetsoppdateringen. Takk også til H.C. og Andrea her hos meg. Nå skal vi i gang med Daniel Kvammen.

Påstår at han ble født på ny I Morgensola I Oslo. Du hørte Gatelangs gjennom sorg og synd. Og akkurat nå hører du på NRK P1. Det her kveldsåpent I kveld med Janne-Helen Juliussen, 7 minutter over 7. Og vi sier nok en gang tusen takk til H.C. og Andrea, som har holdt hverdagsfest gjennom 2 timer her. De har tatt velfortjent helg, og det skal vi snart begynne å snakke litt om her også. Jeg synes at det på tide å begynne å snakke om helg når det torsdag kveld. Håper du har lyst til å bli med en liten runde I kveld også. Jeg kan lov det litt fersk musikk fra Gunn Kvåle. Vi skal høre om at Obama åpnet sitt presidentsenter I dag, og det også folk som skal ut på turné av de norske store artisterne etter hvert. Alt det her skal du få høre mer om denne timen. Akkurat nå skal vi til en dame som holder gående på topplistene over hele verden. Det her Sara Larsson og låta Can't Tame Her.

Sara Larsson som nominert til Grammy I USA og også har vunnet Grammy her I, ikke her I Sverige, men der I Sverige. Du fikk Can't Tame Her. Sara Larsson står på scenen I Nederland I morgen og skal ut på en ganske så omfattende sommerturné rundt omkring I Europa I år, så det muligheter for å få med seg hun der hvis du har skaffet deg billetter da. Straks en fersk låt ifra Gunn Kvåle på vei til deg etter Kløver som gir oss bit av meg.

0: Rockesangkløver denne torsdagskvelden, og alle andre dere ville vi spille den her også. Bit av meg fikk du I kveldsåpent. Gunn Kvåle hører du stadig vekk her på NRK P1, for eksempel med denne låta. Vær så snill. Vær så snill heter den her, og vi har også spilt duetten hennes med William Gamborg mye, låta som heter Luft. Og nå sogndølingen Gunn Kvåle her med sitt bidrag til årets sommerlåt. Den heter Sommeren før deg. Den kom ut før helga og tar oss med ifra grå dager og vonde minner til håp, ro og ny kjærlighet. I likhet med mange andre norske artister så blir det festivalsommer på Gunn Kvåle, blant annet på Bergbeat og Utkantfestivalen før hun skal spille egne konserter til høsten. Her og nå, Gunn Kvåle I kveldsåpent, og hun skal selv få lov til å introdusere låta Sommeren før deg.
1: Hallo, jeg Gunn Kvåle, og den nye låten min, Sommeren før deg, handler om å ha funnet noen som forandrer livet til det bedre. En varm kjærlighetslåt om at lykka endelig har snudd. Jeg håper du liker den.

Tobias Sten som har fire låter inn på topplista denne uka også. En av dem den du nettopp hørt Hånd I Hånd, og den fikk du her I Kveldsåpent. Så har jeg Katie, ikke Katie med pannbåndet som jeg bruker å kalle, men Katie med lua I spillelista mi I kveld også, og da tenkte jeg, nå må jeg bare finne ut hvor har det blitt av hun? Og svaret på det at hun I Danmark. Hun skal spille konsert der I morgen, og tror du ikke at hun kommer til Oslo på søndagen. Så det var jo, da var hun ganske I nærheten, synes jeg. Katie Melua spiller altså på sentrumscene på søndag da, hvis du har lyst til å få med deg det. Så fant jeg også ut at hun jo ikke gammel enn 41 år. Og jeg føler at hun har vært her I en mannsalder, men hun måtte jo være bare en liten skrott når det første albumet hennes kom ut I 2003. Ja, her jeg I hvert fall I P1 med The Closest Thing to Crazy.

med lua som synger om å være, eller føler seg litt sånn smågern I høvet og være 22 og føler seg som 17 eller hva det var for noe. Jeg kan love deg, det Kitty med lua, det blir ikke noe vær etter, eller det blir ikke noe bedre etter du fyller 30 år. Vi skal ta med en liten status på VM også. Tsjekkia og Sør-Afrika spiller akkurat nå, har spilt 66 minutter. Der står det 1-0 til Tsjekkia. Så du oppdatert på det. Vi skal også få med oss senere, kampen senere I kveld også, mellom Schweiz og Bosnia-Herzegovina. Du kan høre det her på NRK Sport, hvis du en sånn som vil få med deg alt av VM. Det egentlig ikke jeg, men jeg synes det var koselig å se England og Kroatia I går. Fikk se to favoritter på banen, Harry Kane og Luka Modric, som må innrømme at jeg heier mest på Kroatia. Og her en annen favoritt, Tom Roger Odla.

Einar oversatte Bob Dylan til ny norsk, den her karen, men lager også låtene sin helt selv om du fikk like til Mi dør fra Tom Roger Oddland her I kveldsåpent. Et minutt over halv åtte. Vi skal se ut I trafikken. Vi starter først I Nordland på E10 ved Kleivryggen I Evenes, der noen kilometer øst for Harstad-Narvik Lufthavn der altså. Der har det vært en trafikkulykke, og veien stengt. Vi kan også ta med at det veiarbeid I Melsvik-tunnelen på E6 I Alta I Finnmark. Der kan det bli ventetid på opp mot 30 minutter nå I kveld. Så det også noen kanselleringer på ferjestrekningen Bodø-Moskenes på Riksvei 80 I Nordland. Der kan du sjekke torgaten.no for mer. Det er masse veiarbeid nå på sommeren, og hvis du skal kjøre langt I kveld, da anbefaler jeg deg turen innom Statens Vegvesen sine nettsider.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Blue Boy var det her, låta heter Rodeo for den Emma Steinbakken, og låta For alltid type ting. Og nå skal vi snakke om noe litt annet enn musikk, for mens president Trump her om dagen hadde store problemer med å få artister til å opptre på sin bursdag, så situasjonen en helt annen for tidligere president Obama. Han drar artister så det synger etter når han skal åpne nytt senter i dag. Det Obama Presidential Center i Chicago som skal åpnes. Det et slags museum dedikert til presidentskapet hans. Her kan man se utstillinger om politikk. Snork, spør du meg, men ok. Demokrati og historie. Litt artigere det da. Samt en rekke gjenstander fra da han var president. Og helga på det her senteret da blir fylt med kunst og kreativitet og ikke minst dans. På lørdagen så det forskjellige DJs som skal spille fra morgen til kveld. Og så det, hør på det her, egne arrangement i hagen om urban dyrking av frukt og grønn. Det her høres jo egentlig bare så livsbejaende ut at jeg får lyst til å dra dit selv. Og på åpningsseremonien i dag så det jo sånn at omtrent alt som kan krype og gå av artister skal opptre. Da snakker vi om Christina Aguilera, Eddie Vedder fra Pearl Jam, Jennifer Hudson, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, John Legend og Bono og The Edge fra U2. I reklamen for denne helgen da, så heter det «Håpet har fått et hjem, det på tide å åpne dørene». Hva det betyr, det har jeg ingen peiling på, men det høres veldig fint ut. Og det gjør også denne låta fra to av dem som spiller på åpningsseremonien i dag.

og Pride in the name of love heter denne låta I parentes. Det jo litt sånn, skal man si det som står I parentes, eller skal man ikke føle alt med at man må gjøre det, eller så blir det noe som mangler. For Chris Holsen sin del så det ganske enkelt. Denne låta har ingen parenteser, den heter enkelt og greit for evig, og du får den her I kveldsåpent.

Kristiansen har jo vært overalt I landet nå I det siste. Og her fikk du låta for evig I kveldsåpent. Vi skal snakke om flere folk som skal ut på turné, for I dag kom nyheten om at Susanne Sundfør ikke bare skal ut på turné, men hun skal også begynne å snuse litt på en annen sjanger. Og det her godt nytt for alle som glad I country, for Susanne Sundfør tar med seg låta fra hele karrieren og klær dem opp I tona fra bluegrass og country, og så stikker ut på en ganske så grei høstturné da. Selv sier at det blir god gammeldags bluegrass, men også innslag av country, godt inspirert av ikonene Dolly Parton og Alison Krauss. Her det da forhåpentligvis muligheter til å oppdage musikken til Susanne Sundfør på nytt for folk som liksom fans fra før. Og så høres det også ut som at hun kan svinge glassoen og enkelt fange inn noen nye fans når hun da tar på seg Stetson-hatten. Turnéen den starter 5. november I Trondheim, og det blir konserter over hele landet. Du skal få en av låtene som jeg håper at hun gjør om til Bluegrass. Det her Fade Away.

Fantastisk låt, og kanskje mest fantastisk med den her det der mikrobølgeovn plinge midt inni. Jeg lurer på om det faktisk det, eller om det bare skal høres sånn ut. Kanskje det en ekte mikrobølgeovn de har tatt lyden av. Og så håper jeg at den her låta blir med på settlista når Susanne Sundfør tar med seg sine egne låter og drar ut på turné og gjør om de her låtene til litt noe som høres ut som country og bluegrass. Jeg gleder meg aldri. Her har jeg lyst på billett, kjenner Du på NRK P1, jeg heter Janne-Helene, du hører kveldsåpent også, og nå skal vi I gang med Bill Withers. Her Just the Two of Us.

Bill Withers, Just the Two of Us her I kveldsåpent. Vi tar en liten oppdatering fra kampen mellom Tsjekkia og Sør-Afrika. Der står det nå 1-1 etter straffe for Sør-Afrika her I stad. Der folk litt usikre på om den egentlig skulle ha vært dømt straffe eller ikke. Spilt 95 minutter, 2 minutter igjen av tilleggstida, så får vi se hvordan det går. Og vi skal også henge med på kampen mellom Schweiz og Bosnia-Herzegovina, som starter klokka 9 I kveld. Alle kampene kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Nå begynner klokka å nærme seg 8, og vi får straks nyheter før det en liten tur innom det nydelige boybandet her. Vi hører selvfølgelig Boyzone, og den usedvanlig glade låta til boybandet der, Picture of You.

0: Dette NRK Nyheter klokka 20. Tyskland har i dag sendt to militære skip til Midtøsten. De kunne bidra i det fransk-britiske initiativet for å sikre Hormuz-sundet. Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan, hva trenger en for å åpne sundet for skipstrafikk?
1: Ja, noe av det viktigste blir trolig å finne og rydde Irans sjøminer. Det ene tyske skipet som på vei en minesveiper. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen forklarer.
2: Så det en må gjøre, man får en oversikt om hvor ligger de mine, eller hvis ligger de mine der, det hele tatt, hvor ligger de? Og når man først finner de, så det liksom å skadeliggjøre det jobbet vis. Når man identifiserer mine, så har man også en sånn engangsdrone da, som resonerer og sprenger i lufta. Eller en annen drone som utplasserer en sprengladning ved siden av.
1: Norge har gode mineryddersystemer og skal også bidra i initiativet. Men et usikkerhetsmoment jo om freden mellom USA og Iran holder.
0: Takk utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Vicepresident i USA, J.D. Vance, sier Israel må respektere fredsprosessen. Det skjer etter at Benjamin Netanyahu igjen har avvist israelsk tilbaketrekking fra Libanon. De siste dagene har Israel gjennomført flere luftangrep i landet, tross avtaler mellom USA og Iran. Iran har sagt at de avtaler med USA krever at Israel stopper angrepet. Dagens valg i Storbritannia kan snu opp ned på britisk politikk. Det neste medlemmet i parlamentet kan også bli statsminister. Et lite valgdistrikt i Nord-England skal avgjøre det hele. Per nå leier Labour-kandidat Andy Burnham knapt på meningsmålingene, men for motstand fra høyre sida, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Det høyrepopulistiske Reform UK puster Labour i nakken. Det et stort engasjement her, og det har også vært litt ampert. I dag har vi vært vittne til folk fra forskjellige partier som har hatt en litt sånn aggressiv munnhuggeri. Men en ting har mange her til felles, og det at de ønsker å bli kvitt Keir Starmer som statsminister.
0: En person omkommet etter en front-mot-front-ulykke mellom en personbil og en lastebil i Harstad. De pårørende varslet. Vegen på staden stengt som følge av hendinga. Og til sist, førehåndssalet av spillet GTA 6 begynner om en veke i dag. Det sier selskapet bak Rockstar. GTA 6 har ventet å bli et av de største spilsleppene på flere år. Det skal etter planen bli lansert 19. november i år. Ifølge spilanalytikeren Convoy kan spillet komme til å selge 25 millioner eksemplarer første dagen, til en verdi av 2 milliarder dollar. NRK Nyheter, Kristin Manger. NRK
4: P1. Dette Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
5: Ja, takk til Kristin, og vi skal vel ikke spille så mye GTA her i Kveldsåpent, men vi skal spille god musikk, blant annet den her fra Toby Keith.

As Good As I Once Was. Den fikk du her hos meg, som heter Jan-Helene Juliussen. En av Toby Keiths aller største fans, det faktisk Taylor Swift, som holdt på å besvimt første gangen hun traff han, står det å lese på internett. Vi fikk jo en ganske hyggelig, noen av oss i hvert fall, beskjed I går om at Åge Aleksandersen, selv om han har lagt ned sambandet, så skal han fortsette ut og turnere litt nå I år og neste år. Han avslutta med sambandet foran 75 000 I fjor, og nå en I gang igjen da, med to nye band som sammenslått til ett band, nemlig The Impossible Green og Violet Road. Og ja, det her blir gøy. Åge og Svarttrosten skal de helt og de skal gjøre bare noen få konserter. Den første låta deres allerede ferdig innspilt og kommer I august, og den heter 15 000 år. Jeg skulle gjerne ha hatt den å vise frem til deg. Så flink journalist ikke jeg at jeg har klart å grave frem den, men har en annen inn på repertoaret her da. Og Aleksandersen får anledningen også da med sambandet og Dalakopa. Vi tar med oss kveldssol nå, 8 minutter over 8.

0: Da det koppa, du fikk kveldssol her I NRK P1. Og hvis Åge har lite å finne på med til våren, så vet jeg en ting han kan gjøre. For hvis du, eller Åge da, har lyst til å representere Norge I den største musikkonkurransen I verden, så kan jeg fortelle deg at nå påmeldingen til Melodi Grand Prix 2027 åpen. MGP-redaksjonen med musikksjef Tarjei Strøm I spissen, da på jakt etter låten som skal konkurrere I neste års finale.
1: Nei, det så enkelt at vi vil ha Norges aller beste låt, uansett hva sjanger den kommer I. Det kan være pop, det kan være rap, det kan være rock, det kan være hva som helst. Men I dag slusene åpne, og det bare å sende inn det du sitter på av det som kan være Norges beste låt. Du må sitte på pikerommet, gutterommet, studio, der du og så må du lage det du tror på selv. Da varer det hele veien til Eurovision. Hvis du finner på noe tull, lager det en gimmick, lager noe som ikke fungerer inni hjertet ditt, så fungerer det ikke. Så der må det begynne, og så må du selvfølgelig lage et refreng som hele Europa vil synge med på I hele 2027.
0: En ord for pengene fra Tarjei Strøm, da det bare å gå I gang med å snekre din låt hvis du sitter nå og bare ruger på en. Det noen kriterier. Det må være en original komposisjon, og rene KI-låta, den blir ikke vurdert. Max 3 minutter, og så må du ha vært fylt 18 år innen 1. mai 2027. Du finner all informasjon på NRK.no, skjema for innsending av låt og sånne ting, bare kjør på. Og så skal jeg spørre deg, du som hører på akkurat nå, hvilken MGP-låt den beste MGP-låta, gjerne av de norske? Du kan sende meg en melding I appen NRK Radio, skal vi se hva vi klarer å få spilt I kveld. Vi tar et gjennom med årets MGP-vinner som stod på scenen I Wien 16. mai I Østerrike. Her Jonas Love.

Brennan Linné og Love Me Not for den Jonas Love og ja, ja, ja, og vi snakket jo om det at nå påmeldingen til MGP 2027 åpen, og den åpen for alle som har lyst til å skrive en låt og som klarer å holde seg innenfor 3 minutter uten å bruke KI. Lykke til og send gjerne inn din favoritt MGP-låt av de norske bidragene. Bjørn han sier at Silje Vige med alle mine tanker den finesten som har deltatt. Der stiller jeg meg

Tidens beste Grand Prix-låt. Det var enkelt ment Jens Erik og sa at det var den her Jahn Teigen sin Mil etter mil. Og jeg har fått inn flere forslag på gode MGP-låter som vi kan spille I kveld. Skal gjøre det etter kvart også. Kom gjerne med dine forslag I appen NRK Radio. Og husk da at påmeldingen til MGP neste år, 2027, åpen for alle som har lyst til å være med der.

0: I leave.
1: Goodbye, det sa Joa. If I'm so bad heter låta som du fikk her I kveldsåpent. Det begynner å nærme seg en festivalsommer, for ikke å si at den har startet for lenge siden når jeg tenker meg om, men jeg tenker på de her store, store festivalene som får stor, stor fint besøk I sommer, og en av dem Molde Jazz, som har klart å hanka inn John Legend I år. Det blir nok hans eneste konsert på norsk jord, så det blir en legendarisk kveld I Molde. I tillegg så det Skår som skal varme opp for han. Vi tar med oss John Legend her I kveldsåpent også. Dette nydelige All of Me.

John Legend, All of Me i NRK P1. Straks 8:30 på klokka, en liten tur ut i trafikken også. Vi starter i Nordland igjen, for på E10 ved Kleivryggen i Evenes, det noen kilometer øst for Harstad og Narvik lufthavn, så var det en trafikkulykke og veien har vært stengt. Den nå åpen igjen, og det ser ut til at det går greit med trafikken i området. Ellers har jeg ikke fått beskjed om noen større hendelser på veien, men vet du av noe eller skjer noe som skjer, så kan du si fra til meg i appen NRK Radio. Som alltid en del veiarbeid ut på veien nå I juni og på sommerski altså, sjekk Statens vegvesen sine nettsider hvis du skal ut og kjøre langt I

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM! Tar det mål! Og det mål! Det mål igjen! Å, hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Norge-Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK.

0: The House Martins var det her, Caravan of Love, og før den så hørte du tre små kinesere sin hjertemedisin. Nå skal vi se litt på været her I kveldsåpent. Vi har med oss statsmeteorolog Kristian Gislefoss og Kristian. Mange steder, ikke der jeg bor, nei, men mange steder har hatt stort og fint sommervær I dag. Men så spørsmålet, kommer det her til å være?
1: Nei, det gjør nok ikke det, altså.
0: Nei.
1: Det for veldig mange så blir det ustabilt I morgen med bygevær og... Til og med regnvær mange steder på Vestlandet blant annet og også I Nordland etter hvert også regnbyger I Troms og Finnmark Øst-Finnmark vel kanskje stedet som får minst nedbør I Nord-Norge I morgen her blir det opphold periode med sol og tilskyende utover ettermiddagen og kvelden og så kan det bli noen byger I morgenkveld da Spitsbergen, ikke mye som minner om sommer her. Her kommer det litt hvitt ned fra himmelen. Det snør, det en plussgrad. Det har vært snøvær I dag, og blir litt lett snøvær I morgen også. Ikke snakk om noen store mengder. Og når det gjelder vinden I Nord-Norge og på Spitsbergen, så blir det stort sett rolig vindforhold. Og I Sør-Norge så det da regnvær på Vestlandet som jeg var inne på I starten, og dette har satt kursen mot Trøndelag, så I morgen kveld så vil Trøndelag få regnvær, men store deler av dagen så blir det oppholdsvær med en ganske skyet værtype for trønderne. I Rogaland lettere vær utover dagen, en del sol, og det blir også en del sol på Sørlandet og Østlandet, og også I morgen så vil nok østlendingene fort få den høyeste temperaturen. I dag så har Drammen kommet seg opp I en 27 grader.
0: 27 grader, ja. Det strålende for drammenserne I hvert fall.
1: Ja, ja, det kan du si.
0: Nei, men da høres det ut som vi får en liten sommerbukett av godt og blandet vær I morgen også da.
1: Ja, rett og slett. God blanding.
0: God blanding. Takk skal du ha, statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

Camilla North var det her som du Og vi har snakket om MGP-låta I dag, fordi at nå det mulig å melde seg på neste års MGP, og har jo spurt pent om ikke du kan sende meg din favorittlåt. Har fått mange, men MGP Junior var så langt ikke representert, helt til det kom en melding fra noen som kaller seg Kappa her, og her står det MGP Junior, og da skal vi til Finnmark. Vi skal til The Black Sheeps og Oro Jeska Bena. Den det lenge siden jeg har hørt. Den har jeg lyst til å spille I kveld. Oriska bena.

Agnete Saba I spissen for The Black Ships der, og Royska Bena, eller Ti Stille Hun, ønsket av noen som har sendt meg en melding I appen, NRK Radio. Åh, det var et veldig artig gjenhør, kjenner jeg. Og det skal det bli nå også, Sib og Niv, eller uttales det New, ingen vet. Låta, den heter I hvert fall Breathe.

Lyd, den akustiske versjonen fikk du her I NRK P1, og vi skal rett over til Gavin DeGraw, som alltid høres litt sint ut når han syng. Og vet du hvor han skal hen I høst? Jo, han skal hit til Norge. 2-3 konserter på Rockefeller I Oslo, og en I Trondheim og en I Bergen, og den I Trondheim faktisk allerede utsolgt. Så her det folk som husker Gavin DeGraw og klar for å trykke den til sitt bryst, holder jeg på å si, hvis det lov til å si. Det nok mest sannsynlig ikke. Her I hvert fall Chariot.

Henrik Heaven, I Don't Feel That Way, og før den Gavin DeGraw og Chariot. Vi skal avslutte vår MGP-time nå, for jeg skal ta med den en låt til som veldig mange har foreslått den beste norske MGP-låta. Og det fra en kar som ja, rett og slett forsvann fra rampelyset, blant annet Alexander, skriver at dette beste låta I MGP. Vi skal selvfølgelig til Bjørn Johan Muri og Yes Man nå, før vi får nyheteren klokka 21, og så fortsetter kveldsåpent etter det, vet du.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Irans øverste leder Mojtaba Khamenei skriver i et brev at han gav grønt lys til intensjonsavtaler med USA etter å ha fått forsikringer om at Irans retter og interesser blir tatt vare på. Det opplyser iranske medium. Men Khamenei understreker at det er den amerikanske presidenten Donald Trump som har tatt initiativet til å få en avtale på plass. Om USA skjer med krav iranerne rekner som urimelige, vil de ikke føye seg, skriver han. Og på grunn av avtaler med Iran og USA i går, vil også bensin og diesel i Norge bli billigere. Etter avtaler ble signert, har nemlig oljeprisen fallet. Sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt, sier det vil ta lengre tid før priserne på andre varer som krever olje blir lågere.
1: Men nå har det vært stopp i leveransene fra den persiske gulf over mange uker, slik at det vil være et etterslep på leveransene av olje og gass og oljeprodukter til mange destinasjoner, slik at effekten av dette, det vil det ta noen uker, kanskje måneder før vi virkelig ser.
0: Over 200 mennesker har mistet livet i Ebola-utbruddet i Kongo den siste måneden. Det melder det afrikanske smittevernbyrået CDC. Så langt er det 894 stadfestede smittetilfeller. Bare den siste veka har det vært en smitteøke på 40% ifølge byrået. Verdenshelseorganisasjonen har erklært utbruddet en internasjonal folkehelsekrise. Pasienter på sykehuset i Bodø lå fastspent i opptil 38 timer. Sykehuset hadde også ulovlige spytthetter, viser en ny rapport fra Sivilombudet. En pasient ble lagd i belte 16 ganger. Flere av dem skjedde uten at pasienten var en akutt fare for seg selv eller andre. Sivilombudet reagerer også kraftig på at sykehuset kan ha brukt farlige og forbodne spytthetter. Sivilombudet har undersøkt flere sykehus og avdekt flere lovbrudd. Linda Charlotte Grunnreis, pasient- og brukerombud i Vestfold og Telemark, frykter store mørketall.
2: Pasientene som tar kontakt med pasient- og brukerombudet, de sier at de opplever dette med hyppig bruk av beltelegging og varighet på belteleggingen er det som går igjen, i tillegg til verdighet, at de opplever at grunnleggende behov ikke blir ivaretatt under belteleggingen.
0: Og til sist, Bø kommune som skatteparadiset i Norge er historie. Tom kasse og store underskudd tvinger politikerne til å snu og gjeninnføre samme formuesskatt som i resten av landet. Bø innførte redusert formuesskatt for å tiltrekke seg kapital og investeringer, men vedtok i dag å skrote prosjektet. NRK Nyheter, Kristin Manger.
3: Dette er Kveldsåpent med Janne Helene Juliussen.
4: Tusen takk, Kristin, for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time. Her og nå, musikk fra Prince and the New Power Generation.

Prince and the New Power Generation og låta den heter Cream din har du hørt her I kveldsåpent I NRK P1 Hjertelig velkommen skal du være hvis du nettopp har skrudd på radioen og du velkommen til å bli med videre hvis du har virret med en stund også For 7 minutter siden så startet VM-kampen mellom Schweiz og Bosnia-Herzegovina I gruppespillet Der står det fortsatt 0-0 og du kan følge kampen og høre den da altså I NRK Sport da hvis du har kun tilgang på radio I kveld. Jeg heter Janne-Helene Juliusen og kjenner litt på at det begynner å bli ordentlig sommer nå når vi passerer sånn 15. 16. 17. 18. Juni når skolen slutter, da føler jeg at det sommer. Og så det en sykdom som alle vi nordmenn har, og det at når det fint vær, så må vi ut. Vi nødt til å ut for å nyte finværet, for hvem vet når vi får det tilbake igjen, og vi må ut og gjøre det meste ut av dagen. Heldigvis så det egentlig ikke sånn. Den sykdommen kan vi egentlig bare legge ifra oss. Og du skal få en låt om det her nå som laget av Silje Nergård og Kristin Sandberg. Den låta ble etter at Silje Nergård ble invitert av NRK til å skrive en låt basert på innsendte postkort og sommerbilder. Og da ble de inspirert av et kort med regn og sølepytta da. Dette en hyllest til regnværsdagene. Vi må ikke ut og prestere I finværet. Vi kan se på regnet som en liten pause, der vi kan senke skuldrene og sette livet litt på vent. Dette låta «Det går nok over».

Silje Nergård. Sondre Lerke sier at han frykter han vil lage musikk til han går I graven, og det jo veldig bra for oss. Og nå han ut med andre smakebit fra høstens albumutgivelse. Låta den skal du få ganske snart. Før vi gjør det, så skal vi ta med oss en ordentlig sommerlåt her også da ifra Ramón denne gangen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og denne låta starter med orda flip-flops.

0: prøve å få litt allsang her. Den bråket så mye denne låten, jeg tenkte jeg skulle klare å overdøve den. Det klarte jeg ikke. Men samme det, for like over sommeren så kommer Sondre Lerche med sitt 11. album, som har fått titelen Acrobats, og som alle artister gjør når det album på gang, så slipper de smakebiter fra albumet allerede nå. Det har jo selvfølgelig Sondre Lerche gjort. I går kom den andre singelen, låta som heter Follow the River, en sang som han selv beskriver som en hektende, sommerlig og velsignet låt, for å ta det på hans dialekt da, og jeg leste jo selvfølgelig velsignet første gangen jeg leste om den, men velsignet der altså. Sondre både I det romantiske og ekstatiske hjørnet med ny tro på kjærligheten, og kan du tro det, han ga ut sitt første album I 2002, altså 24 år siden. Heldigvis så har han fortsatt mange låter på lager.
1: Jeg føler jeg har aldri skrevet bedre låter enn jeg har gjort de siste årene, så jeg føler en veldig appetitt og glede. Det har aldri vært gøyere heller, så det går jo kanskje hånd I hånd. Så lenge det gir livet glede og farge og mening, så kommer jeg til å skrive låter. Jeg redd for at jeg kommer til å skrive låter til jeg går I graven. Altså.
0: Ja, det ingenting å være redd for det, Sondre. Her skal du få fersk musikk fra Sondre Lerche, Follow the River.

Maskin for den Sondre Lerke og hans Follow the River. Hvis jeg hadde tidsmaskin, da det mange ting jeg kunne ha tenkt meg å rette opp litt I, sånn, kanskje det med verdenshistoriebasis, men ja, først og fremst kanskje tatt tidsmaskin tilbake til 1996 og tenkt sånn, kanskje ikke kløppe av alt håret og klaske opp I masse gelé og se ut som et troll I 4 år. Det kanskje det første jeg ville gjort hvis jeg ikke kunne endre på verdenshistorien, men sånn det. Vi skal få med oss mer norsk musikk nå, denne gangen fra et medlem som har vært med I Kak Madafaka, og som nå har gått, ikke loco, men solo, på Vindnes. Jeg kan lese Pish når han lager musikk solo da, og her får du låta som faktisk heter Loco her I

sving innom stadion I USA og sjekke litt om kampen mellom Sveits og Bosnia-Herzegovina går som planlagt, og den gjør det jo. Det står 0-0 på stadion der etter 27 minutter spilt. Nå det en såkalt hydration break, som du kanskje har fått med deg. De skal drikke da, de her spillerne, eller så skal de sende reklame på TV-en, vet ikke jeg. Hydreringshvil kan man jo kalle det, eller en Amerika-pause om du vil. Vi tar med oss en liten VM-låt når vi nå holder på I fotballens verden, og husk at du kan høre denne kampen på NRK Sport.

Nicolai Ram og Markus Neby med Stjerner for Norge. Du fikk låta Sammen for Norge. Den skal vi synge, vet du, når Norge skal spille mot Senegal klokka to på natta en dag her. Nei, jeg skal ikke synge den, jeg skal sove. Men det greit. Kan du ta en liten tur ut I trafikken? Det veldig lite å melde derifra I kveld. Ikke fått noe beskjed om noe større hendelser, og det meste ser ut og går greit på de store hovedveiene. Men som alltid, hvis du vet av noen ting, så si gjerne fra til meg, dersom det skulle være noe, og det gjør du I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio. Hold it!

ingen poeng for å gjette hva denne låta heter, men det var I hvert fall Bahamen som ga deg den, for den hørte du Astrid S og Symfoni. Og hvis du hadde spurt meg hvor mange Toy Story-filmer finnes det, Janne, så hadde jeg svart 3. Og det så langt bakpå jeg her I verden, og ikke fått med at det har kommet 5. Og den 5. Har premiere I morgen. Du skal få høre en anmeldelse av den filmen rett etter Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret her parkert.

0: Jørnet Svåg og Kringkastingsorkestret, de servert oss parkert her I kveldsoppent. I over 30 år har filmene om cowboydokka Woody og romheltelega Buzz Lightyear fascinert både liten og stor. Og denne helga har Toy Story 5, altså kinopremiere. Vår kritiker Birger Vestmo sier at dette et morsomt eventyr med gnistrende animasjon.
1: Bonnie, screen time's over now.
2: Okay.
3: I want to talk to you, device.
2: Please, call me Lily.
3: Me and the toys have been working all summer to try and get Bonnie to make friends.
2: Yeah.
3: But then you had to ruin
2: it.
3: You're not even listening to me.
2: I'm always listening.
4: Woody, Buzz, Jessie og de andre figurene fra Toy Story-filmene klare for en runde te I lekebingen. Dette fremdeles leikende underholdning med alvorlige undertoner, en balansegang som Pixar har mestret helt siden originalen kom for hele 31 år siden. Toy Story 5 har imidlertid fire fantastiske forgjengere å måle seg mot, og kommer til kort på enkelte områder. Humoren ikke riktig like frisk, action-scenene ikke riktig like oppfinnsomme, og manuset har en litt for nostalgisk tilnærming til det emosjonelle. Toy Story 5 like fullt et morsomt eventyr med gnistrende animasjon.
5: Woody!
6: Jessie, hello!
5: Is it as bad out there for toys as they say it is?
4: Når vi møter leikene I denne filmen, tilhører dem fremdeles den lille jenta Bonnie. Nå får hun imidlertid et nytt leketøy, nemlig smartpadden Lily. Dette endrer alt på barnerommet, der cowboydukka Jessie nå sjefen, med romhelten Buzz som assistent. Plutselig Bonnie som forheksa av skjermen og mister all interesse for leikene sine. Derfor velger Jessie å tilkalle cowboyen Woody, som forlot dem I forrige film, for å hjelpe forlatte leketøy. Sammen må de finne en måte å rive Bonnie ut av skjermlivet og få hun til å leke igjen. Det mye mer enn det her som skjer I filmen, men regissør og komanusforfatter Andrew Stanton hopper godt strukturert mellom de ulike handlingstrådene, uten at det det minste forvirrende. You got a
7: family. Woody!
8: Came here as fast as I could.
9: Halt! Who goes there?
10: Whoa! I come in peace.
4: Det viktig å understreke at Toy Story 5 lykkes med mye, og at det en god film, men den har likevel et stort problem. Den har alt for lite Woody og Buzz. Det nemlig Jessie som I realiteten hovedfiguren I denne historien. Dermed mister vi en viktig del av appellen ved de her filmene, som den varme skildringen av vennskapet mellom Woody og Buzz. Det likevel mye hjerte I fortellingen om Jessies møte med sin egen fortid. Man kan nå kjenne igjen filmens skildring av hvordan skjermbruk endrer barn antferdsmønstre. Scenen der en genert Bonnie forgjeves forsøker å opprette kontakt med jevnaldrende skjermslava, kan muligens gi foreldre stikk av dårlig samvittighet. Den velmenende historien får en passende konklusjon og gjør Toy Story 5 til en lettlikt oppfølger. Den kanskje seriens svakeste, men det snakk om margina, for det her et animasjonseventyr av høy kvalitet.
11: I don't know, Jessie. Toys are for play, but... Tech is
12: for everything.
13: Terningkast 4.
0: Det var Birger Vestmo som anmeldte premierefilmen Toy Story 5 som premiere I morgen, og du finner som vanlig flere anmeldelser på nettsiden vår nrk.no. Da tenker jeg at det på tide at vi tar med oss en titellåta, ikke titellåta, men den låta som ble på en måte laget til Toy Story I 1995 for den første filmen. Da ble det liksom signaturlåta for hele franskisen her da, og har fått både Oscar og Golden Globe-nominasjoner. Her Randy Newman, og You Got a Friend in Me.

Elinor og Do Doshi i NRK P1. Maren Holmgren fra Nordfjordeid begynner å bli et kjent navn for alle som lytter på P1, eller kanskje det mer kjent hvis jeg sier Oh Blonde. Det i hvert fall artistnavnet hennes, og låta Hot Air Balloon har vært å høre hos oss en stund nå. Og Oh Blonde en artist å se eller høre opp for i tida som kommer. For gjengen i Urørt, som driftes av vår søsterkanal NRK P3 Musikk, de har i hvert fall anbefalt en ny låt ifra hun. Og husk på da, de hører gjennom, jeg vet ikke hvor mange låter i løpet av en uke, men det nåløyet litt trangt for å si det pent. Låta som Oh Blonde skal gi oss i kveld, den har navnet Bonneville, og da kan den jo handle om både en gammel Triumph-motorsykkel, saltslettene i Utah eller byen i Frankrike med samme navn. Men jeg ganske sikker på at vi skal hoppe bakpå motorsykkelen. Her Oh Blonde i kveldsåpent, og låta Bonneville.

og Blond og Bonneville, nest siste låt ut her I kveldstoppen. Jeg heter Jan-Helene Juliusen og sier tusen takk for I kveld. Etter meg så Synnøve på plass med signert Synnøve. Og vi får besøk av Dagny da, vet du, gjest hele første timen. Hun slapp jo nytt album for en uke siden, og det skal du få høre mer om hos Synnøve. Hun får også besøk av Synnøve Skarbu og Vanessa Rudjord. Og I kampen mellom Schweiz og Bosnia-Herzegovina så har de altså gått på pause til pause på stillingen 0-0. Det ikke så mye som skjer I den kampen, tror jeg. Takk for I kveld. Jeg sier ha det bra nå rett før nyheteren med Kaisers Orkestra og Hjerteknuser. God torsdagskveld.

0: Dette NRK Nyheter klokka 22. Israel må respektere fredsprosessen. Det sier vicepresidenten i USA, J.D. Vance, på en pressekonferanse i dag. Uttalingen skjer etter at Benjamin Netanyahu igjen har avvist israelsk tilbaketrekking fra Libanon. De siste dagene har Israel gjennomført flere luftangrep i landet, tross avtaler mellom USA og Iran. På pressekonferansen sa Vance i tillegg at Israel ikke bare kan drepe seg ut av et kvart nasjonalt tryggingsproblem de treffer på, og kalle angreper på sivile for uakseptable. Iran har sagt at de endelige avtale med USA krever at Israel stopper angreper. Og Vance sier også at USA har latt over 12 skip passere den amerikanske blokaden i Persia-bukta. Skipene skal være på vei til iranske havner. Og en norsk 19-åring som tiltalt for drapsforbundet i Storbritannia må møte i ny rettssak i London. Juryen klarte ikke å bli samlet i skuldspørsmålet, og dermed blir det en ny rettssak på et senere tidspunkt. 19-åringen tiltalt for å ha reist til Storbritannia for å gjennomføre et drap mot betaling, men nekter for at han ville gjennomføre drapet. Og EU-toppmøtet i Brussel starter i dag. Det første toppmøtet for Ungarns nye statsminister, Peter Magyar. Det kan bety at det blir lettere å få saker gjennom EU-systemet enn det var medan Viktor Orbán var statsminister. Noe som øker sannsynet for et ukrainsk EU-medlemskap, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: For det bare noen dager siden da EU begynte formelle medlemskapsforhandlinger med Ukraina. Det skjedde etter at Magyar hadde signalisert at han ville ikke legge ned veto slik hans foregjenger Orbán ville. Så det en sak som gjør det lettere for Ukraina nå, og Volodymyr Zelensky også her i Brussel. Og det også slik at dette gigantlånet på 90 milliarder euro til Ukraina kan gis snart. Der det mer litt byråkratisk trøbbel som gjør at det står fast akkurat nå, men det kommer også for Zelensky.
0: En person skal være skadd etter en paraglider-ulykke på Skjerag i Rogaland. Personen skal være medviten, skriver politiet. Det ble sendt helikopter. Ifølge politiet kommer piloten fra utlandet og var i følge med flere andre. Og til sist, Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene som samles inn skal gå til å gi barn utdanning i 6 land. Det første gang at Strømmestiftelsen har TV-aksjon. De siste årene har innsamlingsbeløpet vært på mer enn 300 millioner kroner. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Signert Synøve på NRK PN.
3: Sikkert mange som nå gleder seg og teller timer til det skoleavslutning over hele landet i morgen. Og til alle dere som har holdt ut, har stått på døgnet rundt og gitt alt det siste året. I dag så har jeg en gave til dere, norske lærere, nemlig selveste Dagny, som nå roses like mye som fotballlandslaget for sitt tredje album Dance Floor Erotica, hvor også pressen kaster dryss, både seksere og femmere etter henne. Og så, neste år så det altså 10 år siden Synøve Skarbø og Vanessa Rudjord startet sin podcast. Det blir skjemt og alvor og litt fnising når damene Synøve og Vanessa stikker innom senere i kveld. Mitt navn det Synøve Svabø, og jeg holder på her på NRK P1 frem til nå.

0: Kveldens første gjest, Dagny Norvoll Sandvik, eller Dagny som vi kjenner henne som, hun stadfestet seg som en av landets største musikalske eksportører med megahits som Love You Like That og ikke minst Somebody. Hittil så har hennes musikk blitt strømmet over en milliard ganger, og hun har selvfølgelig blitt nominert, og da hele 6 ganger til Spellemannsprisen. På dette tredje albumet så altså popskoene byttet ut med Dagnys diskostøvler, når klubbkultur, house, disco og dansegulvet skal feies og feires på Dancefloor Erotica. Og pressen, ja, de har drysset både seksere og femere. Velkommen hit!
1: Takk!
0: Dagny!
1: Ja,
0: det Dagny.
1: Ja da, ja. Det det. Ja. Og det veldig mange som spør, heter du egentlig Dagny? Og jeg gjør faktisk det.
0: Gratulerer med responsen som har kommet nå på Dancefloor Erotica, både inn- og utland.
1: Ja, det veldig stas.
0: Den veldig deg.
1: Synes du det?
0: Ja.
1: Ja, det har vært et veldig spennende prosjekt å jobbe med. Og jeg må innrømme at når vi gikk inn I ja, release-dag, da, som var på fredag, så var jeg litt sånn forberedt på at det kunne gå alle veier. Og, jeg tror jeg har vært gjennom så mange sånne runder selv med det her albumet på sånn, å herregud, det her... for far out I forhold til det jeg har gjort før, eller er det litt weird, kommer folk til å skjønne det, ja, det var så mange sånne tanker, så jeg hadde sånn mentalt forberedt meg på liksom at det kunne bli hva som helst.
0: Du tuller.
1: Ja, nei, virkelig.
0: Er det sant? Ja. Selv du kan tenke sånn?
1: Ja, masse, herregud, og det å, jeg så en gang en sånn, det var noen som hadde postet på, ja, en eller annen plass på det store internettet, så var det noen som hadde postet en sånn graf over en kreativ prosess. Og det var liksom alt fra sånn, først så starter du I gropa, så det sånn, oh no, I don't know what I'm doing. Og så går den litt oppover den grafen, så kommer det sånn, oh, this is pretty good. Oh my god, this is great. Og så kommer du på toppen av den grafen, så sånn, oh my god, I'm amazing, this is crazy. Og så bare, hold on. Og så begynner den å gå nedover, oh my god, this is shit. Og sånn går den her grafen da opp og ned I en kreativ prosess, og det kan jeg kjenne meg veldig igjen I.
0: Men det jo også litt flott at du litt ydmyk også, da. Och liksom tagit helt då.
1: Nej, det har nej, jag tror jag har fötterna ganska gott plantat på jorden.
0: Detta pressebild, alltså coverbilder och så vidare. Mm. Alltså du har ju utseende till Lady Gaga, men du har gymdrakta till aerobicsdronninga Jane Fonda.
1: Ja,
0: så. Ooh, way to go girl. Det jo häftiga bilder.
1: Ja, det var någon grej. Jag hade liksom lust att göra något som var lite bold rätt och slett. Så det var ganske gøy og føltes veldig sånn fritt og artig. Og
0: hotter enn hottest, som gutta I Sarsborg sier.
1: Ja, hotter enn hottest. Ja,
0: du, lekent, lekkert, svett, mørkere kanter, mer kompromisløse låter. Mm. En pulserende samling låter skapt og laget for å frigjøre energi, hvor Dagny endelig tar mer plass og står stødere I seg selv enn noen gang tidligere. Fellesnevner bevegelse og et ønske om å miste seg selv I øyeblikket. Det skrevet. Mm. Ideen, tror jeg faktisk. Mm. Hvor mye av det stemmer?
1: Egentlig veldig mye av det. Altså, nå har man jo på en måte sentrert det rundt et dansegolv på et vis, men det prosjektet kommer jo... altså, det handler jo ikke bare om å være liksom, fri og slippe seg selv løs på et dansegolv, men kanskje også sånn å tørre å gjøre det litt mer I livet, og kanskje kjenne at man kan liksom... Ja, altså, jeg føler kanskje at jeg kom til en plass der jeg ble veldig sånn selv... analyserende, eller sånn ganske streng med en selv, og ble ganske redd for å liksom ta valg, og ta feile valg, og kanskje kreativt, så kjente jeg at jeg kanskje ikke helt torte å gå ut av den, liksom, den boksen eller rammen som jeg hadde skapt da, med de to forrige albumene. Og de forrige albumene fortsatt like mye med, men jeg kjente liksom på en sånn behov for å finne litt tilbake til den der, nei, nå skal jeg gjøre det som føles rett, og skal jeg stå I det, og jeg har lyst til at det skal kjennes på en annen måte, og jeg har lyst til å utfordre meg på en ny måte, og jeg har lyst til å tørre litt mer, og ikke være så redd for hva det skal se ut, eller hva folk skal tenke om det, eller hva folk skal synes om det, og så videre, og så videre. Sånn at for min del så har det jo vært veldig gøy og naturlig å sentrere det rundt en sånn dansefølelse. Også fordi at jeg kjente på en scene at jeg var begynt å gå meg litt sånn fast I noen sånn mønster på hvordan jeg beveger meg på en scene, og så hadde jeg bare lyst til å lage noen låter som gjorde at jeg hadde lyst til å bevege meg på en litt annen måte. Men også på et sånn personlig nivå så føler jeg at det har vært et veldig viktig album for min del, for også bare frigjøre meg selv litt fra meg selv og mine egne tanker eller sånn, ja. Mm.
0: Hva var du mest redd for?
1: Hva var jeg mest redd for? Ja, det jo på en måte et godt spørsmål egentlig, fordi at det jo en sånn... på et tidspunkt så følte jeg at jeg var ikke redd for, sånn føltes det på en måte litt ut. Men nei, det klart man redd for å liksom trå feil, man redd for å gjøre noen ting som kanskje... Altså jeg jo veldig glad i, altså jeg jo så utrolig takknemlig for at jeg får lov å holde på og drive med musikk og spille musikk. Og, ja, den følelsen som jeg har på scenen veldig vanskelig å... Når jeg for eksempel ikke turnerer, så det veldig vanskelig å finne den følelsen i noe annet i livet, hvis du skjønner. Mm. Så jeg ble nok kanskje litt redd for at jeg skulle dabbe av. Jeg ble redd kanskje for å tørre å si mer meninger, for eksempel når man går inn i intervjuer og sånn, så man litt redd for at man skal si noe feil, eller man redd for å skuffe dem som lytter på musikken din, og kanskje, men også litt sånn redd i livet for å ta liksom valg om å tørre å gå ned en vei, og så har jeg kanskje skjønt i ettertid at av og til så må man kanskje bare tørre å gå ned den veien, og hvis man da kjenner at nei, det føles ikke helt rett, ok, men da kan man gå en annen vei da, mm. i stedet for å bare stå der og være litt sånn perpleks for å gjøre noen ting liksom.
0: Eller dundre på feil vei.
1: Ja, nettopp. Mm. Mm.
0: Men har du nå tatt mer kontroll over produktet, denne plata?
1: Ja, det vil jeg si. Jeg føler at jeg har vært så heldig at jeg, selv om jeg har jobbet med et stort team og sånn, så har jeg alltid vært... Jeg har alltid følt at jeg får lov å ta egne valg i forhold til, for eksempel hvordan låter skal ut. Altså, hvis jeg skrev en låt, og så liker jeg, ja, la oss si, plateselskapet den låten veldig godt, men jeg føler ikke meg connectet med den, så respekterer jeg meg at, ok, men da blir det kanskje ikke den låten. Og hvis det en låt som jeg veldig connectet med, og de sånn, da står de liksom med meg i den avgjørelsen da. Og sånn har det vært med hele teamet mitt. Men jeg kjenner kanskje at på det her albumet, så det klart å ta en sånn ny retning. Jeg kjenner jo på at de rundt meg også synes at det var litt skummelt, og oi shit, hvordan kommer folk til å reagere på det her? Og da har det jo på en måte tvunget meg til å stå litt hardere for mitt, og liksom tørre å stå enda mer i de valgene, og være litt mer kompromilløs da, i forhold til det kreative. Sånn at det føler jeg absolutt på det her albumet, og det gjør jo også at når release-dag kom, altså det føltes virkelig ut som en release-dag. Det var sånn her, jeg kjente det hele kroppen, hele den uka og i mange uker, og det ble en ordentlig sånn feiring av en dag, og det var godt å kjenne på.
0: Mm. Du, hvorfor sitter vi her bare og prater? Vi må jo høre musikken. Vi skal høre selvfølgelig titelsporet fra Dagnys Dancefloor Erotica, og Dagny, hun blir sittende videre.

0: Dagny altså gjest her i kveld. Hun ute med sitt tredje album, Dancefloor Erotica. Jeg har nevnt det, jeg nevner igjen, sekserne hagler. Det ganske kult da, å våkne opp til den meldingen.
1: Ja, det.
0: Men du, hele prosjektet starter med et mantra. Vi har snakket litt om det, men la oss høre mantra.
2: You know, I believe that deep down we all have the ability to free ourselves, to desire, to let go. But still we look down at the bluest waters, scared to jump, for the fear of not knowing whether we'll sink or swim. We're fearful of staying the same, but terrified of change, paralyzed by our own self-imposed limitations. But why wait? Why not now? Why judge? Fuck it, be judged. Why walk when you could strut? So, the next time you're stood on the edge of that dance floor, just remember.
3: This is the mantra. Everyone's a dancer.
0: Si litt hvor du fant dette mantra.
1: Ja, det mantraet var jo på en måte et sånt resultat litt av det vi snakket om, det her med å ha kjent på at man selv kanskje har stått på edgen av noe og har vært litt sånn redd for å kaste seg ut i noen ting, og at man må bare gjøre det, man kan ikke alltid tenke på hva hvis, altså sånn katastrofetenking av og til, så må man bare hive seg ut på, på akkurat sånn måte som at, altså et dansegolv synes jeg ganske morsomt bilde på det, fordi at sånn, når man på dansegolvet, folk beveger seg forskjellig, og så det kanskje noen som står på siden har litt lyst til å hive seg med, men synes det litt skummelt, og så det noen som egentlig bare synes det greit å stå på siden, og alt det lov. Men jeg føler at det en sånn plass der du kan bare slenge deg ut på, og så gjøre din greie, og så bare stenge alt annet ute og kose deg med det, liksom. Så det kom litt av det. Og jeg følte at albumet, hvis jeg noen gang skulle gjøre et mantra på et album, så, eller hvis jeg noen gang skulle ta en sånn der intro, sånn som det der, så var det det her albumet.
0: Så det er dere som har skrevet teksten, eller du har skrevet teksten.
1: Ja.
0: Men det jo rått.
1: Takk.
0: Jeg hører på det selv da. Skal høre det hver morgen i 2 uker og se hva som skjer.
1: Ja, det en liten good reminder der.
0: Fordi at jeg mener det for deg, jeg er av de, liksom, da jeg blitt 50. Jeg kaster meg ikke så lett, like lett, lenger, jeg går ikke på morgenravene dine for å si det sånn,
1: Nei,
0: på dansegulvet
1: men sant, men det er du by the way veldig hjertelig velkommen til å komme på morningrave, det neste gang så håper jeg du hiver deg med.
0: Men har du noen tips til de som ikke kaster seg ut?
1: Nei, jeg tror jo at det, fordi at som sagt, det var liksom litt det jeg kjente på selv og her var jeg nok i en sånn periode, det her var jo også rundt den tiden der Harry Hole, som jeg var så heldig for å være med på, at jeg fikk, det var rundt den samme tiden jeg fikk tilbud om å være med i det, og så kjente jeg sånn der, å herregud, nei, kan jeg det, og det er veldig skummelt, og jeg hadde veldig lyst, men det var en veldig stor del av meg som bare tenkte at, nei, det litt lettere å bare la være, for da...
0: Men så kom du, og du tok ikke bare en rolle, du tok to søster.
1: Ja.
0: Damn.
1: Og det ble et sånn vendepunkt, for der kom jeg jo inn på set på første dag, og var sånn der, altså vet du, jeg har aldri vært så nervøs i mitt liv, tror jeg. Og den der følelsen når de sier liksom stille på set, og rett før min første tagning, vet du, det er sånn der... Den der stillheten følte sånn øredøvende ut. Og da kjente jeg veldig på at, oi, nå lever jeg litt utenfor komfort.

0: Det er litt skummelt å hive seg utenfor komfortzonen, men jeg tror veldig sjeldent at man angrer på det. Og sånn som jeg pleier å se det, så er det sånn, ok, man kan jo la være å gjøre noe for, i frykt for at man ikke skal fikse det. Men da gjør man jo ingenting. Det jo bedre å bare hive seg ut på, og så hvis man ikke fikser det, så, ok, da lærte man kanskje noen ting. Så det liksom egentlig litt sånn win-win. Situasjon.
1: Jeg tipper, hvis Ståle Solbakken og gutta hørte på nå, så har du skrevet ned hvert ord
0: ja, det bra.
1: til matchen,
0: ja, det
1: neste
0: bra.
1: Match.
0: Ja.
1: Men følte du allikevel nå at ikke sant, du skriver låter, du skriver for andre, du har vært med å produsere, nå har du vært skuespiller. Er det nå en verden som bare blir større og større, tenker du, som åpner seg flere muligheter da, for kreativiteten din?
0: Oi, det et godt spørsmål.
1: Ikke så godt.
0: Nei, men altså i form av at altså det for eksempel med skuespill da, det er jo en artig grej fordi at det er jo en annen måte å formidle på enn jeg hadde jo alltid tenkt at det å være skuespiller for eksempel og det å være musiker kanskje hang veldig sånn sammen. Og ja, det har en del likheter, men det er også to veldig forskjellige måter å formidle og veldig to forskjellige former for å være kreativ da. Og det kjente jeg på, det har jeg kjent på en sånn sult etter, og det kan være alt fra sånn her, jeg har lyst til å hente frem symaskinen og lære meg å sy, liksom. Jeg har lyst til å være kreativ i livet, og på
1: Men samtidig
0: måter.
1: Så gjør du jo mye musikkvideoer, så jeg tenker, å stå på live-scenen og gjøre akter, så det å da gå inn i skuespillyrket også er jo litt, det er jo en scene det også.
0: Absolutt. Men det, når du på en scene i, sant, for eksempel live da, når vi spiller live, da skjer jo alt liksom i øyeblikket, og hvis det noen ting for eksempel som går galt, så det sånn, ja det blir kanskje et øyeblikk, og så husker de, men den, i det du kommer av scenen, så jo på en måte konserten over, og den tiden er forbi, og det skjedde bare der og da. Mens når du på set, så det jo, for evig på en annen måte. Og så skal du jo i tillegg kanskje, når du skuespiller, formidle følelsene og tankene til den som du kanskje har skrevet, ja, i det her tilfellet da, Jon Esbø sin visjon. Mens når du artist, så skal du på en måte egentlig bare formidle deg selv og dine egne tanker. Og da kjente jeg veldig på at det er to liksom litt forskjellige mindset, hvis du skjønner. Ja.
1: Men vi vil gjerne ha Dagny som artist litt lenger.
0: Absolutt, det tror jeg ikke kommer til å ende sammen det første.
1: Vi skal straks gjøre noe Closet Disco Queen. Men si kort bare, for man hører det jo litt på viben på disse låtene, noen av de. Hvem forbildene dine er? Ja. Si kort hvem det er.
0: Ja, nei, det er jo, jeg har jo hørt en del på Talkingheads og Madonna, og veldig mange har nevnt Lady Gaga, og det det hadde jeg ikke tenkt på så mye selv, men bestekompisen min, har vært en ganske stor inspirasjon på det her albumet, og han er jo verdens største Lady Gaga-fan, så da kanskje snekker seg en del inn gjennom han. Ja, så det er jo, så nettopp den dokumentaren med Kylie Minogue, og helt fantastisk karrieren hun har hatt, og hvordan hun hele tiden har utfordret sitt uttrykk og prøvd nye ting. Ja, boy, definitivt.
1: Jeg fant en liten reel på Instagrammen din. Ja, skal høre litt knippe av låtene som har inspirert deg.

0: Nå skal vi høre også Closet Disco Queen. Folk kan sitte og undre litt, for det noen hentydninger hvis man hører etterpå teksten. Mm. Hvilken artist som kanskje har inspirert deg mest på denne låta her?
1: Oi!
0: Ja. Og du har ikke fått med deg selv?
1: Nei, det kanskje Madonna?
0: Det kan være.
1: Det kan være.
0: Vi hører Closet Disco Queen, mer Dagny straks.

0: Du hørte også Closet Disco Queen fra tredje albumet til Dagny som ute nå, Dance Floor Erotica. Og Dagny, det var noen Madonna-hint her hvis man hørte godt etter. Du refererer til både Modern Madonna og Express Yourself.
1: Mm, definitivt.
0: Fortell mer om det.
1: Nei, altså det var jo, jeg pleier jo først å begynne med å si at jeg vokste jo opp i et hjem som foreldrene mine som driver med da brasiliansk musikk og jazz, vi spilte mye av deres musikk når vi vokste opp. Så sant, jeg går jo i studio med masse folk som sier at jeg oppdaget liksom Bowie for eksempel gjennom platsamlingen til foreldrene mine eller sånn. Mens alle den der liksom 60, 70, 80-tallet gikk meg litt sånn hus forbi når jeg vokste opp, fordi at vi hadde liksom...
0: Johnny Mitchell?
1: Ja, det hadde vi faktisk. Ja. Men det var på en måte det mest sånn visat eller poppat.
0: Kommersielle,
1: ja, kanskje sånn sett, ja. Som vi hadde. Sånn at jeg har jo vært så heldig da, og liksom gjennom livet mitt for å oppdage ting på forskjellige tidspunkt som jeg sikkert skulle oppdage lenge før. Men som bare rett og slett kom litt sent inn i mitt liv.
0: Det late bloomer har fått smaken på pop.
1: Definitivt. Så for min del så var det jo litt sånn... Jeg har jo selvfølgelig kjennskap til for eksempel Madonna, men ikke sånn, jeg har liksom aldri egentlig sånn tenkt noe, hatt noe sånn forhold til det, eller tatt noe innover meg liksom. Og så ganske tidlig så fikk jeg liksom en ganske sånn tydelig visjon om det her albumet, eller en tydelig sånn tanke på hva det skulle være, og så kom jeg liksom litt over Madonna, og så blant annet den her dokumentaren, jeg tror det var Becoming Madonna, og ble bare så veldig inspirert, for at hun var veldig modig i de valgene hun tok, og hun gjorde sin greie, og selv når det sikkert på et tidspunkt føltes ut som at hele verden var mot henne.
0: Og paven.
1: Ja, så sto hun i det, og hun var ikke redd for å ha tydelige meninger, og hun var veldig sånn kompromissløs i liksom sin sitt artisteri, da, hvis man kan si det sånn. Og det synes jeg var veldig spennende og inspirerende, og selvfølgelig musikken fantastisk og eller masse av det da sånn at det ble liksom ganske tidlig en veldig sånn tydelig inspirasjon, og jeg hadde liksom lyst til å ikke bare la meg inspirere musikken, men også litt den der den boldnessen da som hun bærte. Og så har jeg også sett på andre artister, og som sagt igjen jeg tror jo at når du som artist kanskje begynner å bli veldig komfortabel i det du gjør, så er det litt sånn, ja, da må du gi deg selv kanskje litt spark i ræva, eller prøve noe nytt, fordi at det, i hvert fall har jeg opplevd at det kanskje ikke, det er ikke den beste mindseten for å skrive musikk, eller for å være kreativ, at man er komfortabel.
0: Og menneskene rundt deg, at det ikke bare er folk som heier på deg, men som gir deg litt motstand der også.
1: Absolutt, og det har jeg jo merket på det her albumet, at det har jo vært en del snakk om sånn, Old Dagny, New Dagny, og jeg tenker jo at det er ikke noe Old Dagny eller New Dagny,
0: Same shit, new rapping.
1: Yes, og det er bare forskjellige ting i livet, altså jeg utvikler meg i livet, og jeg blir inspirert av nye ting, og det synes jeg er gøy at man også hører i musikken, pluss at jeg tenker at de som hører på musikken min, det er jo ikke sånn at de heller står stille, sant? De er jo også i utvikling, og det som de kanskje connecter med for 5 år siden, sikkert de connecter med i dag, så jeg tenker at uansett om jeg hadde tenkt når jeg gikk inn i det albumet at du skal lage musikk som alle de som lytter meg liker, så det hadde jo ikke vært noe mer garanti, så da kan man heller bare gjøre det man har lyst til å gjøre, tenker jeg.
0: Enig med 2 streker under. Og ja. Det blir jo også spennende fordi at Madonna slipper altså sitt første album. Ja. Det har gått 7 år,
1: ja.
0: Dama er 67 år,
1: ja,
0: og jeg lurer på, har du vært med på en låt der? For du har jo samarbeidet med andre
1: før. Nei, guri meg, I wish. Tenk hvis jeg kunne sitte der og si noe sånn, ja. Nå kommer det en Madonna-Dagny-låt.
0: Kanskje neste gang. Vi har jo alle fått med oss at kanskje et av de første store øyeblikkene dine i karrieren var Grace Autonomy,
1: yeah.
0: Når det er også en akustisk versjon, yeah, av Backbeat som blir spilt.
1: Mm.
0: Du så episoden?
1: Ja, jeg gjorde faktisk det. Eller, på det tidspunktet så skal jeg innrømme at jeg hadde, det var så mange sesonger at jeg hadde falt litt av. Så, men jeg så den episoden, og faktisk oppdaget en del musikk selv i den serien. Så det var veldig show, ja.
0: Men du har vært låtskriver på en låt til Katy Perry?
1: Ja, det stemmer.
0: Og du har, jeg liker egentlig ikke ordet varme opp, for det er akkurat som om du bare har vært på å spille to låter, liksom. Men du har, det jo en ganske svær meritliste. Det Sting, det var helt tilbake i 2012.
1: Første gang i 2012.
0: Første gang, ja, ok.
1: Ja,
0: og så blir det til Katy Perry til sommeren, ja. Bare noen uker på en stor festival. Mm. Bryan Adams, ja. Og flere. Det flere.
1: Ja, det Elton John, var jo veldig show, Justin Timberlake, ja, også Lainey da, som jo ikke, kanskje, som jo mer, men det også var en veldig show-turné i 2017, med buss over hele USA, så det var fantastisk. Ja.
0: Det var bra du sa USA, for det skal vi straks snakke mer om, og vi skal snakke om at du skal legge Festival Norge for dine føtter,
1: yeah.
0: Og du skal på verdensturné, Dagny. Jeg tenkte da, livet livet. Livet blir til. C'est la vie. Hva synes du?
1: Yes,
0: c'est la vie.
1: Veldig bra.
0: Det

0: Dagny, C'est la vie fra den nye platen din. Mm. Litt, sies det, touch of ABBA med litt ja. K-pop, eller?
1: Ja, det jeg fikk med meg det der. ABBA, det kan han jo absolutt se. Og det var, jeg hadde faktisk en periode før jeg begynte på det her albumet, der jeg var veldig inspirert av ABBA. Så det kanskje snek seg inn litt, litt der.
0: Bare sånn veldig kort for de som ikke kjenner historien din, så dro du til London allerede 2012.
1: Mm.
0: Hvor gammel var du da?
1: 21.
0: Da hadde du mørkt hår.
1: Ja, det mørkt hår. Ja, det.
0: Like vakker, men det to kvinner inni deg, Dagny, ja. Som vil ut. Og du ville etter hvert hjem, men da ringte du hjem til faren din, og han sa, hold ut, Dagny, hold ut.
1: Stemmer det?
0: Mm-hmm.
1: Nei, han, det var en periode, jeg dro jo til London, og litt sånn der, du vet, finger i været, hvor blås vind, London, ja.
0: Det kan jo funke for å ha, for
1: ja,
0: hvorfor ikke?
1: Ja, hvorfor ikke, sant? Og jeg hadde ikke noe sånn større plan enn det, egentlig. Og så holdt vi på der i mange år, og spilte masse, og skrev masse, ikke minst musikk, og dro hjem innimellom slagene, og jobbet på Pole og Blårock opp i Tromsø, for å liksom holde meg gående. Men så kom det til et punkt da i 2015, der man egentlig bare kjente at man kanskje stagnerte litt, eller at man ikke... Jeg vet ikke, jeg tror jeg bare mistet litt sånn piffen, eller litt inspirasjon, eller kjente at jeg egentlig bare sto og stanget liksom, hodet litt mot veggen. Det bare stoppet litt opp, liksom.
0: Det var en veldig drive, en motor inni deg, du.
1: Ja, og den ligger nå på en måte bare der og dur og går, men så var det en pappa da som sa at, nei, nå skal ikke du, eller jeg snakket med både mamma og pappa masse, men mamma var sånne, du vet, sånne lange samtaler der man går gjennom alle aspektene av alt, og så kommer han pappa inn og bare sånn, nei, jeg synes du skal bli i London i noen år til, gi det nå i hvert fall til du blir 30. Men enkelt og greit, var på hytta og hadde liksom sikkert bare en hand med fiskestang og telefonen i den andre, bare sånn kjapt. Og det var egentlig veldig sånn tydelig at, ja, fader Ulland, jeg kan jo ikke gi meg nå, det jo, herregud, jeg må jo bare fortsette, og heller da prøve noe annet. Og der kom jo da Backbeat inn som en sånn der, det var noe helt annet. Mm. For dem som synes at det albumet jeg har gjort nå er veldig annerledes, så er det jo sånn at før jeg gjorde Backbeat, så gjorde jeg jo singer-songwriter, og etter at jeg gjorde Backbeat, som var veldig sånn band-indie-sound, så gjorde jeg jo synth-pop en periode, så jeg tror jeg alltid har hatt behov for å på en måte utvikle meg og prøve nye ting innenfor musikk.
0: Så Backbeat, shout-out til far.
1: Ja.
0: Ja, han heter?
1: Øystein.
0: Ja. Så vet jeg at du var altså hele det norske folk og regjeringens gave
1: ja.
0: Til kronprinsparet når de fylte 50 år.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Det var veldig stas. Det var fantastisk hyggelig. Og jeg må jo si at vi møtte jo dronninga. Herregud, bare det dronninga, tenkte
0: jeg. Nei, du som er dronninga, to dronninger.
1: Vi møtte hun på lydprøven, og hun var ute og gikk liksom i bak. Vi var jo i bakgården da på slottet. Hun er jo artig dame, altså. Og veldig sånn, slår av en prat, og veldig hverdagslig og fin, og hele gjengen var det og er det. Så det var veldig hyggelig å få lov å være med på det.
0: Vi skal avslutte dette punktet, tenkte jeg, med... Man kan aldri unngå å snakke om sin mor og hedre sin mor.
1: Ja, helt enig.
0: Og mammaen din, hun er, altså vi har jo nevnt at faren din jazzgitarist, mm. Øystein Norvold, og moren din vokalist, den kjente Marit Sandvik.
1: Mm.
0: Og jeg har prøvd å finne noe, for jeg vet at dere synger litt sammen. Opptre litt.
1: Ja, vi har jo på en måte, vi var så heldige, vi fikk jo lov å synge nå River med Joni Mitchell til jul. Og det var altså... Det var en sånn opplevelse som jeg skal ta med meg for alltid, fordi at vi har jo alltid sånn, hun har drevet med liksom helt andre ting, og jeg har drevet med helt andre ting enn hverandre, og så har vi alltid backa hverandre veldig, og følt liksom med, men bare gjort vår egen greie. Så faktisk så er det ikke så ofte vi har sunget i lag, så det ble jo en veldig sånn spesiell
0: og jeg mener det er ikke så lenge igjen til jul.
1: Nei.
0: Og River, den handler jo, det er jo egentlig en kjærlighetserklæring og en kjærlighetssorgsang
1: ja.
0: Som utspiller seg ved jultider. Det er Joni Mitchell, som du sa, vi skal høre den her fra 9-timens julekonsert, og så er vi tilbake, men det er altså mor og datter, Dagny og Marit Sandvik, mine damer og herrer. It's coming.

0: Vi hørte altså Dagny her sammen med sin egen mor, Marit Sandvik, og dere gjorde altså River av Joni Mitchell. Det er med Kringkastingsorkestret, og det er julekonserten til Nitimen i fjor. Hvordan ville du beskrevet din egen mor da, bare kort som artist?
1: Hun synger med en sånn følelse som jeg, og det her sier jeg ikke bare for at hun er mammaen min, selvfølgelig, jeg biased, men jeg synes bare hun har så utrolig mye følelse når hun synger, og jeg må få lov å si at jeg synes det er fantastisk inspirerende å få se hvordan hun gjennom å holde på med musikk i, altså det blir jo fra hun var 10 år, så ja, 60 år, så har hun fortsatt en sånn utrolig lyst til å liksom utvikle seg og prøve nye ting, og nå har hun plutselig hevet seg, gjør et sånt fado-prosjekt som er jo helt annerledes enn det hun har gjort før, men hun er liksom sulten på å spille og synge og prøve nye ting og skrive forskjellige typer låter, og det er veldig inspirerende å få lov å se det så tett på.
0: Som mor, som datter, Dagny, ja, det er der du har det fra. Du skal etter hvert nå ut og spille konserter på festivaler, og så blir det verdensturné, men bare før vi nevner hvor du skal.
1: Ja.
0: Blir det noe ferie på deg, og blir det da surfing i Portugal?
1: Ah, vet du hva? Det er faktisk snakk om det.
0: Altså det, du elsker å surfe.
1: Ja, eller sånn. Jeg jo, bare til alle dem som kan surfe. Jeg kan ikke surfe, men jeg synes det er kjempe, kjempe gøy. Jeg er veldig dårlig, men det er veldig, veldig gøy. Og jeg liker jo en sånn ferie som er litt aktiv. Så i år har jeg faktisk tenkt på om jeg skulle prøve meg på gallepiggen, for i fjor så gjorde jeg Tromsdalstind i Tromsø, og da er selvfølgelig, fordi jeg har gjort Tromsdalstind, som sikkert er sånn hverdagstur for noen, så er jeg sånn der, nå skal jeg gjøre gallepiggen.
0: Fantastisk, men de som nå tror, jøsses, den dama er helt råd, Dagny skal ha med seg surfebrettet opp på gallepiggen og jumpe ut derfra, det er ikke greia.
1: Nei, det er ikke greia. Nei, men det blir en liten ferie faktisk nå fra slutten av, fra neste uke, så da må jeg finne på et eller annet spennende.
0: Du har altså allerede 20-startet festivalsommeren, du var headliner på Bergensfest for uke. Disco Dagny til folket, står det i Bergens Tidene, en oppvisning i vidunderlig, deilig og glorete popmusikk. Tromsø kommer sannsynligvis aldri til å vinne seriegull i fotball, men de har i hvert fall Dagny.
1: Ja.
0: Det kan jeg være glad for.
1: Ja, det var ikke verst.
0: Etter det så blir det altså Idylfestivalen i Fredrikstad, det blir Varangerfestivalen, Bakgården i Vadsø og ikke minst selvfølgelig Øya-festivalen her i Oslo. Men du gjør en liten spennende stopp. Om ikke mange dagene, så er det altså Jazz Open i Stuttgart.
1: Stuttgart?
0: Ja. Er det der hun kommer, Katy Perry?
1: Ja, det er der vi skal... Ja, nå holder jeg på å si varme opp, men det er der vi skal varme opp. Ja,
0: hun skal varme opp for deg.
1: Ja. Ja, så da skal vi gjøre Katy Perry i Stuttgart.
0: Stuttgart?
1: Stuttgart.
0: Og så Europaturnéen.
1: Ja.
0: Det er altså 13 datoer foreløpig. Det kan jo bli flere. Starter i Amsterdam.
1: Ja.
0: London, Paris, Praha, Berlin, hele vinteren igjennom. Så det er jo bare å slenge seg på.
1: Ja, det blir kjempegøy. Jeg gleder meg skikkelig til Europa-turné.
0: Føler du deg friere når du står på en scene i utlandet langt vekk fra norsk presse, enn du gjør for et norsk publikum?
1: Det er klart at for eksempel sånne konserter som, ja, for eksempel når vi skal gjøre Øya da, slutten av sommeren, altså den kjenner jeg jo, den har jeg kjent på lenge, at det sommerfuglene er allerede på plass. Og så er det noe med å gjøre festivaler, da er det jo ikke nødvendigvis publikum som er der bare for å se det, så du forholder deg jo litt annerledes enn du kanskje gjør på en indørs konsert med bare ditt eget publikum. Men jeg har merket at i utlandet så er det noen ting som bare høres litt kulere ut på engelsk, sånn der... Let me hear you sing, liksom. Det er sånn, la meg høre dere synge. Det føles liksom ikke like kult.
0: Nei, det er litt sånn avsang på grensen.
1: Så av og til skulle jeg ønske at jeg kunne dra en sånn, noen engelske strofer.
0: Men jeg satt og tenkte på en sånn takkla. Hvordan blir Dagny på engelsk? Dagny?
1: Dagny. Veldig sånn, litt sånn lett. Dagny.
0: It's sophisticated.
1: Ja, veldig fint.
0: Vi nevnte jo hvilket land du foreløpig nå skal til på denne Europa-turnéen, men hvis det skulle bli en totally world, Dagny tar verdensherredømme, da står vel USA på lista?
1: Absolutt, og nå er det jo veldig lenge siden vi har vært i USA og turnert. Man kan si mye om USA akkurat nå, men det har vært veldig mange artige konserter der oppe igjen av tiden, så sånn sett så skulle man jo absolutt kunne tenkt seg å dra tilbake og møte det publikum man har i USA da. Chicago har liksom utmerket seg de gangene jeg spilte det som en veldig sånn gøy by å spille i.
0: Men akkurat nå så er det kanskje ikke så mange nordmenn som disse ukene i Chicago, men de i Boston, de i New York, for det altså et fotball-VM på gang.
1: Ja.
0: Mange har nok, for å spare litt penger, leit seg bil.
1: Ja.
0: Og da det at jeg tenkte at nå må folk lytte her, for det ikke bare å leie en bil med girspake i United.
1: Nei, altså, jeg tok jo lappen på Finnsnes, og hadde omtrent ikke vært på innsida av en bil siden jeg tok lappen på Finnsnes, når jeg da rocket opp på LAX og skulle hente en bil og kjøre i USA, eller i Los Angeles for første gang. Og jeg hadde jo da tatt lappen med altså jeg måtte jo ta den manuelt, det var jo ikke noe automatgir på den tiden.
0: Det var ikke noe elbil da, nei.
1: og så sier de ja, at jeg skulle få en bil da med automatgir, og jeg bare nei, jeg kan ikke ha automatgir, jeg vet ikke hvordan jeg gjør automatgir, jeg må ha en manuell. Nei, det eksisterte ikke. Så det var, for å si det sånn, en ganske bratt læringskurve å ta lappen på Finnsnes, og neste stopp var da å kjøre i Los Angeles.
0: Og på highwayen der, det jo ofte sånn 6 filer.
1: Ja, det var så mange filer at jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg. Men skal sies at faktisk etter de første 24 timene av total panikk hadde lagt seg, så viste jeg jo at sånne 6-fils motorvei, det egentlig ganske greit. Så hvis noen på vei til USA og skal kjøre bil for første gang, så kan jeg i hvert fall vite det at det går bra.
0: Det går bra, det American, det går bra. Før vi da skal høre alle siste låt, så må jeg også nevne at vi kan høre stemmen din til jul, hvis du bare vil ha den,
1: ja.
0: Så du en vikingdronning i Harald Schwarz kommende julefilm.
1: Ja.
0: Slippes 3. juledag. Hva ja. Det?
1: Det en film som heter White Queens, som rett og slett, den handler jo basically om, det vikingfortelling, men kanskje en litt annen type vikingfortelling enn det man kanskje vant til. Og den da satt ut fra Nord-Norge, og jeg skal være viking datter av en høvding, og igjen får lov å liksom bruke stemmen, men på en helt annen måte. Jeg har jo aldri gjort noe sånt nå heller før, så det mye ut av komfortzonen.
0: Hvis noen da hadde hoppet på gympingdrakta til Jane Fonda, og musa til Lady Gaga, så det altså en animasjonsfilm, så det kun stemme.
1: Ja, guri meg. Ja, det burde jeg kanskje sagt. Ja.
0: Dagny, det har vært spennende, og du har brukt mer enn tida du skulle ha her sammen med meg i kveld. Tusen takk for det, og jeg ønsker deg masse lykke til alt som ligger foran deg.
1: Tusen takk.
0: Og jeg elsket deg i Netflix. Like høyt som jeg elsket Joel Kinnaman, og det sier litt.
1: Hei, ja, det hyggelig, takk.
0: Siste vi skal få med oss fra albumet ditt Rain, det siste sporet. Et euforisk mesterverk, gospelaktig household, en opplevelse for evigheten, om himmelen skulle åpne seg og regne skylle ned når du på festivalen i august, skriver altså Dagsavisens Geir Rakvåg.
1: Yes.
0: Et rekvem!
1: Ja, det var ikke verst.
0: Hva vil du selv bare si om den?
1: Nei, jeg vil jo si at det er jo nesten blitt en litt sånn anti-soldanslåt, fordi at etter at jeg slapp den, så har det nesten bare regnet. Og når vi var i Bergen, så skulle vi akkurat begynne å spille Rain, og i det vi liksom sang Rain, så begynte det å regne. Så av og til så lurer jeg på om jeg skulle ta den tilbake på litt sommer.
0: Tusen takk skal du ha, og god turné.
1: Veldig hyggelig, tusen takk.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg er tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.
4: Det nærmer seg en nyhetsoppdatering her på kanalen, men etter nyhetene, ja, da skal du møte podcasterne og, hva skal vi si, kjendisene også, Synnøve Skarbe og Vanessa Rudjord, som altså har begått over 450 podcast-episoder, og nå straks inne i sitt 10. podcastår med Synnøve og Vanessa.
5: Hva har du egentlig syns om folk som går i barings på gata?
6: Det er jo ikke kult i hvert fall.
5: Jeg så to på vei hit. Men vet du hva som er enda verre?
6: Nei.
5: Det er når de har barings- og pulsbelte.
6: Men da er de jo til å jogge da.
5: Slutt å skape dere. Slutt å vise at dere teller kalorier og du er liksom opptatt av fettforbrenning. Få på deg t-skjorte.
6: Enig.
4: Og nå som begge er blitt 50 år, hvordan ser disse kvinnene på livet, på morsrollen og kjærligheten? Og hvordan var det egentlig å stå i kritikken som rammet de mot det såkalte kvinnehelse og NOMI? Mer om det blir det også etter nyhetene. Mitt navn er Synnøve Svabø.
7: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Irans øverste leder Mojtaba Khamenei skriver i et brev at han gav grønt lys til intensjonsavtaler med USA etter å ha fått forsikringer om at Irans sine retter og interesser blir tatt vare på. Det opplyser iranske medium. Khamenei kaller Donald Trump for desperat og understreker at det er den amerikanske presidenten som har tatt initiativet til å få en avtale på plass. Om USA skjer med krav iranerne rekner som urimelige, vil de ikke føye seg, skriver han. Og på grunn av gårsdagens avtale mellom Iran og USA vil bensin og diesel i Norge bli billigere. Etter avtalen ble signert har nemlig oljeprisen fallet, og sjefsanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt, sier det vil ta lengre tid før priserne på andre varer som krever olje søkker.
8: Men nå har det vært stopp i leveransene fra den persiske gulf over mange uker, slik at det vil være et etterslep på leveransene av olje og gass og oljeprodukter til mange destinasjoner, slik at effekten av dette, det vil det ta noen uker, kanskje måneder før vi virkelig ser.
7: En person er død etter å ha blitt funnet livløs i sjøen i Bjørnafjorden kommune i Vestland. Flere eininger rykket til hendinga, og det ble utført livreddende førstehjelp på staden. Det skal dreie seg om en mann i 70-åra. De pårørende er varslet. Hva som har skjedd er ikke klart enda, forteller politiet. Og dagens valg i Storbritannia kan snu opp ned på britisk politikk. Det neste medlemmet i parlamentet kan også bli statsminister. Og et lite valgdistrikt i Nord-England skal avgjøre det hele. Per nå leier Labour-kandidat Andy Burnham knapt på meningsmålingene, men for motstand fra høyre sida, sier korrespondent Gry Bekkestad Almås.
9: Det høyrepopulistiske Reform UK puster Labour i nakken. Det er et stort engasjement her, og det har også vært litt ampert. I dag har vi vært vittne til folk fra forskjellige partier som har hatt en litt sånn aggressiv munnhuggeri. Men en ting har mange her til felles, og det er at de ønsker å bli kvitt Keir Starmer som statsminister.
7: Og Schweiz vann 4-1 over Bosnia-Herzegovina i kampen i kveld i fotball-VM. Kampen var lenge jamn, men i andre omgang drog Schweiz fra. Godt hjelpt av to målskårer, Johan Mansabi.
10: Det er 3-0, hvilket festspill av Schweiz, og det er nok en gang Mansabi. Han gjør sitt andre mål, og da er det bare glade schweizere å se.
7: Kommentator var Olav Troen. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
0: Synnøve.
4: I over 450 podcast-episoder så har også de to veninnene Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord delt oppturer og nedturer fra egne liv I podcasten Synnøve og Vanessa. Nå som de går straks inn I sitt tiende podcastår og begge har fylt 50, hvordan ser de nå på livet, kjærligheten, skjønnhetsideal og hvordan var det å stå I stormen rundt Nomi og kvinnehelse? Det får du vite ganske straks.

0: Så da kan jeg egentlig bare si velkommen til studio Synnøve Skarbø, Vanessa Rudjord.
1: Tusen takk.
0: Det er riktig rekkefølge, Synnøve først.
2: Ja, altså, ja, ja. Akkurat
1: det var
2: Synnøve
1: som skrev. så da ble det Synnøve først.
0: Ja. Det er snart 465 episoder.
2: Mm. Det er helt, det føles helt sjukt. Og jeg kan ikke fatte og begripe at vi har klart å fylle 465 timer snart.
0: Og har ligget på topp hele veien blant norske kvinner.
1: Det gøy det. Det veldig stas. Man blir litt bortskjemt av det.
0: Men hadde dere de ambisjonene når dere startet? Hadde dere liksom jobbet såpass mye med konseptet og formatet?
2: Nei, overhovedet ikke. Eller vi hadde noen tanker om at dette skulle bli noe stort, men det var ikke... Altså, dette her er noe... Dette var før alle hadde podcast. Det var noen store... Tusik og Tønne var kommet, og Harm og Hegseth. Ja. Men vi var liksom helt blant de første, så jeg tror ikke vi helt skjønte hva som kunne... Nei, men så hadde vi nå sett på Sverige da, og der var det allerede stort, og Vanessa fikk noe jobb i et svensk firma som hadde trua på oss. Og da fikk vi jagge med selvtilliten selv med.
0: Så dette her en ganske sånn ufiltrert podcast. Ja. Du kanskje den råeste.
1: Ja, og det var jo en av de tingene jeg tenkte på når vi skulle starte, så var det at når jeg tøffer meg, det vil jeg ikke. Fordi jeg merker med en gang man tøffer seg, liksom du vet når du tar litt sats og skal være litt tøff, så da føler jeg ikke det blir helt ekte. Så det en sånn ting jeg hele tiden må justere da, og kjenne sånn, nei, vent litt, jeg må være helt ekte, jeg kan ikke drive og tøffe meg, for det vondt å høre på. Men jeg feiler hele tiden på det altså, for jeg jo glad i å tøffe meg.
2: Ja, ja det noe litt av personligheten din, og jeg noe veldig glad for at den kommer tydelig fram, for jeg elsker noen av Vanessa rent deg i vei.
0: Ufiltrert, ganske personlig om livet, dating, hverdagsliv, ganske aktuelle tema noen ganger, og ikke minst trender, og det skråblikk på egne liv, masse selvironi og humor.
2: Ja, ja, vi har vært ganske åpne, føler jeg, om alt som har skjedd i livet vårt. Altså, det skjer nå veldig mye på 9 år, og vi har nå vært gjennom både det har vært fødselsdepresjon og dødsfall og brudd, og det, vi har vært innom de fleste tema, føler jeg.
1: Ja, og det som alle pleier å si, de som har podcaster eller deler ting, er at det, man skal ikke gjøre det mens det ferskt. Man skal liksom fordøye det, og så kan man kanskje etter et år at man har opplevd noe traumatisk, da kan man snakke om det. Men siden meg og Synnøve da har følt helt fra dag 1 at vi har litt sånn en kontrakt med... Vi har jo vært veldig ærlige fra start, og da blir det veldig rart å late som alltid fint og snakke om tullete ting når vi står i kjærlighetssorg. Eller, så vi har jo snakket med en gang det skjer, så forteller
2: vi
1: alt.
2: Ja, for det, vi lager noen podcaster hver eneste veke, så det ikke slik at vi sier sånn, ok, nå holder det kjeft om det i 3 måneder, så kan jeg ta det da. Det bare kommer ut omtrent, altså kanskje ikke samme dag, men det ikke mange veker etter at vi forteller om det som foregår.
0: Dere fremstår jo vellykka, vakre, suksessfulle. Du har vært redaktør i L, og sjefsredaktør i Costume, skrevet bøker. Du har vært programleder på TV, skrevet bøker, vært deltaker. Noen kan jo kanskje synes at dere for vellykka, da. Tar dere den?
2: Ja, du tenker på Janteloven, er det den du hintet til? Ja. Altså, jeg kan ikke si at jeg føler noe sånn press utenfor at fy faen hvor vellykka du er. Tvert imot, ja. Så tror jeg at denne podcasten har bevist det motsatte.
0: Mm. Det er viktig for dere.
2: Ja, eller er det viktig for... Ja, det er viktig å bare være helt
1: skrytete, med. Jeg er veldig skrytete da, så jeg liker jo når folk blir misunnelige på meg. Jeg.
0: Gjør
1: så jeg prøver å skryte og hause det litt mer opp, men Synnøve er jo veldig mer sånn som vil være veldig mye mer grasrot da. Du er mer ydmyk enn meg.
2: Ja, men det er ikke det at jeg går rundt og... strever etter å være grasrot. Jeg føler at det er mer grasrot enn elite.
0: Elite er sunn, men støst.
2: Ja, jeg er noe bygrente, liksom, og det føler jeg meg fortsatt som. Selv om jeg har bodd her dobbelt så lenge som jeg bodde på bygda.
0: Vil dere si at mye av, når dere setter dere og begynner å prate, at det er litt sånn veninneprat? Jeg regner med at dere har en plan, men det virker jo veldig lett og ledig.
1: Ja, det blir jo fort det, fordi at Synnøve er jo hun som jeg snakker med mange ganger om dagen, uansett om vi hadde hatt podd eller ei, tror jeg. Sånn som vi forbereder oss er jo at vi har begge to temaer som vi har forberedt selv, men det er ikke alltid Synnøve vet hva jeg har forberedt, og hun vet ikke Og jeg vet ikke hva hun har tenkt å snakke om. Og da blir det ganske naturligt. Så vi sitter ikke og leser noen manus i det hele tatt.
0: Hvordan vil du beskrive dynamikken og de ulike personlighetene deres? På godt og vondt.
1: Hun er jo egentlig veldig direkte i virkeligheten. Det du.
2: Men det for at da er noe ganske direkte i spørsmålene mine når jeg møter folk, men på podden senere bare Vanessa. Mm. Så det ikke slik at jeg får brukt den direkteheten på samme måten der. Nei, Vanessa veldig utrolig underholdende når hun rasende sint, og når hun får litt sånn futt i ræva, da hun på sitt aller, aller beste. Og det trenger ikke være, hun trenger ikke være sint for å få futt i ræva, så det bare at hun, når hun blir giret på noe, da Da er hun så veltalende, og precis og morsom, og komplett underholdningsmaskin.
0: Nydelig.
1: Men det jo Sunnøve i virkeligheten helt lik. Du flyforbannet, du også, i virkeligheten.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det litt forvirrende for meg her nå, fordi at det finnes en Sunnøve gulost, og så finnes det meg, Sunnøve, men så finnes det jo jagge meg en Sunnøve skarbe også.
2: Ja, og det,
0: og nå vi samme
2: rom. Endelig kan vi snakke om det, for det har vært så mange misforståelser. Du vet at jeg har fått brev til det mange ganger i postkassa mi.
0: Sinnabrev?
2: Nei, nei, nei, bare vanlig, altså bankbrev, alt mulig. Folk leverer det, jeg vet ikke hva. Jeg har fått post som skal til det. Men den beste historien jeg har, da vi to har blitt forvekslet, det var da VG ville ha et portrettintervju med meg, og jeg skulle møte opp på Pascal med album, for at det skulle være sånn, her ditt liv, Sunnøve Skarbø, at du fra barndomsbildet
0: og alt sånt.
2: På Pascal? Og jeg hadde bært med meg store bæreposer med album, det var et gode gamle album, altså fysiske. Jeg var så stolt over at jeg skulle portretteres i VG, kom inn på Pascal, ser journalisten, for hun hadde selvfølgelig googlet på forhånd og orientert meg om hvordan det så ut, og så ser at hun ser rett gjennom meg, og så sier sånn, hei, er det du som heter det og det? Hun bare, ja. Ja, hei, det meg du skal intervjue. Og så, du jo ikke Sunnøve Svabø. Hun har henvendt seg til feil person, og vi har jo mailet masse frem og tilbake. Det var, men så sa hun, men du når du først gjør, så bare teker det.
0: Yes, yes, det den beste slutten
2: av. Ja, så jeg fikk nå faktisk et intervju, men det var helt sjukt. Rar stemning der.
0: Men jeg helt sikker på at det ganske mange som blir skuffet når gamle mor kommer, og så gleder det seg til at det egentlig Sunnøve Skarbø.
2: Du vet
0: jeg
2: at kan du omtrent like gamle.
0: Jeg ett år eldre enn deg. Ett år eldre enn deg, men jeg ser 10 år eldre ut. Du, dere blir sittende videre. Dere skal få ønske dere ut musikk. Og jeg synes Sunnøve Skarbø skal få den første.
2: Da må det bli Stevie Wonder, Superstitious.
0: Danser du på kjøkkenet, eller?
2: Ja, syng, kauka. Ja.

0: Ja, og så kjente jeg bare sånn, ok, dette skal jeg klare.
1: Mm. Begge to har jo det felles at dere har opplevd brudd med partnere, og partneren, far til barn. Mm. Og du har snakket om skilsmissesorg, mm. som også ble noe du skrev først på din egen blogg, eller, ja, ja. Som ble tatt opp av avisene. Ja. Og det denne blå mandagen når du vinker til barnet ditt, og vet at det en uke til neste gang.
2: Ja. Ja, nei, jeg får vondt i magen bare du sier det nå. Og nå jo datteren min snart 18 år. Men jeg kjenner fortsatt litt på blå mandag. Og det nå jo så stor, og det har gått så fint, men jeg kjenner fortsatt på mandager, så kjenner jeg det ikke helt sånn som det skal være. Og når man begynner å tenke på hvor mange uker i løpet av et liv da, hvor man ikke får vært sammen med barnet sitt, det føles jo helt unaturligt. Og den sorgen var jo mye skarpere selvfølgelig de to første årene, men jeg kjenner på han fortsatt, jeg. Og det... Nei, og nå skal vi jo snart flytte ut sikkert, og så... Nei.
0: Ja, det det, og da tenker jeg, nei, da har du kjørt. Da fikk jeg halve livet med, og da får vi snakkes om to år når du ferdig på Bali, eller hva det skal. Men en annen ting jeg tenker, som slo meg nå når du fortalte dette, at en av den største sorgen jeg synes det det med å ha 50-50. Det selvfølgelig det at du bare ser deg halve veka, men det også det at den veka du ikke har det, så har du så mye skamfølelse og dårlig samvittighet for alt som skjedde den veka vi var i lag, for å sitte og tenke, uff, at det ikke var mer til, jeg satt meg ned i telefonen og gikk nå ut en kveld og var hjemme alene, gikk liksom ut og møtte noen vei. Altså, du blir så full av dårlig samvittighet, den halvdelen du faktisk har fri.
2: Et råd jeg fikk av psykologen min på den tiden, som også er barnepsykolog, og hun sa at den feilen folk gjør mest når de skiller seg, er at man, når man får barnet, altså den uken man har barnet, så fokuserer man bare på barnet, og liksom, nå skal ikke jeg leve, nå skal ikke jeg gå ut, mamma skal bare fokusere på deg. Det det mest ødeleggende du kan gjøre, fordi at det viktigste, for, eller noe av det viktigste for barnet, er å se, oi, her kom jeg og bare slapp av, mamma lever livet sitt bra, for de skal se hvordan man skal leve livet sitt. Og det ikke å ha fullt fokus fra mor og far hver gang de kommer, de blir jo helt ubrukelige mennesker av det. Så selv om det ikke er så lett, så det litt sånn, man skal gå ut på byen selv om eller, hun kommer, man skal gjøre de tingene. Ja.
1: Vi skal snakke mer om morsrolle også, men nå skal du, Vanessa Rudio, få ønske deg en låt.
2: Oi, ok, skal jeg ta favorittlåten min da?
1: Ja, hvorfor ikke?
2: Ja, den på alle spillister mine, og det Africa med Toto. Det jo verdens beste låt, jeg har ikke noe annet å si om det.
1: Fantastisk, vi kjører den. Og så ser vi deg, det jo dansende nå med et lite glass hvitvin? Uff, det fredag?
2: Ikke se for dere det, for jeg kan ikke danse.
1: Vi straks tilbake med mer.

0: Det også veksler litt, altså nå sier vi Synnøve Skarbe først, og Vanessa Rudjord, veldig hyggelig å ha dere her I kveld.
1: Takk.
2: Takk til å være her.
0: Du, vi nettopp snakket om skilsmissebarn, eller samlivsbrudd da, og barna. Men nå til noe hyggeligere, kjærligheten. Vi må alltid tro på kjærligheten.
1: Ja, ja, absolutt. Ja.
0: Og vi har trodd mange ganger, alle tre. Men så det jo sånn da, at du leste, du ble også sammen med en fyr nå, gift sågar. Ja. Han bare gjorde utslettelig inntrykk, for han var også en jækla frekk ass.
1: Ja.
0: Du liker mystiske menn.
1: Jeg liker først og fremst veldig frekke menn.
0: Ok.
1: Som tør å være frekke med meg. Fordi, og det tror jeg bare handler om at jeg har jo vokst opp I Stavanger med tre eldre brødre, og de var frekke I hvert fall. Og da kjente jeg at det jo de som best, de som frekke, og det ser jeg mye kjærlighet I.
0: Det kjærlighetsspråket ditt?
1: Det litt mitt kjærlighetsspråk, ja. Fordi da kjente jeg, da kan jeg være frekk tilbake, han robust på det, og jeg ganske robust på det.
0: Det ganske mange fasetter, Karl, da. Ja. Jonas Forsang. Ja. Han jo forsang, altså han jo rapper, ja. Fra blant annet Apollo. Mm. Og så han jo forfatter, journalist og gründer.
1: Ja.
0: Mye en person.
1: Ja, og det elsker jeg, fordi at han forandrer seg mye. Og det synes jeg, så det blir aldri kjedelig med han. Og han liker å finne på masse kjekke ting og gøye ting hele veien, og det veldig digg å bare være sånn medpassasjer på det. Det trivs jeg veldig godt med.
0: Han litt som Pia Kjelta ville egentlig sagt om begge dere to. Stram I rama.
1: Han har I hvert fall bra manke, vil jeg si, først og fremst. Han har et helvete sårfeste. Og helt tett på Perå. Og det må jeg si at det setter godt, setter god pris på det. Ja,
2: det har blitt en sånn gjenganger I podden vår, egentlig, at vi snakker om en med godt hårfeste. Det plutselig veldig høyt oppe på lista, oppe med snill og grei. Så det... Tjukk manke.
0: Hva det du går etter da? Vi må jo si, Synnøve Skarbe, du ble jo en gang kåret til Norges mest sexy kvinne. Du lever lenge på den.
1: Ja, det men, du også.
0: Nei, ble ikke du kåret? Nei, det tror jeg. Det aldri for sent.
1: Nei,
0: aldri for sent.
2: Ja, det litt for sent, for mannen finnes ikke lenger, det bladet. Men nei, det var I 2003, så den altså, jeg lever ikke på den nå lenger. Nei, hva jeg ser at det. Jeg liker også frekke menn, men jeg ikke så glad I sånne frekkasser som Vanessa liker, for jeg blir litt mer såret av for mye frekkasseriet. Jeg skal ikke si for mye frekke ting før jeg blir litt sånn,
0: du mer praktisk anlagt? Du liksom litt mer av den sporty fjelltypen?
2: Nei, det vil jeg ikke skryte på med. Jeg liker sporty menn, men jeg ikke spesielt sporty selv. Ikke? Men jeg liker litt sånn friskustyper. Det veldig vanskelig for meg å definere hva det som min drømmemann, for det så mye forskjellig. Ja. Men det må være en som catcher drifta, som jeg sier. Altså, det må være en som jeg kan ha en intern humor med.
0: Det det viktigste.
2: Ja, ja, og hårfeste da.
0: Har du fått en sønn med hårfeste, Harley?
1: Ja!
0: Ja. Han litt lik faren sin, kanskje?
1: Ja, altså han I hvert fall hår, han har bra hår, og han også, for jeg har veldig tynt hår, så jeg tror jeg finner menn, får barn med menn som har veldig tjukt hår, så det sikkert noe biologisk. Nei, han, det har jeg fått, han snart 10.
0: Og datteren din, Lydia, 14, og så har vi luka på...
1: 17,
0: ja. Ja. Og dere alle sammen en gjeng, gjerne møtes I julen og holder på.
1: Ja, det gjorde vi før I tida. Det var når vi var litt nede for litt skadeskutt alle tre, og vi var litt sånn første skilsmisse I julen og sånn. Da kjørte vi på og feirte julaften, liksom dagen, altså på lille julaften, så vi lata som nå det jul.
0: Ja.
1: Fordi, og det gjorde vi I 2-3 år, Ja. Det var veldig fint, det hadde jeg glemt ut når du sa det nå, men jeg kom opp masse bilder.
2: Men nå når ungene blitt såpass store, så det slutt på litt sånn felles barnebursdag og sånn. Vi egentlig, når vi samlet, det veldig sjeldent hele hurven, men oss voksne
0: mye familie. Sånn.
2: Ja, vi møtes ofte. Jeg og Vanessa ser oss nå omtrent daglig.
0: For kvinner I vinden som dere, liksom, dere gjør så mye.
1: Ja, hva gjør jeg?
0: Masse prosjekt og spennende ting på gang.
2: Ja da, vi ikke påstå at vi har 100% stilling, noen av oss.
0: Ja. Man skal jo nyte livet.
2: Ja, det vår konklusjon altså.
0: Men gjorde det å bli mødre noe med dere? Altså, tenk på 100%. Måten man ser på livet, på sitt eget liv.
2: Ja, du blir jo ikke så viktig selv lenger. Eller litt, litt mindre viktig da, i hvert fall.
1: Og jeg er jo mye mer engstelig enn deg. Jeg er jo helt nervrag når du kommer til sånt. Det er bare hvis de våkner, hvis jeg hører at de, å nei, Gud, hei, nå, fortsatt, så jeg er sånn at jeg er veldig nervig på de ungene, og så, men det som jeg kjente den største forskjellen som skjedde i meg, var jo det at jeg ble mor for første gang, var at jeg ble mye mildere, og det likte jeg, at jeg ble litt sånn, ja, ikke så hard og tøff i trynet, og det trives jeg godt med, så jeg synes det var veldig fint å bli mor.
0: Og så skal vi kanskje da til det punktet som jeg vet ikke om det vanskeligst, eller kanskje det deiligst også å snakke om. Alder. Vi kan innrømme det.
2: Ja.
0: Vi sier ikke hvem. En av oss ble nettopp 50. To av oss har rundet det for et par måneder siden.
1: Ja.
0: Og hvordan det kjennes ut i 2026. Hvis du skal få ønske deg en låt til, hva skulle det vært?
1: Det må være Fra nok med du. Med Oskar Lindros. For det er den beste kjærlighetssorgsangen som finnes, fordi den er så blid og upbeat, men hvis du hører på teksten så er han så ufattelig trist, men også så fin.
0: Går den ut til alle menn som ligger i grøfta gjennom 25 års datingsliv? Musikk

0: Vi nevnte det så vidt, Synnøve Skarbø, Vanessa Rudior, at en av oss nettopp har bikket 50. Ja. Et par av oss, et par måter eldre, bare. Ja. Ja. Hvordan kjennes det ut?
1: Du, det var verst på, altså jeg vil si, selve dagen. Elsket alt som ble gjort for meg. Nei, det begynte fra morgen til kveld, så var det overraskelser og lunsjer og middager. Og, ja, det var en helt fantastisk dag. Men det var da det sank inn at, gud, nå skal jeg si at jeg 50. Og så blir liksom fokuset så mye på alder, og så ble bare alt kleint. Jeg følte meg så gammel, men så gikk det i uka, og så tenker jeg ikke mer på det.
0: Var det verre å bli 50 enn 40?
2: Ja, 100%. Mykje, mykje verre. Jeg synes liksom 49 nesten var verst, for da gikk du jo bare og grudde det. Men så det var litt sånn som Vanessa sa, i det runde 50, så sa ok, fuck it, nå jeg her. Men, jeg må si at du har noe i vente, for at 51 gikk fint, 52 med, 53 var greit, men så begynte det, og når du på 54-55, da får du en helt annen følelse som du aldri har kjent. Jeg fikk i hvert fall det, du sånn, ja. Å herregud, nå det 60 neste. Ja, det blir ordentlig tid med glasset bare
1: Ja, det tristere, men samtidig så føler jeg når man skal bli liksom 60, så sånn, ja, ja, ok, da det sånn vekk med deg, du sånn også. Altså, skjønner du?
0: Vi lever jo et samfunn som veldig utseendefokusert, litt sånn aldersdiskriminerende. Det noe dere kjenner på?
2: Ja, jeg føler at jeg blitt mer usynlig, generelt. Mm. Så jeg kjenner noe på at jeg alltid gruer meg litt å si hvor gammel jeg for at det kan skremme fanden på flat mark. Men samtidig så ikke det noe, altså, hva får han gjort? Det bare å akseptere. Men som sagt, 55 var litt jævlig og runde. For da var du plutselig over mot 60.
0: Men du vet, jeg skal klamre meg fast. 55 er det nye 45, så don't worry, be
2: happy. Ja, men jeg sier alltid at det ene er det nye ditt og det gamle datt. Altså, all den ene og den andre, vi lever ikke lenger uansett. Men jeg tenkte når jeg ble 50, oi, halvveis!
0: Yes!
2: Tenkte at,
0: og så kommer det noe som heter overgangsalder, dundrende på døra, så vi i gang. Og det koster mye.
2: Det faen så urettferdig.
0: Og så det utsolgt. Det kommer ikke inn før om 3 måneder, dette plasteret.
2: Nei, jeg vet.
1: Det verst.
2: Det finnes et større da, men det dekker halve magen.
0: Ja, det holder rumpa, jeg prøvde det. Du måtte prøve 3 før det vrengte seg, og så halve pakken til 600 kroner gikk jo veldig fort da.
1: Altså, de plasterne er jo så dyre, men jeg synes det verste er at det blir utsolgt, at de ikke klarer å gi oss den gang.
2: Ja, av og på, er ikke bra.
0: Begge to offentlige personer. Vi ser dere på rød løper. Dere er elsket av pressefotograferne. Er det da?
2: Ja, men, du skulle si av folket.
0: Ja, det også. Og kongen. Men er det da ekstra tøft når man er en kjendis eller offentlig person? Dette med alder?
1: Ja, altså for meg så er det mest bare at jeg forfengelig selv. Så jeg synes jo, altså jeg kan være sånn, jeg orker ikke å bli tatt bilde av i dårligt lys, og bare altså kommer det på trykk. Så, og det kjenner jeg, men og det må jo handle om at det, da er det mange andre som ser meg også, men jeg har aldri dårlig selvtillit eller tenker på at jeg gammel og hvordan jeg ser ut. Hvis jeg går på en fest, eller jeg skal noe, det har jeg aldri kjent på, men jeg kjenner at det å bli sånn fotografert når man synes man har blitt ganske dynge, det jeg ikke noe glad i.
2: Ja, det liksom, vi legger ut færre bilder på Instagram. Og hvis vi det, så det alltid med solbriller.
0: Eller høyhalser. Ja.
1: Oh,
0: Gud, det veldig mange høyhalsedamer på debatter på TV og så videre.
2: Ja.
0: Ikke det samme presset på menn.
1: Nei.
0: De blir ofte litt kjekkere, og det med årene.
2: Ja, det ikke alle får rundt. Men enkelte.
0: Mange, og det jo sånn at man ser det ikke på alle veninner heller. Det kommer jo da ordet fillers eller botox eller små inngrep, og det ble jo litt debatt rundt dere på ett punkt. Og da må vi bare stoppe med Nomi. En innovativ klinikk innen estetisk medisin på Frogner. Da ble det bråk.
2: Ja.
0: Hvordan var det å stå i det?
2: Det var grusomt. Det var en forferdelig periode, men du må få med også at det var ikke bare estetisk medisin denne klinikken skulle drive med, det var også kvinnehelse, altså hormonbehandlinger og den slags.
0: Mm.
2: Nei, det var ganske kjipt, ja.
1: Ja, og så var det vel det at jeg tror vi ble ganske misforstått når den ble lansert. Fordi først var det jo bare heierop fra alle og en hver, og gud så flott. Og så var det jo de fleste sakene, intervjuene vi hadde gjort, de var bak betalingsmur. Men så var det, så tog pressen og hang sig upp I att Pia hade ett citat, hvor hun sa, nevnte kvinnehelse, og hvorfor hun sa kvinnehelse, var jo fordi at vi skulle ha egen hormonlege, som skulle skrive ut hormoner til folk, det var bekkenbunnstol, det var jo kvinnehelse. Men da klarte media å vri det til at botox kvinnehelse. Så
0: de var på.
1: Ja, så da ble det lagt, så var det jo ingen som likte å lese saker, det gjør ikke jeg heller det. Når det kommer en sånn mediestorm på noen, så leser jo jeg også bare overskriftene, men det gjør jo til og med helseministeren. Hun hadde heller ikke innlogging på det tydeligvis, fordi at hun gikk ut på første siden. Og da kjente vi, nei, nå blir det litt mye, nå skal alle misforstå oss om absolutt alt. Så da fant vi ut at dette ble for vanskelig å drive videre, og det vi skulle gjøre mest var jo å promotere det. Så da trakk vi oss og solgte oss ut ganske så kjapt, og det kommer seg litt over at vi gjorde. Og,
0: kommer det?
1: Ja, for jeg kjente at jeg må nå tåle en støyd. Fordi at vi følte jo at det var alle hater oss. Men det som at det kanskje 10 stykker som sitter og skriver kronikker og et par oppe litt rundt forbi, så hater oss og gjør mye lyd. Men jeg tror egentlig ikke vi var så hater som vi trodde, så jeg tror det var ganske mange som heide på oss og syntes det var veldig dumt at vi ikke kunne drive noe med, for det var I hvert fall fulle lister første dagen vi lanserte. Og det var I fulle lister I et år. Men uansett, det som irriterer meg, det at Petter Stordalen, han startet, jeg tror det var 3 klinikker med akkurat det samme uka. Det ble ikke nevnt med et ord. Nei. Så menn får lov å starte skjønnhetsklinikker, men ikke damer.
0: Ja, jeg synes det var tøft. Men nå har vi vel kommet over det, men det sitter litt igjen dette der nå, at jeg litt redd for å si noe eller gjøre noe som kan skape samme blesten igjen, for jeg har ikke lyst til å gå igjennom dette en gang til. Kan jeg bare spørre siste personlige spørsmål? Det nå gått over til å være kunder på Nomi?
2: Ja,
0: klart og greit. Hva er det dere gjør? Jeg ser faktisk ikke noe. Altså, jeg ser bare ansikten deres, men jeg kan ikke se at du gjør det. Det ikke stram I maska, sånn...
1: Nei, dessverre. Nei, jeg går kanskje en gang I året, Tanneline, og da...
2: Laser.
0: En gang I året? Yes. Ja. Og så blir man sånn?
1: Takk for komplimentet, Synnøve Svabø. Men... Ser ut som du har vært din tur hos
0: meg. Nei, jeg har ikke det.
1: Har du skjedd? Nei. Ok, da du heldig.
0: Fet hud har jeg hatt. Og da, jeg har jo rynke, men de sier at det kan
2: det holde litt med like.
1: Ja, mora mi har også fet hud, så hun har ikke en rynke, selv om hun bikker 80.
0: Men jeg har tatt barten.
2: Ja, hva har du bart?
1: Har du bart, du? Ja.
0: Jeg hadde I ungdomstiden, så var det noen som sa til meg at jeg hadde bart. Jeg var ikke klar over at det var det det var. Denne skyggen. Antydning til bart, vil jeg si. Borte vekk. Siden jeg ble 40, så har det ikke vært.
1: Nei, det forsvinner. Men bare vent, begynn på testo, så kommer han tilbake.
0: Ja, for det også en greie, testosteron.
2: Ja. Det veldig mange positive ting ved det. Du blir litt mer, altså, du blir litt mer kynisk, rett og slett. Ikke så sentimental. Og ikke minst, du får forsvinne litt av denne hjernetåka.
0: Ja.
2: Men så får du heil skjegg.
0: Gjør du det?
2: Ja.
0: Også på brystene? Nei. Vi ikke der?
2: Nei, I ansiktet. Altså, hvis du bare gir meg litt motlys her, så skal du se. Det full julenisse.
0: Jeg synes det kan være litt eksotisk, ja.
2: Du, jeg vil at vi skal høre Mixer av Amber Mark. Derfor at det en deilig svung over den.
0: Den kommer her. Vi straks tilbake med

0: Synnøve Skarbø, Vanessa Rudior. Det er nemlig sånn at dere elsker Sør-Frankrike. Så mye. Vanessa Rudior, du giftet deg sågar i Frankrike.
1: Ja.
0: Og Synnøve Skarbø, du har lært deg å elske det samme, ja, Pia Kjelta og Vanessa.
2: Ja, jeg har vært på ferie.
0: Det høres jo veldig, noen sier kanskje litt jålet ut.
1: Ja, ja, ja. Men det, det står jeg fint i. Det
0: dyrt,
1: er
0: eksklusivt.
1: Dyrt, jålete. Men jeg liker deg.
0: Og du liker deg aller best, har jeg skjønt da, på Kapp. Eden Rock, i Antibes i Sør-Frankrike, kanskje et av verdens dyreste hotell, med de ikoniske bassenget der rett i klippene. Det er vakkert.
1: Det er veldig fint.
0: Hvorfor bør vi alle i hvert fall ha vært der og kanskje tatt en drink da i så fall?
1: Ja, ikke sant? Det kan man... Nei, det er noe med stemningen. Det er sirissene i palmene i trærne, og så hører du sånn sirisslyd, og så er det så gammeldags oppe på hotellet, og jeg føler jeg blir tatt tilbake til en sånn tid når Hemingway og Fitzgerald var der, og det er noe utrolig vakkert med hele stemningen der.
2: Og mange spennende folk.
1: Så det er den jeg først og fremst forelsker
2: i. Ja. Jeg har aldri badet der, dessverre. Det har jeg så lyst til å henge ut for denne greia som jeg ser at folk, Giselle Bündchen og sånn, henger hver gang jeg er der. Mm. Men det er nå en verdens største park med på utsida der. Helt nydelig.
0: Så men hva vil du si, du kan jo ha en ferie på Søre Sundmøre, men hva vil du si er kvaliteten ved Frankrike som feriemål?
2: Nei, jeg elsker nå bare at det er bare, for meg er det bare noe med stemningen. Jeg var der nesten en gang i året siden jeg var på reklamefilmfestival i Cannes, den gangen jeg jobbet i reklamebransjen, og det var liksom tidlig 90-tall. Så da bare faller for det, og siden jeg har feriert der, og i Italia.
0: Og da er det gode liv på alle plan.
1: Nei, men de har fått til noe med den der strandkulturen. Altså det er bare det å servere og drikke på stranden, det er de hadde meg der allerede.
2: Og at jeg kommer rundt, at du slipper å røyse opp og gå i kanossagang i bikini. Bare...
1: Men en ting jeg har lært meg er jo at jeg jobbet jo mye i Paris når jeg jobbet i kostym. Og da måtte man liksom inn på store motesett og fotosession og sånn, og da ble jeg spist levende de første gangene, for franskmenn responderer kun på hvis du er veldig uhøflig og frekk tilbake igjen. Da får de respekt for deg. Og det har jeg tatt litt videre. Det er vanskelig, man må ta litt sats, men hvis man er bare sånn sur mot franskmenn, da bare...
0: Da elsker de deg. Ja. Da er du der.
1: Ja.
0: Det er faktisk sånn, denne sommeren, 2026, så er det noen som har skrekk for å reise til utlandet, eller lenger enn Norden, fordi de tror det blir hete bølger.
1: Ja.
0: Eller at de ikke skal komme hjem, fordi det ikke er bensin og drivstoff til flyet.
1: Mm.
0: Eller at det skal bli for dyrt. Så mange har sagt at de blir på hytta i Norge eller i Norden. Men hvis man da ikke kan komme til Croisetten, eller til Nice, eller Cannes, eller Captain Tib, men vil ha en touch of France allikevel, hva kan man gjøre om man sågar er på en campingplass på Lerstad? Og få den gode viben.
1: Mm. Jeg elsker jo mest i Oslo egentlig kveldene. Mm. Fordi da er det, jeg liker jo at det turister i byen, så da synes jeg det litt gøy å faktisk gå ned og finne restaurant ned på Karl Johan. For da kjenner jeg på den følelsen jeg hadde når jeg dro til Oslo. Så når jeg dro på ferie når jeg var 18 år, bare, gud, jeg skal til Oslo. Jeg dro jo hit bare for å være i en uke helt alene.
0: Dette var The Big Apple for deg?
1: Ja, for meg, og Paris, og alt på en gang, fordi det var så romantisk for meg, og det kan jeg kjenne på hver dag i Oslo også. Og da skal du gå på Brasserie France, som har fantastisk mat, og den ligger rett inn fra Karl Johan. Og du føler du er i Paris.
0: Men dere ser så liksom, du forlater litt sånn, chic laid back. Kanskje det ligger en liten plan bak, men altså, hvordan kan man se litt glamorøs ut da, selv om man er på hytta?
2: Ja, ja, hva er nesten ditt
1: nei, altså egentlig sign. Ikke, fordi jeg har jo vokst opp med, og jeg synes jo det mest snobbete som finnes, er jo faktisk å vokse opp og ha hytte, jeg. Det synes jeg er mega luksus. Jeg har aldri hatt hytte, hverken på fjell eller ved sjøen. Så det er derfor jeg tror at jeg alltid har, som jeg alltid reist til Frankrike eller Italia.
2: Men du har et veldig godt tips til hvordan leve litt glamorøst selv på hytta. Det er å skifte til middag.
1: Ja,
2: for det praktiserer Vanessa og familien.
1: Ja. Man må dusje etter man har vært og bade. Ikke bare ta oss og begynne å lage mat i våt bikini. Ta oss og alle dusje, stelle seg, nå er det middag.
0: Ja.
1: Da blir det litt mer sånn... følelse. Folk oppfører seg litt bedre da, føler jeg.
0: Nyte øyeblikken og skape litt ut av det.
1: Mm.
0: Og kanskje det ser litt teit ut ved grillen på hytta og stå og sprute den champagneflaska som om det I Saint-Tropez.
1: Jeg har aldri spruta en champagneflaska. Det skal jeg ikke ha på meg.
2: Men jeg har en stor drøm om å klare å sable en flaske en gang I mitt liv.
0: God sommer. Har vi en låt som litt Riviera, da, liksom croisset? Så hadde du en liten luring på
1: lur. Ja, den god.
0: Ella, den kommer her. Au revoir, mademoiselle.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
4: Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på NRK P1. Klokka går mot midnatt. Takk til kveldens gjester, aller først artist Dagny, som altså nå skal gjøre dansegulvene rene, ikke bare I Norge, men rundt om I verden, etter hvert på sin verdensturné, nå som hun har sluppet sitt tredje album, Dance Floor Erotica. Og så Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord var innom, de har altså begått over 450 episoder I podcasten Synnøve og Vanessa, og om ikke lenge altså, så nærmer det seg, teller ned, til et 10-års podcastjubileum. Teknisk ansvarlig for denne sendingen her I kveld, ja det har vært Marianne Myrhol, og her I studio satt jeg Synnøve Svabø, som fryder meg! Gleder meg og heier vilt på Norge selvfølgelig, og alle andre gode fotballmatcher som jo 24-7 denne tiden. Men husk også at juni på sitt vakreste nå. Veldig mange steder I landet har altså utsikter til fint vær. Så kom dere ut, gå en tur, eller sett deg på verandaen. Nå det sumar, og nå ringer telefonen. Kanskje jeg har vunnet I lotto? Herlighet for en helt det skal bli!

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Irans øverste leder Mojtaba Khamenei skriver i et brev at han ga grønt lys til intensjonsavtalen med USA etter å ha fått forsikringer om at Irans rettigheter og interesser blir ivaretatt. Det opplyser iranske medier. Khamenei kaller Donald Trump for desperat og understreker at det er den amerikanske presidenten som har tatt initiativet til å få en avtale på plass. Hvis USAs krav blir for urimelige for iranerne, vil de ikke føye seg, skriver Khamenei. En mann i 70-årene er erklært død etter å ha blitt funnet livløs i Bjørnafjorden. Nødetatene rykket ut med flere ressurser, og det ble startet livreddende førstehjelp på stedet. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje sier at hendelsen per nå framstår som en ulykke. Bø kommune som Norges skatteparadis er historie, tom kasse og store underskudd tvinger politikerne til å snu og gjeninnføre samme formuesskatt som i resten av landet. Bø innførte redusert formuesskatt for å tiltrekke seg kapital og investeringer, men i dag vedtok kommunestyret å avslutte prosjektet. I Storbritannia ble en 3 år gammel gutt skadd da han kom seg inn i en krokodilleinnhegning i dyrehagen Johnson's Zoo i Huntington. Gutten hadde kritiske skader, men tilstanden hans ble stabil på sykehuset, skriver BBC. Britisk politi har arrestert en mann i 30-årene. Han er mistenkt for drapsforsøk. En låve i Rakkestad i Østfold sto i kveld i full fyr. Det skal ikke ha vært dyr der, opplyser operasjonsleder Fredrik Solbakken i Øst politidistrikt. Han oppfordrer beboerne i området om å lukke dører og vinduer, det er ikke fare for spredning. Sveits slo Bosnia-Herzegovina 4-1 i VM i fotball i går kveld. Vi hører kommentator Olav Trond skildre de dramatiske sluttsekundene av kampen.
1: Vi har spilt nå 6 minutter av de 6 tillagte tilleggsminuttene. Det kan være det siste som skjer i denne kampen, at det blir tatt et straffespark. Granit Xhaka, 33 år gammel fra Basel, legger ballen klar på straffemerket. Vi er snart på 7 minutter av den tillagte tiden. Han puster tungt, Xhaka løper mot ballen, skyter i mål, og det er 4-1. Xhaka for Sveits. Sveits går videre i verdensmesterskapet i fotball. Vi har 1 uavgjort, og det er 1 seier. 4-1, velfortjent over Bosnia-Herzegovina.
0: Triumfen sørger for at Sveits topper gruppe B etter 2 kamper. Fordi, som Olav Trond sa, sveitserne klarte bare 1-1 mot Qatar i den første kampen. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og da det jo en glede igjen da å si endelig fredag, ja da. 19. juni så vidt I gang, og helga glimrer der fremme. Gabrielle åpnet Nattradioen, og Nils Åge Nonstad I studio, og gleder seg til å høre Eurythmics nå.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro, var det som etterfylt Eurythmics her I Nattradion. To av våre flotteste sangere og komponister har bursdag. To damer som har preget norsk musikk I mange år, både innen jazz og pop, og jeg skal med glede spille begge etter hvert.

I'm on your side. Det synger Hike. Ja, det altså to musikalske damer som har bursdag denne 19. juni-dagen. Og jeg starter med damen som kommer fra Hamar, nemlig Silje Nergård. Som fikk en slags pangstart da hun som 16-åring lurte seg med på jam session under jazzfestivalen I Molde, og blant annet ble kjent med verdensstjerna Pat Metheny, som hun senere samarbeidet med. Men det jo som sanger og komponist helt på egne bein hun har bygd en internasjonal karriere, så det med glede at jeg gratulerer Silje Nergård med 60-årsdag I dag, og tar frem denne.

Be Still My Heart, sang Silje Nergård, og den kom fordi damen fra Hamar har bursdag I dag. Gratulerer! Og det skal jeg si til enda en markant dame I norsk musikkliv, en som også har beveget seg mellom jazz og pop, og hun skal du også få høre om litt.

Don't Stop Believing. Dette Journey her I Nattradion. For det Kurt Nilsen som sang om den gamle dansen. Jeg har allerede feiret bursdagen til Silje Nergård, og nå skal jeg si gratulerer med dagen til Sissel Endresen. En kraftfull stemme, både innen norsk jazz og pop, som toppet listene sammen med Jon Eberson Group på 80-tallet med Jive Talkin', og som sang sammen med Lava I mange år etter det. Hun også professor ved Musikkhøyskolen vår I Oslo, og har fått flere spillemannpriser. Sånn som en liten hyllest på bursdagen, her kommer Sissel Endresen sammen med Lava og Egil Eldre.

0: Whitney Houston var dette, My Love Is Your Love. Og for det hørte vi bursdagsbarnet Sissel Endresen sammen med Egil Eldøen og Lava Hard Times. Sang og spilt de. Men nå er det klart for tre som synger på norsk her I Nattradio.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Sondre Justad fikk avrunde den norske trippelen denne gang. Ikke som de andre så gang. Når taket brenner, sang Marion Woodset før det. Og Dum Dum Boys først, Gravitasjon.

Michi Jure, dette som synger If I Was her I natt radioen. Og nå det CC Cowboys som får lov til å avrunde for oss. Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: det NRK Nyheter klokka ett. Irans øverste leder Mojtaba Khamenei skriver i et brev at han ga grønt lys til intensjonsavtalen med USA etter å ha fått forsikringer om at Irans rettigheter og interesser blir ivaretatt. Det opplyser iranske medier. Khamenei kaller Donald Trump for desperat og understreker at det den amerikanske presidenten som har tatt initiativet til å få en avtale på plass. Hvis USAs krav blir for urimelige for iranerne, vil de ikke føye seg, skriver Khamenei. Ukrainske og russiske myndigheter har utvekslet soldater som drept i den over fire år lange krigen. Ukraina tok imot 522 falne soldater, mens Russland fikk overlevert 33, ifølge statlige nyhetsbyråer. Siden begynnelsen av 2025 har Russland returnert over 20 000 drepte ukrainere og fått tilbake over 600 av sine egne. Begge landene holder tapstallene hemmelige, men det anslås at over 190 000 ukrainere drept eller savnet, mens tallet på russisk side anslås å ligge på over 350 000. FN anslår at 16 100 sivile drept fram til mai i år i krigen. Under en kontroll av app-baserte matleveringstjenester i Bergen gjorde A-krimsenteret flere alvorlige funn. De mener å ha avdekket omfattende arbeidskriminalitet.
1: Kontroller, dokumenter, dokumenter.
2: På jobb for myndighetene stopper hun biler og ber om ID. Det storaksjon i Bergen. Myndighetene vil vite hvem som jobber for tjenester som Fedora og Volt, og hvordan arbeidsforholdet
1: Fedora, Fedora, ja. Så du har denne Fedora-app?
2: Ja. Noen utnyttes, andre utnytter systemet, mener A-krimsenteret.
3: Det svart arbeid, det ulovlig arbeid, mulig navmisbruk. Og i tillegg så ser vi sterke indikasjoner på utnyttelse eller sosial dumping.
0: Sa leder Ove Boga i A-krimsenteret. Reporter var Erika Wedding Kronheim. En låve i Rakkestad i Østfold sto torsdag i kveld i full fyr. Det skal ikke ha vært dyr i låven, opplyser Øst politidistrikt. Etterslokking pågår, og mye røyk gjør at beboere i området rådes til å lukke dører og vinduer. Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet bli tatt ut i streik. En streik vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. Fristen gikk ut ved midnatt, partene mekler altså fortsatt. Og det var NRK Nyheter. I studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. EU-toppmøtet startet i Brussel i går. Det er første møte siden Peter Maghiar overtok som Ungarns statsminister. Europakorrespondent Anders Børringbo sier at regjeringsskiftet i Ungarn lettere kan få til et Ukraina inn i EU.
1: Vi ser resultatet av det allerede med Peter Maghiar inne som Ungarns statsminister. Allerede denne uka så starter da Ukraina formelle medlemskapsforhandlinger med EU. Så er det ikke sikkert Ukraina blir medlem fort av den grunn, men det er i hvert fall en mulighet for Ukraina å komme inn i EU. Og dette har jo en forhistorie fordi et NATO-medlemskap synes uaktuelt for Ukraina, og da ønsker ukrainerne trygghet og sikkerhet ved å være i EU.
0: EU-president Antonio Costa har gitt ordre om å åpne en diplomatisk kanal til Russland, men understreker at målet er å forsvare EUs interesser, ikke forhandle med Russland. EU-landenes ledere ble også enige om å forlenge sanksjoner mot russisk økonomi med ytterligere 12 måneder. Vanligvis har EU fornyet sanksjoner med et halvt år av gangen. Under en kontroll av app-baserte matleveringstjenester i Bergen gjorde A-krimsenteret flere alvorlige funn i går. Leder Ove Boga i A-krimsenteret mener å ha avdekket omfattende arbeidskriminalitet og virksomhet som undergraver velferdssamfunnet.
2: Den kriminaliteten vi ser her, den undergraver finansieringen av velferdsstaten. Den legger til rette for at kriminelle aktører kan få konkurransefortrinn i forhold til de som driver etter norske lover og regler. Og at det at arbeidstakere utnyttes eller utsettes for sosial dumping, alt dette undergraver den norske samfunnsmodellen.
3: Yes. Also, so you're working for both. Do you have your own company?
4: Ingen er så langt anmeldt for noe. A-krimsenteret sier de nå vurderer veien videre. Til NRK sier Volt og Fedora at de støtter myndighetenes arbeid med å motvirke ulovlige og kritikkverdige arbeidsforhold. De sier begge at de tar funnene på alvor.
0: Sa reporter Erika Wedding Kronheim. Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter to timer på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet bli tatt ut i en eventuelt streik som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I fotball-VM leder Kanada 6-0 over Qatar like før slutt i kampen, der to katarske spillere fikk rødt kort. NRK Nyheter, Harald Berre.